לא בא לי. סיישן, לא בא לי.

גם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לב.

0: מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

קש ממך שתתני לו ללכת מעלה מתייעץ עם העץ לפני השלכת ברור שלא יעזור לך אותו להלחיץ את עצמך להמיס לא ברור לך שלבד הוא חצי ערום כולם יודעים שאתם יחד זוג מהסרטים אז תני לו ללכת

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור היומי במצר אורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במיצר. בכיר באיחוד האמירויות התקן את ישראל כי הם אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. לדבריו, המשטר האיראני החל לתקוף אותנו ונקה בהם בחזרה. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 19:00 לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחרי המצב, הוא מצוי בכוננות ובדריכות, וכעת אין שום שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן, כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת סמוך למקום. הכתבים ששעו בחדר במהלך נאומו של הנשיא פונו, לא ידעו על נפגעים והרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
0: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור מתירות התקהלות שלא יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחם ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ארבע דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, לג בעומר, חג שמח. היום 33 ימים לעומר, למד ג' בעומר. י"ח באייר, תשפ"ו, 5 במאי 2026, חמסה חמסה. ירד עלינו גשם בלילה כאן בירושלים, הייתם מאמינים, אנחנו בחמישה במאי, ויורד גשם, ויש התכנות לגשם גם במשך היום. מחר כבר נתחיל להרגיש את העלייה בטמפרטורות, אבל היום, מה זה? קר בחוץ. וגשום ורטוב. אמרנו, התכנות לטפטוף גם היום בחוץ, כאן בירושלים, כעת תאמינו או לא, 9 מעלות. קר ממש, 40 שנה לא היה קור כזה בחודש מאי, ויש גם שלג בחרמון. בקיצור, היום בירושלים אמורות להיות 16 מעלות במקסימום. מחר אמרנו נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות. באריאל תהיינה היום 17 מעלות, בתל אביב, אשקלון, חיפה 20, 15 מעלות צפויות בגליל, בגולן 19, בכנרת 22, ים המלח עם 25, אילת היום עם 24 מעלות בלבד, החל ממחר אם כן עלייה בטמפרטורות, גם בחמישי עלייה נוספת, בכלל בשבת ידברו על טמפרטורות גבוהות מהרגיל כבר, הפכפכות כיאה לאביב. אז עד שמונה נבלה אתכם גם הבוקר, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני, לא, לא אליה, אליה ביום חמישי, מאורקים אחי ששב אלינו. הוא אחראי גם על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים, אלן אלן. 101 FM, 89.5, אלה התדרים, 89.5 רלוונטי. זוכרים? אם אתם לא שומעים אותנו היטב ויש בעיות קליטה ו... ותדרים אחרים שאולי מפריעים לכם ועולים לכם על השידור, התרחקות מירושלים 89.5 בקיצור, אפשר לבקר באתר שלנו Jerusalem.net, ואם בא לכם לתקשר איתי, דברו איתי, שלחו לי וואטסאפים 0502-555-101, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. נביא את הכותרות מיד, יש לנו את כל העיתונים הבוקר, נדבר על הנאום של טראמפ, הוא דיבר על מחירי האנרגיה שירדו במהירות כשזה ייגמר. מדברים על התקיפה במצר הורמוז של האמריקאים את הספינות האזרחיות שם. איראן משחקת באש, נדבר בעניין בהרחבה. גם על ההילולה אתמול שהייתה בסוף בלי הגבלה, היו שם המונים, למרות ניסיונות המשטרה למנוע את הגעתם. על משפט נתניהו שמתחדש היום למרות ניסיונות שלו לדחות שוב או לבטל את השתתפותו במשפט גם היום. נדבר גם על החשוד באונס שיילי אתרי שנחת כאן בישראל ונעצר, ועל פציעתם של שני לוחמים בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נצא לדרך עם מוסיקה כרגיל, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות שמרצדים לי מול העיניים מהעיתונים שפורסים כאן לפניי. אז מתחילים. את מוכנה? אתה מוכן? אנחנו יוצאים לדרך, אתם נוסעים בזהירות. בוקר טוב, מירי מסיקה, תפתח לנו את הבוקר.

0: מירי מסיקה לשם, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. נפתח עם הנאום של טראמפ, הוא נשא נאום ראשון מאז ההסלמה. עשינו סטייה קטנה מהמסלול, זה עובד מצוין ככה. נשיא שאמר שמחירי האנרגיה ירדו במהירות כשזה ייגמר, והדגיש אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, יהיו בעיות שאף אחד לא יכול להאמין. באיראן טענו ארצות הברית אחראית להסלמה, כן? ענקית הספנות הודיעה שאונייה חצתה בשלום את מיצר הורמוז, וכאן מספרים גם בעניין הזה. פרשנויות, רון בן ישי כותב, נראה שזו רק ההתחלה. מדברים גם על עדות נתניהו שתקוצר בגלל פגישות תחופות שהוא דיווח עליהן. מדברים גם על הדריכות כאן בישראל, אצלנו, מחשש להסלמה ירי איראני לעבר ישראל. אם האיראנים לא יתקפלו, תיתכן תקיפה, אומרים כאן בישראל. מביאים את המודיעין האמריקאי שאמר שאיראן יכולה לפרוץ לגרעין תוך שנה. זה לפי סוכנויות המודיעין בארצות הברית, הן מעריכות שחרף המלחמה, היכולת של איראן לפרוץ לפצצת גרעין לא השתנתה מהותית. איראן יכולה לפרוץ לגרעין תוך שנה. זה למרות ועל אף מה שאמרו לנו קודם. כן, עם תחילת שהגעת הרי בטח עם כלבי, מדברים על מישהו, בואו נראה מי, מילואים ניקים, קבוצה, שגיבשה פתרון לרחפנים, אבל צהל לא הקשיב להם. מילואים ניקים בעלי רקע בתחום הרחפנים, למדו את שדה הקרב באוקראינה, הבינו לאן מועדות פני חיזבאללה, כאן מביאים את תסכולם, תסכול הצוותים האדומים שגיבשו פתרון, אבל אף אחד לא הקשיב להם. עוד כותרות, יש מידע על חברת התעופה המצרית Egypt Air, שלא תטוס לאמירויות עד להודעה חדשה. כך הודיעה החברה המצרית Egypt Air, אם כן, שהשעתה עד להודעה חדשה את טיסותיה לאיחוד האמירויות. מדברים כאן גם על חיזבאללה, הודעת דובר צהל מהלילה, בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, חיזבאללה שיגר פצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל, ואם כאן מידע בעניין הזה, ואת התגובה עצמה של הצבא, למרות הירי, ברוך השם אין נפגעים, בקרב כוחותינו, כך לפי הודעת דובר צהל. אירוע אלימות בטבריה הלילה, כאן מעדכנים על גבר כבן 60 שנמצא באורח קשה באירוע אלימות ברחוב שזר שם. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה בעיר. ולראשונה מודיס מורידה את תחזית האשראי של אוניברסיטת קולומביה לשלילית. סוכנות דירוג האשראי הורידה לראשונה את התחזית של האוניברסיטה בניו יורק עקב סיכונים שקשורים לסביבה הפדרלית עבור מוסדות להשכלה גבוהה. הדוח של מודיס מצביע על ירידה באושר ובנזילות של המוסד האקדמי ביחס להוצאות שלו בהשוואה למוסדות מקבילים ומזהיר מפני חוסר ודאות בנוגע למענקי מחקר, הלוואות פדרליות וירידות במספר הסטודנטים הזרים. זה שינוי לאחר שהאוניברסיטה הפכה הרי למוקד הפגנות אנטי-ישראלי, הפגנות אנטי-ישראליות, אנטישמיות אחרי טבח השבעה באוקטובר. האוניברסיטה הסכימה לשלם קנס של 200 מיליון דולר כדי ליישב מספר חקירות פדרליות בנושא זכויות אזרח ואפליה של סטודנטים ועובדים יהודים וישראלים, ומאז ההידרדרות הזו, ולראשונה מודיס מורידה את תחזית האשראי של האוניברסיטה הזו. נעבור לוואלה, מלחמה או הסכם, למה טראמפ מתמהמה בהחלטה? איתן קבלר מנסה לתת הצצה אל מאחורי הקלעים, איראן, הוא כותב, תוקפת במפרץ, אבל וושינגטון מעמעמת תגובה בין המצור הימי לשיחות בלבנון, מתי יאלץ הנשיא להפסיק להיות נחמד, תוהה קבלר בדברים שהוא כותב. מעדכנים כאן גם שבישראל נערכים לחידוש המלחמה מול איראן באופן מיידי, אנחנו בכוננות מאוד, מאוד גבוהה כאן בארץ. צבא איראן מזהיר מליל זעם, כן, האם חוזרים להילחם? זו השאלה כאן. מדברים כאן על שיח חדש בשכר הממוצע, אבל זה מתגמד לעומת בעיה אחרת. בואו נראה אם נצליח למצוא את התשובות המסקרנות כאן בפתח הכתבה הזו בוואלה וואלה כסף. נתוני על המס חושפים תמונה מורכבת. השכר הממוצע זינק ל-15,979 שקלים בחודש מרס, עלייה של 9% בשנה, אבל במקביל נרשמה צניחה של כ-8% במספר המשרות במשק. בתוך חודש נגרעו מהשוק מאות אלפי משרות של עובדים ישראלים. השכר הממוצע בהייטק, אגב, בפברואר עמד על 35,619 שקלים, שיא חדש בשכר הממוצע ומספר המשרות בצניחה, כך כותב וואלה הבוקר. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית, המטרות שארצות הברית וישראל עשויות לתקוף באיראן, כן, הנה מפרסמים כבר מטרות, זה אומר שההסלמה כנראה קרבה. כותבים כאן שלאחר הירי האיראני למפרץ כוננו צי במזרח התיכון, ומביאים את הערכות המודיעיניות בארצות הברית שהנזק לתוכנית הגרעין האיראנית מוגבל בלבד. רפי קדוש עם מאיר שטרית כותב בעניין האיש הזה שמהמם אותנו כל פעם מחדש. מהימים של מנחם בגין ושימון פרס ועד לוועדות של היום בכנסת, השיח יידרדר לשפל מסוכן שפוגע בדוגמה הציבורית ומחלחל גם לאלימות ברחוב. כן, רפי קדוש, אם כותב מאיר שטרית, הוא לא הדר ולא ביתר. כן, על הדברים שהוא אמר, מה הוא אמר, קשה בכלל לחזור על הדברים שלו. הוא אמר, ועדת החינוך שעסקה באלימות של בני הנוער, שהם דקרו, אבל לא התכוונו לדקור, או משהו בסגנון הלא ברור הזה. מדברים גם על האתגרים של מפקד חיל האוויר הנכנס. שיהיה לו בהצלחה. אומרים עליו שעבודה קשה היא ב-DNA שלו. אז יש עידן חדש בחיל האוויר, אלוף עומר טישלר, הוא החליף את אלוף תומר בר כמפקד החיל, בר מסכם קדנציה קדושה מהסערה בשבעה באוקטובר עד המבצעים המוצלחים באיראן, ואלוף טישלר נכנס לתפקיד בתקופה נפיצה, במיוחד שהחזית מול איראן יכולה להתחדש בכל רגע. מונים כאן אם כן את האתגרים שלו. מעריב מדבר בחותרתו המרכזית על הורמוז בין הורמוז למירון, ישראל וארצות הברית במבחן חדש מול איראן, כותב אשכנזי, הוא מפרט את טענתו. ארצות הברית, הוא כותב, פתחה במבצע לשחרור מצרי הורמוז, בעוד איראן ממשיכה לשקם את כוחה ולהכתיב את הטון גם בצפון דרך חיזבאללה. בישראל מעריכים כי המתווה הנוכחי לא יחזיק זמן רב. ישראל וארצות הברית במבחן חדש מול איראן, כותב אשכנזי בפתח מעריב. עוסקים כאן באופציית ההתארגנות החדשה בליכוד, מונים את המכשולים העיקריים ותוהים מה יעשה נתניהו במערכת הפוליטית. מעריכים כי נבדקת אפשרות להתארגנות פוליטית חדשה בימין, מפלגת ימין ממלכתי ברוח הליכוד של פעם, או כפי שמכנים זאת גורמים פוליטיים, ליכוד ב'. יש מספר סוגיות שמאיימות על המהלך, כאן תוהים גם מה יעשה נתניהו בסוגיה, יש לו הפתעות תמיד הרי, בטח לפני בחירות. פרופסור יעקב נגל כותב על האיש מאחורי תקציב הביטחון שחושף את המספרים ומזהיר, לא יהיו לנו מספיק מיירטים. כתבה מעניינת כאן במעריב הבוקר. וגולשי מעריב קבעו שחילי טרופר לא ילך לנפתלי בנט, אלא למועמד אחר, הוא הרי עובר דירה, כאן עוסקים באופציות שעומדות בפניו. וגם מגלים לנו על המועדון שהיה אימפריית המסיבות של הצפון ונסגר אחרי 31 שנות פעילות מועדון האולטרסאונד בקיבוץ יגור, הוא יסגר בשל הרחבת הקיבוץ והגבלות רעש. מסיבת הסיום תאריך, תרשמו ב-22 במאי למעוניינים, ותחתום עידן חדש או עידן ישן בחיי הלילה בצפון. הארץ כותב בחותרתו המרכזית, אסור להמעיט מגודל הסיכון, ארצות הברית ואיראן צעד אחד מהסלמה כוללת. פרשנות של עמוס הראל, על אף איומיו להשמיד את התשתיות הלאומיות של איראן, לא נראה שטראמפ נלהב לחזור למלחמה בהיקף מלא, ואולם לא חל שינוי בנסיבות שאימן מתמודד הנשיא האמריקאי, האדם היחיד שיקבל לבסוף את ההחלטות המכריעות, מזכיר עמוס הראל בדבריו הבוקר כאן בהארץ. הארץ גם מספר על מאחז קטן באזור חברון שמונע ממאות פלסטינים את הגישה לאדמות שלהם. זה גם בארץ. אנחנו עוברים לעיתונים עכשיו, וידיעות כותב, איראן משחקת באש. הוא מתאר את ההסלמה במפרץ, עיתון ידיעות, וכותב על מתקפת טילים על איחוד האמירויות ואומן אתמול. כן, איראן משחקת באש, רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצרי הורמוז. הרפובליקה האסלאמית שגרה טילים בליסטיים, טילי שיוט וכתבאמים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. הנשיא טראמפ מאיים, אם איראן תתקוף כלי שיט אמריקאים, היא תימחק מעל פני האדמה בישראל, אם כן עוקבים בדריכות. בינתיים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יש כאן צילום של המסוק של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, כפי שצולם אתמול מעל מיצר הורמוז. משלמים ביוקר, הכלכלה האיראנית על סף קריסה, מגלה לנו ידיעות במוסף ממון. עוסקים כאן גם בהילולה, למרות ההגבלות הייתה הילולה. למרות ניסיונות המשטרה לאכוף את ההנחיות של פיקוד העורף, אלפי חוגגים השתתפו אמש בהדלקה המסורתית במירון. מדברים גם על שחקני החיזוק של ליבר וגולן, שרון שרעבי, אחיהם של יוסי זכרו לברכה ואלי שרעבי, ייבדל לחיים ארוכים, הצטרף לישראל ביתנו. פעילת המחאה מורן זר קצנשטיין תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. דברים כאן על הגיוס הכללי לפני הבחירות, וגם על השלג בחרמון באמצע האביב. לראשונה זה 15 שנה, בחודש מאי התכסתה פסגת החרמון במעטה לבן. מעריב גם על רוחות של מלחמה והחשש מהתחדשות הלחימה במפרץ. הם כאן על הערכות לבחירות, הקרבות נמשכים, והעניין הזה עולה הילוך, הערכות עולה הילוך. מגעים בין אזנקוט לליברמן על איחוד, שרון שרעבי מצטרף לישראל ביתנו, מורן זר קצנשטיין הדמוקרטים, בליכוד חוששים, נתניהו אינו מעוניין בקיום פריימריז במתכונת הקלאסית שלהם, וגם זה מובא כאן הבוקר במעריב. מעריב גם מעדכן על שני לוחמים שנפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון, התפלל לשלומה, משפחותיהם כמובן הותקנו. הדלת תמיד פתוחה להסכם, כך הגיבה אתמול היועמ"שית גלי בהרב מיארה על הניסיון להגיע להבנות לגבי עסקת טיעון במשפטו של ראש הממשלה. לאחר שנתניהו ביקש לבטל את עדותו בשל המצב הביטחוני, הוסכם על דחיית העדות לשעות הצהריים היום. מדברים על ההדלקות במירון ועל החשוד באונס שיילי אתרי שנחת בישראל ונעצר בידי הרשויות. ישראל היום כותב, מדברים באש, גם כאן על הדריכות בישראל לאחר חידוש הירי במפרץ הפרסי אתמול. פוטין חושש שינסו לחסל אותו ומגביר את ההבטחה סביבו. מדברים גם כאן על ההילולה נגד ההנחיות. וגם שבועיים לאחר רצח אמנו זלקה נעצר החשוד האחרון, טרם נמצאה הסכין למרות מאמצי המשטרה לאתר אותה. המבשר, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי, כך בכותרת העליונה. מדברים כאן על המוני בית ישראל שמציינים היום את יומה דהילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכר קדוש וצדיק לברכה. היום הכל עולים לרשב"י, אלפים באים אליך לא בהצטרפותם לחבורות הזוהר, כותב המבשר. יתד נאמן עוסק בעניין המלחמה, שעון המלחמה המתקתק, האמירויות תחת אש, כותב העיתון ומתאר את רוחות המלחמה במפרץ, וגם כאן על שני הלוחמים שנפצעו מאש חיזבאללה אתמול. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע כעת מעט פרסומות ונשוב עם עוד כותרות ועוד מוזיקה, כמובן גם עם דיווחי התנועה.
1: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: אני רוצה
9: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
19: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו בכניסה לעיר, התנועה זורמת, זורמת גם לבאים ממעלה אדומים. מה יש לנו כאן? עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין. יש לכם עומס מהכפר עצמו לכיוון המחסום. אם קורה משהו נוסף, עדכנו אותי, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
19: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

שגבסו, יש מידע על אלוף עולם בסנוקר, הוא יזע, זה השם, הוא יזע. הוא בן 22, הוא זכה באליפות העולם בסנוקר, הוא סיני. והוא זכה הלילה באליפות הזו לאחר שניצח 18-17 בגמר בשפילד את שון מרפי. זהו הגמר הראשון מאז 2002 שמוכרע במשחקון 35 ואחרון, זאת אומרת עד הסוף משכו רק במשחק האחרון ההכרעה. הוא השחקן הצעיר ביותר, זה 36 שנים שמוכתר לאלוף העולם, האלוף השני ברציפות שמגיע אגב מסין. הוא יזכה בפרס כספי בסך $500,000 ויעלה למקום הרביעי בדירוג העולמי. הוא יזה בן 22, שחקן סיני בן 22, זוכה באליפות העולם בסנוקר. מה הבאת פה? סנדוויצ'ים? העיתונים עצמם, מעריב פותח עם עניין ההסלמה, המצור נפרץ, הסלמה במפרץ, כותב מעריב, הוא מתאר בעצם את המערכה מול איראן, את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שהודיע כי שתי ספינות סוחר אמריקאיות חצו את מצא הורמוז, האיראנים טענו שירו לעבר ספינה אמריקאית, ארצות הברית החישה, מתקפה איראנית על איחוד האמירויות, טילים יורטו, כתבה מתפוצץ על מתקן נפט, בצהל עוקבים אחר ההתפתחויות וממשיכים בכוננות גבוהה, כך מעדכן מעריב הבוקר בעניין המערכה מול איראן. ואם כאן את דבריו של מבקר המדינה שמצא, בדק, הוא מצא של 3,200,000 אזרחים כאן בישראל, אין מיגון תקני. הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת שווה ודנה אתמול באחת זמן ההתראה ליישובי הצפון, והעניין הזה עלה גם הוא בדיון. מדברים ענייני בחירות, בליכוד חוששים שנתניהו יעקוף את הפריימריז, דיברנו קודם על ההצטרפויות החדשות, שרעבי לליברמן, זר קצנשטיין לגולן, מגיעים למיזוג גם אולי בין מפלגות נוספות, בינתיים רק מגעים בין ישראל לביתנו מפלגת ישר של אזנקוט, אז מפרטים כאן על פני שני עמודים את הזירה הפוליטית הרוכשת וגועשת, וגם מספרים על אותה מפלגה שסיפרנו לכם עליה אתמול, מפלגה דרוזית עצמאית ראשונה שיוצאת לדרך, ברית אחים, שמה בראשה עומד אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. מדברים על ההילולה במירון והמדורות שהיו ברחבי הארץ, אירועי ל"ג בעומר התקיימו במתכונת מצומצמת, בעיקר בשל מערכת חורפית חריגה לעונה, מזג האוויר היה מעונן וקר מהרגיל, בצפון הארץ ובמרכזה ירדו גשמים לפרקים, במקביל לרוחות הזאת שהציבו סכנה בטיחותית למי שהדליקו אש בשטחים הפתוחים. עם זאת רבים לא ויתרו, היו כאלה שהקימו מדורות קטנות וצינו את החג. יש כאן צילום של חוגגים סביב המדורה בשכונת רוממה כאן בירושלים. אני רואה גם מרשמלו ביד אחד הילדים החוגגים. ויתד נאמן, מספרים על אנטישמיות בעולם, למשל, גילו לנו לפי תחקיר בטיימס הבריטי, שמשמרות המהפכה עומדות מאחורי גלי האנטישמיות בבריטניה. האיראנים פשוט מגייסים שם קבלני טרור מקומיים לביצוע פיגועים נגד הקהילה היהודית, יהודי חרדי שנפגע בעצמו בתקיפה אנטישמית והיה עד לפיגוע דקירה בגולדרס גרין, פרסם בדיילי מייל טור נוקב כשכתב, אינני בטוח שיש ליהודים עתיד בבריטניה. רמת האיום הלאומית בבריטניה הועלתה לחמורה ו-3,700 אירועים אנטישמיים נרשמו שם בשנה האחרונה. 3,700 לורדים בריטים יוצאים במתקפה חריפה נגד הממשלה עקב אוזלת ידה בטיפול בעניין הזה. תחקיר מתוך הטיימס הבריטי שחושף את העובדה שמשמרות המהפכה עומדות מאחורי גלי האנטישמיות בבריטניה. מספרים גם על 7 חשודים שנעצרו בקשר להצתת בית כנסת בצפון מקדוניה. כן, ולפי הכתוב כאן, חוליית דאש עומדת מאחורי ההצתה וההסתה, גם אפשר לומר, במקדוניה. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מספרים גם בהרחבה על ההסלמה במפרץ, אבל משהו מעניין אחר נוגע לכותל, אבן מהכותל, אבן, תכף תשמעו מה גודלה, כן? אבן מהכותל המערבי שהוצגה במשך שנים בתל אביב, הוחזרה לגנזה. כן, טקס רב ורושם מתקיים בכותל המערבי, במהלכו הושבה אחת מאבני הכותל המערבי העתיקות שמשקלה 5 טונות. היא נפלה בחורבן בית שני, הוצגה בשנים האחרונות לתצוגה.

عزيزم עכשיו פרסומת, ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים אליכם יום חמישי 14 במאי רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אלמליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, תמר איילי וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית מלב ליבה של ירושלים בכיכר ציון החל מהשעה 11 בבוקר. כן, עוד כתבה או שתיים מתוך העיתונים לפני הפרסומות של השעה הזו, מדברים על הברחת ענק מירדן של 44 אקדחים ו-120 קילוגרמים של חשיש. כוחות הביטחון חשפו בחודשים האחרונים תשתית להברחת אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטח ישראל וליהודה ושומרון. החקירה החלה בעקבות מידע מודיעיני, במהלך החקירה זוהה רחפן שחצה משטח ירדן לישראל ויורט כשהוא נושא אקדחים. במסגרת הפעילות נעצרו 5 חשודים, בהם 4 אזרחים בדואים מהנגב ופלסטינים מהשטחים. 2 החשודים נתפסו במהלך ניסיון ההברחה, כשברשותם 10 אקדחי גלוק ו-17 מחסניות. אוקיי. בחקירת הארבעה שהתקיימה בשבק וביחידה של חקירות חבלניות עוינות בימ"ר דרום, עלה חשד כי החשודים היו מעורבים בכמה הברחות באמצעות רחפנים. במהלכן הוברחו ארצה כ-44 אקדחים בסך הכל לשטח ישראל, לצד הברחת 120 קילוגרמים של חשיש. כן, ועוד עניין אחד, יש חשש שמשט נוסף בדרך אלינו ויש מאמץ דיפלומטי שמנסה למנוע את המשבר. חשש מעימות ימי בין ישראל לטורקיה, זו הכותרת, על רקע ההתארגנות של משט נוסף לעזה, עולה חשש כי ספינות חיל הים הטורקי עלולות להיכנס לעימות עם ספינות חיל הים הישראלי. מעריב מפרט בעניין הזה כאן הבוקר. מפרטים גם על החשוד בתקיפתן של שיילי עטרי ונעמה שחר שנעצר בנתב"ג. כוחות משטרה לקחו אותו לחקירה. החקירה צפויה להימשך שעות ארוכות. פרקליטו אומר, צו המעצר הוצא לו ללא הצדקה.

0: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית אומר שיש לקוות שהלקחים נלמדו ושהפעם יבוצעו כל פעולות החקירה הנדרשות בעניינו. פרסומת ונשוב עם שיר השבוע מיד.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: בוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
16: ועכשיו. שיר השבוע
17: של רדיו ירושלים.
18: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יש מדל נער בן 15 שנחווה במנורת לג בעומר בערה, צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא סודל מקביעות בדרגה ב' בכ-18% מגופו, מצבו בינוני. נמסר ממדה כי בעילולה במירון הוענקו טיפולים רפואיים לכ-23 פצועים, בהם גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו-22 במצב קל שסבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. ה-23 פונו לבתי החולים, כן, בסך הכל... העניין שם עבר בשלום למרות הפציעות הקלות. ויש הודעה של צבא לבנון בדקות האחרונות שקצין וחייל שלהם נפצעו קל מתקיפה ישראלית באזור בינצ'בל. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו יחד. במעריב יש סקר מעניין, מחיר המערכה הממושכת, תקשיבו, גורם מפתח ביותר מ-35% מהחברות הציבוריות נמצא בשירות מילואים. יתד נאמן מגלה לנו שטבריה רשמה את עליית מחירי הדיור הגבוהה בישראל. מדברים גם על מתווה הסיוע לעסקים שאושר סופית בכנסת. מהיום כולכם, מי שצריך ויכול, ניתן לבקש מקדמות. מעדכנים כאן גם על מה שנכנס לתוקף. בעלי משכורות מעל 16,000 שקלים ישלמו פחות מס. זה תיקון שמרחיב את מדרגת המס האמצעית עד ל-19,000 שקלים, וזה חל רטרואקטיבית מתחילת ינואר. יש לנו את ממון שלישי שעוסק בהרחבה בעניין האיראנים. כלכלת איראן, כותב העיתון, על סף קריסה. משמרות המהפכה עושים שרירים לטראמפ, אבל בזירה הכלכלית התבוסה האיראנית מוחלטת, מיליוני מובטלים, אין אוכל, אין תרופות, התעשייה הרוסה. ממון בהרחבה בעניין כלכלת איראן שנמצאת על סף קריסה. וגם מגלה לנו מי, או מנסה לתאר לעצמו, מי ינסה למצוא, מי ימצא ראשון את הפתרון לבעיית הרחפנים. עוסקים כאן במרוץ בין החברות הביטחוניות בעניין הזה, והגלובס הוא עוסק בעניין ההצלחות באיראן. ההצלחות באיראן לא מוחקות את כישלון הצבא בשבעה באוקטובר. אלוף במילואים סמי תורג'מן, שמונה על ידי הרמטכ"ל לבחון את תחקירי הטבח, דיבר באופן נדיר על המסקנות בוועידת הדרום לעסקים של גלובס, וכאן מביאים את הכותרת, ההצלחות באיראן לא מוחקות את כישלון הצבא בשבעה באוקטובר. הצבא התריע ואז הופתע בעצמו, אמר, וקרא להפסיק לקדש את השקט הזמני. זה כאן הבוקר בגלובס. אלה הכותרות הכלכליות. יש לנו ככה עוד מידע לגבי מכללת אונו. דיברנו על תואר בחינוך וחברה ותואר במנהל עסקים עם מימון, אז בואו נדבר איתכם גם על תואר במשפטים. הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתארים לתואר ראשון, שני, שיתקיים ביום שני, תרשמו לכם 11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. אז אם אתם מחפשים קריירה עם עוצמה, עם נבחרת המרצים הטובה בארץ, הצטרפו לתואר ראשון במשפטים באקדמיה יישומית. המסלול משלב קליניקות משפטיות וכלים פרקטיים, ומציע בחירה בין לימודי בוקר לערב כדי שתוכלו להתקדם בלי לוותר על העבודה והמשפחה. שריינו ביומן 17 במאי, 5 אחר הצהריים. לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. זו הייתה הפרסומת, וזה השיר שמסיים את השעה הראשונה.

כן, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע. כמובן שנקרא לכם לנסוע בזירות גם בסוף השעה. ונאחל הצלחה ללוחמים שלנו בזירות השונות באוויר, בים וביבשה, שימלאו משימתם בהצלחה וישובו לשלום.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
4: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שייט במיצר. בכיר באיחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרגצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במיצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר הפוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה, כך לדבריו. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 7 הערב לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, וכרגע אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן, כאשר במהלך נאומו דובח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך נאומו של טראמפ לא פונו, לא ידוע נפגעים, הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון ל-7-9 ב-103 FM כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ של מנסור עבאס חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר.
12: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
13: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
14: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
13: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
11: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר מיד אחרי החדשות ב-7-9 כאן ב-103 FM. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
15: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
11: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור התירו התקהלות של לא יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחמי ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסיף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: בוקר טוב
22: ברדיו ירושלים.
23: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה שלישית האמצע השבוע, אנחנו בשעה השנייה, למד ג' בעומר, לג בעומר, חג שמח. בוקר יום שלישי, י' ח' באייר, תאפשין פי ו', 5 במאי 2026, חמסה. מזג האוויר התקרר אתמול ושלשום, וגם היום יהיה לנו קריר. מה זה הגשם הזה? ירד גשם הלילה. כן, כאן באזורים שונים ברחבי ירושלים. יש התכנות לגשם גם היום, טפטוף מדי פעם, יש אפשרות כזו, יש התכנות. 16 מעלות זה מצפוי במקסימום כאן בירושלים, בחוץ כעת 10 מעלות בסך הכל, תראו את השמיים. מלאים בעננים כבדים כאלה, אבל יש גם תכלת. מעונן חלקית כעת. מחר כבר נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי עלייה נוספת, עד שבת, אז כבר יהיה לנו חם מהרגיל לעונה. מבולבלים? גם אנחנו. השעה נוספת, מה שאומר שנהיה יחד עד 8, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5, התדרים שלנו. בקרו באתר שלנו, ג'רוזלמנט, ואם בא לכם לתקשר איתי, שילחו וואטסאפים, המספר רשום אצלכם, שמרתם 0502-555-101. עדכנו אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה. קודם התקנו על עומס תנועה במחסום חיזמי עצמו, במחסום. גם במחסום הזה עם עומס תנועה קל. כעת, אם יש עוד מה להדכן, עדכנו. לא לשלוח כמובן מסרונים בשעת נהיגה, נחזור על המספר 0502-555-101. נדבר בשעה הזו על ההסלמה במפרץ והחוצי כאן בישראל, גם על האיומים של טראמפ על איראן, על בועם של המונים למירון למרות ההגבלות, על ההיערכות בצהל ללחימה עצימה מול חמאס בעזה, על יונתן אוריך ששוב יכול להיכנס ללשכת ראש הממשלה למרות העבירות הביטחוניות שהוא מואשם בהן, וגם על קמפיין חדש שקורא לך כולנו לדוג את דגי הזהרון. למה ומדוע? כל הפרטים בהמשך, יוצאים הדרך עם מוסיקה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה שוב ושוב. שימו לב למשתמשים הנוספים בדרך, כולל הולכי הרגל, כולל הנהגים האחרים, רוכבי האופנועים וכדומה. נאחל גם בפתח השעה השנייה שלנו הצלחה ללוחמים שפועלים בגבולות השונים, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיוש, הצלחה להם ושישובו לשלום. אליעד פותח את הבוקר, שיהיה בוקר טוב גם לך, בטח גם לך.

כן, המסע של אליעד פותח לנו את הבוקר, 12 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים גם בהמשך. וויינט פותח עם הנאום של טראמפ, שבנאום ראשון מאז ההסלמה אמר, עשינו סטייה קטנה מהמסלול, זה עובד מצוין, הנשיא האמריקאי, שמחירי האנרגיה, מבטיח שמחירי האנרגיה ירדו במהירות כשזה ייגמר, ומדגיש שאם יהיה לאיראן נשק גרעיני, יהיו בעיות שאף אחד לא יכול להאמין. באיראן טוענים שארצות הברית אחראית להסלמה הזו במפרץ. יש כאן מידע גם בעניין המודיעין האמריקאי שאמר שאיראן יכולה לפרוץ לגרעין תוך שנה. עוסקים כאן גם כמובן בדריכות כאן בישראל. אם האיראנים לא יתקפלו, אומרים בישראל, תיתכן תקיפה. עוד כותרות, יש את האיום של שר חוץ האיראני, הוא מאיים על ארצות הברית ואיחוד האמירויות, אל תגררו שוב לביצה. כן. אלה העניינים המרכזיים הבוקר. עוסקים כאן גם בעניין מירון והעילולה שם שהתקיימה למרות ההגבלות הנוקשות. נער נכווה במדורת לג בעומר בערד, מצבו בינוני. 62 נפגעו בעילולה במירון, כאן מפרטים. מעדכנים גם את הודעת צבא לבנון, לפי הקצין וחייל שלהם נפגעו קל מתקיפה ישראלית הלילה באזור בינצ'בל. עוסקים כאן גם בהודעת צהל שחיזבאללה שיגר פצצות מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון ואין נפגעים. זה גם הודעת דובר צהל מוקדם הבוקר. גבר נפצע קשה באירוע אלימות בטבריה. מודיס מורידה את תחזית האשראי של אוניברסיטת קולומביה עלי שלילית. ואירוע אלימות הלילה גם בנתניה, שם גם נפצע גבר כבן 40 באורח קשה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר. מביאים כאן גם את דבריו של ראש ממשלת בריטניה. הוא מגנה את התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות, זו שהחלה אתמול שוב, וקרא לטהרן לפעול דרך דיפלומטיה ולמנוע הסלמה נוספת. אנו עומדים לצד איחוד האמירויות ונמשיך לתמוך בהגנת השותפות שלנו במפרץ, כך סטארמר שאמר על ההסלמה להסתיים, איראן צריכה לגשת למסע ומתן ברצינות, כדי להבטיח שהפסקת האש תימשך עד שיוצג פתרון דיפלומטי ארוך טווח. זה דבריו, אלה דבריו של סטארמר. מדברים גם על אלוף העולם בסנוקר, כן, יש אלוף סיני בן 22, צעיר שמנצח וקובע סי בעניין האליפויות הסיניות בסנוקר, כן, זו פעם שנייה ברציפות, ויש הודעה שממש בשניות האלה עולה, בואו נראה. בדקות אלה, פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית מודיע כי הוא תקף כלי שיט באיים הקריביים, כלי שייט אחד אולי, שהופעל על ידי ארגוני טרור, כך להגדרת פיקוד הדרום האמריקאי. הירי גרם למותם של שני בני אדם, אותם קינה פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית, נרקו-טרוריסטים. נרקו-טרוריסטים. תקפנו כלי שייט בקריבים של ארגון טרור, שני נרקו-טרוריסטים נהרגו, הודעת צבא ארצות הברית. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, מלחמה או הסכם, למה טראמפ מתמהמע בהחלטה? איראן תוקפת במפרץ, אבל וושינגטון מהמאמת תגובה בין המצור הימי לשיחות בלבנון. מתי יאלץ הנשיא להפסיק להיות נחמד? תוהה עידן קבלר. גם כאן מפרטים על העובדה שבישראל נערכים לחידוש המלחמה מול איראן באופן מיידי. מדברים על השכר הממוצע במשק שעולה, אבל יש בעיה אחרת מול השכר שעולה, מספר המשרות נמצא בצניחה. נתוני הלמ"ס חושפים תמונת מצב מורכבת, השכר הממוצע מזנק לכמעט 16,000 שקלים, 15,979 שקלים בחודש מרס, עלייה של 9% בשנה האחרונה, ומול זה צניחה של כ-8% במספר המשרות במשק. אגב, תדעו שהשכר הממוצע בהייטק בחודש פברואר עמד על 35,619 שקלים. בישראל היום, בכותרת המרכזית, עוסקים בטראמפ שסולל את הדרך להכרעה, והכותרת של אריאל כהנה, ישראל ממתינה לאות להסתער. דברים כאן שלאחר הירי האיראני למפרץ, כוננו צי במזרח התיכון, בטח בישראל, ויש דיווח ב-CNN מעניין שכיפת ברזל של צהל הרתה את הטילים שנורו לעבר דובאי.
הטילים האיראנים. מונים כאן את האתגרים של מפקד חיל האוויר הנכנס הישלר, שיהיה לו בהצלחה, וגם מדברים על החמאס ששוקל פירוק חלקי של נשקו, הוא ככה מחליט החלטות בעצמו, עוד מעט נדבר על ההיערכות של צהל להסלמה גם בגזרה הזו, לפי מקורות בקהיר, נכונות ראשונית בלבד של החמאס לדון בפירוק הדרגתי של אמצעי הלחימה הכבדים, החמאס עדיין מתעקש לשמור על נשק קל, בכיר בארגון מחיש פומבית את הדברים, אבל כאן מדווחים שהחמאס שוקל פירוק חלקי של נשקו. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית בעניין הורמוז, ישראל וארצות הברית במבחן חדש מול איראן, כותב אבי אשכנזי, ארצות הברית הוא כותב פתחה במבצע לשחרור מצרי הורמוז, בעוד איראן ממשיכה לשקם את כוחה ולהכתיב את הטון גם בצפון דרך חיזבאללה. בישראל מעריכים כי המתווה הנוכחי לא יחזיק זמן רב, כותב אשכנזי. מפרטים כאן את החשש להסלמה מול טורקיה, חיל הים הטורקי, עם בועם של המשטים לכאן בסיוע טורקי והתארגנות משט נוסף לכאן. מדברים גם על הליכוד ב' וההתארגנות של כמה חברים בליכוד לחזור לימין הממלכתי של פעם. איך הגיב נתניהו? זו השאלה, מה יש לו בהמתחתו בעניין, זה מעניין, הליכוד של פעם, הליכוד ב' כפי שמכנים אותו גורמים פוליטיים. זו אפשרות שנבדקת להתארגנות פוליטית חדשה בימין, ליכוד ב', ליכוד כמו פעם. והכותרת המרכזית הארץ עוסקת בעובדה שאסור להמעיט מגודל הסיכון, ארצות הברית ואיראן צעד אחד מהסלמה כוללת, מזהיר עמוס הראל, וכותב שעל אף איומיו להשמיד את התשתיות הלאומיות של איראן, לא נראה שטראמפ נלהב לחזור למלחמה בהיקף מלא, ואולם לא חל שינוי בנסיבות שאימן מתמודד הנשיא האמריקאי, האדם היחיד שיקבל לבסוף את ההחלטות המכריעות, כך עמוס הראל. עוסקים כאן גם במאחז הקטן באזור חברון שמונע ממאות פלסטינים את הגישה לאדמות שלהם, זה גם כאן בארץ הבוקר. עיתון ישראל היום פותח עם האיום של טראמפ על איראן, שוב איום של טראמפ על איראן, טופה מלחמה במפרץ, כותב העיתון ומביא את דבריו של טראמפ, איראן תימחק מעל האדמה. היום הראשון במבצע לפתיחת מצר הורמוז אתמול הסתיים בשיגור טילים לאמירויות ובהטבעת צירות איראניות על ידי הצבא האמריקאי. בארצות הברית שוקלים תקיפות ממוקדות על מטרות צבאיות ומפעלי אנרגיה באיראן מבלי להיגרר ללחימה עצימה. בחיל האוויר העלו אצלנו את רמת הכוננות לגבוהה ביותר, כך הבוקר בישראל היום. Down Under עכשיו, Man at Work.

0: כן, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של אבי קלו, הוא כותב על המסע ומתן המדשדש עם איראן, ולס עם האייתולות. בעוד טראמפ נע באופן מגושם במחול השדים של טהרן, האייתולה מפזז בקלות ומפזר מוקשים. שוב, היעדרה של אסטרטגיית היום שאחרי מציבה את ישראל בעמדת נחיתות, כותב קלו, הנכונות להקפיא השארה ל-15 שנים מהווה נקודת אחיזה חיובית להמשך המסע ומתן, אבל לא בטוח שטראמפ יודע לאחוז בחבל משני צותיו. עיתון מעריב גם פותח עם ההסלמה, המצור נפרץ, הסלמה במפרץ, הוא כותב במערכה הזו מול איראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על שתי ספינות סוחר אמריקאיות שחצו את מצר הורמוז, גם מעריב מעדכן בעניין הזה, וגם כאן מזכירים את המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות, טילים יורטו, קדמה מתפוצצת על מתקן נפט, קראנו קודם שגם כיפת ברזל מסייעת לאבו דאבי בעניין היירוטים. בעיתונים גם מזכירים את התפקיד החדש או את הממונה החדש על חיל האוויר, בהצלחה לאלוף עומר טישלר שיחליף היום את אלוף תומר בר וימונה למפקד חיל האוויר. בעיתוני הבוקר מונים את האתגרים הרבים שעומדים בפניו ומאחלים לו בהצלחה רבה. קראתי בעניינו שהוא נכון לעבודה קשה ומוכן לכך. והצלחה לאלוף עומר טישלר שנכנס היום לתפקידו החדש, מפקד חיל האוויר. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
4: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, ימחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: יש לייפסטייל?
12: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי NG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של
17: זהב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
20: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, לבים ממעלה אדומים, יש לכם תנועה ערה ממנהרת הר הצופים, תנועה ערה גם על הכביש הישן, צומת קוקה קולה לכיוון הגבעה הצרפתית, הלוזי נרקיס תנועה ערה לבים מהפסגה, כן, לכיוון הגבעה הצרפתית, עומס תנועה קל במחסום חיזמה כעת, ליוצאים מרמת שלמה תנועה ערה לכיוון כביש בגין, על דרך עברון תנועה ערה צפונה בעיקר, דרום הפחות, ביציאות, שתי היציאות בהרחומה תנועה עירה, הרמפה בכביש 16 שמובילה לכביש הזה תנועה עירה, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה, בכניסה לעירה תנועה יחסית זורמת, יש תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, תודה לבקרת ניהול תנועה ירושלים על הדיווחים.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
20: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, העיתונים עצמם עוסקים גם במה שקורה בלבנון. אש בלבנון בעזה, שגרת מלחמה, כותב עיתון ישראל היום. הוא מתאר שבלבנון שני לוחמי צהל נפגעו בהתקלות עם חוליית חיזבאללה. חיל האוויר תקף בתגובה. ארגון הטרור ניסה לשגר טיל נונטט לצפון, לא היו נפגעים, דיווחנו על זה גם קודם. בינתיים בעזה, מפקד חטיבה 502 מצהיר שאנחנו לא מורידים שם את הרגל על הגז, או את הרגל מהגז. קראתי גם בעיתונים נוספים את עניין עזה והניסיונות שם להערך להפעלת לחץ כבד יותר על חמאס. זה מופיע גם במעריב. לפי גורמים מדיניים, ארגון הטרור החמאס, כן, מתבצר בעמדתו, מסרב להתפרק מנשכוח כחלק מתוכנית טראמפ. בינתיים הצבא ממשיך לפעול על לקו, עד לקו הצהוב, ומתכוון גם לאפשרות של חזרה ללחימה עצימה. אז כאן עוסקים גם בחזית הדרומית, בצהל ערוכים להפעלת לחץ כבד יותר על חמאס. עוסקים בעיתונים גם בתיקי נתניהו, היועמ"שית מוכנה לדון בהסדר טיעון ראוי, האם אנחנו לקראת הסכם? לא בטוח, בהרב מיירה ופרקליטה המדינה הודיעו לבית הנשיא כי המדינה מוכנה לשיח, אבל ללא תנאים מוקדמים ובלי לעצור את ההתקדמות של המשפט. הרצוג ממתין, עדיין ממתין אגב, לתגובת נתניהו. נתניהו טרם ענה לעניין החשוב הזה. אתם יודעים מי חוזר ללשכתו של ראש הממשלה נתניהו? הוא, אוריך, כן. אוריך יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, למרות ועל אף שהוא חשוד בעבירות ביטחוניות. כבר ב-15 במרס, מיד לאחר שבית המשפט ביטל את המגבלות עליו, אוריך הגיע למשרד ראש הממשלה והתקבל שם כמובן בחום על ידי ראש הממשלה נתניהו, אז הוא יוכל שוב להיכנס למשרד החשוב במדינה. את ההחלטה של השבת למנוע ממנו, וכעת הוא משנה כיוון.

כן, עכשיו פרסומת, יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חגגים יחד עם העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון, זה ביום חמישי הבא, 14 במאי, לא הקרוב, כן? 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר, ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, תמר איילי וליאם גולן, תרשמו ביומנים ובאו. בואו לחגוג איתנו, זה אוטוטו בשבוע הבא. משאירים להן בעיתונים, עוסקים במגויסים החדשים בכל העיתונים, אלה שמצטרפים למפלגות השונות. שרון שרבי, אחיהם של החטופים יוסי, זכרו לברכה, ואלי, ודל לחיים ארוכים, מהקולות הבולטים במתי החטופים, הודיע אתמול כי הוא מצטרף לישראל ביתנו, אותה קינה הליכוד של פעם. מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ומצד השפחות, תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. בישראל 2026, השוויון כבר לא מובן מאליו, הסביר היושב ראש גולן. במרער, שבגליל הוכרז על הקמת ברית אחים, דיברנו על המפלגה הדרוזית הראשונה אתמול, לא נסתפק, הם אומרים, עוד בפירורים. יש כאן את סיפורה של רופאה שהתגייסה לצהל, דוקטור יעל נמת. למה? היא מורה למתמטיקה, לא, היא לא רופאה, סליחה, היא דוקטור למתמטיקה. אוקיי, אז היא מורה למתמטיקה והתגייסה לצהל, והיא, למה התגייסה? היא מכינה את תלמידיה לבגרות בזום מהמילואים. היא התגייסה לסייע לקוחות בצהל, והיא ממשיכה ללמד את התלמידים שלה בזום. החינוך למצוינות הוא האג'נדה שלי, אומרת הדוקטור הזו, דוקטור יעל נמת, מורה למתמטיקה בישיבת עמית עמיחי ברחובות, והיא כן פתחה בחמ"ל סיוע למשפחות המגויסים במזכרת בתיה. עוד מביאים את הדברים, איך נאמר, טיפשיים, זה בלשון המתה של רמי קדושי, הנערים לא התכוונו להרוג, רק לדקור. רפי קדושי, העבריין, הופעיל הליכוד, רפי קדושי מוזמן לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת, בנוגע לפשיעה החמורה של בני הנוער, ואמר, לא, מה, הנערים לא התכוונו להרוג, רק לדקור. לא ברור. חברי כנסת מהאופוזיציה מחו על ההשתתפות של קדושים בוועדה. הוא הסביר שיש לו כלים לעזור. איזה כלים? הבן שלו אולי? מי יודע? לא, זה לא מוקדש לך השיר הבא, רפי קדושים. ממש לא. מוקדש לטראמפ. אתם יודעים למה? הנשיא האמריקאי הכריז לראשונה בהיסטוריה על שבת לאומית לציון 250 שנה לעצמאות המדינה. שבת לאומית? הכרזה שנחתמה במסגרת הצהרת הבית הלבן לרגל חודש המורשת של יהדות אמריקה.

כן, זה יוזמה שזוכה לכינוי שבת 250, ותתקיים מכניסת השבת ביום שישי 15 במאי, עד צאתה במוצאי שבת 16 במאי. טראמפ מכריז על שבת לאומית ויוקיר את המסורת היהודית הקדושה.

0: וואו, איזה שיר עוצמתי. ועכשיו פרסומת. דיברנו לכם, סיפרנו לכם על מכללת הקריאה האקדמית אונו, שמזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני. דיברנו על כמה תארים שמוצאים לכם שם, תואר בחינוך וחברה, תואר במנהל עסקים, משפטים. אז הנה עכשיו תואר במנהל עסקים משאבי אנוש. הקריאה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח ביום שני ה-11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו, הם מזמינים אתכם להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל וללמוד עוד איך מנהלים את הנכס החשוב ביותר, ההון האנושי. בהתמחות במשאבי אנוש תקבלו כלים להובלת פיתוח ארגוני וגיוס עובדים, ותוכלו להשתלב בתפקידי מפתח בחברות ההייטק המובילות ובמגזר הציבורי. שרנינו ביומן 11 במאי בשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. זו הייתה פרסומת. נספר לכם על מרכז שיקום ללוחמים בבנימין. לראשונה ביהודה ושומרון מוקם מרכז שיקום יהודי ללוחמים, מרכז שיוקם כחלק מהמרכז הרפואי ננשי. זה באזור התעשייה שער בנימין, הוא צפוי להיפתח במהלך 2027, פרטים עליו תוכלו לקרוא הבוקר בישראל היום. עיתון מעריב מגלה לנו שיש ירידה משמעותית בהיקף תרומות השיער בישראל, בהחלט נתון מטריד. כמעט אחת מכל 6 נשים בישראל חולות בסרטן, שהן מלוות על ידי עמותת זיכרון מנחם. העמותה שוקלת... מספרים לנו כאן שכמעט אחת מכל 6 נשים חולות סרטן שקלה לדחות את הטיפול הרפואי, או אף לוותר עליו לחלוטין. למה? בשל הפחד מנשירת שיער. אז כן, תראו כמה חשוב לתרום שיער, כאן מפרטים בעניין הזה וגם מדברים על הירידה המשמעותית בהיקף תרומות השיער בישראל. ראיתי בעיתון ידיעות את עניין הוועדה לחינוך שופטים. תתכנס סוף סוף, יהיו לנו שופטים? לא בטוח. היום בידיעות מגלים לנו שהדיון בבחירת השופטים למחוזי יתקיים ביום חמישי בבגץ, ולוין כבר יטיל וטו. שר המשפטים יסכים למנות שופטי מחוזי רק בבאר שבע ובחיפה, לא בתל אביב, לא בירושלים. בסביבה שלו מסבירים שהוא יסרב להעלאת שמות של מועמדים שבהם מעוניינים נציגי האופוזיציה, השופטים ולשכת עורכי הדין. את זה הוא לא רוצה. חברת הכנסת קרין אלהרר תוקפת אותו, אומרת, הוא רוצה הכל או כלום. כאן מדברים בהרחבה על הווטו של לוין והחלטה שלו לא למנות שופטים בתל אביב ובירושלים עדיין. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: עכשיו במחסני חשמל, מוריד

0: את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
12: בוקר חדש בירושלים, כן. עם רויטל דהן.
13: אנחנו שוב איתכם. הקטל בכבישים, אתם יודעים שיש זינוק בהרוגים מהמגזר הערבי בתאונות? 58 קורבנות ב4 חודשים, זהו מחיר הדמים של החברה הערבית מתאונות דרכים ב-2026. קרוב משפחה של אחד ההרוגים באחת התאונות אומר שרוב התאונות בגלל עקיפות מסוכנות ומהירות מופרזת, אבל גם עקב תשתית לקויה. מביאים כאן את המידע הזה על זינוק בהרוגים מהמגזר הערבי. ואם ראיתם אתמול את מטוסי חיל האוויר שטסו אחר הצהריים בגובה נמוך באזור ירושלים, ותהיתם מה זה, מה זה היה? אתה עדיין מדבר. זה מטס לכבוד מפקד חיל האוויר. צהל התנצל על זה, אמר שהיה צריך לעשות את זה אחרת, גם להודיע לציבור. אני ראיתי את המטס. צורת חץ כזה, ולא הבנתי, תהיתי, רציתי לצלם ולא הספקתי. זה היה לכבוד טישלר.

יותר נכון לומר שהמטס אתמול, אגב היה תרגיל למטס שכנראה יהיה גם היום, הוא הצדעה לאלוף תומר בר שעוזב את תפקידו. אם הסתכלתם היטב, המטס ראיתם שהשתתפו בו גם שני מטוסים אמריקאים. מה עם פוטין? אתם יודעים שפוטין חושש שהקץ שלו מתקרב? אז הוא ממלא את עצמו עוד יותר במאבטחים. המצעד של 9 במאי צומצם מחשש לתקיפת כתבאמים. מאגרי הנפט בוערים, הבעיות בחזית נערמות. בעורף אזרחים כבר לא חוששים למתוח ביקורת גלויה. השמיים מתקדרים מעל ראשו של פוטין, שנראה כמאבד אחיזה. הוא מתגבר מאוד את הבטחתו. המשבר ברוסיה מעמיק, וכאן מפרטים על עניין פוטין, שאם כן עוטף עצמו ומקיף עצמו במאבטחים. אתם יודעים שיש קריאה, יש כותרת יפה רגע לפני הקריאה. מהי קורה פה? יש שלג בחרמון, מהי קורה פה? הבנתם? מהי קורה פה? מה קורה פה? 40 שנה לא היה מזג אוויר חורפי כזה, כמו בתקופה הזו של השנה. סנטימטרים של שלג נערמו בחרמון העליון. ירדו גשמים בצפון ובחלקים מאזור המרכז. היה גם ברד. מה קורה פה באמת? מחר כבר אמור להתחמם. מחורתיים ישוב האביב. אז כן, זה עניין שמופיע בכל העיתונים, עניין מזג האוויר. ויש קמפיין חדש שקורא לנו לדוג את דגי הזהרון. זה דג ארסי שנדד מים סוף לים התיכון, והוא מתרבה בים התיכון בקצב אדיר, מסכן מינים אחרים. יש קמפיין חדש שקורא לנו לצוד אותו, וגם להכין ממנו מטעמים. דג הזהרון, אם נתקלתם בו בזהרון בתפריט במסעדה, תנו לו הזדמנות לדג הזה, כי יש טוענים שהטעם שלו דומה לדג הלוקוס. אז הקריאה של עמותת צלול כדי להציל את הים שלנו, הים התיכון, קריאה של עמותת צלול ומשרד ביטחון המזון, כן, משרד ביטחון המזון, הם יוצאים בקמפיין הזה לדוג אותם בים התיכון ואף לאכול אותם. וחייבים שיר בר יוחאי אחד. ההילולה לא הייתה מצומצמת, חבר'ה. אלפים הגיעו למאירון. למרות שנאסרה התקהלות של מעל 200 איש, המונים התייצבו באזור החגיגות בהר. רבים מהם גם ניסו לפרוץ את הגדר לאזור המדורות. הם סיפרו, באנו לכאן למרות הניסיונות למנוע זאת מאיתנו, הם עדיין שם, רבים מהם. שוטרים גויסו מכל המחוזות בכל הארץ ללוות אותם שם. נקווה שיסתיים בשלום האירוע הזה. הילולה ממש לא מצומצמת, איזה 200 איש. הנה שיר...

0: עם ברכת למד ג' בעומר שמח, היום למד ג' בעומר הערב, נספור 34. נאחל לכם יום טוב, סעו בזהירות, נשוב מחר אחרינו יומן הבוקר עם אופר חדד.
1: עם אושב טוב ישבת היום, נעשת היום אשר בר.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הרצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתרם עלולו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה בייחוד האמירויות הופעלה כדי ליירט טיל איראני ששוגר לשטחה, כך דווח ב-CNN. בכיר בייחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה. כך הרקצ'י. ובצל הדריכות בישראל גורם ביטחוני והיר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות לכל תרחיש, ונכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך הנאום פונו, לא ידוע על נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי חבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
6: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
7: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
8: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
7: בוודאי, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא צריך להכיר את הקשר הזה.
5: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' שישודר כאן ב-7-9 מיד אחרי החדשות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה מדווח.
9: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה, הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003,
12: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
19: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. וגם הבוקר הזה נשאל בשלל תצורות מה טראמפ מתכוון לעשות. האמריקאים עדיין מתמהמהים, האיראנים ממשיכים ומגבירים את הלהבות, משחקים באש, מדברים באש, כל הכותרות שתרצו לסיטואציה הספציפית שבה אנחנו נמצאים. כשישראל מצידה ממתינה לאות, לאור הירוק, הערכות במודיעין האמריקני שמתפרסמות הבוקר בסוכנות הידיעות רויטרס, מעלות סימני שאלה מאוד קשים על הכותרות שיצאו גם אחרי המבצע ביוני וגם עכשיו, ולפי הכותרות האלה המודיעין האמריקני מעריך שאיראן נמצאת במרחק של פחות משנה, אם מסתיימת עכשיו המערכה, פחות משנה לפצצה. ננסה להבין מה המשמעות של זה. נדבר גם על המטס של חיל האוויר אתמול, מטס הפרידה מאלוף תומר בר. מעורר לא מעט ביקורת, משהו שמתגלה לציבור רק בעקבות הבעלה גם כאן בירושלים אתמול. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה, בהמשך גם ראיון עם שרון שרבי שמצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, שלומי אהרוני, מאור קמחי. מתחילים. אבי אשכנזי, שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב, אופר.
0: טוב, אני יצאתי לחופשה של כמה ימים, ואני מבין שהסטטוס לא השתנה דרמטית, עדיין חיל האוויר ערוך, דרוך ומוכן, תכף נדבר על גם הדריכות שלו לקראת הפרידה מתומר בר, אבל בישראל עדיין מחכים להוראה מטראמפ.
1: כן, אני חושב שגם טראמפ מחכה להוראה מעצמו, מה הולך לעשות אחרי מה שקרה אתמול, ובעצם אנחנו צריכים להבין, תראה, בסוף איראן רואה את עצמה כמי שניצחה את המערכה, ומבחינתה זה שהיא שרדה את התקיפות גם של ארצות הברית וגם של ישראל במשך 40 ימים, זה שהמשטר שלה עדיין עומד, זה שעדיין הפרוקסי שלה עדיין מתפקד, זה שהגרעין עדיין בידה, זה שמערך הטילים היא יכולה לשקם אותו, ועוד דברים כאלה ואחרים, וגם מה שהיא אוחזת ברומוז והיא שולטת בעצם בצינור הדלק ובצינור הכספים של העולם, אז היא רואה את עצמה כמי שהיא יכולה להמשיך ולהתמודד מול ארצות הברית.
0: חד משמעית.
1: וברגע שאנחנו רואים את העניין הזה, ארצות הברית צריכה להתחיל להתכנס לתוך עצמה ולהבין איך היא יוצאת מהמערכה הזאת, איך היא משנה את הנקודה שבה הנרטיב הזה שהאיראנים פיתחו לעצמם ושחלק מהעולם מסתכל ומקבל את זה אמור להשתנות, ולכן אני מניח שבסופו של דבר במוקדם או במוקדם יותר יצטרכו גם ארצות הברית וגם ישראל לצאת למערכה גם באיראן וגם בלבנון כמובן, כדי לשנות את הנרטיב הזה וכדי לשנות את התמונת מצב שבה לפחות האיראנים לא ירגישו שהם מנצחים או שהם אוחזים בניצחון.
0: אבל אגב, פה אני חייב לשאול אותך רגע, אני חייב לשאול אותך, אל תכנס איתנו ממש לפרטים גם אם אתה יודע, אבל כשאנחנו מדברים על בנק מטרות, בסדר? בלי להיכנס לא לנקודות ציון, לא לקורדינטות ולא לדמויות, תקפו שם באמת כמעט כל דבר אפשרי. כשאתה מנסה עכשיו לייצר את התמונה הזו שהופכת את הקערה על ראשם של האיראנים, מה בעצם מבחינת הסל הקבוצת מטרות, מה בעצם אתה הולך לתקוף?
1: תראה, קודם כל לא נגענו במתקני האנרגיה של איראן. לא השבטנו אותם, לא הכשכנו את איראן, לא יצרנו מצב שבו איראן יכולה כרגע לחדול מלהתקיים ולפעול. בעצם יש זרימה של חשמל, יש זרימה של דלק לתחנות, יש כבישים שנוסעים, מחברים עיר לעיר, מחוז למחוז, וכל הדברים האלה עדיין קיימים ועומדים. נכון, פגענו בתשתיות הייצור של הפלדה, פגענו בתשתיות התעשייה, פגענו בבנייני ממשל, פגענו במפקדות, הכל נכון, את זה אפשר לבנות בעתיד, אפשר לשקם את זה, אפשר לקנות גם אמצעי לחימה, גם מהסינים, גם מהרוסים, גם מצפון קוריאה.
0: כן.
1: אבל בסוף, את הקיום היומיומי של איראן, עדיין זה עומד, וכל עוד שזה עומד, והמשטר עדיין ממשיך לנהל את העניינים באיראן, אנחנו במקום לא טוב, ולכן את זה צריכים לשנות. אגב, זה בדיוק אותו הדבר מקרין על הפרוקסי שלהם גם בלבנון וגם בתימן ובמקומות ואפילו בחמאס בעזה. לכן מה שהתוכניות בנק המטרות שיהיה זה כמובן נושא האנרגיה, כן. תחנות הכוח, תחנות הטרנספורמציה, אני גם מניח שהם יעשו את זה במדרג, הם קודם כל יפגעו בתחנות הטרנספורמציה, אחרי זה בתחנות הכוח, ובסוף גם במערכות השינוע של אספקת חומרי גלם לתחנות הכוח, אם זה דלק, פחם, סולר ומה שלא יהיה.
0: כן.
1: וכל הדברים האלה, אנחנו נראה לאן זה מתקדם כרגע.
0: אבי אשכנזי, תמונת ביניים ושעות, צריך לומר, לכאן ולכאן, כמו שאמרת, נראה שגם טראמפ, על אף שיש לו חשק לצאת לעוד סבב באיראן, כמו חשק לדורבן ברגל, נראה שלא לא יהיה מנוס, ובסופו של דבר כנראה שזה יגיע לשם, ואולי זה גם יכול לקרות מהר. מילה, ועוד נגיע לזה בהמשך, על המטס לקראת טקס הפרידה מפקד חיל האוויר תומר בר, הרבה מאוד ביקורת, וחיל האוויר גם מגיב הבוקר הזה.
1: כן, תראה, בסוף זה מסורת, מסורת שבה רוצים להצביע למפקד, במיוחד מפקד נערץ, מפקד שיש לו הרבה מאוד הצלחות, יש לו גם כישלון אחד שזה השביעי באוקטובר, אסור לשכוח את זה, אבל הוא גם מפקד שהביא את חיל האוויר למקומות שלא חזינו שהוא יהיה שם, ולהצלחות כבירות בכל קנה מידה, גם מקומי וגם בינלאומי. ובסופו של דבר סוג של מטס שהתכוננו אליו כדי חזרות למטס, דובר צה"ל טעה שלא הודיע 10 דקות לפני את ההודעה שהולך להיות מטס אימונים למטס, אלא רק לאחר שזה גרם לבעלה, במיוחד בירושלים, כשראו את הרביעה של המטוסי קרב עם מטוס השמשון בגובה נמוך טסו, במיוחד בימים כאלה, טעות של מישהו ביחידת דובר צה"ל, לא היה מספיק חד, לא מספיק עירני, לא מספיק ממוקד להוציא את ההודעה בזמן.
0: טוב, יש פה גם את השאלה שאתה מעלה לגבי הבעלה והדופק הציבורי, ויש פה גם שאלה נוספת, ואני חותם על כל מילה שאתה אומר לגבי רונן בר, תומר בר, סליחה, ומוסיף סימן קריאה. אני לא בטוח שבימים כאלה, בתקופה הזו, בעלויות האלה שמערכת הביטחון באמת מוסיפה לתקציב, ולו בשל מרית עין, דווקא בגלל שהוא איש רב זכויות, אני חושב שאפשר היה לעשות את זה אחרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך המשדר שלנו. אבי אשכנזי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה חברים, תודה.
0: להתראות. בבקשה. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, שלום, בוקר טוב.
2: היי אופר, בוקר טוב.
0: נתחיל גם התקיפה החביבה על האיראנים, איחוד האמירויות, נראה שהאיראנים ממקדים בצורה, שמסתכלים על המספרים, בצורה מאוד מאוד בולטת את הפעילות שלהם וכל תגובה שלהם דווקא לעבר האמירטים. למה אתמול? מה המסר עכשיו?
2: אני לא יודעת להסביר את הכיוון האיראני. אני חושבת שכולנו צריכים להיות מאוד צנועים באשר לאיראן. כן, עובדתית מה שאתה אומר זה שאיחוד האמירויות ספגה יותר מכל מדינה אחרת במזרח התיכון את המתקפות האיראניות.
0: כן.
2: אבל אני כן רוצה רגע לומר למה הפגיעה הזאת היא משמעותית, ושוב, לשים את זה בהקשר רחב יותר. לכל מדינה יש את הבטן הרכה שלה. במקרה הישראלי, הבטן הרכה שלנו זה הציבור, בין עם הציבור האזרחי ובין עם חיילי צה"ל, וזה המקום שהכי כואב לנו כשפוגעים בנו. אנחנו צריכים לשאול
0: עם חפץ חיים.
2: נכון. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהי הבטן הרכה של כל אחת ממדינות ערב, ובאיזה אופן איראן פוגעת בבטן הרכה הזו. במקרה של איחוד האמירויות, הבטן הרכה זה לא הנפט, אלא זו התדמית והמוניטין. זו מדינה שבדומה לסעודיה...
0: מדויק.
2: מה שהיא עשתה לאורך הרבה מאוד שנים, למעשה מאז שנות ה-80, מה שהמדינה הזאת עשתה, זה להציג את עצמה, ולו למרית עין, כאקס-טריטוריה במזרח התיכון. אני לא שייכת למלחמות ולאימותים ולדם שזורם פה בלי הפסקה. אני בעצם אי בטוח, גם אם לא טריטוריאלית כמובן, אלא מטאפורית, אני אי בטוח ויציב בתוך סביבה מדממת, ולמעשה כל מה שקורה כאן במזרח התיכון לא קשור אליי. אני לא וילה בג'ונגל, אני וילה, נקודה. ובאופן הזה היא מצליחה לעשות את הלא יאמן, היא הופכת להיות מגנט עבור משקיעים זרים, בנקאות, תיירות, אירועים בינלאומיים, והיא באמת משדרת יציבות, היא יוצאת מן הכלל בתוך אזור שלא ידע ולו רגע אחד של יציבות. ואז מגיעה המלחמה הזו ומרסקת הכל ומוכיחה לכל העולם שבעצם איחוד האמירויות היא עוד מדינה במזרח התיכון. היא קשורה בטבורה לאזור הזה, היא יכולה להמשיך ולהציר על זה שהיא לא, אבל ברגע שנוחת טיל על מלון באיחוד האמירויות, המסר הזה קורס ברגע אחד. ובעצם מה ש...
0: אבל למה חשוב להם להכאיב? עד כאן באמת ניתוח באמת מרתק ומדויק גם. מה בוער לאיראנים להכאיב דווקא לאיחוד האמירויות יותר מאשר למשל לסעודיה?
2: זו מדינה שבאופן מוצהר וגלוי, ללא כל בושה, ללא התנצלות, בצורה הכי פומבית שיש, אומרת, אני לא עושה את היררכיית האיומים, ובמסגרת הזו אני אומרת, ישראל פחות גרועה מאיראן. אני בוחרת בישראל. אני בוחרת בישראל באופן מודע.
0: ובארצות הברית.
2: ובוודאי, זה שני הדברים שכרוכים זה בזה. אני בוחרת בישראל ובארצות הברית, ומי שלא מתאים לו שיקפוץ לי. סליחה על הביטוי.
0: כן, כן.
2: זה כזה. זה כזה. ובעצם מה שהיא מנסה להראות זה שמה שאיראן, אני חושבת, ועוד פעם, במלוא הזהירות אני אומרת את זה, חושבת שהיא מנסה לפגוע בייחוד האמירויות באופן הזה שהיא לא תוכל יותר לעמוד בלחץ. עכשיו, כמובן שתגובת התגובה הישראלית הנכונה, הראויה, ואני מקווה גם המתמשכת, היא לספק לאיחוד האמירויות את אמצעי ההגנה שהיא נדרשת.
0: כולל המתקדמים ביותר לפי חלק מהפרסומים שלא חלקנו עד היום עם שום מדינה.
2: וכך צריך לעשות.
0: כן. אגב, במיוחד לאור העמידה של איחוד האמירויות, בלחץ אדיר מאז 7 באוקטובר, לא, גם אם לא באופן, את יודעת, פומבי לימינה של ישראל, אבל בטח, בטח, בטח, בטח לא משהו שהיה נראה ודומה לירדן, למצרים ולכל המדינות שנגררו לסחף האנטי-ישראלי, איחוד האמירויות סיפקה את כל, באמת, כל הערובות לאיתנות הסכמי אברהם איתה.
2: ואני אומר יותר מזה, אתה הזכרת את ירדן ומצרים, למצרים יש הסכם שלום של כמעט 50 שנה איתן, וירדן למעלה מ-30, הסכמי אברהם נחתמו ב-2020, ב-2023 כבר היינו בתוך המלחמה, וזה כמעט כמו הדייט השני של שתי המדינות האלה, זה כלום במושגים היסטוריים מבחינת זמן, ובעצם כשאיחוד האמירויות עושה את הבלתי נתפס, ויחד עם ביקורת מאוד קשה להתנהלות של ישראל בעזה, באופן באמת פומבי ביותר אומרת, אני לא מערערת ולו לרגע אחד על הסכמים האלה, יש פה באמת צעד כביר עבור ישראל, ושוב, השאלה היא מה ישראל עושה במגרש שלה, כשמגיעה אליה ההזדמנות שהיא באמת יוצאת דופן, ושוב, זאת לא ההזדמנות היחידה, אנחנו יודעים כמה כל דבר שקורה במזרח התיכון מושפע מאירועים נוספים, ולהתקרבות בין איחוד האמירויות לישראל חייבים לצרף את השיחות בין לבנון לישראל, ואולי את השיחות העתידיות בין ישראל, לבנון וסוריה. ואני מאוד מאוד מקווה שממשלת ישראל תתנהל בצורה חכמה ובעיקר רגישה ותבין את המגבלות האדירות שבתוכם נעים המנהיגים האלה במדינות ערב, קודם כל לשמור על חשאיות, שזה דבר שאנחנו אף פעם לא יודעים לעשות, ובית תבין באמת שיש כאן רווחים משותפים. אנחנו חייבים לעשות את כל מה שאפשר כדי לא לפגוע במנהיגים האלה, וגם לא לחזק אותם. הם יודעים לשרוד בלעדינו, הם יודעים להתנהל בלעדינו, אנחנו לא צריכים לצאת באופן פומבי ולדבר אויבים משותפים. יש למדינות האלה את הקצב שלהם, צריך להתחשב בו. יש אבולוציה.
0: כן, כן, זה נראה לי אולי לקח מאוד משמעותי, באופן כללי. באזור ראינו גם במקרה של מוחמד בן סלמן, שכשדוחקים יותר מדי ועושים אאוטינג למגעים, זה משהו שלפעמים לוקח אותם מאחורה. במילה אבל, מיכל, לסיום, יכול להיות שגם אם אנחנו בשלב סיכום ביניים, עצם הדינמיקה שנוצרה במפרץ, אחרי שדוחה וקטר עירכה את כל המנהיגים לאיזה מין חזית ערבית מוסלמית אחודה בעקבות התקיפה הישראלית, הנה את רואה את הדבר הזה נסדק, את רואה את איראן מסוכסכת ומסובכת, גם אם מהלכת אימים, אבל מפורדת מכל המדינות האלה שהזכרנו, יכול להיות שבמובן הזה כבר השגנו משהו?
2: אני חייבת לומר שאני לא ראיתי ולו רגע אחד בהיסטוריה של מדינות ערב שהייתה שם סולידרית אמיתית, היא תמיד הייתה קלוקלת.
0: אבל את דיברת איתנו כאן אחרי דוחה ואמרת לנו, חבר'ה, צריכים לעקוב אחרי השינויים, הסכסוכים הישנים, נכון. המנהיגים החליטו לשים אותם בצד.
2: נכון, אתה צודק, ואני עדיין ממשיכה לומר שיש פה פרגמטיות יוצאת דופן. דרך אגב, שים לב מה קורה עכשיו עוד. איחוד האמירויות אומרת בצורה מאוד ברורה, אני ציפיתי מאחיותיי הערביות שיעשו משהו קצת שהוא מעבר לאמירות פומביות שאין מאחוריהן שום דבר, ואתם לא עשיתם את זה. והיחידה שעשתה את זה זו ישראל. אז אין ספק שהדינמיקה באזור היא כל הזמן תזזיתית ומשתנה, ושוב אני חוזרת לתפקיד של ישראל לדעת לדבר בשפה שהיא פרגמטית במבינת השינויים, ולא שוב לחזור לשפת המחנות, הגושים, הצירים. הצירים האלה הם לא מתאימים את עצמם למציאות הישראלית או לרצון הישראלי. הם מאוד מאוד מאוד גמישים, ואנחנו צריכים לדעת, להתאים את עצמנו לגמישות הזו.
0: חד משמעית, לתפור בחוטים עדינים עד כמה שניתן, ובטח שלא בתנועות גסות בימים האלה. נמשיך עוד ונראה את ההשפעות גם במעגל השני והשלישי של המערכה הזו. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ. מיכל, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לך, ארפן.
0: ביי, להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה גם עם עדכונים מוושינגטון, גם עם עדכונים מנתב"ג והדריכות שם, בעקבות חשש שאחרי איחוד האמירויות, אולי איראנים יתחילו ויפנו גם לכיווננו את חלק מהחיצים שלהם. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
12: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגיד לי מה אני קרוב, 2462?
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2 עד 4.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. אל מליח, יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן, מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים, עוד לפני שנבקר בוושינגטון, אנחנו לדיווחי התנועה, כאן אצלנו, קמחי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: טוב, אז לג בעומר, ורוב המסגרות, או חלק גדול מהן, לא פועלות היום, אז המצב בכבישים משקף את זה היטב. בגין צפון ודרום, תנועה זורמת באופן חריג לשעה הזו, גם הכניסה לעיר, היציאה מהעיר, מחלף הראל, כביש 16. תנועה ערה על גבול העומס רק בצומת פת, מכיוון יהודה הנשיא. אם יש לכם עדכונים נוספים, עדכנו אותנו ונביא אותם לידיעת הצופה מאזינים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. אריאל, שלום, בוקר טוב.
6: שלום וברכה, עופר, לך ולמאזינים.
2: טוב, אני רואה את הכותרת הראשית שלך היום באתר. ישראל ממתינה להסתערות.
6: כן, אני חושב שזאת המציאות שאנחנו נמצאים בה. ההסלמה הנוכחית, עופר, היא שונה בצורה דרמטית מהפעמיים הקודמות של עם תל אביב ושל שאגת הארי. למרות שאנחנו כאילו חלק משאגת הארי, בשתי הפעמים הקודמות בסוף הייתה מתקפת פתע עוצמתית בהתחלה שלנו, בפעם השנייה שלנו ושל האמריקאים, שהנחיתה מכה מאוד מאוד קשה על איראן. הפעם זה הסלמה הדרגתית, קצת מה שמוכר לנו מזורי חמאס ועזה וחיזבאללה. Mm-hmm. כי בסוף טראמפ אתמול בבוקר מודיע שהוא פותח נתיב במצרים, ואז מתברר שיצאו שתי ספינות, והאיראנים אומרים לא, יש עדיין סגר, ומתברר, וזאת בעיניי התפתחות מאוד מאוד משמעותית של היממה האחרונה, מתברר שבעצם המצור האיראני נפרץ, יצאו ספינות סוחר, יצאו משחטות אמריקניות, נכון שזה היה כרוך בחילופי אש, זאת אומרת, זה לא שהמצור נפתח לגמרי ועכשיו מצרי הורמוז פתוחים לכל העולם, אנחנו ממש עוד לא שם, אבל זאת כן התפתחות משמעותית במובן הזה שהאמריקנים מתחילים לשמוט מידי האיראנים את הקלף אולי הכי חשוב שהיה להם, ולכן גם ראית את האיראנים אתמול בלילה משתוללים ויורים על האמירויות. זאת עדיין לא הסלמה כלל אזורית, כן, הם ירו רק על האמירויות, לא על מדינות אחרות, גם לא עלינו.
2: אבל אני רוצה לחלוק עליך פה ברטוריקה. אני חושב שזה לעשות הנחה לאיראנים. בסוף שיגרו טילים בליסטיים, בסוף האמירתים רוצים לתפוס את עצמם כחלק מהציר, אמרו אמירות מאוד שלמות, מאוד ברורות, מאוד פומביות, בהמשך הדברים שאמרה כאן מיכל יערי לפניך. ואז הם מגלים שתקיפה שלהם היא לא הפרה, היא הפרונת. למה?
6: תראה, זה אני לא רואה את זה ככה. כי בסוף, אם, וזה שוב, זה בעיני הדבר המרכזי שקרה ביממה האחרונה, אם אנחנו בתחילת תהליך של הסרת המצור האיראני על מצרי הורמוז, אז אתה שומט מידי האיראנים, שוב, את הקלף כמעט היחיד שיש להם, כי הנזק של הטילים אני לא מזלזל בו ולא מקטין אותו, אבל אתה יודע, למדנו להתמודד עם זה, וגם האמירויות ירתו בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, ואתמול אגב לפי הדיווחים בעזרה גדולה שלנו, של כיפת ברזל, שכנראה נמצאת שם. אבל לא זה מה שמציק לעולם, ולא זה מה שמאפשר להם באמת מנוף על כלל העולם, אלא לאיראנים, אלא השליטה במצרים. אם אתה יוצר מצב שספינות מתחילות לצאת ממצרי הורמוז, וברד קופר אמר בפוקס ניוז שהם הורידו 6 סירות מהירות של האיראנים, ושל האיראנים יש עוד פחות ספינות מהירות ממה שעליהם קודם לכן. אם אתה נמצא בתהליך מגמתי שבו מצרי הורמוז נפתחים, אני חושב שבזה אתה הכרעת את המלחמה, זה הפחות האופן שבו אני רואה את הדבר הזה.
2: כי בעצם לא נשאר להם סדר, אתה אומר, הם יכולים עוד לראות, הם יכולים עוד לנסות לעשות רעש קצת במפרץ, אבל בעצם בתמונה הרחבה, כשאתה שומט מהם את מה שהם קיוו שיהיה הגיים צ'יינג'ר במערכה הזו, אם אתה שומט את זה מהם, הספירה לאחור מבחינתם החלה.
6: ככה אני רואה את זה, אופר, בהחלט אפשר לחלוק, אבל זה האופן שבו אני רואה את זה, ולכן אני אומר שוב, לכן הם הגיבו אתמול בירי, גם על האמירויות וגם על הספינות האלה, כי הם מבינים, כי הם לקחו סיכון, כן, בריאתם, הם לא ידעו שטראמפ יגיב באופן מוגבל. הם בחינתם לקחו סיכון, האיראנים, שברגע שהם יורים את הכדור הראשון, מי יודע מה יכול לבוא. ובכל זאת הם לקחו את הסיכון, למה? כי הם מבינים שזה מה שנשאר להם. אם הם מבטרים ומאפשרים מעבר אפילו של שתי ספינות, כן? אז בעצם גמרנו, לא נשאר להם כלום. ולכן הם הגיבו בירי ולקחו את הסיכון. שדרת טראמפ משיקוליו, אנחנו יודעים שהוא רוצה לסיים את המערכה בגדול, אני חושב שגם מהשיקול הכלכלי וגם מסיבות אחרות הוא לא רוצה לחזור למלחמה בקנה מידה מלא. כן נשאר לו, וזה כן החלק המדהיג של היממה האחרונה, שלפחות לפי דיווחים בסברית וגם אצלנו, שתוכנית הגרעין לא נפגעה ברמה שחשבו, ולכן פה בהחלט נשאר עוד משהו מאוד מאוד רציני לטפל בו. אבל אני תמיד מנסה להסתכל על קו המגמה, ולפחות בראייה שלי קו המגמה הוא כזה שאם אתה עשית סדק, כן, פתחנו כפתחו של מחט במצרי הורמוז, אז אולי זה גם בסוף יגיע לטרקלין, ולכן אני חושב שההתפתחות הזאת של היממה האחרונה היא באמת משמעותית.
2: אוקיי, יש גם את המודיעין האמריקני והדיווח ברויטרס במהלך הלילה, על כך שהמצב של תוכנית הגרעין רחוק מלהיות רק כמו שהיינו רוצים שיהיה, לפי שוב, לפי הדיווח הזה שנסמך על תמונת המצב שמציג המודיעין האמריקני, האיראנים עדיין נמצאים במרחק נגיעה במונחי זמן מהגעה לגרעין, למרות כל מה שהם ספגו והותקפו.
6: נכון, וזה מתחבר לגמרי לדברים שאמר אצלכם ב-12 תמיר איימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש ה-NSS, זה בהחלט לא טוב, זה החלק הלא טוב באירוע, ואגב, ולכן זה גם מתחבר, אתה קראת את הכותרת שלנו בישראל היום, לכן זה מתחבר לאינטרס הישראלי, כי אנחנו בסופו של דבר, נשארה לנו עבודה שם, אוקיי? כמובן שאנחנו לא רוצים לחטוף טילים, אנחנו לא רוצים שם שיסגרו השמיים וכל מה שכרוך בזה, אבל בסוף יצאנו למלחמה הזאת כדי לעשות סכנה קיומית, ולכן לא נעים ולא יפה כל כך לומר, אבל הסלמה היא קצת באינטרס שלנו, כי נשארה לנו עבודה גם באיראן וכמובן בלבנון, ולכן, שוב, אני לא רוצה להישמע פה מיליטריסט, אבל זה קצת טוב לנו שהעסק שוב נדלק, כי נשאר מה לעשות בשני ההיבטים האלה.
2: כן, ולא רק בשני ההיבטים האלה, ואולי נסיים רגע את הסיבוב ואת הליכת הבוקר איתך במזרח התיכון, גם בלבנון ובעזה.
6: אני כרגע אופר הולך החוצה מהמוסך, אבל תמשיך.
2: הבנתי, הליכת בוקר מסוג אחר. בינתיים אבל בלבנון ממשיכים להיפצע לוחמים שלנו. בעזה אנחנו שומעים את הדברים שאומרים קצינים בשטח, שהם מרגישים שחמאס עורב, נערך, מתכונן לבצע פעולות נגד הכוח שנמצא בתוך הקו הצהוב, כשחמאס בעצם חוזר להיות מלא מלא בעל הבית בכל מקום שבו אנחנו לא נמצאים. אנחנו עם הרבה מאוד הישגים, עם הרבה ניצחונות, אבל בלי הכרעה אמיתית נכון לרגע זה באף אחד מהמוקדים, וצריכים נראה לי להתבונן במציאות בצורה מפוקחת.
6: אתה צודק לחלוטין. תראה, אני כן הייתי מבדיל בין חמאס לבין איראן חיזבאללה. אני חושב שאם אנחנו באיראן חיזבאללה, כי זה בסוף הולך ביחד, משיגים שם הכרעה, לא אומר בכך ממוטטים מיד את המשטר, אבל נגיד פורצים את מצרי הורמוז ונותנים עוד מכה על הגרעין ובזה מסיימים, ובסוף מביאים לכך שאיראן תתקשה מאוד לממן את חיזבאללה, אז בסוף איראן וחיזבאללה יפלו ביחד, כי הרי חיזבאללה זכות קיומו היא אך ורק כתוצאה מאיראן. חמאס לעומת זאת, ומול חמאס הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, שממש לא קרה, חמאס לעומת זאת נשאר שם, ואנחנו דיברנו גם אצלך אופר לפני הרבה זמן, זאת אומרת לפני שבועות ארוכים כבר, על זה שהם מתארגנים מחדש, והם מתאמנים מחדש, והם בונים את עצמם מחדש, ועוד יותר מדאיג אותי שאני בימים האחרונים גם לא מצליח לשמוע מהאמריקנים מה הם מתכוונים לעשות עם זה, נשמע לי שאין להם תשובות כל כך טובות, וזאת בעיה חמורה ביותר. אנחנו הבטחנו לעצמנו שחמאס יחוסל אחרי מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, לא עמדנו, הממשלה, מערכת הביטחון, כולנו לא עמדנו בהבטחה הזאת, ולכן בעיניי, אני יותר אופטימי לגבי איראן, כי שוב, שם קו המגמה בעיניי הוא בריאה שלי הוא חיובי. לגבי חמאס לעומת זאת, את היבלית הזאת אנחנו לא עשינו, ו- ואני גם לא יודע כרגע איך אנחנו עומדים להוציא אותה. יש פה בעיה רצינית בכל היבט.
2: חד משמעית, חד משמעית. אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, תודה רבה אריאל.
6: תודה לך, עופר ליטמן.
2: מיד נתעדכן גם על הפסקת, כאמור, התמקדנו באיחוד האמירויות, אז הנחיתות בנמלי התעופה, גם בדובאי, גם באבו דאבי, הופסקו. חזרו לפעילות, תכף נתעדכן על ההשפעות גם בנתב"ג, וגם על האדריכות והערכות לכך שאיראן אולי תיקח עוד צעד קדימה ועוד סיכון, ותנסה גם להכניס את ישראל למעגל האש, איך זה ישפיע מיד.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
10: וואי
9: בזק,
10: מה עשיתם פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
19: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
18: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
19: אז קבענו?
20: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: ממשיכים. טוב, דיברנו כאן עם אבי אשכנזי גם לגבי העובדה שבתוך העצבים הרופפים ממילא ביום שהוא בנקו עם תכונה ודריכות משמעותית שהורגשה כאן אתמול, אז היה צריך דובר צהל להודיע מראש על המטס, על מטס התרגול לקראת טקס הפרידה מתומר בר, אבל הסיפור הוא לא רק שאלת השיתוף המידע והשיקוף, אלא גם שאלת הדבר עצמו. האם נכון בתקופה כזו, מעבר להיבטים הביטחוניים, כן, גם בהיבטים התקציביים, לערוך מטסי פרידה, גם אם זה באמת קצין רב זכויות שחיל האוויר תחת הנהגתו הגיע לגבהים תרתי משמע שלא נראו כאן, אבל האם טקס פרידה בעלויות שתכף נדע פחות או יותר לעמוד ולחמת אותן, האם הדבר הנכון בעת הזו בטקס פרידה מפקד

0: דבר משמעותי אחר, להיות נוכח בחיים שלהם ולהציב את הגבולות כדי לצמצם את הנזק שנגרם כתוצאה מהתקופה המתמשכת הזאת.
1: והנזק המצרפי, ואת יודעת מה, הזכיר את זה המפכ"ל וספג ביקורת כי בסוף הוא לא... הוא לא איזה סוציולוג או מעריך לאומי לענייני נוער, אלא מי שאמור למגר את תוצאות הפשיעה, אבל כן בגרעין של הטיעונים שלו היה ודאי גם אמת מסוימת, שזה בני נוער שכילדים חוו קורונה, ואז חוו מציאות ביטחונית והזעקות, ובעצם מציאות של שגרה, סתם שגרה, תחילת שנה עד סוף שנה, חופש גדול, זה לא משהו שהוא מנת חלקם של בני ה... אני אומר, יסודי חטיבה ותיכון של השנים האחרונות.
0: נכון, יש צדק בדברים שהוא אומר, אבל אי אפשר להתחבא מאחורי המציאות. זאת המציאות שלנו כאן במדינת ישראל, ואנחנו כחברה אחראית צריכים לדעת איך להתמודד איתה, איך לזהות את המצבים האלה של ההסלמה, איך לנסות למנוע אותם רגע לפני שהיא קורית, ולא רק אחרי ש... האלימות הזאת היא מתפרצת בצורה כל כך רחבה, לתת לזה מענה באמצעות ענישה. כן, ענישה זה חלק מהפתרון, אבל זה לא הבסיס של המענה. המענה צריך להיות בשלבים הרבה יותר מוקדמים, בכל מרחבי המחיה שבו בני הנוער נמצאים. למעשה בני הנוער נמצאים במרחבים שהמבוגרים היום פחות נמצאים בהם, הם במרחבים הדיגיטליים, שמאוד מעצימים את כל האלימות ואפילו מתגמלים אותה. הם נמצאים ברחוב בשעות הלילה המאוחרות, הם נמצאים בבתי הספר. כל המרחבי מחייה האלה, זה מרחבי מחייה שאנחנו יכולים לקחת בהם חלק, ולנסות לצמצם ולו במעט את השלב הבא, את השלב שבו נשלף את הסכין. האלימות לא מתחילה בשלב שהסכין יוצא החוצה, האלימות מתחילה הרבה קודם.
1: והטיפול, אמרת לא הכל עובר דרך ענישה, ויש דברים שהם אבסולוטיים ובהם אני חושב שלא צריך למצמץ, כן צריך הרתעה על פי הכללים המוכרים בעולמות הקרימינולוגיה, אבל יש גם טיפול מונע, ונראה לי שכשמדובר בילדים ובני נוער צריך להתמקד אולי בו, מה צריך לעשות טוב יותר, נכון יותר, כדי למזער את פרק המבוא של ילדים מבתים טובים וגם מבתים חלשים, מלהגיע למעגלים המסוכנים האלה.
0: אני אתחיל דווקא בדבר הקשה ביותר במשוואה הזאת, וזה רגע להבין שאנחנו מהווים לבני הנוער האלה מראה. השיח הציבורי, האלים, המתלהם, חייב להיפסק אפילו ברמת הדוגמה האישית. זה ככה אני אומרת, אבל על זה יש לנו פחות שליטה כרגע כעמותת אלם, ולכן אני כן אציין את שאר הדברים שאפשר להיות בהם. דבר ראשון, כהורים, איפה שניתן, כי לא בכל המשפחות יש הורים מתפקדים, או הורים נוכחים, או גם הורים שמתפקדים ונוכחים במציאות הזאת, הם מאוד עסוקים בלג'נגל בין כל המלחמות שאנחנו עוברים. אז כהורים, להציב גבולות, להיות נוכחים, להקשיב, לכוון, זה ככה בכל אחד במסגרת הבית הפרטי שלו. אבל כמבוגרים אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים אליהם במקומות שבהם הם נמצאים, ולא לחכות שבני הנוער יבואו אלינו לחפש את הפתרונות. אנחנו למשל מפעילים צוותים שמסתובבים ברחובות, מגיעים לגינות הציבוריות, לתחנות המרכזיות, לרחובות, לכל המקומות שבהם אין מבוגר אחראי, ומנסים להיות שם כמרחב לא שיפוטי לבני הנוער, שעוזר להם לבסט את הרגשות וכל מה שעובר עליהם, ולהיות משמעותיים שם בשבילם. למעשה אנחנו מציעים מענים, ואני חושבת שזה אנחנו מציעים, אבל למעשה יש הרבה מענים בחברה האזרחית, וגם בקרב הממשלה שמציעה הרבה מענים, אבל הם לא מתחברים למענה אחד. יש לנו מענים בצורת מרחבים רגשיים בבתי הספר. יש מרכזי נוער טיפולים אחר הצהריים. אנחנו למעשה צריכים לדאוג שלכל נער יש מבוגר משמעותי אחד בחיים שלו. ואני חושבת ש...
1: נעלמת לנו, יעלה. דמות משמעותית. זה מיקוד חשוב.

0: בכלל, אנחנו מבינים שיש קושי שם גם לחדש איתה את הקו, אז אנחנו נסכם את השיחה ונאמר, שלא כאנשי המקצוע, הרבה יותר ערנות מכולנו כהורים, העולם ודאי בעידן הרשתות החברתיות, שבהן הכל מועלה, וכמה שיותר קיצוני וכמה שיותר אלים, תהיו ערניים יותר, תהיו קשובים יותר, כן, תתערבו גם יותר, הורים צריכים להתערב ולהיות מעורבים, ונקווה שהסטטיסטיקות ישתפרו, קודם כל מהבית, אבל גם עם יתר הגורמים. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, נחזור מיד עם מזג האוויר.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס ויאון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: יומן הבוקר עם עופר חדד.
11: עופר חדד.
12: מזג האוויר עכשיו, אילנית אדלר, שלום.
13: היי עופר.
12: טוב, צריך להסתכל שוב ביומן לראות שאנחנו כבר במאי, כי מי שמסתכל מהחלון יכול להתרשם אחרת.
13: כן, גם מעונן וגם אצלכם אגב מאוד קר, רק 13 מעלות עכשיו בירושלים, כן?
12: מדהים.
13: גם אם הטמפרטורות יתפסו בצהריים, בוא נגיד 15 מעלות, 16 מעלות, זה עדיין הרבה הרבה הרבה מתחת לממוצע של חודש מאי שאמור להיות בסביבות בין 24 ל-26 מעלות, תלוי באיזה תחנה בירושלים, אז תחשוב כאילו כמה יותר קר ממה שאמור להיות.
12: מדהים.
13: ובאמת התחושה הזאת היא בכל האזורים.
12: אנחנו לא מתלוננים אגב, רק שירשם בקשה לפרוטוקול, אני מוכן שימשיך ככה גם, אפשר שביולי-אוגוסט יעלה לאזורי ה-22, 23, 24, אבל אני ממש בסדר עם הטמפרטורות
13: הנ"ל. אני גם אומרת, זה אומנם מתחת לממוצע, אבל בסך הכל בצהריים, בוא נגיד שאני עם 15 מעלות קצת פחות מצטדרת, אבל 20 זה בהחלט סבבה מבחינתי. אבל את הקור אנחנו מרגישים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר כמובן.
12: ועד מתי צפוי מזג האוויר הקריר הזה ב-20 השניות שנותרו לנו?
13: אז רק באמת לקחת בחשבון שעוד היום יכול לתפקף או גשם קל, לא יותר מזה. מחר אמנם מתחילים להתחמם, אבל זה עוד יהיה קריר באופן יחסי, ובסוף שבוע, חמישי, שישי, שבת בעיקר, כבר יהיה חמים ושמשי, וכנראה שזהו, זה ימים אחרונים קרים.
12: חכי, גם אמרתם לנו את זה באפריל, אני בינתיים אופטימי שאולי זה עוד ימשיך וילווה אותנו גם לתוך יוני, אשרי המאמין.
13: אולי קרירות כזאת מסוימת תהיה, אבל נראה לי שכבר תחושה של חורף או של סתיו, ועם קצת גשם זה כבר אם יהיה, יהיה יותר נקודתי, אבל אתה יודע, בוא נקווה שמזג האוויר באמת יסתדר לפי עונות השנה, אבל גם אני כמוך אחתום על עוד כמה ימים נעימים.
12: אילנית אדלר, חזאית חדשות 12, תודה רבה אילנית.
13: בשמחה.
12: תודה רבה גם לצוות היקר שלנו, גלעד כהן ושלומי אהרוני ומאור קמחי. מחר בעזרת השם באותה שעה 8 בבוקר, רדיו ירושלים, שימור על עצמכם. בשורות טובות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: אני אקי.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: מיד אחרי החדשות,
4: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
5: כאן ברדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי החברה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
9: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
10: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
11: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
10: לא, לא, לא, איש מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
8: במערכת הפוליטית זועמים על האמירה של השר. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. חברת הכנסת מרב בן ארי הגיבה גם היא לאמירתו של סמוטריץ' ואמרה, הוא מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת. הביטחון של השייט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. מוקדם יותר הנשיא טראמפ איים על איראן ואמר, היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחנו אנטוניה ימין עם הפרטים.
12: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, לג בעומר שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים, למהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב, מהדורת לג בעומר כאמור, אנחנו כאן, עוד חג ש... לא ממש התקיים, אתם יודעים, עזרת הדלקת מדורות כמעט בכל המדינה, בעקבות הפעם מזג האוויר. אני אומר, כבר התרגלנו שכמעט כל חג שני משובש כאן מסיבות כאלה ואחרות, נכון? אז יש תחושה שאת החג הזה, ככה אנשים לקחו על הדרך, בקטנה, כבר התרגלנו, אבל לא, אנחנו מקווים ש... למשל חג השבועות, שזה החג הבא, יבוא בטוב, למרות רוחות המלחמה ששוב מנשבות כאן, לא שנפסיקו אי פעם, אבל תלדים קצת יותר בחוזקה. נקווה כי לא באמת רוצים להתרגל לדברים האלה ורוצים לחזור כאן חגים כמו שצריך. הלוואי, אמן. מגיעים לנו ימים של שקט, נכון? שעתיים של בא בטוב, ועכשיו עד 12 רק דברים טובים באוזניים שלכם. אתם מכירים את הקונספט, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, מאור קמחי, עושה קולות רקע ממש כאן מאחוריי, אני מוטי פרנסיס, יאללה, האזנה טובה, תבלו!

אז מדורות פחות בעקבות מזג האוויר, אבל ברדיו, הנה, כמה שירי אש, פתחנו עם אש של רמי קליינשטיין. גם הוואטסאפ נפתח עכשיו עבורכם, 050-2555-101, זה המספר. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, גם כמובן כולל ובעיקר שירני מקום להפתעת היום, 050-2555-101, כדי שאולי עוד מעט נעשה שיחת אלו מפתיעה. יפרסים, מתנות, מילים טובות, למי שרק תרצו בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, ככה סתם כדי לשמח, כדי לעשות טוב, לאחל לג בעומר שמח, לא צריך סיבה כדי לעשות טוב, נכון? אנחנו נעשה זאת יחד איתכם, תכף נספר מה עוד קורה כאן היום, ולפני זה הנה עוד קצת אש.

אליי ברוטנר, דנקר, אני אש. הבוקר בבא בטוב, עוד מעט אלי דן, האיש שלנו באירוויזיון, כתבנו בווינה, ידבר איתנו עם עדכון האירוויזיון השבועי שלו, עוד שבוע בדיוק, נועם מתן על הבמה. גם דוז פואה, משחק האירוויזיון היומי שלנו, יצא היום הרבה ענייני אירוויזיון. הפתעת היום תגיע ב-11:30, כאמור, שרנו מקום דרך הוואטסאפ 050-2555-101, ושאלה אחת שתזכה אתכם בפרסים שווים, אפליקציית הצעדים ממכרת גם אתכם, שמעתם גם עליה, נכון? מי לא שמע עליה? לכן הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, אם הייתם צריכים למחוק את כל האפליקציות ולהשאיר רק 3, מה נשאר בטלפון שלכם? 3 אפליקציות בלבד שרק אותן אתם יכולים להשאיר בנייד, ואלו תבחרו. תשובות מקוריות, תשובות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות, וגם הפייסבוק מוטי פרסיס בא בטוב. הנה עוד קצת אש מזווית אחרת, Relight My Fire.

ב-3 Light My Fire. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים העמית שלנו, ספרו לנו אם הייתם צריכים למחוק את כל האפליקציות ולהשאיר רק 3. מה היה נשאר בטלפון שלכם? 3 אפליקציות בלבד, שרק אותן אתם יכולים להשאיר בנייד, ואלו תבחרו. 050-255-5101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב, תהיו מקוריים, חשוב גם כנים, ואנחנו נפנק בפרסים. באותו וואטסאפ אתם גם משרים מקום להפתעת היום, כדי שאולי עוד מעט נתקשר למי שאתם תרצו, אתם תבחרו עם פרסים, מתנות, מילים טובות, יום הולדת, יום נישואים, לידה, סתם ככה, כדי לשמח מישהו שאתם אוהבים, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו חזור לכם, 050-255-5101 בוואטסאפ.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: 12 points. Et pour Israël, 12 points.
1: עוד שבוע בדיוק, נועם ביתן יעלה על בימת האירוויזיון חצי הגמר וייצג ישראל בגאווה גדולה. הנה איש האירוויזיון, האירוויזיון שלנו שנמצא ממש עכשיו, כבר עכשיו יש לציין, בווינה, אלי דהן, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום לכולם.
1: מה העניינים? מה קורה בווינה? מקושטת מוכנה לקראת האירוויזיון?
2: כן, מתחילים, אתה יודע, כי יש עוד זמן, הגעתי קצת לפני כולם.
1: כן.
2: אבל כן, יש כבר שילוב, יש קצת אווירה, לאט לאט הם יכנסו לזה עוד ועוד.
1: איזה יופי. וטוב, התחילו גם החזרות, ואין לנו עדיין קטעי וידאו, אבל יש תמונות ויש שמועות. ספר לנו מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, עם מה שעומד לקרות מבחינת ישראל, כמובן, באירוויזיון.
2: כן, אז נועם כמובן... עבר את החזרה הראשונה לפני כיומיים.
1: כן.
2: לפי מה שאנחנו יודעים, החזרה עברה באופן טוב, גם מבחינת הבימוי, גם מבחינת ההופעה. הם מאוד מרוצים כולם. נועם יהיה עם מרקדניות על הבמה. כן. גם מישל המקורית מהקליפ, וגם צרפו אליה עוד ארבע רקדניות.
1: אוקיי, יפה.
2: כן, שזה ממש טוב ובולט.
1: והוא יהיה לבוש שחור והרקדניות חצי שחור, חצי לבן, נכון?
2: כן, בדיוק. הוא שחור, הרקדניות בשחור לבן.
1: אוקיי.
2: על הבמה יהיה אביזר בצורת יהלום, סוג של יהלום גדול. אנחנו עדיין לא יודעים סופית איך הוא ייראה. יש לנו כמה תמונות מעוממות.
1: כן.
2: אבל מה שאנחנו מקבלים דיווח, שזה האביזר הכי גדול מבין כל המשלחות השנה, משהו ש... מאוד מאוד יבלוט.
1: אני רואה שבשנים האחרונות ישראל משתמשת באביזרים משמעותיים, כמו שנה שעברה, שיובל רפאל גם הייתה עם מעין שנדליר כזה גדול, נכון?
2: כן, נראה שהכיוון מאוד דומה. יואב צפיר הוא כמובן אחראי על הדברים האלה, אז כנראה שזה הכיוון שהוא הולך אליו.
1: כן.
2: זה גם מביא תוצאות, אז בינתיים לא נזלזל.
1: תגיד, אנחנו אמורים לקבל קטעי וידאו, או שנסתפק בתמונות הקטנטנות האלה שהוציאו עד עכשיו?
2: אז כן, ממש בעוד, למעשה מחר, החזרה השנייה של ישראל.
1: אוקיי.
2: ולאחריה, בדרך כלל עד 24 שעות, מקבלים את הקטע וידאו של דקה.
1: הבנתי, נמתין.
2: ואנחנו נוכל להתרשם הרבה יותר, וזה עוד שבוע כבר חצי גמר עצמו.
1: שיר מספר 10.
2: שיר מספר 10, חצי גמר ראשון.
1: אוקיי, יש מצב כזה בטעות, במקרה שאנחנו לא עולים, או שלפי כל הדיווחים אנחנו עולים חד משמעית, כן?
2: עולים, כן.
1: הבנתי, אוקיי, אתה אומר לא להיות במתח מדי.
2: לא, כי גם עדן גולן וגם יובל רפאל ניצחו את חצי הגמר שלהם.
1: נכון, אנחנו זוכרים, ברור, ברור.
2: וצריך לעלות גם מקום עשירי יספיק, אז
1: כן.
2: זאת הנקודה בעצם.
1: אני רק אומר, ככל שעובר הזמן, לכל מי שהיה סקפטי בהתחלה, צפו להפתעות, אמרתי את זה אתמול שהאימור שלי מקום שני, אני לא אתפלא אם יהיה אפילו משהו יותר מסעיר מזה. ראיתי גם אתמול שיש, תקן אותי אם אני טועה, 47% סיכויי הצלחה לזכות באירוויזיון מבחינת ישראל. אנחנו בעצם המדינה השנייה אחרי פינלנד שיכולה לזכות לפי כל אתה יודע, הסטטיסטיקות השונות, זה נכון?
2: כן, האמת אני לא ראיתי את זה.
1: אז אני ראיתי.
2: באימורים הרשמיים אנחנו מקום שני.
1: כן.
2: אבל כן, פינלנד היא הפייבורית הגדולה, ואחריה יש עוד כמה מדינות, ואחת מהן היא ישראל. ישראל, דנמרק, אוסטרליה.
1: כן.
2: אחת מהן, אם לא פינלנד, אז אחת מהן תנצח.
1: הבנתי. ואם כבר מדברים לגבי הפייבוריתית, האם יהיה בסוף אפשר לעלות כינור על הבמה?
2: אז כן, יהיה... כינור יהיה אפשר לעלות, אבל יהיה גם אפשר לנגן אותו בלייב, זה תקדים.
1: כן, זהו, זה העניין, כן.
2: 98 לא נוגן כלי בלייב על הבמה.
1: מעניין.
2: רק קצת שההפקה מנסה לקדם אותם אולי, או לעזור.
1: או שזה גם נותן פתח לשנים הבאות, אולי גם שנה הבאה אנחנו נראה עם איזה אקורדיון או משהו ישראלי כזה.
2: אמת, אמת, זה
1: לא פתח. הבנתי.
2: אני מאמין שאתה צריך להשתמש בזה בשבועות, באפשרות הזאת לנגן את הבמה בלייב.
1: טוב, יפה. יפה, אתה קצת נקטע לנו, אז רגע לפני שאני אפרד, רק ברמה האישית, כמה אתה מתרגש, אחד שכבר ראה לא מעט אירוויזיונית, כמה אתה מתרגש לקראת שבוע הבא?
2: תמיד מרגש, תמיד מרגש, מאחד עד עשר, אתה יודע, זה תוך כדי עולה, תוך כדי שזה מתקרב לשבוע של התחרות.
1: כן.
2: פשוט בשיאה, אין מה להגיד.
1: הבנתי, טוב, יפה, אז תהנה מכל רגע, שלישי הבא, רגע לפני שנועם יעלה על הבמה, אנחנו כמובן נדבר. אלי דן, האיש שלנו באירוויזיון, האיש שלנו בווינה, תודה רבה חבר, נשיקות שם לכולם.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי.

איתן, מישל, כל שנה יש התרגשות לקראת ישראל באירוויזיון, אבל השנה יותר מתמיד, באמת באופן אישי אני אומר את זה, כי נועם הוא חבר יקר ומוכשר, וזכינו לתת לו כאן את הבמה הראשונה כבר לפני 5 שנים, ואיזה יופי לראות הדרך שהוא עושה, וואו, איזה נועם זה באמת. יאללה, שיהיה בהצלחה. אם הייתם צריכים למחוק את כל האפליקציות ולהשאיר רק 3, מה היה נשאר בטלפון שלכם? היי, בוקר טוב, וואטסאפ, פייסבוק וטיק טוק. אלה 3 של מתי, תודה רבה מתי. מותי יקר, בוקר טוב, לג בעומר שמח. 3 אפליקציות שהייתי משאיר הן רדיו ירושלים, ווייז וגם וואטסאפ כמובן. אם היה 4, אז גם טיק טוק. כמה כיף שיש לנו אותך, גבריאל, תודה רבה, כיף לי שיש אתכם. בוקר טוב, מותי יקר, הייתי משאיר פייסבוק, סקייפ, מה? זה עוד קיים, וגם וואטסאפ, זה אפליקציות הכי חשובות מבחינתי, יום שקט לכולנו, אמן, כותב איגל. מה השימוש בסקייפ בעידן שיש וואטסאפ וכאלה, סתם מעניין אותי. דנה יקרה, תודה רבה רבה רבה על ההודעה היפה והמפרגנת ששלחת, ואיזה כיף שאת חוזרת אלינו. אגב, הרבה מאזינים חוזרים אלינו היום אחרי שלא יכלו לשמוע מוזיקה בכל תקופת העומר, אז ברוכים השבים חברים, תודה דנה, נשיקות. ווייז, וואטסאפ ואינסטגרם, רחלי, תודה, מוטי, בוקר טוב. אם אני מוחקת את האפליקציות אני אשאיר 3, ואין יוטיוב, וואטסאפ, שירות הודעות, SMS כאילו, נכון, זה גם חשוב, כי עם כל החברות וכל זה, לא חשבתי על זה, תודה, אביב הלוי. בוקר אור, מוטי אלוף, תודה רבה. 3 אפליקציות שהייתי משאיר בטלפון הן וואטסאפ, חשוב שיהיה איך לתקשר, אינסטגרם, כמובן לתמונות והכל, ועוד משחק בטלפון, כותב איתי היקר. באמת, מכל הזה את אינסטגרם היית משאיר? זה קטע, כי יש דברים יותר שימושים מלהסתכל על תמונות, לא? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, אפשר גם הפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא וטוב. בעצם זה שאני אומר ש-050-2-555-101 זה הוואטסאפ, זה כבר נותן לכם שליש מהתשובה, כי חייב וואטסאפ, נכון? אבל בסדר, נו, שאר התשובה עליכם.

קיילי, קיילי. עוד רגע הדוז פה, המשחק האירוויזיון שלנו, כן, יום שלישי יצא יום ממוקד אירוויזיון כזה גם עם הפינה. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, אתם צריכים לזהות מה זה השיר הבא, שגם הוא, כמה אמור, ייצג אותנו באירוויזיון באחת השנים, זה קל, אבל זו רק הפתיחה. זהו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, באיזה שיר מדובר. מתחיל שקט, מתחיל שקט. 050-2555-101, וואטסאפ, עם השם, עם התשובה, ותחו לשחק איתנו. מה השיר שמסתתר כאן? שיר אירוויזיון כמובן, יאללה, בואו לשחק.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: איזה כיפי, נכון? הפננה.
1: דוז פואה. אפור ישראל דוז פואה.
0: שלום איתן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר.
0: יופי. מה, איך חוגגים את לג בעומר עם כאלה רוחות? ספר לי.
2: בקטנה עם ילדים בבית.
0: הבנתי אותך. טוב, אתה נשמע, אתה בטוב עם זה?
2: כן, כן, בטח.
0: יופי, יופי, לא, רגע חששתי, טוב.
2: ככה התחלתי את השיחה, אז כן, ודאי.
0: נכון, נכון, צודק. איתן, מאיפה אתה?
2: אשקלון.
0: אשקלון, מעולה. הייתי שם ב... לא, הייתי ב... לא משנה, אבל אני אוהב את אשקלון, לא חשוב. יפה, ומה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך, עוד דברים שאני צריך לדעת.
2: מערכות מידע ככה, וגדול.
0: מערכות מידע. טוב, ואיך אתה בענייני מידע בנושא אירוויזיון?
2: בואו נבדוק.
0: בואו נבדוק. ביקשנו, קודם כל שתזהו את השיר הזה שייצג אותנו בעבר באירוויזיון. ספר לי מה זה, מה זה?
2: בעזמאודה, כאילו כאן.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, כמובן. שלוש שאלות, בדיוק כמו באירוויזיון. שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, שאלה שנייה שווה 10 נקודות, שאלה שלישית דוז פואה, במידה ותענה על כולן, תוכל לצבור 30 נקודות, ואז תקבל את כל חבילת הפרסים היומית שאנחנו מעניקים בעניין הזה. יאללה, מוכן?
2: מוכן.
0: קדימה.

0: שאלה ראשונה, שווה כאמור 8 נקודות, לאיזה מקום הגיע השיר כאילו כאן של בועז מהודה באירוויזיון?
1: מקום
0: תשיעי. מקום תשיעי, תשובה נכונה, 8 נקודות, 10 נקודות. שאלה שנייה, איזו אשת אירוויזיון כתבה והלחינה את השיר כאילו כאן? נכון מאוד, יחד עם שי קרם, יפה, יש לך 18 נקודות. האם אתה תצליח לצבור 30 עם דוז פועה? בוא נבדוק. אני משמיע קטע מהשיר עוצר, וכשאני עוצר אתה ממשיך.

0: תמשיך.
1: איתי, כאילו אמיתי, משהו כזה.
0: בוא נשמע. יפה מאוד. מעולה, צברת את מקסימום הנקודות, 30, וזה הזמן לפנק אותך בפרסים. תקשיב, קודם כל אני רוצה להעניק לך ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסיאטית הטובה ביותר שאכלת בה. אני אומר לך, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, ולך תתפנק על חשבוננו בג'וג'ו, זה דבר ראשון. דבר שני, בואו קבל מאיתנו גם שרשרת לגבר, מתת סילבר תכשיטים בקניון הדר ליד רולדין, בר יפנק אותך שם, יש להם תכשיטים כל כך יפים בסילבריו, אז לך תתפנק גם בדבר הזה. ואם אתה כבר בא לירושלים, אז לך תשחק קצת משחק באולינג זוגי, מתנת באולינג גרבל בקניון לב תלפיות. כל הפרסים האלה בדרך אליך. בסדר איתן?
1: אחלה, תודה רבה.
0: תודה לך, יום טוב.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. 12 פואה. Et pour Israël, 12 points.

מטעמים, מדובר באחד משירי האירוויזיון היפים ביותר ששלחנו אי פעם. בועז מעודה כאילו כאן, 6:56. מה אתם אומרים על זה שכבר תם על השעה? אז זהו, אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. עד אז חו קצת את אירוס רמזוטי, פיובל הקוסה.

0: אודי פרנצ'יס, מה בטוב?
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת, הביטחון של השייט והמעבר של האנרגיה נמצא בסכנה בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ברויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השר והחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחתנו אנטוניה ימין עם הפרטים.
5: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
4: למרות הנחיות פיקוד העורף, המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון. כתבנו אלי הירשמן.
6: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה, הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הוואי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, חג, ל"ג בעומר שמח. 8:11, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, נפתחת עם I can make you feel good. כן, כן, זה מה שאני הולך להוכיח לכם גם בשעה הזאת. עם עוד הרבה מוזיקה טובה, עם הפתעת היום שתגיע עוד מעט, וגם פרסים. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם אם הייתם צריכים למחוק את כל האפליקציות ולהשאיר רק 3, מה היה נשאר בטלפון שלכם? 3 אפליקציות שרק אותן אתם יכולים להשאיר בנייד, באילו תבחרו? תשובות מקוריות, שוות פרסים, ככה זה עובד כאן, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן אופרה שמתיקה אותנו, מתן ממן, מאורקים חיקולות רקע, רונית עזרן ואסי בן חיים, בטיקטוק מלווים אותנו שם, אם בא לכם יצטרפו אלינו גם, חפשו מוטי פרנסיס, ויצטרפו למשפחה הווירטואלית שלנו, האזנה טובה, גם בשעה הזאת.

by the moonlight מתוך חופשיות על הבר. כמובן תודו שהגרסה הלטינית הזאת משדרגת את השיר אפילו עוד יותר. טוב, אז הרבה מאוד אנשים מדברים על אפליקציית הצעדים שממכרת, גם אתמול הייתה איזה כתבה גדולה בחדשות, ובעקבות זה תהינו לעצמנו אם הייתם צריכים למחוק את כל האפליקציות ולהשאיר רק שלוש, מה היה נשאר בטלפון שלכם. הייתי משאירה את אפליקציית Waze, וואטסאפ ומוזיקה. מוזיקה הכוונה יוטיוב, ספוטיפיי כאלה, נכון? כן, חגית, תודה רבה חגית. הייתי משאיר את וואטסאפ, ספוטיפיי ויסומון רדיו כללי, כותב אור. יש מצב שהייתי עושה את אותה בחירה כמו שלך. לא, אני הייתי משאיר Waze. Waze זה חובה היום, נכון? בעיקר עם כל השינויים בכבישים כל הזמן. אינבל כותבת וואטסאפ, פייסבוק וטיק טוק. קל התמכרות קשה לכל אחת מהאפליקציות. מורן לוי היקרה כותבת, בוקר טוב מוטי. הייתי משאירה את הטיק טוק, הוואטסאפ והספוטיפיי. יום מבורך. כולם פחות או יותר אותו דבר. אני מחפש משהו מקורי שפתאום מישהו יפתיע אותי. בוקר טוב, שלישי מבורך וחג לג בעומר שמח, מוטי וכל הצוות. הייתי משאירה את האינסטגרם, הוואטסאפ ואפליקציית רדיו יפית, יוטיוב, וואטסאפ, רדיו ירושלים, שירה, טיק טוק, פייסבוק ואינסטגרם. אינסטגרם זה הכי נחוץ בעולם, באמת, ופייסבוק וטיק טוק, מה עם וואטסאפ וכאלה שלא הזכרת? שירה, תודה. והנה, תראו, למשל, אתי כותבת טטריס, האפליקציה הכי חשובה, טטריס, יוטיוב ומסנג'ר. או, זו הודעה שונה, אבל באמת, היית מוותרת על כל השאר? תודה, אתי. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם, אם הייתם צריכים לבחור שלוש אפליקציות בלבד. כלומר, מצב כזה שהטלפון לא מאפשר משהו אחר, באילו אפליקציות הייתם בוחרים? 050-2555-101, יאללה, ספרו לנו, אפשר גם בפייסבוק. מי שלא

0: עוד נגיע, עוד נגיע. שימו לב חברים, ביום ירושלים הקרוב אנחנו נגיע לכיכר ציון בירושלים, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, שידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח, ירון אילן ואני מחכים לכם עם הרבה מאוד מוזיקה, פרסים, הופעות של עקיבא וליאם גולן ועוד הרבה מאוד הפתעות שאנחנו מכינים לכם שם. כאמור, יום חמישי הבא, יום ירושלים, בלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, שידור חי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, שימו איזה ככה ביומן מעכשיו, וזה בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, המציע לחברות וחברי ההסתדרות מאות מוצרים במחירים מסובסדים שיסייעו ביוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך.
1: אבא, אני רוצה פרסומת.
0: בבקשה.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי

0: קראת, ניצלת.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
5: חזרנו עם משהו חדש מתוך אלבום חדש מעולה שנקרא גם וגם, יובל דה לוי המוכשר. השיר זה נקרא לא ידעתי אם זה בסדר.
6: לא ידעתי אם זה בסדר, יש אצלי בראש אישה ויש גם גבר, ואני תקוע בין ארונות וכולם בחוץ.

0: זה באמת אחד האלבומים היותר יפים שנתקלתי בהם בשנה האחרונה. יובל דלוי, זה השם. לא ידעתי אם זה בסדר.
1: אני לא מוכן לזה יותר.
0: 27 אחרי 11, מה שאומר שהגיע הזמן לזה.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אריה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לך ולכל מאזיני רדיו ירושלים.
0: מה שלומך אריה?
3: ברוך השם, הכל מצוין.
0: מאיפה אתה?
3: אני מירושלים.
0: יפה, ספר לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים.
3: אנחנו מפתיעים את אשתי, מירה אורנג'.
0: אוקיי, לכבוד מה?
3: לכבוד יום הולדתה.
0: איזה כיף, יפה, ואיפה היא נמצאת עכשיו, איפה נתפוס אותה?
3: היא בבית חולים שערי צדק,
0: עובדת שם. וואי, יפה, כל הכבוד, אישה מיוחדת בטוח, אם היא אחות. יאללה, אז בואו נחג למירה שחוגגת יום הולדת, נפתיע אותה, נעשה לה טוב. הנה ככה זה נשמע. אופה, צאת לי את האוזן לרגע, שלא באשמתך עדן. היא בממתינה, נמתין כמה שניות, אם לא, ננסה שוב. אנחנו נמתינים כאמור למירה שחוגגת יום הולדת, אחות בבית החולים שערי צדק, אנחנו רוצים להפתיע אותה, אבל היא לא עונה, היא לא עונה. הרי היא בדרך כלל עונה לממתינות?
3: כן.
0: אוקיי, טוב, בואו נמתן, אנחנו נעשה קו נוסף, אוקיי, אולי הפעם זה כן יעבוד, אולי במספר אחר היא כן תענה, לא נוותר כל כך מהר, הנה הניסיון השני. עדיין ממתינה. טוב, אנחנו עושים איזו בדיקה קלה, הוא אצלך עדן, ונראה אם נצליח להפתיע את מירה שחוגגת יום הולדת היום. היא גם ממתינה וגם נמצאת עכשיו בעבודה, היא אחות, יודעים, זו עבודה מספיק חשובה כדי לא להיות זמינה ב-100%, אבל אנחנו לא נוותר. עדן, תני לי עדכון. אריה, אתה איתנו, נכון?
3: נכון.
0: יאללה, ניסיון אחרון, ונקווה שהפעם זה יעבוד. הנה זה בא.

0: היא לא ממתינה, אבל היא לא עונה. איזה בסה. הרבה זמן זה לא קרה. שלא עונים לנו בהפתעת היום. עוד שזה חלק מהעניינים בשידור חי לפעמים. טוב, אריה יקר, רצינו, ניסינו, אבל היא לא עונה, כמו שאתה שומע. בסה, נכון?
1: כן, אכן.
0: אכן, סיכמת את זה ככה. טוב, בכל מקרה תמסור מזל טוב מאיתנו, וזה חלק מהעניין לפעמים בשידור חי, שנתקלים גם בדברים כאלה. אבל תודה על הניסיון.
1: תודה לכם, ורק בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, תודה רבה אריה. ביי ביי, להתראות. אם נספיק, אני לא מבטיח, אבל אם נספיק, אני לא אוהב שלא מצליחים ההפתעה, אז אם נספיק, אולי ניתן ניסיון נוסף למישהו אחר. אז 052-555-101, כתבו את המילה הפתעה, שילחו לוואטסאפ שלנו בזריזות. אולי נעשה עוד סיבוב עוד מעט. אני לא אוהב שזה לא הולך, אבל זה מה יש כשמדובר בשידור חי, קורה?

מחזיר את כולנו לתקופת הסרט, סרטי, צריך לומר, אסקימו לימון, נכון? נכון, זה מה שעלה לכם בראש בשניות הראשונות. יש לי תחושה כזאת. הנה אנסטסיה.

0: זו זמרת, מה זה הדבר הזה? אנסטסיה, When Day Your Life. טוב, אמנם אריה לא הצליח להפתיע את אשתו, אבל זה נתן הזדמנות לאנשים אחרים, אז הנה הודיה, שלום הודיה.
1: בוקר טוב.
0: מה העניין עם הודיה?
1: ברוך השם.
0: מאיפה את?
1: ירושלים.
0: מעולה, ספרי לי למי אנחנו מתקשרים, והאם במקרה הזה אנחנו נצליח?
1: נראה לי שכן.
0: אוקיי, אז למי? למי?
1: אופיר, בעלי.
0: לכבוד מה?
1: סתם, אני רוצה להפתיע אותו.
0: איזה כיף. האמת שאני הכי אוהב את ההפתעות האלה, כי לא מצפים לשום דבר, ופתאום ככה מרעיפים אהבה, שזה תמיד כיף. איפה הוא נמצא כרגע, אופיר?
1: הוא במונית.
0: במונית, נהג מונית, יאללה, בואו נחייג אליו. נקווה שכרגע דווקא הוא לא מאזין, כדי שזה לא יארץ. גם הוא בממדינה, מה נסגר? הנה, אופיר.
2: כן.
0: אני מפריע לך באמצע שיחה? שאלתי שאלה, אני מפריע או לא? אני לא רוצה להפריע פשוט.
2: לא, אתה לא מפריע.
0: יופי, מצוין, כי אתה בשידור חיים. מדבר מוטי פרנסיס, נעים מאוד.
2: איך הגעת
0: אליי,
2: מוטי פרנסיס?
0: איך הגעתי לך? רגע, תשאל קודם מה שלומי, מה נשמע, מה זה?
2: מה שלומך, מה יעיל?
0: זהו, תתעניין קצת, אני מתקשר לך בשידור חי, מה אין קצת יחס, מה אין קצת חיבה?
2: הנה, אני עכשיו שומע, כן, לא, אני הייתי בעצם.
0: לא, אבל אל תגביר את הרדיו יותר מדי, כדי שאני לא אשמע את עצמי, בסדר?
2: אני יודע.
0: יופי, מעולה. תשמע, אתה מכיר את הפינה שלנו הפתעת היום?
2: פחות או יותר, כן.
0: יופי, אז הנה, אתה המופתע, ומי שגרמה לנו להתקשר אליך, זו אשתך הודיה, תגיד לה שלום.
2: שלום הודיה, מומי, תודה רבה.
1: שלום, שלום.
2: איזה הפתעה.
1: יש הפתעות בחיים.
2: איזה, את מקסימה כמו תמיד.
0: הודיה, קדימה, דברי אליו, אל בעליך היקר.
1: חיים שלי, אני רוצה להגיד לך שזכיתי בך. והזוגיות שלנו תמשיך עד אין סוף.
2: זה הכפרה, אני זכיתי בך. לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה.
0: איזה חמודים, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: אני מאחל לכם שעוד 20 שנה נשמע בדיוק את אותם משפטים.
1: אמן,
0: יפה. אופיר, אני מקווה שאתה במונית כל הזמן על רדיו ירושלים.
2: אני בדרך כלל 20, כן.
1: אני
0: איכורה 101. איזה כיף לנו, תודה רבה. תשמעו חברים, אני רוצה להעניק לכם ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בית אלפיות בסניף החדש שלהם במתחם התנופה, זה דבר ראשון. דבר שני, נשלח לכם גם לבית שיהיה ככה אווירה טובה, לבבית, רומנטית, כמו שהתחלתם לעשות בשיחה הזאת. זר פחים גדול ומפנק מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית, ונאחל לכם שתמשיכו לאהוב ולהפתיע אחת השנייה כל הזמן.
1: תודה,
2: תודה רבה. התוכנית שלך מקסימה, אני מאזין
0: להמון
2: שנים, אין עליך.
0: תודה.
2: אתם עושים
0: תוכנית יפה שיעה. תודה רבה. תודה מכל הלב.
1: תודה מוטי.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.
2: אמן, בשורות טובות.
0: ביי, אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים רצוי לשרן מקום מראש. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. נועם בטן שלנו ייקח אותנו להפסקת פרסומות. מיד אחר כך, נשוב, ככה זה עובד. זה הקונספט, הולכים, חוזרים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה. אינכם נמסרים בידי

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: עזריאל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.

0: נכון, חזרנו 17 לפני 12, בא בטוב ברדיו ירושלים. פרופסור תמר רז נחום, נשיאת מכללת עזריאלי להנדסה ירושלים, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שלום מוטי, כיף להתארח אצלך שוב.
0: תודה, כיף שאת מתארחת. מה שלומך קודם כל?
1: שלומי מצוין, ושלומך?
0: גם, בסדר, הרוב טוב והרוב קובע, את יודעת, ככה זה אצלנו. ואפרופו דברים טובים וחשובים, יום שישי הקרוב, 8 במאי, ב-9 בבוקר, מי שרק רוצה ומתעניין, יוכל להגיע עליכם לפגוש את סגל המכללה, מכללת עזריאלי, כאמור, להנדסה, בוגרים, סטודנטים, לשאול את כל השאלות, זה במסגרת יום פתוח, נכון? זה יום שישי הקרוב, ממש עוד רגע.
1: ממש עוד רגע, כדאי מאוד לבוא.
0: אז זהו, אז קודם כל, למי שאולי לא מספיק מכיר, אז תגידי לנו כמה מילים על המכללה שלכם.
1: בשמחה. אז אנחנו מכללה להנדסה, מכללת עזריאלי להנדסה, זו המומחיות שלנו. אנחנו מלמדים הנדסה בכל התחומים הכי מרכזיים שנדרשים בשוק. שזה אומר הנדסה אזרחית, אנשים מכירים את זה כהנדסת בניין, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת חומרים, מכונות, תוכנה ומדעי המחשב, חשמל ואלקטרוניקה, תעשייה וניהול, ויש לנו גם שני תארים שניים ביזמות טכנולוגית, ותואר שני בהנדסת תוכנה עם התמחות ובינה מלאכותית.
0: יפה. למה כדאי להיות מהנדס?
1: אוקיי. אז קודם כל, זה מקצוע מעניין. אתה מבטיח לעצמך קריירה מרתקת. המהנדס, מה הוא עושה? המהנדס פותר בעיות. המדע חוקר, אבל המהנדס לוקח את המדע והופך אותו יישומי. אז קודם כל זה מקצוע מעניין לבן אדם עצמו. יש לו חשיבות אדירה בפיתוח והקידום של המקום שבו אתה נמצא. ואנשים שמהנדסים ישפיעו מאוד על איך יראו פה החיים בהמשך, גם במדינה שלנו, אבל גם בכל דבר שהוא. אני חושבת שמקצוע שהוא כל הזמן אתה צריך להתפתח בו, וכל הזמן להתחדש בו, הוא מקצוע שמשאיר אותך מרותק כל הזמן. אז באמת
0: ממש, כל הזמן יש עניין חדש.
1: אבל מאתגר.
0: כן. כן, טוב, זה חלק מהחיים, זה טוב.
1: כן, לימודים קשים, יש לנו לכן גם מכינות, שמכינות לזה, ואנחנו גם שם, זאת אומרת, אנחנו מכללה שמבינה את האתגר, מאוד עסוקה מצד אחד לדעת ליצור הזדמנות אמיתית לסטודנטים להגיע, אבל שהבוגר שלנו יהיה בוגר רלוונטי, שיוכל להתחבר לתעשייה, למצוא תעסוקה, יש לנו 90% השמה, אנחנו גאים בזה מאוד, מעל 5,000 בוגרים יש לנו בכל התעשיות.
0: כלומר, פרקטיקה זה שם המשחק אצלכם.
1: פרקטיקה זה שם המשחק, מקצוע בסוף העבודה, בסוף הלימודים, ככה שהוא מעניין, רלוונטי, נחוץ מאוד, יש מחסור אדיר של מהנדסים בארץ, בטח בתחום התשתיות.
0: מעולה. אז שישי יום פתוח, מי שיגיע, מה מצפה לו שם?
1: מצפה לו קודם כל לראות את המקום, אין כמראה עיניים, לחוש את המקום, לראות את המעבדות המתקדמות שלנו, לראות שאנחנו באמת עדכניים, לפגוש את הסגל האקדמי ואת ראשי המחלקות, לפגוש גם סטודנטים ובוגרים, כדי לשמוע את זה מאנשים שאולי יותר קרובים להתלבטות של המועמד, לשאול את כל השאלות בנחת, לא ככה על רגל אחת, אלא באמת כל סוגיה, הן מה זה המקצועות האלה שאנחנו מלמדים, והן מה נדרש, ואיך נראים הלימודים, ומה עושים אחר כך וכולי.
0: וגם הבנתי, יש הטבה, נכון? בדמי הרישום של 100 שקלים, בלבד במקום 350, זו הטבה משמעותית.
1: במקום 350, 100 שקלים. אז באמת זה מאוד משתלם להגיע, וזה גם באמת הדרך הכי טובה לראות אם הדבר מתאים לך.
0: יפה, ואפרופו הטבות, משהו חשוב גם לי באופן אישי, אני מניח שגם לך מן הסתם, כי את ראש המכללה, שנה ראשונה חינם לבוגרי צבא ושירות.

0: לאומי, וגם יש לא מעט מלגות למילואים, וגם לבני ובנות הזוג שלהם, נכון?
1: בהחלט, אז אנחנו, קודם כל, כמובן, שנה ראשונה, חינם לבוגרי שירות צבאי ושירות לאומי, ואנחנו מאוד עסוקים בלתמוך במילואימניקים שלנו, יש לנו הרבה מאוד מילואימניקים, וברור לנו האתגר הקשה מאוד של לשלב בין מילואים משמעותיים, ולא מעט מהסטודנטים שלנו הם קו קדמי, לבין לימודים שהם מאתגרים, גם אם אתה לא עושה שום דבר אחר.
0: כן, לגמרי.
1: ולכן יש לנו מלגות מהגבוהות ביותר, עד 7,000 שקל יש למילואימניק.
0: יפה.
1: וזה בהחלט תמיכה משמעותית. זה לא התמיכה היחידה.
0: כן.
1: אנחנו גם עסוקים בללוות אותה, ולהוסיף שיעורי עזר, וסטודנטים תומכים וחונכים.
0: שזה לא פחות חשוב. תשמעי, עוד שנייה נגמר לנו הזמן, אבל בכל זאת אני רוצה מילה שתגידי על לימודי תואר שני בהזמות טכנולוגית והנדסת תוכנה עם התמחות ב-AI, שיש שם, הבנתי, גם צ'ופר מאוד רציני, נכון? 75% מלגה לשנה הראשונה לתואר שני.
1: נכון, 75% מלגה לשנה הראשונה, ובשנה השנייה יש גם, וזה תלוי בציונים, אז אם הם יהיו תלמידים טובים, הם גם גלו גם לשנה השנייה.
0: יפה.
1: במקצועות, ליזמות טכנולוגית אפשר להגיע כמעט מכל המחלקות, אתה בעצם לומד את המהות של יזמות. והנושא הזה של הנדסה הוא כל הזמן לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב אחרת.
0: יפה.
1: הדבר הזה הוא גם בר למידה, זה לא רק יצירתיות. יש פה כלים ונלמדים הכלים בדבר הזה.
0: מעולה.
1: והתואר השני מתמקד כמובן במהפכה הכי משמעותית שאנחנו חווים בימים האלה.
0: איך לא?
1: בבינה מלאכותית.
0: איך
1: לא? שנמצאת אצלנו בכל תחומי הלימודים, אבל שם לומדים את זה לעומק.
0: יפה. אז אם אתם רוצים, אתם יותר מוזמנים להגיע ליום הפתוח ביום שישי הקרוב במכללת עזריאלי להנדסה, ואתם מוזמנים גם להתקשר כדי לקבל עוד פרטים, כוכבית 9087, זה המספר, כוכבית 9087, כאמור, יום פתוח בשישי הקרוב, החל מ-9 בבוקר. במכללת עזריאלי להנדסה ירושלים. פרופסור תמר רז, נשיאת המכללה, תודה רבה ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה לך, ותזכרו, הנדסה משנה חיים.
0: רשמנו לפנינו, תודה, יום טוב.
1: כל טוב, ביי.

חבל שאי אפשר ללכת ערומים. סימן שאלה? סימן קריאה? נקודה? מה אתם שמים בסוף? אני סקרן. נספר לרחלי זאודה, את מקבלת בניתנו מכשיר להכנת ואפל בלגי, מתנת לי אור מוצרי חשמל, הרשת המשתלמת ביותר למוצרי חשמל בישראל, גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים בסדרות ומילה בתוך הקניון, וגם טיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס, זה בדרך בית לחיים 94, יש שם את כל הטיפולים הכי מתקדמים שיש, אבישה המקסימה, לפנק אותך שם, אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לחיים כאמור 94, ברכות רחלי. זאודה, סיימנו. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן, תודה לחברים שליוו אותנו בטיק טוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. ממש עוד רגע, עוד כמה דקות, יושב כאן ירון אילני מטה, אתם כמובן מוזמנים להישאר, אנחנו שבעזרת השם מחר, ב-10 בבוקר, עם עוד בא בטוב. עד אז, תהיו טובים, שנבשר ונתבשר בבשורות טובות. יום טוב.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: מיד אחרי החדשות
13: מנטה עם ירון אילן
18: כאן,
13: כאן
18: ברדיו ירושלים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
4: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
2: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפת הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות באיחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ברויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יושב ראש כחול לבן בני גנץ דורש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש, להתפטר מהכנסת. גנץ שוחח איתם ואמר כי הדבר המתחייב לעשות לאחר עזיבתם, המשמעות היא שבמקרה כזה הקואליציה עשויה לגדול בחבר אחד. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שחבר הכנסת איתן גינסבורג עשוי לפרוש גם הוא ולחבור בהמשך לבנט. המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון למרות הנחיות פיקוד העורף. כתבנו אלי הירשמן.
20: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 5 דקות, חג שמח. שלום מתן, חג שמח.
1: שלום.
0: ברוכים הבאים למנטה של ל"ג בעומר. כמובן, אתה יודע, ראית אתמול שעם כל העניין של ההילולה, היה הילולה.
1: כן.
0: כן.
1: ראיתי גם את הבלגן
0: שלי. הרבה בלגן בהילולה, ובסדר. הייתה הילולה. בוא נגיד שלום לאריה סופר, שמעון פרץ הגיע במלוא הדרו, ויונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. אנחנו פה עד השעה 2 למנטה, מה מתחילים? כן, שיר של מזג אוויר, נכון? על גשם במאי. אתה שם לב שכל שנה פתאום יש גשם במאי?
1: שמתי לב.

0: אייל גולן שר על גשם במאי, זה מחווה למזג האוויר שבא לנו לטובה עם כיפאון בלתי הגיוני, בלתי הגיוני לגמרי. טוב, מה אתה רוצה לחלק למאזינים לכבוד ל"ג בעומר?
1: פרסים.
0: אין לך איזה פרס אש לכבוד ל"ג בעומר?
1: לא.
0: מה לא?
1: יש לי פרס עם מים.
0: מה סימפטי, כן, יאללה, ליאור נרקיס, נכון?
1: כן.
0: ומתוקה. תכף נחלק לכם גם פרסים, נחליט איך.

ליאור נרקיס ומתוקה, הרבה אהבה יובל ניסני היקר שלי. טוב, הכנת חידה שהייתה תקפה לאתמול, ליום שני, נכון? זה היה חידת יום שני, אבל בסדר, נזרום איתה גם היום. מתן ישמיע תכף קטע משיר, איך הוא ממשיך בדיוק בקטע שהוא נפסק, נכון? ויש לנו כאן חבילה פרסים עם בוסם וקרם של דוד ג'יבנגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס. גמרת עליהם את המלאי, אני אומר לך. גם ארגז משקעות מפנק מתנת נחמה, משקעות, כל זה מחכה לכם.

אוקיי, יום שני, בום. איך זה ממשיך מפה? שלחו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101, מבין העונים לכונה, נגריל את חבילת הפרסים וגם לחלק עוד פרסים בדרך. הנה זהב הבן, חיה בשבילך.

0: פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת. דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
9: מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, סינגל חדש לססון שאול ובמוכשר שנקרא נווה הדרים. שכונה כזאת, לא מתן?
11: כן.
10: איפה? ברשלץ?
11: כן, ברשלץ.

ססון ג'אולוב שר על נווה הדרים. שיר עם תזכורות השיר הזה, וואו. הנה מתן גלילוב עם מה שהיה להיט הענקים שלו, זוכרת.

0: מתן גלילוב, שהתחיל כהבטחה גדולה, קצת נעלם בשנים האחרונות, אבל איזה להיד זה היה, זוכר, שלוף לנו אותו איזה יום אחד.
1: ישלוף אותו.
0: כן, צא אותו, תביא אותו.
1: נביא אותו.
0: נעשה יום הקאמבקים. מה רע? מתוך אלבום שנקרא זיכרונות בקרם. אלבום המחווה לקרם התימנים ולדקלון. הנה החיבור שהוא לקח את דקלון של פעם ואת אמיר בניון של היום.

0: כעת יעלה ירח אמיר בניון ודקלון. טוב, אם כבר דקלון ואנחנו בכוננות של מחר, מה עם קצת דקלון וביתר?
1: דקלון וביתר.
0: שגת כרטיס?
1: לא, אני כרגע דקלון בלי ביתר.
0: מה, אין לך כרטיס?
1: אין לי כרטיס עדיין.
0: די, נו.
1: כן.
0: לך אין כרטיס?
1: אין לי.
0: אבל אתה מנוי, לא נכנסת להגרלה?
1: נכנסתי להגרלה, לא זכיתי.
0: אה, הפסדת בהגרלה בקיצור.
1: אמין.
0: נו, מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: תארגן לי כרטיס.
0: מאיפה אני ארגן לך כרטיס? זה מישהו שמוכר כרטיס? תראה, אני צריך קומבינות בשידור.
1: זה כרטיס, אני מוכן לקנות, אני רוצה רק כרטיס, מה הבעיה?
0: מה אגיד לך? קשה המצב, אה?
1: כן.
0: למה, אתה רוצה להגיד לי שרגע, נגן את זה עוד פעם, שכל אוהדי הפועל תל אביב באים מחר?
1: בטח. אתה יודע שראיתי סקר בין אוהדי הפועל תל אביב, ששאלו אותם מה אתם מעדיפים, לנצח את ביתר ולהפסיד בדרבי, או לנצח את מכבי ולהפסיד לביתר? כולם אמרו שהם רוצים לנצח את ביתר.
0: כאילו הם רוצים קלקל לנו עוד פעם.
1: לא ניתן
0: להם קטן. אתה יודע שאני הייתי במשחק, הייתי ילד, בין 12 אגב, וזה כאילו, וואו, שנת 84.
1: 83, כן.
0: ואני חזיתי במשה סיני, מגיע לאימקה ונותן וולה מ-30 מטר ולוקח לנו, ולוקח לנו את האליפות. רק בשם זה אני אומר, ואני מקווה מאוד שמחר ביתר, זהו, מפה נעצור.
1: אני מחפש כרטיס.
0: אתה מחפש כרטיס, כן.

0: 99 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
12: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
13: כן, עכשיו 12:46 כאן אצלנו במנטה, סינגל חדש לשרית חדד שנקרא מזרח הרחוק.

0: אתה הייתה הופעת אורח של פאר טרסי בסוף השיר, אה?
1: כן.
0: שגם כתב את השיר הזה ביחד עם איתן דרמון ואבי אוחיון, שכחתי מישהו, ועם שרית חדד בעצמה, נכון?
1: וגיל אוזן.
0: וגיל אוזן, אה? רשימה, רשימה. טוב, קח את זה אחורה. נתחיל את זה מההתחלה, הנה איתי לוי.

איתי לוי, בשעות הבודדות סוגרים את החלק הזה של מנטה מתן ממן ואריה סופר שמעון פרץ, עם שידרנו פה יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, סוגרים את החלק הזה עם קורי פרץ וכמה אהבה.

0: הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. ישראל
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי עם החדשות. מוקדם יותר דווח כי יושב ראש כחול לבן בני גנץ דרש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, להתפטר במיידי מהכנסת. לפני זמן קצר שוחח חבר הכנסת טרופר עם גנץ, והשניים סיכמו כי לא יתפטר וישאר בכנסת הנוכחית על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שיסייע לה לקדם את חוק הפטור מגיוס. כמו כן, חבר הכנסת איתן גינסבורג, שמלווה את גנץ מהיום הראשון, החליט גם הוא לפרוש. גורמים פוליטיים אמרו ל-N12 כי גינסבורג עשוי לחבור לבנט, אולם בשלב זה שני הצדדים לא התייחסו לדברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
19: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4 ל-7.
18: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות בייחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. התביעה הצבאית הגישה שלושה כתבי אישום נוספים נגד ארבעה נאשמים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורה לעזה. אחד מפקד פלוגה והשני לוחם שמואשמים בהברחת סיגריות, כמו גם רבת במילואים ונגד שמואשמים בהברחת קרטוני סיגריות ומייחלים של ניקוטין לתוך הרצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל העונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

המושיקה, והפותח לנו את השעה השנייה של מנטה, מתן ממן, ארי סופר, שימון פרץ, אני אהוני, אנחנו פה עוד שתיים, וזו גם כוחה של אהבה, זה פאר טאסי.

0: פרטרסי וכוחה של אהבה. שמע, אתה יודע, אם לחבר שיר לשיר, כאילו זה היה כוחה של אהבה, ועכשיו למה זה נגמר? ממש טלנובלה יש פה בתוכנית. אתה שם לב?
1: כל השירים על אהבה.
0: מה זה, מה זה? דודו אהרון ועדן מאירי.

למה זה נגמר? מה נשאר אחרי שזה נגמר? מה ידעת? שמע, היום אתה ממש עשית לי טלנובלה משיר לשיר. מה נשאר אחרי שזה נגמר? רק זיכרונות. זה פשוט אחד השירים הכי יפים והכי מפוספסים של מורן קריטי. זיכרונות.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת. דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

עכשיו 1:23 כאן אצלנו במנטה. שמע, אני לא מפסיק לחשוב על השמות לשירים שהיום יש לך פה. ליאור נרקיס ואבי קורן.

מתוך שניים סוכר, השני, סדרת האלבומים של שניים סוכר, למי שזוכר, בשנות, תחילת שנות 2000, הנפיקה שלל לעתים, זה היה ליאור מרכיז ואבי קורן. על טעויות משלמים, זה בלשון החבר'ה. ככה קוראים לשיר הזה. שמע מתן, יש כאילו, כל שיר שלך עכשיו מקפיץ את השיר השני, אה? תחשבי.

תחשבי, לידור יוספי ונתי לוי. נחתה לך רוח הנוסטלגיה ביום שלישי, ואני אף פעם לא מתנגד. במיוחד שיש כאלו דברים יפים. הנה שיר לוי ואבא ישי. אך כמה זה נכון, מילים הורגות.

מלך הדואטים של ישראל, שלומי שבת, והדואט שלו עם פיני חדד מתוך חברים של שלומי שבת, ולמדי אותי. שמעון פרץ שבא איתנו, אז אי אפשר להעביר את זה בלי הדואט הזה. הנה אוריאל שלומי ואבי פרץ.

0: הביתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמע ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם. שמע

0: קראת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי,
2: מפלצת הווי-פיי שלי.
1: וואי וואי וואי וואי,
2: בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
16: ירושלים של זהב.
15: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
18: מנטה, מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
19: כן, אנחנו כאן מנטה. הנה שראל שר על לילות קסומים, ליאל וענונו, היקרה זה בשבילך.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון. אני רוצה
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המשבר במפלגת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים עם מפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינזבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. ובעקבות דרישת גנץ משני חברי הכנסת הפורשים הנוספים, אורית פרקש הכהן וחילי טרופר, להתפטר מהכנסת ולפנות את מקומם, בכחול לבן הודיעו כי טרופר לא יתפטר ויישאר בסיעה כדי לא להעניק קול נוסף לקואליציה. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכחישי טבח.
6: מי שמכנה את טבח השבעה באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
5: פרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, 3 כתבי אישום נוספים הוגשו נגד 4 נאשמים בפרשה. על פי כתבי האישום, 2 מהנאשמים ששירתו בדרגות סרן וסמל מכרו סיגריות בהיקפים נרחבים ורשמו הכנסות של כ-7 מיליון שקלים במחצית השנייה של שנת 2024. חייל נוסף משרת מילואים בדרגת רב טוראי הבריח לצד נגד בדרגת רב סמל מיחידתו מוצרי אישון שהניבו לו הכנסות בסך כ-700 אלף שקלים. קצין נוסף בדרגת סרן מואשם שהבריח בחודש ספטמבר 2025 סחורות בהן אופנוע ומכשיר סלולרי וגרף לכיסו כמיליון שקלים. בקשת ראש הממשלה נתניהו לקצר את עדותו היום בבית המשפט בשל דיון ביטחוני התקבלה חלקית. כתבתנו יעל יפה.
7: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הוואי
1: פייבר. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: Your husband is coming.
1: רייצ'ל אגאטה קין, ריי, where is my husband? אני אגיד לך איפה הוא, במילואים, סביר להניח. סוגר 300 יום ברצף, אולי הוא יצא שבת.
2: אולי.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
3: צריך לחזור על כל דבר פעמיים, צריך לחזור על כל דבר פעמיים, יופי.
1: לא יואב, לא יואב, לא יואב.
3: מה, למה חזרת עכשיו 3 פעמים, מה?
1: כי זה יום שלישי, חוזרים 3 פעמים.
3: אתה רציני איתי עכשיו? כאילו,
1: לא זה... באמת, יא תמים, יא מושפע. אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב?
3: מה הבעיה?
1: שאתה מושפע מהתוכנית שלנו יותר מדי.
3: סבבה.
1: אתה כאילו סוק של גרופי,
3: לא,
1: אמיתי.
3: בסדר, בסדר. אוקיי.
1: זה שפעם עשינו קטע על יום שלישי פעמיים כי טוב, וחזרנו פעמיים, זה היה. זה היה מזמן, זה היה בעבר, די, נגמר.
3: אוקיי, טוב.
1: תוכנית חדשה מתקדמים, סבבה. אבל לא, אבל יואב כהן שם גנרי הוא מושפע.
3: אני מושפע, סבבה.
1: אתה טיפוס מושפע, אתה יודע מה זה מזכיר לי? קרפל שלום.
2: מה העניינים?
1: אולי אתה תבין אותי.
2: נו.
1: זה מזכיר לי כשהיינו ילדים, אתה זוכר שהיינו הולכים לסרטי קראטה של ברוסלי.
2: וואלה.
1: איך היינו יוצאים מהסרט?
2: כן.
1: כל היום, זה מושפע, זה יואב כהן שם גנרי.
3: אני מושפע.
1: אתה מושפע.
3: אני מושפע, נראה לך.
1: כן, אתה מושפע.
3: ממי אני מושפע? ממך?
1: אתה מושפע מהתוכנית.
3: אני מושפע מהתוכנית?
1: כן.
3: תגיד לי רגע, אתה שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: עשו את דודו, הלך מכות בקניון, מה לך?
1: וינה, מה אני אדבר איתך, קרפל?
4: אין, עליי מספר אחת בארץ.
1: בן אדם מושפע, מקרה אבות.
4: אין עליי. מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: יואב, מה קורה?
3: לא מה קורה. מה קורה? מה קורה עם הבא? תן לי את הבא.
1: אין, זה לא
3: היה. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
4: כיש אותו נחה.
1: טוב, קרפל, תלווה אותו.
2: כן, הבנתי. בוא, אני אעשה לך קפה. בוא.
1: קח אותו החוצה, תשתה כוס מים, תירגע.
2: בוא, שנייה.
1: קח אותו. בן אדם מושפע, תוציאו אותו. אני לא יודע מה עובר על הבן אדם. מושפע מהתוכנית, הוא לא מצליח להתנתק. אפשר להתחיל חדש?
2: בוא נעשה מחדש.
1: יום שלישי, 2-4, 5 במאי, שזה בעצם 5-5.
5: חמסה.
1: רגע, מה מהירה? מאזין דחוף? רוצה אותי דחוף? שאלת אותו אם זה דחוף? מה הוא אמר? מאוד דחוף? אז תעלי אותו. הלו. אפשר להתקשר לפרופסור קרסו, אני חייב להתייעץ איתו על המקרה הזה, תקשר אליו רגע, תקשרו אליו.
2: מני, כולם עם המני מקום.
1: אמור עם זה עושה. הלו, הלו, פרופסור קרסו?
6: כן.
1: היי, מה נשמע? זה רון שלום, 2-4?
6: כן, רון, כן.
1: מה שלומך?
6: בסדר.
1: רציתי להתייעץ איתך לגבי השותף שלי, יואב כהן, שם גנרי.
6: כן, מה הבעיה שלו?
1: הוא מושפע מהתוכנית, הוא מדקלם אותה בעל פה, הוא עושה כל הזמן, הוא מדבר כמו אהרון נארון, והוא לא יוצא
6: מה קורה, מה קורה? שמעת מה קרה לדודו?
1: פרופסור, מה קרה לדודו?
6: עצמו את דודו, הלך מכות בקניון מל...
1: לא, לא, פרופסור, אתה חייב לראות רופא, אתה חייב לראות את דוקטור קרטוס.
6: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
6: כיש אותו נחש.
1: אוקיי, פרופסור קרסו, אתה חייב לבדוק את העניין. תודה רבה.
6: מה קורה?
1: מה קורה פה? פרופסור, הכל בסדר?
6: מה קורה? בוא.
1: טוב, תורידו אותו, לא יודע מה קורה פה. תודה רבה לפרופסור, תודה רבה.

0: וואו, איזה שיר! כמה זמן לא שמענו את השיר הזה של זולטה אגדי, וזה כמובן מאור דניאל. מה עם זולטה? התגעגעתי לזולטה.
1: איפה זולטה?
0: איפה זולטה? איזה מוכשר, הוא אחד המוכשרים. עזוב מוכשר, הוא אישיות. באמת. אחלה, אחלה, אחלה בן אדם. בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, אחראי על השידור החוזר גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה, בטיק טוק ובפייסבוק גם, אולי, תכף נדע.
1: אולי נגלה אבל, כן. נדע. אם נדע נגלה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ואראל גולדשטיין.
0: וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק המוזיקלי שרים לחמש.
2: ועכשיו שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה, או חלק משורה משיר מוכר, מה שתצטרכו לעשות זה רק להמשיך את זה, כמו למשל האוטו שלנו גדול וירוק.
4: האוטו שלנו נוסע רחוק.
0: תשובה נכונה.
1: יש!
0: ומאוד.
1: רגע, מה אני מקבל?
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: כפיים ועניינים, לא היה לנו עדיין מאזין שפגע חמש מחמש.
0: לא היה לנו, אבל מי שיפגע חמש וחמש, כאילו חמש מחמש, יקבל מאיתנו שלושה פרסים גדולים מאוד. אנחנו מדברים על בידורית, איך זה נקרא, קרפל?
5: בידורית, בידורית עם רמקול.
0: עם מיקרופון.
5: ומיקרופון.
0: עם מיקרופון. זה של מירה קייס, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתם תקבלו גם ספא זוגי, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר. בלוקיישן השלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, אתם תקבלו גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. יואב, יש פרטים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: ואם תהיו חלשים, אז תמיד נוכל לשלוח אתכם לקורס אקורדיון ומוזיקה אצל שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: כמה קריזמה, כן.
5: רק ביום רביעי ב-4:30 אני אצלו, אז אי אפשר.
1: אוקיי.
0: לא, אנחנו...
5: בסדר, 4:30 זה השעה שלי.
1: לא נדפוק חטא.
0: לא, זה לפי תאום מראש.
1: כן.
0: לפי תאום מראש.
1: אם נמצא, לא נפגע במשבצת שלך. רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
7: Pienso que un sueño para sido no volverá más.
0: Sí, señor.
1: Olé.
7: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Más te omero.
1: Con mi corazón.
0: Mi corazón.
7: Y de pronto.

0: ג'יפסי קינגס פולאר, וככה ברקע אני רואה בזווית העין, לא מאמין, את פבלו רוזנברג שלנו מתקרב לאולפן. וואי וואי,
1: מה קורה רון? רון,
0: מה?
1: רגע, אני לא נכנס.
0: רגע
1: תעשה לי כניסה, איציק, תן לו כניסה.
0: עצור.
1: למה לעצור?
0: תסתכל עליי רגע בעיניים.
1: זה שיר שמרגש אותי כל פעם שאני שר אותו.
0: אתה לא פבלו, עזוב, אתה לא פבלו.
1: מה זאת אומרת אני לא פבלו? מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אתה לא פבלו, אני עכשיו מסתכל עליך. קרפל.
1: מה קרה? מה אתה רואה?
0: איפה יואב? יואב לא פה בכלל.
1: מה אתה רוצה? מה קשור היואב הזה?
0: עזוב, אני פגשתי את פבלו.
1: תעזוב את היואב הזה, הוא לא מעניין.
0: תן לי לדבר.
1: נו.
0: פגשתי את פבלו השבוע, ואני אומר לו, בואי נה פבלו, מה עושים מחר? הוא אומר לי, על מה, כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא פבלו בכלל, מי שנמצא אצלך באולפן.
1: אתה רוצה להגיד לי שאני לא פבלו?
0: אתה לא פבלו.
1: מה קרה לך?
0: אני חייב לבדוק איזה פעם אחת. בוא נבדוק איזה, יש לך טלפון של פבלו?
1: אתה תתקשר, אני אענה, מה זה משנה?
0: בוא נבדוק רגע, בוא.
1: יאללה, תחייג אליי, קדימה, אני יושב, אני ליד הטלפון פה על השולחן.
0: חייג רגע, חייג. הנה, עכשיו זה נשמע כאילו אמיתי.
1: אפשר יותר טוב.
0: אתה? בוא נראה, בוא נראה. לא, הוא לא עונה, מה, אז אתה כן פבלו? הנה, הלו? מי זה?
2: שומעים שהוא לא אוכל אסדו בבוקר.
0: בוא נראה, אתה לא פבלו. פבלו? מה העניינים, אחי?
2: אתה יודע.
0: נו, תשמע, אני בהלם. אתה לא פבלו, אה?
2: זה עושה לי מיינדפאק, כאילו. רגע, עכשיו. זה אני או לא אני? מה הקטע עכשיו?
0: תשמע. אני חייב להגיד לך משהו. אני הייתי בטוח שזה אתה, אבל פגשתי אותך השבוע ואמרת לי, אני הייתי חייב לבדוק את זה. פבלו, למה?
2: זה לא בסדר מה שאתם עושים לי.
0: זה הוא.
1: למה לא בסדר? למה לא בסדר? אוהבים חולים עליך. הלוואי והייתי אתה, פבליטו.
0: פבלו המזויף מסין, תהיה רגע בשקט.
1: אוקיי.
0: תן לי לדבר עם פבלו המקורי. פבלו, מה העניינים? צהריים טובים.
2: מה איתכם?
0: דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על זה שהוא מופיע במקומך, ועזוב, הייתי בגרי, ביהוד.
2: לא, זה הצבן אותי במיוחד. לא, זה באמת, זה חצת גבולות, בוא.
0: עולה לעשות חלטורות, כאילו, הבחור, עם שלומי שבת, ועוד מתקשר אליו למחרת, רוצה כסף.
2: כן, עכשיו, מה הקטע? ששלומי לא הלשין על זה. כאילו, הוא לא חצת שאני אעלה על זה. אמרתי לשלומי, הופעה הבאה שאתה עושה את זה, אני שולח עליך שני רעולי פנים על אופנה, ולוקחים אותך, לא את פבלו.
0: תשמע, לפני שנדבר על ההופעה שלך, בשמונה במאי זה יום שישי, נכון?
2: כזה.
0: תשע בזאפה בהרצליה, תשע וחצי.
2: זאפה הרצליה, תשע וחצי עולים. כן. תבוא לפני.
0: כן, אז אני חייב להגיד לך שהרבה חברים שלי קנו כרטיסים, ולא נשארו עוד הרבה כרטיסים, אז אם אתם חייבים לראות...
2: כמה אני מפחד?
0: נו.
2: שאתמול התחילו לשאול אותי, תגיד, טראמפ תוקף או לא, וזה אני אומר, לא.
3: לא.
0: מה פתאום?
1: מה פתאום? מה יש לו לתקוף?
3: הוא יכול לתקוף אחרי ההופעה.
2: אחרי ההופעה נדבר, אבל עד אז לא, לא.
0: לא, לא, אז נותרו עדיין מספר כרטיסים להופעה של פבלו בהרצליה, בזאפה בהרצליה, יום שישי הקרוב.
2: תיקחו אותם.
0: כדאי לכם, אחלה מופע, הייתי לא פעם אחת.
2: אני אגיד לך מה, הפעם שעברה אני ושלומי היינו אצלך ונשארו כרטיסים להופעה ואחרי התוכנית הם נמכרו כולם. אז אני... אנחנו עושים טסט עכשיו.
0: אז הפרסום ברדיו עובד. תשמע רגע.
2: הפרסום אצלך, אני לא יודע אם בכל הרדיו.
0: אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל תדע לך שפבלו, מעבר לזה שהוא מופיע עם שלומי שבת ועולה לבמה במקומך, הוא גם עושה פרסומות, בוא תשמע את זה.
4: כל תחנות הרדיו משמיעות את השירים שלי בתבזורות במלא תדרים. אבל חבל! רק תוכנית אחת משמיעה אותי בגרין סקרין בכל התחנות יחד. הופ, אני ברדיו ירושלים. הופ, אני ב-103. אני ברדיו כל רגע. הופ, אני ברדיו התחנה.
5: 101.5 התחנה.
4: הופ, אני ברדיו צפון.
5: רדיו צפון 104.5
4: שניים עד ארבע, אני אישית לא שומע, אבל כולם מספרים לי. הופ, אני באופ קטנטני.
6: לא, לגדול מידיים טובות.
0: ממתי אתה שם?
4: סתם חרטטתי.
0: וואלה.
2: טוב. תקשיב לי טוב, אם הכשרה גו מחליפים אותי בך,
7: אז אני רוצה להגיד לך עוד מילה, פאבלו, שתדע שאין פאבלו שיכול להיות פאבלו כמוך. אתה הפאבלו הכי גדול שיש אי פעם, ואנחנו חולים עליך כולם.
2: אללה, כך שאמרת, הופ, הנה אני פה, הופ, אמרתי, יו. מה, אני די נשמע מוזר, כאילו, להגיד לך את האמת.
7: אני כבר לא יודע מי זה מי נשמע לך.
1: חולה עליך, פבליטו, חולה עליך.
7: פאבלו רוזנברג, יום שישי הקרוב, 8 במאי, בזאפה בהרצליה, פתיחת דלתות
2: שלנו. אני מחכה לכם, אתה יכול גם לבוא אם בא לך, באמת, אני לא אחד. כל עוד זה לא עם שלומי, איתי אתה לא יכול להתחלק בכסף, כי אנחנו זה אותו אחד.
7: פבלו, אנחנו אוהבים אותך, בוא נדאג לו קצת לתגמולים.
1: יאללה,
7: שפוט שלך, פבלו רוזנברג.

0: שלך, של אפרופו שפוט שלך, רק אמרתי שפוט שלך, תראה מי הגיע, השפוט של אהרון, יעקב.
1: אין עליו, איפה הוא?
0: מה, אתה באמת שפוט שלו? די, זה כבר...
1: למה אתה אומר ככה? מה קרה לך? אני עובד אצלו, מה אתה גנית?
0: אה, הוא משלם לך?
1: לא, אני משלם לו. משלם לו על הזכות. מה קרה לך? בטח, באהבה.
0: כן?
1: באהבה אני נותן לו את הכסף שלי.
0: טוב, ואיפה הוא עכשיו? למה רק אתה הגעת?
1: איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו מוציא מהמזומן. אני העברתי לו בעברה, הוא עכשיו מוציא.
0: למה הוא מוציא?
1: כדי שיוכל להשתמש בכסף.
0: אה, הוא מוציא לעצמו את מה שאתה העברת לו.
1: הוא עסוק, כן.
0: הוא פה או לא פה, אנחנו רוצים להמשיך את התוכנית.
1: עוד רגע יגיע, כל רגע הוא יגיע.
0: אז מה אתה מחכה כאילו לחצוצרות? לא הבנתי, כאילו, באת לעשות
1: ביקר. לא רואה פה את כל הצוות, איך זה נקרא, ברס? ברס סקשן? איך קוראים לכם?
0: אבל אתה לא יכול פעם לעשות
1: בכניסה עם אין עליך, יאללה.

0: טיל עדיו.
1: תודה רבה.
0: כלום.
1: יעקב, לא היית צריך. מספיק רק לבדוק שהשטח סטרילי, אתה יודע שהכל כאן בסדר ואין אנשים זרים וכל מיני כאלה.
0: מה זה לא היית צריך? שלחת לי הנחיות.
1: אני אמרתי לך מגנומטר.
0: לא להגיד
1: אבל לא להכניס את המגנומטר לפה, את המגנומטר.
0: ברור, כי החצוצרות לא יעברו.
2: הסתיים פולחן האישיות הזה, אפשר להתקדם.
0: לא, זה עוד יימשך.
2: יש לנו עוד, מה קרה לך?
1: יומר יעקב, בוא נהיה היום צנועים בגובה העיניים, בוא נשפיל מבט, נלך להכין קפה, בוא איתי, אתה תכין.
0: אני אכין לך,
1: ונשמע, בא לי לשמוע השיר של סברינה קרפנטר. יש לכם סברינה? יש לך סברינה?
0: סברינה?
1: הבאת סברינה?
0: אה, בטח.
1: שים לי סברינה, בוא נכין
0: לך. שים אותה לכינוח.

0: זהו? וואו, איך היא ככה מסיימת בקאטו קאטו?
1: רוצה, אני יכול להביא עוד חצוצרות.
0: למה? נו, איפה אהרון?
1: אני אביא, אני אגדיל.
0: אה, אתה פה.
2: אני פה. הוא
1: מאחוריך, הוא כל הזמן. למה לא נמאס אף פעם?
3: זה גדול מאוד.
1: כבר נהיה לי קשה לעלות לגבוה.
0: אז בוא נצא לפרסום.
1: יאללה, בסדר, אני אתחמם, תחמם את הכל.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: יש לייפסטייל?
13: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: אני רוצה להגיד
17: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
23: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
24: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
23: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
24: אז קבענו?
20: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: עם רון שלום ויואב כהן.

0: מה זה?
1: הצווית, צווית זה בהקלטה המקורית של השיר? כאילו?
0: לא.
1: זה אצל... זה פה? מה קורה? איציק, מה זה?
0: מה זה הדבר הזה? זה אני?
1: לא.
0: אוי, נו.
1: אוי, נו, תעזוב את הצווית.
0: לא, לא, לפעמים אני עושה דברים שאני, אין לי שליטה עליהם.
1: זה, וזה, זה לא הייתה אתה.
0: זה לא הייתי אני.
1: אוקיי, איציק, אני מבקש, אני קורא אותך לסדר.
2: יש לנו OCD.
1: לא, אני מבין, אני מבין.
0: אתה רוצה להגיד שלום לרם?
1: לרם?
0: רם?
1: שלום רם, שלום רם.
3: מה קורה?
0: רם, לא שומעים טוב, רגע.
3: הלו.
0: כן, מה העניינים?
3: מעולה, מה איתכם?
0: או, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו אני מעביר אותך למנגליה להתמנגל, בבקשה.
1: מה העניינים? ספר על עצמך, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, מה העניינים ראים?
3: אני מהביקה,
1: מושב מחולה. איפה שיש באמת רעמים, לא?
3: לא, צבעים.
1: צבעים, נכון.
0: אני אף פעם לא ראיתי.
3: אבל השם השני שלי זה צבי.
0: אני אף פעם לא ראיתי רעם במחולה.
1: אני גם לא ראיתי רעם במחולה.
0: ואוי ואבוי אם
3: יש רעם. יכול להיות שאהרון אהרון היה פעם במחולה עם המשאית.
0: אני הייתי, רגע, רגע, זוז. טוב, אל תדחף. זוז רגע, מי זה? רעם?
1: לא לריב, לא לריב.
0: רעם עם מחולה? מה קורה כבר, ורדינמי?
3: מה נשמע?
0: וואלה, כאן הובלתי פעם איזה כמה מחולות למחולה. הגעתי לשם, אמרתי להם איפה לפרוק, אמרו לי, מה אתה, טמבה, לא פה, איזה קטע, היה קטע קטעי. איזה קטע? קטעי, על זה תלו פרס, תלו פרס על הקטעי.
1: על זה הוא קבל כבר חולצה של 2-4, מתנת פליקרס. קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: תן לי להמשיך, תן לי להמשיך.
1: יאללה, תמשיך, אהרון.
0: שומע, תשמע, אתה יודע, באים אלי אנשים, אומרים לי, אהרון, וואלה, אתה גבר גברי, איזה גבר?
3: גברי.
0: יאללה גברי, תן לו פרס על הגברי.
1: גם על הגברי אני אתן לו. רגע, רגע, רגע, בסדר, הנה, אני שולף את הפרסים פה, זה מול העיניים. רגע, רגע.
0: תן לו משהו.
1: הנה, הנה, הנה.
0: תן לו עוד חולצה.
1: עוד חולצה. לא, אני נותן לו טיליון של תכשיטי אישה עם משנקין.
0: טיליון על
1: ה... כן, טיליון עם המיקרופון של אהרון אהרון, מה יותר מזה? טיליון מתכשיטי שי משנקין, שהוא כבר לא בשנקין, הוא בשלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, אבל אתה מקבל את המשלוח.
0: עוד, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
1: עוד אחד?
0: כן, עוד אחד, שומע הם. באו אלי האנשים, פגשו אותי לפני כמה זמן, הייתי משחק כדורגל של בית"ר ירושלים, אמרו לי, וואלה, אהרון אהרון, איזה סיכוס, סיכוסי, איזה סיכוס? סיכוסי, תן לו גם על זה משהו.
1: יאללה, אתה מקבל מאיתנו, מה אמרת מאירה? מה לתת?
0: אני חם, חם היום, תן לו על הסיכוס.
1: אתה מקבל בוסם טיטניום EDP for men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה, אחי, בונה, אתה מוקד לנו את המחסן, אהרון.
0: בסדר, אבל מגיע לו.
1: מגיע לו, אוקיי, בסדר, בוא תמשיך להתמנגל איתו, בוא נחלק לו את כל הפרסים בארץ.
0: יש לו מכונה, צריך למלא אותה.
1: נכון, צריך למלא את המכולה, נכון, אתה צודק, אתה צודק.
0: טוב, תשמע רגע, לפני שיפטרו אותי, יפטרו אותי, אני הולך רגע על הצ'רפאיה, קחו את זה מכאן, סבבה? יאללה, תטפלו, תפלו יפה ברם.
1: אתה כבר טופל, אוקיי.
0: קום, קום.
1: אתה רוצה עוד לשחק איתנו, שאתה קיבלת את הפרסים, אתה...
3: בטח לשחק.
1: בשביל המצב רוח, רק בשביל הכיף, תשחק איתנו, מה אכפת לך?
3: יאללה, ברור, מה?
0: רם, שרים לחמש, חמישה שירים, אנחנו משמיעים לך קטע קצר, אתה ממשיך אותו. פשוט מאוד, מוכן?
3: יאללה.
0: אין לו איזה ברכה, אולי איתנו ברכה ככה להצלחה.
4: אין לו איזה ברכה.
0: כן, של רוזה.
4: רגע, אני מחפש את רוזה.
0: לוותר על פרס אחד תמורת ברכה של רוזה? כדאי לך, היא מביאה ברכה. יאללה, הוא מפטר על פרס אחד, לוקח לך את החולצה, תן לו ברכה.
5: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון מואפך בושי.
0: ועל הרוח הספורטיבית הזאת, אני מחזיר לך את החולצה. סבבה? יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש.
8: שרים לחמש.

0: השיר הראשון יוצא לדרך.
1: הייתי
2: כעיוור בגלל
0: אהבה.
1: בוא נשמע. הייתי כעיוור בגלל אהבה.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, אוקיי, תשובה אחת נכונה. אנחנו ממשיכים, שיר מספר 2.
2: רגע, יום חדש הגיע. וואו, ברח לי.
0: בוא נשמע.
2: איי, איי.

0: נתגבר על האמה, לא נורא. שיר מספר 3, בבקשה.
1: תהיה

0: תשובות.
1: הם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 4, נכון? 4. בבקשה.
2: טוסטו שאתה רץ, תעצור שנייה בצד.
0: היום בדיום לא, היום
1: כן, כן, אתה קרוב, אתה קרוב.
0: היום בדיוק התמנה לי.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
2: טוסטו שאתה רץ, תעצור שנייה בצד.
1: תשמע, אתה מתוך 4 שאלות עם 3 נכונות, כרגע אתה מועמד המוביל לזכות בפרס השבועי שלנו.
3: רגע, רגע, אהרון, אתה לא גילית לו את התשובות, נכון?
4: נראה לך, אני חבר, אבל לא עד כדי כך.
3: אוקיי, אוקיי,
1: בסדר. לא, לא גילה לו, לא גילה לו.
0: לא גילה, לא גילה.
1: שיר אחרון, וואו, יש פה קטע. אתה מוכן?
0: יאללה.
1: קבל.
0: Every time I go to sleep.
1: בוא נשמע.
5: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: תשמע, יש לך 4 תשובות נכונות, אתה מקבל מאיתנו 4 פרסים, ואתה כרגע במקום הראשון, אתה מועמד לזכות גם בבידורית שיש לנו של מירה קייס, וגם בעיסוי זוגי, בקלמספה, החדש, במלון דן פנורמה, וגם במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מתנת חברת אספרסו קלאב. 4 פרסים, יואב, יואב, יואב, לשחרר, יש לו מכולה.
3: אוקיי, בסדר.
1: תמלא לו את המכולה.
3: כלב, חתול, יש לך בבית?
0: לא, לא, יש לי ילדה ואישה.
3: ילדה ואישה, אין בעיה, say no more, אתה מקבל מאיתנו ערכה לזהר, שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת Truff Love. אתה מקבל גם ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים האלה. אתה מקבל גם קרם גוף של ז'יווגו, יקירי. ולקינוח, מה ניתן לו לקינוח?
4: סברינה.
3: ניתן לקינוח סברינה, ניתן לו גם, תשמע, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע, כשאתה בתל אביב, תבוא לקאמל, תעשה חיים.
1: יש לי תחושה
0: שאנחנו מופיע, יואב.
3: אני מופיע בשבוע הבא, יום שני, בסטנדאפ פקטורי, שם אני יכול לתת לך קוד הנחה, אני נותן לך קוד הנחה 103 למאזינים שלנו, ובקרוב אני גם מפרסם תאריך להופעה בפתח תקווה, ויהיה תאריך בגושרים, ולאט לאט נופיע בכל הארץ, יקירי.
0: ראם, תגיע גם לבקעה.
3: אמן.
1: הוא יגיע, ראם, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר השבוע.
0: הלוואי, הלוואי.
1: תודה רבה לראם.
0: אני לא מפסיק לצפות לשמוע אתכם.
1: איזה כיף. ראם עם מחולה, לקח לנו היום הרמה של פרסים, ועוד היד נטויה. תודה רבה, ראם.
3: ביי, נשמה.
1: אתמול יצא השיר הזה של אור כהן, מגיע לי. היום הוא יצא. רשמית, אתמול אנחנו השמענו אותו כי שמנו עליו יד ועשינו דבר לא יפה והצלחנו לקחת אותו בדרכים עקלקלות.
3: נכון, נכון.
1: אבל היום אור כהן, רשמית, סינגל חדש, מגיע לי, מגיע לה.
3: מגיע.
6: 2 עד 4, שיר חדש.

0: כהן עם שיר חדש מגיע לי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, מבזק חדשות, נחזור עם המבזק ספורט. יעקב, הכנתם ספורט?
1: כן, אבל אני בינתיים ממשיך להאזין לשיר הזה, אני אוהב אותו.
0: אז תמשיך, אוקיי, אז תשמע אותו שם.
1: אני פה, אני מאזין.
0: אנחנו נשמיע אותו גם מחר, הכל בסדר.
1: איזה זמרת,
0: אין, איזה רגיש הוא יעקב הזה.
2: יהיו בשפע.
0: תעסק אותי.
1: מי זאת שי אמבר?
0: זאת שי אמבר.
1: גם עליה אני חולה עליה.
0: מי שלא יבוא,
3: מי שלא יבוא,
1: אבל על החיים שלו.
4: בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי,
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.

0: קרן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
2: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: ניצלת.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן, כך דווח ב-CNN מפי מקור ישראלי. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. עם התוכנית אצל הפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד, במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. זאת, לאחר שארצות הברית ואיראן לא הגיעו להסכמות על מתווה לפתיחת מצר הורמוז. לקראת הבחירות, משבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים ממפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינסבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על צירוף ראש שבק לשעבר יורם כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשבק לפני כעשור, והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך, במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינסבורג מאז שעזב את כחול לבן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכחישי טבח.
13: מי שמכנה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
12: צהל הודיע על חיסול מחבל נוחבה במרכז רצועת עזה. בתקיפה שבוצעה אתמול מהאוויר חוסל המחבל, מפקד ביחידת נוחבה של חמאס, שהשתתף בפשיטה לישראל ולאתר מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בנוסף, הוא היווה איום ידי לכוחות הפועלים בתוך הרצועה וחוסל בתקיפה ממוקדת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימס

0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. וזה הזמן, גבירותיי ורבותיי, לדעת לקחת צעד לאחור ולתת ליואב כהן, קום, תן ל...
1: מה? תן יעקב. למה אני צריך לקום?
0: רק לשיר בהתחלה.
1: אה, אז בוא, יעקב.
2: או, מה, תפסת תחת, מה קרה? אני, כאילו, אפשר לחשוב תוכנית שלך. מה קרה?
3: יעקב, בעדינות.
2: מה בעדינות?
3: בעדינות, נגיד להם בעדינות.
2: אליהם?
3: כן, כן.
2: בסדר.
3: תהיה עדין, תדע לך, בתחום הזה, בתחום הבידור, תקשורת, אתה חייב להיות נונשלנט, אתה מבין? אתה לא יכול להיות אגרסיבי.
2: בסדר, אני אין נונשלנט בחנייה, מה הבעיה?
3: לא, תהיה נונשלנט.
2: גם ככה אני שומר לך על האוטו, אני לא צריך לדבר עם אנשים בדרך כלל.
3: סבבה, אז בואו נשים את הג'ינגל.
2: אתה מסתיר אותי, אתה לא זוכר שאתה מסתיר אותי בדרך כלל?
3: יעקב.
2: אתה לא נותן לי לפגוש אנשים.
3: יעקב, בואו נתחיל את הספורט.
2: בטח, זה מה שאתה רוצה, זה מה
4: שאתה רוצה. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
2: מה קורה?
5: נעבור הישר.

0: מישהו זייף פה, ולדעתי זה היה איציק, ואיציק, אתה מושאל למבזק הבא, אתה לא יכול לזייף לי פה.
1: עוד יותר טוב.
0: אתה לא יכול לזייף לי פה, נשמה, אנחנו אנשים עם שמיעה אבסולוטית.
2: תשמע, אם זה היה תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי, מה זה משנה?
1: שימי, לא עשה לי סאונד.
0: אז אני מבקש, מי שלא מרגיש מוכן לשיר את השיר הזה, שפשוט ייקח צעד וחצי לאחור ויקלע לסל. ואם אין סל... שלא יקלע על הסל, למה?
2: למה?
0: כי אין סל.
2: כי אין סל, איך הוא יקלע?
0: אז בואו נתחיל, נגיד שלום לכל הצוות יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגל, צ'רלטון, ספורט אחת. למה ספורט אחת?
2: כי זה ערוץ מספר אחת.
0: נכון, סתיו קורנס, סגית פאר, רן לויצקי, דורון אורן וברק איסר. אני רוצה עכשיו ברשותך, יואב, בוא.
3: אני יכול?
0: כן, יעקב פה.
3: אפשר רגע? אני פשוט, אני רוצה רק למסור רגע אחד. אני רוצה למסור רגע אחד, מזל טוב.
0: למי?
3: מזל טוב, לעומרי ושרה רביע, על הולדת ביתם רון, היפהפייה, קיבלתי עכשיו תמונה.
0: רון, כל הרונים יפים. כל הרונים יפים.
3: אנחנו, בסדר, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל אני חושב שיש רון מאוד נאה.
0: אני מסכים איתו.
3: מאוד נאה. אז מזל טוב, אהובים, תכף זהו, אסי יבוא, ויש לך כבר חבר ראשון בעולם, ואנחנו נבוא וניתן לכם חיבוק גדול, אוהבים אתכם מאוד. עומרי ושרה. שכנים שלנו, נשיקות.
0: יופי, תמשיכו להזין לנו, כי גם אחר תקבלו דש אם תמשיכו להזין לנו.
3: בדיוק.
0: טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט. רציתי לדבר איתך על פפ גוארדיולה, המאמן של מנצ'סטר סיטי, אתמול איבד שתי נקודות נגד אברטון, למרות שהיה בפיגור 3-1 בדקה 86, הוא הצליח לחזור למשחק עם 3-3, אבל עדיין איבד שתי נקודות מאוד יקרות, וזה אומר שהאליפות באנגליה תלויה עכשיו בארסנל. ואנחנו עם ארסנל, ואני רוצה לחזק את פפ גוארדיולה ברשותכם. אני רוצה לחזק אותו.
3: מה אתה צריך לחזק אותו? אתה רוצה לחזק אותו?
0: לחזק את הוודו שעשיתי לו.
3: יאללה, יאללה, בכיף, בכיף, יאללה.
0: מה חשבת?
3: לא, אמרת לחזק אותו, אני לא הבנתי מה אתה פתאום בעדו, תתחיל שכחת את כל ה...
0: אני מתפלל עכשיו, אני מתפלל שארסנל ייקחו את האליפות רק כדי שפפ גוארדיולה, האנטישמי, שונא ישראל, שהתבטא נגד ישראל לא פעם אחת, לכלך עלינו, ואמר עלינו...
3: לבש, כפיה, מסתובב כבר עם כפיה.
0: כן, אמר עלינו דברים נוראים, אז אני רוצה ברשותכם לחזק את הוודו שהטלתי עליו, ולהשמיש אותו מחדש, כי אתה יודע, הוודו, כמו וודו. הוא עובד, עובד, אבל הוא נחלש, ואם אתה לא מחזק אותו, ואם אתה לא כמו תמגוצ'י, מאכיל אותו ונותן לו, הוא גובע.
2: אני יכול רק לציין רק דבר אחד, אני סליחה שאני מפריע.
0: כן.
2: אתה כזה, אתה כזה בן אדם, באמת, אתה עושה את הכל בשביל המדינה הזאת. ואתה נלחם באויבים שלנו, וזה באמת נוגע ללב, שאתה מרגיש שוודו נחלש, ואתה מרגיש שצריך לחזק אותו, כדי... ככה לזמבר את גוארדיולה עוד קצת, חייב, זה מרגש חייב, אותי חייב. מאוד.
0: אני מזכיר לך, את נשק יום הדין עוד לא הטלתי.
2: לא, מה פתאום.
0: פולסא דנורה עוד לא השתמשתי.
2: מה, חס וחלילה, מה ככה?
0: לא, אני משאיר, פולסא דנורה זה יקר, אין לי הרבה בשנה.
2: כמה יש לך בשנה?
0: יש לי 4 בשנה.
2: 4?
0: כן, השתמשתי כבר ב2.
1: לא, יש גם צוררים גדולים יותר.
0: כן, אני משאיר את זה, אני משאיר את זה.
2: חמינאי כבר חיסלת אותו.
0: השתמשתי אחד לחמינאי, יש לי את קליבה, הפעות ועוד כל מיני, אני משאיר את זה.
2: לאט לאט, בסדר.
0: אז בואו, אני רוצה...
2: כל כלב, איך אומרים?
0: כן, אז יגיע יומו, בואו נחזק את הוודו שהטלתי על פפ, בבקשה.
2: יאה.

0: סוף שלך.
1: סוף שלך. סוף שלך. סוף שלך. סוף שלך.
2: מי ייתן ותתרסק עם האליפות שלך ולא תדע אליפויות יותר לעולם.
3: אמן, אמן.
2: אנטישמי. אמן, טוב, אמן. די, אני לא רוצה יותר.
3: רגע,
2: רגע, בו. מה רצית?
4: רגע, רגע, אהרון, אהרון, רציתי לדבר איתך על, על רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב.
2: שעבר. מה זה מאמן מכבי? לשעבר, הוא כבר לא מאמן מכבי תל אביב. היה מאמן מכבי תל אביב, עשה את מה שעשה.
4: נכון, כן,
2: עשה
4: כן.
2: בר... הוא כבר לא מאמן, אז תגיד, לא. מאמן מכבי תל אביב.
4: לשעבר.
2: או בדימוס.
4: בדימוס.
2: כן. כן. מה, מה רצית
4: למה, למה לקח לו זמן עד שהוא עזב את הקבוצה? מה...
2: היה לרוני דיילה דילילה. באתי.
4: זה מה שהיה לו?
2: כן. רודי לילה.
3: לא ברור, בעת המופתע. מה?
2: כן.
4: לא, בסדר.
2: בסדר, זה... זה עד שאתי שאלו אותי את הרודי, לא רוצה לשמוע תשובות מטומטמות. איפה אני יודע למה הוא עזב רק עכשיו, למה הוא התעכב?
3: מה אתה רוצה, הוא חבר שלו? הוא חבר שלו, מה אתה רוצה ממנו?
5: יעקב, יעקב, אל תצעק עליו.
4: בסדר, טוב, טוב.
2: זה שאלות, במקום לשאול לעשות עבודה עיתונאית, תחקירים, עניינים, שאלות, למה הוא התעכב? מאיפה אני יודע למה התעכב?
3: יגיד תודה שהוא יושב מולך בכלל באולפן.
2: היה צריך פנות את הארון מהבית.
4: בסדר, טוב, סליחה.
2: מה קרפל, מה רציתי
5: לשאול? לא, אני יותר חשוב לי לדעת, אם עוד יש לך את התמגוצ'י ואתה מאכיל אותו כל יום באמת, מאה שנות ה-80.
2: נגמרה לי הסוללה, אתה לא החלפתי אותה. כן, אמיתי לגמרי.
3: תמות שלי, אני לא החלפתי לך, סליחה.
5: אז מת התמגוצ'י.
2: מת התמגוצ'י, כן.
5: וואו.
2: טוב, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אומרת שלום.
1: אושר כהן, אהובי לב אדום. טוב, אני רוצה לדבר רגע על ההילולה במירון, היא הוגבלה ל-200 חוגגים, אבל ראינו, כולנו ראינו אתמול שזה לא מנע מעשרות אלפי חרדים לעלות להר מירון להילולת הרשב"י, וזה הזמן שאנחנו רוצים לדבר עם אחד המתפללים שעלו להר, הרב פקד. שלום לרב פקד.
2: רגע אחד, רגע אחד. קדימה חברים, כמה אתם? 2, 3? 45?
1: אוי, לא נעים, בטח הוא התעמת איתם עכשיו.
2: תקראו לשוטרים נבלות ותרוצו למעלה.
1: לא, לא, לא, לא, היי, הרב פקד.
2: הלו, רגע אחד, רגע אחד, שנייה, יש בו עוד כמה חבר לך. שנייה, רגע אחד, רגע אחד. כמה אתם? מה זה? 2, 3, 7, 8. 800 איש. 8,000. מצוין.
1: טוב, כזאת כמות, הוא בטח יגיד להם להסתובב לאחור, זה לא חוקי.
2: תעלו, תיכנסו, אין בעיה בשמחה.
1: רגע, רגע, הרב פקד, איך הם ייכנסו? יש שם שוטרים שיחסמו אותם, לא?
2: שוטרים? נה, קטן עלינו. זה חבר'ה קרביים. זה הסיירת של המתפללים הבאנו לפה.
1: מה, אתה יכול להסביר?
2: כל אברך בריא חוזק, פרופיל סמך ב' ומעלה, יכול לעלות להר לקסייח שוטרים.
1: רגע, מה זה פרופיל סמך... סמך ב... 72.
2: כמובן.
1: חילקתם אותם לפי פרופיל?
2: נו מה. מי שפרופיל גבוה, שיבוא, שייתן מעצמו למען כולם.
1: ומי שפרופיל נמוך, אבל מה עושה?
2: תראה, פרופיל נון דלת ומטה, זה כבר תומך לחימה.
1: רגע, מה נון... מה זה אומר? שיש לו פרופיל 64?
2: כן, זה פרופיל 64. הוא מתפלל מהבית... שחברים שלא קרביים ינצחו בקרב מירון.
1: רגע, מה זה ינצחו בקרב מירון?
2: בקרב מירון.
1: מה זה, צבא לכל דבר? תכף תגיד לי שיש לכם ראשי תיבות לכל דבר גם.
2: נו, בטח, זה החלטות שקיבל הפבבב.
1: מה זה פבבב?
2: הפבבבבב.
1: מה זה
2: פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
1: יש לכם בור בבני ברק? לא הבנתי.
2: נו מה? מישהו צריך להכווין את הכוחות ולאכול צ'ונט בלילות, בוודאי.
1: רגע, נו, קרפל, אתה מבין? להכווין את הכוחות? אני לא מבין, אבל המשטרה כבר שם.
2: נכון, נכון, לכן היינו צריכים לפרוץ ציר דרך מושב מירון. או, רגע אחד, רגע אחד, הנה.
1: מה קרה?
2: כמה חברה אתם? יש עליכם נשק? יש נשק?
1: יפה, יפה, טוב לשמוע שהוא לא נותן לפרוצים לעלות עם נשק. כל הכבוד.
2: רגע, אין נשק, חוק הסדה, גז פלפל.
1: רגע, רגע.
2: גז פלפל, תחזיקו חזק חזק. בסימן שלי אני זורק פצצת עשן, אתם מסתערים על ההר.
1: הלו, הלו, הרב פקד.
2: הלו,
1: הרב פקד, ההנחיות היו להגביל את הכניסה ל-200 איש, מסוכן שם. אתה יודע שחיזבאללה עדיין יורה טילים?
2: נו.
1: מה נו? זה ההנחיות.
2: הנחיות זה לא תורה משמיים, חביבי.
1: טוב, שתהיה לכם הילולה שמחה ורגועה בבקשה, אמן.
2: נמות ולא נתגייש! קדימה, להסתער על הר! קדימה, חברים, קדימה, אחת אחת, לעלות להר.
1: מה הוא עושים את זה?
2: לעלות להר, לא לפחד, לא לפחד,
1: כלל,
2: לא לפחד.
1: מה זה? אני בהלם, הרב פקד.
0: מורגנים יפה.
1: אבל שווה לדבר איתו מדי פעם. נכון? מהירה, שפו על התחקיר.
0: יפה.
1: מה אתה אומר, יואב? אתה לא בעניינים, כאילו, אתה בהלם.
3: אני מאוד מופתע מכל המהלך הזה.
1: ממש. טוב, בואו נדבר עכשיו על האלבום החדש של דודי בר דוד, שהוא מוסיקאי מוכשר בטירוף. הוציא אלבום, הבוקר הוא מוציא אלבום שנקרא, רוצה לדעת, רוצה לנחש?
3: מה?
1: אני אתן לך שלוש מילים, תנסה לחבר אותם.
3: יאללה, קדימה, תן אותה. תן לי אותה.
1: מתים.
3: כן.
1: לא.
3: כן.
1: ארסים.
0: מה?
3: ארסים לא מתים.
1: יפה מאוד! זה שם האלבום של דודי בר דוד.
0: רגע, הם רק מתחלפים? לא הבנתי את המשפט.
1: ארסים לא מתים, כולל 11 שירים עם הסיפור האישי של דודי בר דוד, שיש לו סיפור, הוא דבריאני, הוא בא מטבריה. הוא היה...
3: הוא דבריאני מטבריה והכל?
1: דבריאני מטבריה והכל, הוא עם... איך קוראים לו?
3: רמי רמבו.
1: רמי רמבו?
3: כן.
1: אח שלי, מה קורה בחוף? מה זה, הוא איתנו? אח שלי, פרגן לדודי בר דוד! אופה, מאיפה הוא בא לנו?
3: דודי בר דוד.
1: דודי בר דוד, אחד... מה?
3: דודי בר דוד זה, אפרופו טבריאני, זה כמעט צ'יקו בן דוד. אתה קולט שזה קרובי משפחה כנראה. בני דודים שם.
1: מה קשור, בגלל שם משפחה?
3: בני דוד, כן.
0: זוכר מי זה צ'יקו בן דוד?
3: צ'יקו בן דוד.
1: ברור שאני זוכר. אתה זוכר מי זה יואב כהן שם גנרי?
3: בוודאי.
1: בוודאי. דודי בר דוד זה לא שם כל כך גנרי.
3: לא, זה לא גנרי.
1: לא. 11 שירים באלבום הזה, עם סיפור אישי מדהים, שמעתי את כל האלבום אתמול בלילה. בוא נשמע, מה נשמע מתוך האלבום? בוא נחליט, הארץ המובטחת.
3: יאללה, קדימה.
1: הארץ המובטחת?
3: אני בעד.
1: דודי בר דוד.

0: העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמיר מוסקט, יחד עם דודי בר דוד, שגם כתב והלחין, ב-25 ביוני. המרד 2 בתל אביב, הופעה של דודי בר דוד, אתם מוזמנים, באלבום הזה יש הרבה שיתופי פעולה עם דקלה שלנו,
1: yes.
0: עם יהל, עם מייס פדיה, ועוד, מה אומרים?
1: שיר יפהפה.
0: קרפל אהב מאוד.
1: יאללה, כן, אני רוצה להזין לאלבום עכשיו.
0: אז יאללה, יש לך סיבה טובה לסיים עכשיו את התוכנית, להיכנס לרכב,
1: לשמוע את האלבום ולהשאיר אותי לבד. אני לא הולך, אני נשאר פה עד 4, ולא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה.
0: טוב, אז תוציא לפרסומות.
1: אוקיי, אז אתה רואה, יש סיבה שאני פה, נכון? מה, אתה היית מוציא עכשיו לפרסומות? לא. אוקיי, אז בבקשה תוציא לפרסומות, איציק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: לאכול 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. היי,

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: 9 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבכם.

0: שמעת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט,
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
10: הערב ברדיו ירושלים.
11: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
12: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
13: יפה.
12: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
15: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
10: עם רון שלום ויואב כהן.
18: כן, 3:33, חזרנו אליכם.
19: חזרנו.
18: אני מדבר. יואב, תשמע, מבחינתי אתה כבר יכול, צע הביתה, לפני הפקקים, אתה יודע, לפני שאין לך את כל הפקקים, אתה גר בתל אביב,
19: רון,
18: הסרט.
19: רון, אני פה עד 4, מה אתה?
18: לא, אבל אני בשבילך, אני אומר, סע, חבל כאילו עכשיו, אתה יוצא מכאן ב-4, אז ייקח לך...
19: רון,
18: מה?
19: מפריע לך שאני פה?
18: כמעט לא מפריע לי שאתה פה, אני אומר לך, כאילו, באמת, זה לא...
19: מה אמרת?
18: מה אמרתי?
19: אמרת כמעט?
18: כמעט אמרתי כמעט, אבל לא אמרתי כמעט. אמרתי לא מפריע לי שאתה פה, אבל אני בשבילך אומר, סע, חבל להיכנס בפחים.
19: אבל אם אתה משחרר אותו, אולי אני יכול ללכת הביתה?
18: אתה לא זז מכאן, טאפל. אתה כמעט לא מפריע לי שאתה פה. דעתי שלא, באמת, יואב, אם אתה רוצה... אתה יודע מה אני יודע? אני יודע מה אני עושה. אני יודע
19: מה, מה אתה עושה?
18: נגיד מתי ההופעה שלך בסטנדאפ פקטורי, ב-11 למאי.
19: נכון.
18: חפשו... יואב כהן סטנדאפ פקטורי, יש קוד הנחה למאזיני התוכנית, תכתבו 103, זה דרך המנחה, סבב. יאללה, סע אחי.
19: לא רוצה, אני פה עד 4, רון, מה? תן לי, אני שעתיים ביום ברדיו, אני רוצה להיות ברדיו, מה קרה?
18: אבל לאף אחד אין בעיה לעשות לך את הג'סטה הזאת, שתיסע עכשיו.
19: אני רוצה אבל להיות פה.
18: טוב, אז בוא נהיה בשקט, בוא נהיה רגוע.
20: אני יכול ללכת?
19: לא, איציק, אתה לא יכול ללכת לשום מקום.
18: חבר'ה, אנחנו בשעת הלאונג', תהיו בשקט.
19: טוב, בסדר.
18: די, די.

0: הורייזן רד, אופק אדום. אתמול, למרות מזג האוויר, היו לא מעט מדורות ברחבי הארץ, ילדים חגגו את לג בעומר. גם אני זוכר בתור ילד את החגיגות.
1: כשאתה היית ילד, המדורות עוד היו בשחור לבן.
0: אתה עוד כאן, יואב? לא הלכת?
1: כן, אני עוד פה, רון. אני פה.
0: לא, כי אמרתי לך שאתה יכול ללכת.
1: בסדר, סבבה, רון.
0: אתה יכול לסט מהאולפני, הילד.
1: בונה, אתה אל תקרא לי ילד.
0: לאיציק הילד אני יכול לקרוא ילד. לך אני אקרא ילד כמה שאני רוצה.
1: לי אתה קורא ילד?
0: לך אני אקרא ילד. סבא, את הילד, אם תצא עכשיו מאולפן, תקבל טרופית, אוקיי?
1: זה שאתה מדבר בכלל על טרופיות, זה רק מוכיח כמה אתה זקן.
0: זה שאתה כתבת את זה, רק מוכיח כמה אתה יודע מה זה טרופית.
1: תביא לי מצנבים.
0: כן, קרפל, תלווה אותו בבקשה.
2: אבל איזה טרופית תביא לו רק?
0: ענבים.
2: אני רוצה גם.
0: תלווה אותו. מאיר, אנחנו יכולים לדבר עם איציק הילד, בבקשה? אני רוצה לדעת מה היה במדורות אתמול. הוא זמין איציק? בוא נתקשר אליו. מה יהיה עם המני ממטרה הזה? כמה אקום הוא לוקח על כל השולט?
3: הלו?
0: איציק?
3: מי מבקש?
0: רון שלום מהרדיו.
4: זה רון שלום הזקן.
3: אתה רון שלום הזקן?
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
4: לא תקרא לי ילד, יא זקן.
3: הוא אומר שלא תקרא לו ילד, יא זקן.
0: תביא לי אותו כבר, תביא לי אותו. תביא אותו. שלום איציק.
4: מה קורה, רון?
0: שלום איציק.
4: מה?
0: מי זה שדיבר איתי עד עכשיו?
4: זה גימל.
0: מי?
4: גימל, המאבטח שלי.
0: מה?
4: דיברת איתו כבר, אתה לא זוכר? מה זה, זה הגיל שלך, זה אלצהיימר, מה קורה בגיל הזה?
0: הוא עם מאבטחים עכשיו,
4: אבא שלו סידר. ברור, מאבטחים. מה זה, אתה יודע איזה מסוכן עכשיו ללכת לבית ספר? יש לי גם את גימל, יש לי גם את ד' ויש לי גם את ו'.
0: מה קרה להי?
4: הוא לא סיים כיתה ד'. אבל שמה, כולם פה בבית ספר עבריינים. אוי, שנייה רגע.
0: מה קרה?
4: שנייה רגע, אני צריך פה להיכנס למגנומטר. שנייה רגע, חכה על הקו,
0: אני מניע אותך,
4: חכה על הקו.
0: אני על הקו.
4: פתיחות, תקין פרפר, גז מדמיע.
0: מגנומטר.
4: גז פלפל, תקין, מצ'טה ונונצ'קו.
2: דווקא הנונצ'קו לא עבר.
4: הלו.
0: זה באמת מטורף, לאנשי.
4: רון, אני איתך.
0: שומע איציק?
4: או, שנייה, רגע. הנה הבוס פה, יו.
0: איזה בוס?
4: יו. שנייה רגע.
0: איזה בוס? מה בוס? מה אתה נמצא? מה?
4: רון, אל תסבך אותי, תהיה בשקט רגע. גימל, אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אל תסתכל עליו, רק תסמן לי אם אתה רואה או לא. כך פה, יש 100 שקל, תביא לו.
0: מה זה, איציק? מה פתאום אתה מחלק כסף לילדים בכיתה? לא הבנתי.
4: שקט, רון, שקט. זה פרוטקשן, מה אתה רוצה?
0: מה? אבל הבאת המאבטחים, לא?
4: נכון. הם משלמים לו את הפרוטקשן, מה, אני ילד?
0: טוב, כנראה שזה המצב הנורמלי שצריך להתרגל אליו, לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע.
4: הוא לקח את הכסף? יופי, כן. הלו.
0: אתה בסדר? אז מה היה אתמול במדורה? ירד לכם גשם?
2: לג בעומר.
4: אה, שטויות, ביקשתי מזין להרכיב גגון בצורת חטא.
0: מה? גגון בצורת חטא?
4: כן, כן. שלא ירד גשם, מה, אתה גנוב?
0: מעל המדורה כאילו?
4: כן, מה הבעיה, מה?
0: מה, יש לו שרפת הגגון?
4: לא.
0: איזה מזל, וואי.
4: ואז זרקנו דאודורנט.
0: מה זה? זה ממש מסוכן.
4: אבל אתה יודע איזה פיצוץ היה, אתה לא מבין בכלל.
0: והגגון שרד את זה?
4: לא, איפה? יש שרפת הגגון כמו מרשמלו.
0: יו, ואתם בסדר אבל? אתם בסדר?
4: מזל שירד גשם, כי בא את כל השריפה.
0: שמע, זה יותר מזל משכל.
4: מה?
0: יותר מזל משכל.
4: מה קשור שכל?
0: יותר?
4: מה?
0: התכוונתי כאילו שניצלתם בפוקס.
4: מה? ניצלנו במה?
0: בפוקס, כאילו במזל.
4: מה, אני מוזניים, איזה אתה, מה קשור מזלות?
0: לא מזלות, כאילו, אני אגיד לו את זה, המזל יאיר לכם פנים, נו.
4: מה, מי? מי יאיר? מה?
0: לא חשוב, איציק, לדבר איתך זה כמו לדבר עם הלמפה, מה אני אגיד לך?
4: מה? לדבר עם מי?
0: למפה.
4: מי זאת?
0: טוב, יאללה, ביי איציק, אנחנו נדבר ונשתמע.
4: נשתמע? מה?
2: עזוב, זה מקרה אבות.
4: אתה מדבר כמו זקן. אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
0: טוב, בסדר, ילד.
4: אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
0: יאללה, נתק לי אותו.
4: בסדר, יש לי פה עניינים.
0: בסדר, לך לעניינים שלך. לך, תן פרוטקשן. יאללה, ביי, עזב אותו, תוריד אותו. תגיד, תגיד.

0: תקשיב, אמא שלך ביקשה ממני להתקשר אליה, ואז נגיד שאתה לא פה, כי אחרת היא תחפור לך. היא התקשרה עכשיו למאירה, והיא רוצה שאני אתקשר אליה. אז מאירה, בואי נחזור אליה רגע. מעניין מה היא רצתה. גם אם זה... לא מאמין. אמא של יואב? הלו?
1: הלו?
0: אמא של יואב, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
0: כי את שלחת לי הודעות והתקשרת ואני באמצע שידור.
1: תגיד, אתה שם ברדיו, מה קורה? אנחנו עוד פעם יש סבב ואין סבב.
0: מאיפה אני יודע?
1: אני צריכה לדעת אם לגדל שערות לבנות או לצבוע אותן.
0: מאיפה אני יודע? מה אני... לא יודע, לא יודע, מאיפה אני יודע?
1: אבל אתה ברדיו.
0: נו, אז מה אם אני ברדיו? מה, אנחנו מקבלים ידיעות מטראמפ?
1: כן, לא, אתם עובדים עם ברק רביד.
0: כן, אבל אני לא יודע, אנחנו לא יודעים...
1: טוב, בסדר, הבנתי, אין לך מה לעזור. בסדר, חנטרי.
0: טוב, נדבר יותר מאוחר.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני שמעתי שיש שיר חדש.
0: איזה שיר חדש?
1: של החיות קרקוקל, קרקוקל.
0: כן, יש להם איפי חדש.
1: כן.
0: מזל דגים, למה?
1: הוציאו קליפ, כי אני קפץ לי ב...
0: בסרטונים החמים, איפה?
1: ברשת, שגוללים.
0: נו, אינסטגרם, פייסבוק.
1: כמו ספר, פייסבוק, פייסבוק.
0: סטורי, סטורי אולי.
1: לא, לא, לא, לא. שאתה מעביר למעלה.
0: רילס.
1: ריל?
0: רילס.
1: ריל זה? מה זה?
0: ריל, ריל, רילס.
1: בסדר, מה שאמרת. אז אני ראיתי שם את פרלה.
0: פרלה, נכון, יש את, מה, בפבלו אסקובר?
1: כן, כן, כן, פרלה שם במשטר, אוח, איך אני אוהבת את פרלה הזאת.
0: כן, גם חיים זנתי שם, יש הרבה שחקנים מוכשרים שם.
1: כל מה שהיא נוגעת בו, כל מה שהיא נוגעת בו זהב.
0: אני לא יכול להקריא
1: לך. מזל שהיא איתכם בתוכנית, אחרת אני לא יודעת אם הייתי מאזינה.
0: אני יודע, אני יודע. תגיד, תגיד, תגיד ליואב שלא ידבר. שלא ידבר, את אמא שלו. אמא של יואב, שומעת? אני לא יכול להקרין לך את הקליפ של השיר, אבל.
1: למה לא?
0: כי אנחנו רדיו, אנחנו אמנם משודרים, אבל...
1: אז טוב, אז לא צריך.
0: אני יכול להשמיע לך אותו.
1: לא צריך טובות, רון.
0: אני אשמיע לך אותו.
1: עם גישה כזאת אין שום סיבה.
0: אני אשמיע לך את פבלו אסקובר של הקרקוקליות.
1: בסדר, ותמסור דש לפרלושה, מאוד מתגעגעים אליה.
0: אני אמסור לה.
1: נשיקות, פרלה דש, איזה בחורה.
0: שיר חדש, פבלו אסקובר, לאימא של יואב.
1: אימא כזאת נהדרת, נהדרת.
0: באה אימא של יואב.
1: גם השיר שהיא שם, היא תורמת את השתתפותה שם.
0: טוב, אנחנו צריכים לנגן את השיר, אימא של יואב.
1: זה מאוד נעים למראה, לראות שכמה פרלה שם משתתף.
0: באה אימא של יואב, ביי.
1: ביי. ביי.
0: ביי. ביי, אימא של יואב, את מפריעה לשיר.

0: מכוער.
1: מי מכוער? סמק. ככה? ככה זה נגמר? כנראה. אוקיי. כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שטאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אמא שנה, פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק אולר, הראל גולדשטיין וחיננית פרטי.
2: מיד אחרינו ברדיו התחנה, הוא ורדיו צפון אסי הג'וקר עם אסי לוי, ברדיו כל רגע, מויאל בדרכים עם זיו המויאל, תוכנית חדשה, ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, ברדיו 103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוף, ניתן להזין לשידורים וחוזרים של התוכנית שלנו ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות, או בפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי,
1: רון שלום,
2: תודה רבה גם לך, גם לאיסה, גם לשלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם לברק קיסר.
1: עכשיו אני כן הולך, אבל
2: אתה הולך?
1: עכשיו אני הולך.
2: לא, עכשיו אתה יכול להישאר עם ענת דוידוף.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: אני רוצה
9: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבכם.

0: קראת, ניצלת.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
2: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו ארבעה מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטייס, וכי האירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טייס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשהם מוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף, זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות האופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
10: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע הסתה ודלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור אבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
9: במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיע על צירוף ראש הבק לשעבר יורם כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשבק לפני כעשור, והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינזבורג מאז שעזב את כחול לבן מוקדם יותר היום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל העונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4. כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. אנחנו איתכם עד השעה 5. כן, זה קרה פעמיים, איכשהו. אנחנו איתכם עד השעה 5. עם כל הכותרות של השעות האחרונות, ארצות הברית מבהירה שהיא לא מחפשת אימות, אנחנו מתחת לרף המלחמה, כך נאמר שם. לעומת זאת, דיווח על פיו ישראל וארצות הברית מתאמות תוכניות תקיפה באיראן. אז מה זה אומר? תכף ננסה להבין. בעזה צהל חיסל את מוחמד אברהים חמד, מפקד בנוח'בה, שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה. וגם היום התחלפו מפקדי חיל אוויר. אפרופו תקיפות באיראן, תחת מפקד חיל אוויר חדש, אם אכן יקרו. נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, נדבר גם על עניינים נוספים. ניגע קצת בענייני קהילה עם פרויקט ומבצע צמה של עוצמה, השנה ה-15 ברציפות שבה נתרמות צמות ברחבי הארץ והעיר. נדבר על זה וגם עם הספורט אחרי הפועל ירושלים, שאתמול שוב מפסידה, חוזרת להפסיד צריך לומר, ומסובכת, מסובכת מאוד בתחתית. כותרת ראשית של יום שלישי, עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, בוא נתחיל אבי, דיברנו על זה כבר לפני כמה ימים, ושוב אני אשאל אותך את אותה שאלה, ככל שמתגברים הדיווחים על הערכויות או על פיצוצים במסע ומתן, או כבר לא יודעת איזה מסע ומתן בדיוק יש, מה זה עושה להערכות של צהל, בעיקר של חיל האוויר והמודיעין?
2: תראי, בסופו של דבר צריכים להסתכל על מה הגענו
1: לכאן
2: בתוצאה עד עכשיו. ועד עכשיו מבחינת ארצות הברית וישראל אנחנו רואים שכל המטרות שהציבו בלחימה מול איראן לא הושגו. לא התחלף המשטר, לא בוצע פה מסירה של האורניום המאושר, איראן לא זנחה את תוכנית הגרעין, ויתרה מעבר לכל זה, איראן מחזיקה כרגע בשלטר של העולם במצר הורמוז, ומונעת בעצם תעבורה של מחליות ושל ספינות שאמורות לספק דלק ונפט וכמובן גז.
1: אז המצור לא הוסר אתמול?
2: מה זה?
1: המצור אז לא הוסר?
2: לא, המצור לא הוסר, המצור...
1: לא, אני פשוט מתייחסת להתייחסות, כן, מתייחסת לסדה.
2: מתוך אלף ומשהו ספינות שנמצאות שם בהגינה, ולכן אנחנו, אני לא רואה פה כרגע, וגם, אתה יודע, גם אם נפתח איזשהו נתיב, שדרכו ככה מזרזפות ספינות, זה עדיין לא הכמות והתעבורה שצריכה להיות, והעובדה שאיראן מרשה לעצמה לאחוז בנשק ולאיים על כל המפרץ הערבי, על כל המדינות המפרץ הערבי, ראינו אתמול את הירי גם למספר הנקודות שם במפרץ הערבי, כולל לאיחוד האמירויות, אז כשאנחנו מסתכלים על כל המהלך הזה, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה לנו בגבול הצפוני, ומה שקורה לנו בעזה, שזה הפרוקסי של איראן, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשנות את תמונת המצב, וכשחייבים לשנות את תמונת המצב, יש שתי אופציות, או בדרך המדינית מן הסתם, שכרגע היא תקועה ואנחנו לא רואים התקדמות בעניין הזה, או בסופו של יום יצטרכו לחזור ללחימה ולבצע את המהלך הזה. ככל שעובר הזמן אנחנו כנראה, מתקרבים למהלך הצבאי, וכנראה שהמהלך הצבאי הזה אבל יהיה מוגבל. אנחנו רואים אתמול ניסיון ששתי הצדדים לתחום את הלחימה לאזורים מסוימים של המפרץ הערבי, סביב מרחב מצרי הורמוז, אבל ולא לפתח את זה למחוזות נוספים רחבים יותר, לא לצד הישראלי וגם לא למקומות שבהם פרוסים הצבא האמריקני בצורה רחבה יותר. כן. ולכן, כנראה שיהיה פה עוד איזשהו סבב, כנראה סבב מוגבל, אבל אני לא יודע להגיד לך אחד, מתי זה יקרה, שתיים, מה העוצמה של האירוע הזה, ושלוש, מה יהיה בסוף התוצאה של המהלך הצבאי הזה.
1: כן, שזו באמת השאלה המרכזית, כי בסופו של דבר אנחנו כבר אחרי שני סבבים עם איראן, והמטרות עדיין לא הושגו, או לפחות לא במלואן. בוא נלך לשלוחותיה של איראן, אבי, ונלך לעזה. איך התמונה נראית שם? ואנחנו רואים ולמדים בכל פעם שצהל לא מרפא מכל מי שאחראי או לקח חלק בשבעה באוקטובר ומגיע אליו.
2: לגבי הנושא של מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר, אז יש החלטה שכמי שלקח חלק בעניין הזה נצח ישראל לא ישכח. זה הצוות של השבק שמרכז את הפעילות הזה.
1: כן.
2: ובעצם דינו של כל אחד כזה הוא דין מוות, וצה"ל, שבק ושאר הגופים פועלים כדי לרדוף אחריהם ולחסל אותם, בדיוק כמו שעשו עם הצוערים הנאצים, כמו שעשו עם מי שהשתתף בטבח 11 ספורטאים במינכן ב-72. הדברים האלה מאוד ברורים ומאוד, זה החלטה של המדינה, וזה בסדר שעושים את זה, וככה צריך לעשות, וצריכים, הצד השני צריך לדעת שהוא רדוף וצהל יבוא איתו חשבון, צהל ומדינת ישראל. לגבי מה שקורה בתוך עזה כרגע, אנחנו רואים את הסיטואציה שבה חמאס מנסה לשקם את היכולות שלו, במיוחד ברמה המשילותית. אנחנו מבינים שבסוף חמאס מבין שכנראה היום של אחרי ברצועת עזה לא עומד להיות כרגע על הפרק מבחינת אמריקאים וישראל כדי לממש את זה. אין כרגע אלטרנטיבה כנגדו, ולכן הוא פשוט מבסס את עצמו. עכשיו השאלה, מה ישראל תעשה? כלומר, מה יהיה הקו, לא הקו הצור שבו היא נמצאת, אלא מה יהיה הקו האדום שבו היא תפעל בצורה יותר עוצמתית כדי להוריד יכולות של חמאס, ואפילו כדי לקעקע אותו ביכולת שלו להמשיך ולפעול בתוך רצועת עזה. נכון לעכשיו, צהל מכין תוכניות, אבל מי שייתן את הפקודה וייתן את האור הירוק זה הדרג המדיני. אני לא רואה את זה כרגע קורה, לפחות לא בחודש חודשיים הקרובים, אבל זאת, ימים יגידו פה במזרח התיכון, הכל משתנה לפעמים הרבה יותר מאשר מזג האוויר, שיום אחד שרה ואחרי זה שלג, כמו שהיה ביממה האחרונה.
1: כן, אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
1: יקי דיינו לשעבר, קונסול ישראל ב-LA, שלום יקי.
3: שלום, מאיה.
1: אז יש לנו דיווחים מצד אחד שאמריקאים אומרים שהיא לא מחפשת עימות ומתחת לרף המלחמה, ציטוטים של פיטקסט, והצד השני או דיווחים אחרים בשעה האחרונה מדברים על זה שישראל נערכת עם תוכניות עם האמריקאים. אז לאן אנחנו הולכים, או איך אתה מסביר או רואה את התמונה בנקודת הזמן המאוד מאוד ספציפית הזו, כי הרי הכל יכול להשתנות כל רגע.
3: אז כל מי שאמר שטראמפ יש לו פה איזה תוכנית מתוחכמת לגרור את האיראנים חזרה ללחימה, והוא פה גורר אותם כדי לקבל לגיטימציה למהלך הזה, הוא בעצם הולך על מהלך הגנתי, ואז הוא יתקוף, זה לא המצב. האמריקאים לא רוצים להיכנס ללחימה, וגם האיראנים לא מאוד מאוד רוצים להיכנס ללחימה, ולכן מה שהאמריקאים עושים הם מגדרים את האירוע. היום שר המלחמה הקסט אומר, אנחנו למעשה במבצע לשחרור הורמוז. אנחנו לא, זה לא חלק מזעם אפי, כמו שקוראים לזה, אלא חלק משחרור הורמוז, ואנחנו נמצאים שם. מה שאומר, אגב, שזה לא אומר שלא בהכרח יחזרו ללחימה, זה אומר ששני הצדדים לא רוצים. עכשיו, מה קורה? טראמפ מבין שהוא לא יכול לצאת מהמבצע הצבאי הזה בלי הגרעין. וכנראה לא נותנים לו תשובות צבאיות לעניין של הגרעין, ולכן הוא מכוון להסכם. עכשיו, האיראנים, הקלף המרכזי שהם מחזיקים זה מיצרי הורמוז.
1: כן.
3: והוא רוצה לנטרל להם את הקלף המרכזי הזה של מיצרי הורמוז, ולפתוח את מיצרי הורמוז. ועל ידי כך, להגיע ישר לדיונים על ההסכם בגלל נושא הגרעין. כן. ראינו שהאיראנים כבר הגישו הצעה שהשלב הראשון זה אתם תורידו את המצור, אנחנו נפתח את מיצרי הורמוז. הוא אומר, אוקיי, אני אפתח את מיצרי הורמוז, ועכשיו בואו נדבר על הגרעין. כמו שאתם מדברים על השלב השני, אז רק נהפוך אותו לשלב הראשון. ועכשיו השאלה היא באמת, א', מה תהיה התגובה האיראנית, וב', עד כמה האמריקאים יהיו מוכנים להכיל אותה. כלומר, כל עוד יורים 12 טילים על האמירויות, למדנו אתמול שזה האמריקאים יכולים ומוכנים להכיל. אבל השאלה אם מעבר לזה, ואנחנו נראה את זה לפי הפתיחה הדרגתית של מיצרי הורמוז, אם נראה את האיראנים בתגובה מאוד מדודה, מאוד מאוד יכול להיות שהאמריקאים יכילו אותה וימשיכו במבצע הזה לפתיחת הורמוז. אם לא נראה תגובה מדודה, אז בסופו של דבר זה לא יאפשר לאמריקאים אלא ללכת לתגובה צבאית רחבה, ואז הם ירחיבו אותה. זה לא מה שהאמריקאים רוצים, אבל בהחלט אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שם.
1: כן, אבל את זה אנחנו כבר אומרים די הרבה זמן. זאת אומרת, העובדה שהאמריקאים לא רוצים לחזור למלחמה, אני חושבת שהיא כבר מובנת לא מעט זמן, וכמו שאתה אומר, בסוף השאלה היא איפה הקו האדום של האמריקאים, ומתי הם יגידו עד כאן. ואתה יודע, אנחנו הישראלים יכולים לספר לאמריקאים דבר או שניים על מדיניות החלה, כן? אם זה רק למפרץ, למפרציות, ואם זה רק זה, ואם זה לא כך ולא אחרת. השאלה היא איפה הם מסרטטים את הקו הזה.
3: אז תראי, זה לא שהמצב סטטי עכשיו. אם המצב סטטי היה עכשיו, אז נכון, היינו מדברים על החלה, וזה לא מקובל, אבל המצב הוא לא סטטי, כי כן יש מצור מאוד משמעותי על האיראנים, שכן נותן תוצאות. זה לא שהמצור הזה לא נותן תוצאות, אלא הוא כן נותן תוצאות. ולכן הוא מפעיל על האיראנים לחץ מאוד גדול. אנחנו לא רואים את האיראנים, לא סתם האיראנים מוכנים לתת עוד ועוד בתוך כדי המסע ומתן. ולכן אנחנו בסופו של דבר כן יכולים למצוא את עצמנו באיזושהי קריסה של המשטר. השאלה היא עד כמה האמריקאים יהיו מוכנים להמשיך את ה... יהיה להם אורך רוח להמשיך את המצור הזה, ודיברנו על זה מהיעד ואני. אז לכן, בגלל שהמצב הוא לא סטטי, כרגע המצב בהחלט משרת את המטרה. השאלה היא באמת בסופו של דבר, האם יצליחו להוציא בהסכם את הגרעין? זה נראה שכרגע זה לא המצב וזה לא אפשרי, ומאוד יכול להיות שבאיזשהו שלב נחזור ללחימה. אבל כרגע זה מבצע לפתיחת מיצרי הורמוז, שם האמריקאים מתרכזים, ובואו נראה מה תהיה התגובה האיראנית לאורך זמן, עד כמה יכולת ההכלה האמריקאית כאן תהיה לאורך זמן, אבל זה לא שהאמריקאים ויתרו על
1: הגביע
3: הקדוש, שזה הוצאת, בדיוק, שזה הוצאת הגרעין, ומאוד יכול להיות שבסופו של דבר נתכנס לשם, כי לא תהיה להם ברירה אחרת.
1: אפשר לתחם את זה בלוחות זמנים לסיום, יאקי?
3: קשה מאוד, מאוד קשה, כי אני חושב שהאמריקאים חשבו שהם יצליחו...
1: אנחנו כאילו לא שמים לב לזה, או אני לא יודעת כמה בכלל אפשר להכיל או להבין, אבל כל יום כזה הוא באמת, הוא המון המון המון כסף.
3: נכון, הוא מסב נזק כבד לכלכלה בכלל, אבל לאיראנים במיוחד. זה משטר שלא הצליח לשלם בחודש האחרון את המשכורות. כן. זה משטר לסקטור הציבורי. זה משטר ש200,000 מאנשי סקטור הנפט שלו התפטרו ביום אחד. זה משטר שכל יום האינפלציה והריאל שוברים שיאים חדשים, והוא מראש נכנס בבעיה כלכלית קשה.
1: נכון.
3: ועוד כל המבצע הצבאי הזה הסב נזק כבד. ולכן, בסופו של דבר, אני אומר, האורך רוח של הלחץ הכלכלי הזה, שכל הזמן הולך, רק הולך ומתגבר, הוא טוב. טוב, זאת אומרת, כל עוד המצב הוא לא סטטי. אם ניכנס לאיזשהו מצב סטטי, אני אגיד לך יותר מזה אפילו, מאיה. אם כן. יהיה הסכם שהוא לא הסכם מאוד טוב, ובמקביל האמריקאים יסירו את הסנקציות, זה אופציה הרבה יותר גרועה מהאופציה שקיימת עכשיו.
1: כן. כנראה שעוד נשוב לדבר בנקודות הזמן הקרובות על ההתפתחויות הבאות. יאקי דיין, שעבר קונסול ישראל ב-LA. תודה רבה, יאקי.
3: תודה. בשמחה, מאיה.
1: עכשיו אנחנו עם עדכוני תנועה, כי אתם יודעים, החיים עצמם ממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, נתחיל עם היוצאים מהעיר, מי שיוצא מכביש מספר 1, העומס מתחיל כבר בגשר המיתרים ועד מנהרת הראל. זה מה שנקרא קחו אוויר. אם חשבתם להימלט מכביש 16, אז גם שם מחכה לכם עומס ביציאה מהעיר לכיוון מחלף הראל. בגין צפון, עמוס מגולום ועד ליפטאו, ודרך חברון עמוס בשני הכיוונים. במנהרת צהל גם כן, עומס בשני הכיוונים. אלה העדכונים ודיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום היכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: השקעת, ניצלת.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: ישוע זה אגדת כדורגל.
12: כן, אבל
11: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
12: אלגנט.
11: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
12: אלי
11: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
13: תוכנית הספורט של ישראל,
14: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.
17: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
18: 26 דקות עכשיו אחרי 4, אנחנו אומרים שלום לאילנית ארז, מנהלת השירות והשיווק בכללית מחוז ירושלים. שלום אילנית.
19: היי, צהריים טובים.
18: צהריים טובים. תשמעי, זו תקופה, נראה לי תמיד יש תקופות מאתגרות, אבל מה שנקרא זאת מתעלה, בטח בכל מה שקשור בגידול ילדים ובליווי שלהם או מתן מענה לצרכים שלהם, ואתם יוצאים בשירות חדש למטופלים שלכם.
19: נכון, אנחנו יוצאים בשירות חדש שנקרא ייעוץ הורי, ואני אתן לך אותו מהכיוון שלי. אני אמא לילד בן 18, תלמיד כיתה י"ב, כשבעצם מכיתה ו' אנחנו איתו בחירום, אם זה קורונה ואז מלחמה ואז שוב מלחמה ואז שוב חוסר ודאות, ויש בית ספר, אין בית ספר, כן אפשר ללכת לחברים, אי אפשר ללכת לחברים, והדברים האלה גורמים לחרדות, לקשיי הסתגלות,
18: בעיות חברתיות, בדיוק.
19: כן. וגם זה מעלה קשיים בסוף בתקשורת בין ההורים לילדים, הגבולות מתשתשים, אין בית ספר, אין את המסגרת הרגילה, וכולנו חווים את זה, כולנו חווים את זה עם הילדים שלנו, ואנחנו צריכים עזרה, אנחנו כהורים צריכים עזרה, אנחנו צריכים איזושהי הכוונה של אנשי מקצוע, שיעזרו לנו. שיעזרו לנו לחזק את המסוגלות ההורית שלנו, לתת לנו כלים להתמודד עם זה, כי לא תמיד זה מצליח. ובאמת השירות הזה, במקרה הזה הספציפי, יש לנו המון שירותים שהם מיועדים לילדים עצמם, בשירות הזה אנחנו שמים את ההורה במרכז. כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נתערב נכון ובזמן בתוך הסביבה המשפחתית, זה ישנה גם את התפקוד של הילד וגם יעזור לאווירה המשפחתית.
18: אז מה בעצם אתם מציעים? זה משהו מאוד ממוקד, נכון?
19: נכון. אנחנו מציעים בעצם 4 פגישות ייעוץ עם אנשים שהוכשרו בצורה ייעודית לדבר הזה. זה אנשים מתחום הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית, שבעצם מסייעים להורה לחזק ולהקנות כלים להתמודדות כל אחד עם המקרה הפרטני שלו. זה שירות גם שהוא נגיש מאוד, הוא זמין מאוד. אני מזכירה שככל שהחירום מתגבר אצלנו במדינה, הדרישה לשירותים בבריאות הנפש עולה כל הזמן, והתורים מתארכים, ופה יש שירות זמין שמאפשר איזשהו מענה מקצועי בזמן קצר, שהוא גם בערבית וגם בעברית, אגב, לא רק בעברית, פרוס ברחבי המחוז, גם בירושלים, גם במבשרת, גם בבית שמש, ובעצם בלי להמתין לכל מסלולי הטיפול הארוכים, לקבל את הטיפים, לקבל איזושהי הכוונה, ולפעמים גם לקבל הפנייה לטיפולי המשך, אם צריך, בתחום בריאות הנפש וכולי. אבל כן, הסיפור של הנגשת השירות, של הזמינות של השירות, של לקבל אותו כאן ועכשיו, ולא להמתין עם כל מדינת ישראל השירותים האלה.
18: לגמרי. אני חושבת שאחת השאלות שהורים שואלים את עצמם, כי כמו שאמרת בתחילת השיחה, ואת יודעת, אני ישר לקחתי את זה למקום שלי, אצלי ילדים בגיל יסודי, יש לי ילד שעוד שנייה מסיים יסודי, ובעצם לא הייתה לו שנה אחת רציפה בלמידה, אז כולנו בתוך הקלחת הזאת. השאלה היא איך אנחנו יודעים, או מה באמת מצדיק או מחייב אותנו או כדאי לנו להרים את הטלפון הזה וללכת להתייעצות. כי כל הילדים, אני לא יודעת אם להשתמש במילה הזאת, נסרטו מזה, אבל אצל כל אחד זה השאיר משהו התקופה הזו.
19: נכון, אבל אני חושבת שאם ההורה מרגיש שהוא לא מצליח להתמודד, ויש איזה שהן בעיות שמתפתחות, בעיות רגשיות או התנהגותיות, או אפילו תפקודיות, לא יודעת, הילד לא ישן בלילה, הגבולות נפרצו וכולי. הורה שמרגיש שהוא צריך עזרה, שיפנה. מקסימום יגידו לו, אתה לא צריך,
18: כן.
19: הכל בסדר. אבל למה לא לפנות כדי להיות בטוח?
18: כן.
19: ויכול להיות שרובנו יודעים להתמודד עם זה, כי אנחנו חיים את זה משנה לשנה. אבל את יודעת, אם אני לא בטוח בעצמי, או אני חושב שאני צריך עזרה, ויש את העזרה הזאת בצורה זמינה, עם אנשי מקצוע, אז למה לא? אפשר להתייעץ, ומקסימום יגידו, אתה לא צריך...
18: ויכול להיות שהם, אני לוקחת את זה לצד השני, יכול להיות שמשם דווקא יגידו, יש פה בעיה שהיא לא יכולה לקבל מענה במפגשים קצרים וממוקדים, וצריך ללכת למשהו רחב יותר.
19: נכון.
18: זאת גם אופציה.
19: זה בדיוק אותם אנשי מקצוע יודעים להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים שירותי בריאות נפש מורכבים יותר, ולתת, ואז נותנים לך גם הפנייה במידת הצורך.
18: כן. איך מגיעים? איך בודקים? איך מתעניינים?
19: רופא ילדים יכול לתת הפנייה. יש לנו גם מוקד בריאות נפש ארצי של כללית, כוכבית 8703. ובעצם במענה הטלפוני עושים מעין טריאז' מיון כזה, נותנים איזשהו מענה ראשוני, ובאמת מפנים אותך לשירות שאותו אתה צריך, ואם במקרה הזה אתה צריך את השירות של הייעוץ הורי, יפנו אותך גם ויכוונו אותך איפה יש במחוז, יקבעו תור, ואם צריך הפנייה למקום אחר, גם את זה אפשר לקבל מהמוקד.
18: אילנית ארז, מנהלת השירות והשיווק בכללית מחוז ירושלים, תודה רבה.
19: תודה רבה, ומאחלת בהזדמנות הזאת יום ירושלים שמח לכל הירושלמים.
18: כן, הנה, עוד מעט זה מגיע. תודה, אילנית. תודה. נעשה קצת הפסקה לשיר השבוע, כבר חוזרים.
0: שיר השבוע
12: של רדיו ירושלים.
20: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, אנחנו למה שאנחנו מדברים בו בכל שנה, באחד הפרויקטים המקסימים והמרגשים. נעשה זה אחרי הפרסומות. אז נעשה עכשיו להפסקת פרסומות, ואחר כך נדבר על צמה של עוצמה, שקורה ממש היום. עוד רגע כל הפרטים.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: אז ראי לי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
12: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: דלק הדר, הסדנה 20 תלפיות.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
12: חזרנו אליכם, אנחנו עכשיו לאחד הפרויקטים המרגשים שקורים בכל שנה. אומרים שלום לחיים ארנטל, יושב ראש זכרון מנחם, שלום חיים.
13: שלום, שלום.
12: צמא של עוצמה, זה כבר 15 שנים, נכון? שאתם מקיימים את יום התרומות המיוחד הזה.
13: וואי, אבל אין לך מושג מה זה מיוחד. לראות פה ילדות קטנות שבאות פעם ראשונה מסתפרות, ואיזה אימא ובת עם איזה 50 סנטימטר של שיער, ובאות ומבטרות על מה שהן טיפחו כל כך הרבה זמן. וואו,
12: מדהים.
13: וואו, וואו, וואו. זה מה שנקרא עם ישראל בתפארתו.
12: אז נזכיר למי שעוד לא מכיר את המותג הזה, צמא של עוצמה, שבעצם זה יום גיוס תרומות, אבל תרומות שבאות מאיתנו, מהשיער, תרומות שיער כדי לייצר פאות לחולות סרטן. וחיים, אתה מדבר עכשיו על אלה שתורמות, אבל אתם מתמודדים עם קושי בשנתיים וחצי האחרונות.
13: אז אני יעדכן אתכם שבשנה האחרונה, בשנת 25, היה 1,390 תרומות בירושלים.
12: כן.
13: ולעומת זה, אם אנחנו לוקחים 10 שנים אחורה, הממוצע היה 2,000.
12: זאת אומרת, זו ירידה מאוד משמעותית.
13: בשנה. ירידה משמעותית, בגלל שתמיד אנחנו צריכים את כל הצבעים ואת כל הצורות, כן, שיער מטולטל, שיער שעלה, כל הצבעים וכל הדברים, אנחנו לא צובעים את השיער שנותנים לבנות את הפאה, כי הפאה מתייבשת, אז כן. אנחנו משתמשים רק באמת בצבע, ואני חושב ש... עם 10-11 שנים ירושלים היא אליפות,
12: כן, בראש התרומות,
13: בראש התרומות בצורה משמעותית. באמת, גם אני ירושלמי ואני גאה בה, בעיר שלי ובעם שלנו, ובאמת אנחנו צריכים את זה. אם אנחנו ניקח 2018, אנחנו בנינו את הבית מלאכה שלנו עם הסלון בבית חלומותיי, אז נתנו 60 פעות בשנה. השנה האחרונה נתנו 600, פי 10.
12: כן.
13: כן. זה רק מעלה ומעלה עוד פעם את הצורך.
12: תגיד, כמה, אם אפשר לשאול את זה או לאמוד את זה, כמה צמות צריך בשביל פעה אחת?
13: בממוצע 7. בגלל שכשאנחנו מקבלים צמה, אנחנו פותחים אותה, ואז יש 4-5 אורחים בעצמה.
12: נכון.
13: כן, מה שבא מקדימה, מה שבא מאחורה, וכשאנחנו צריכים את האורך, אז יש לנו מעט מכל אורך.
12: כן.
13: ולכן צריך הרבה תמות.
12: אנחנו, אתה יודע, באיזשהו מובן, הרי העצמה, הפאה עבור חולת הסרטן זה מענה אסתטי, אבל זה

0: זה מענה אסתטי, אבל זה הרבה יותר מזה, נכון? זה הרבה הרבה יותר מזה.
1: בוא נגיד שלכל הפחות 98% מהחולות, לא משנה אם היא בת 12 או בת 72, שאומרים לה את חולה בסרטן, השאלה הראשונה שהם שואלים את הצוות הרפואי, מתי נשאר לי השיער? זה הדאגה
0: הראשונה.
1: זה צלם, כן. צלם אנוש. כן. צלם אנוש. אני רוצה להיות מסומן.
0: כן.
1: כן? זה נותן להם את הביטחון. יש הרבה חולות שבלי פאה הם לא יכולות לקבל טיפול.
0: כן. כן.
1: כן? שזה מדהים עד כמה זה נותן את הביטחון, את היכולת לבוא ולהשאיר עיניים מול הכימותרפיה ולהגיד, נכון, נשאר לי השיער, אבל יהיה לי פאה. ואני רוצה פה להגיד מילה אחת למי שבאמת מגיע, לחבר'ה של פנטל, שהם שותפים שלנו, בזכותם באמת אנחנו מרימים את הפרויקט הזה.
0: אז בואו נדבר על יום התרומות הזה, אם מישהי שומעת אותנו עכשיו והיא מתאימה מבחינת הנתונים שתכף תחזור עליהם, איפה אפשר, לאן אפשר להגיע?
1: אז היום יש התרמה גדולה בקניון מלחה, ברחבת המשביר, עד שעה 21:00, יש ספרים מקצועיים שנותנים ככה מענה כמו שצריך, ולמי שיש 30 סנטימטר שהיא יכולה לתרום אותם, אז מוזמנת. אבל חשוב גם להגיד, שיש לנו למעלה מ-500 מספרות בכל רחבי הארץ שמספרות חינם את תורמות השיער לזיכרון מנחם.
0: מקסים.
1: באמת מקסים.
0: אני בטוחה שאת כל הפרטים אפשר גם למצוא אצלכם באתר של העמותה, חיים ארנטל, יושב ראש זיכרון מנחם. תודה רבה על כל מה שאתם עושים.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: תודה. עכשיו קצת ספורט, הפועל ירושלים לא מצליחה לעבור את המשוכה שניצבת בפניה אתמול, כשהיא פוגשת את מכבי נתניה, היא אמנם נשארת מעל הקו האדום, אבל זה רק בזכות הפרש השערים שלה אל מול ממסה מחשדוד. מישל דיין, אהלן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, דיברנו הרבה על המשחק הזה לפני ועל החשיבות שלו, ובסוף מה מכשיל את הפועל או מה מביא אותה לאובדן הנקודות? צריך להגיד, רוב המשחק התמודדה מול כמעט רוב המשחק, כמעט לכל אורך המשחק מול 10 שחקנים.
2: 75 דקות מהטאור העזיז עם הכרטיס האדום הטיפשים, המרפק לתוך הפנים של עיניי, אבל תשמעי, אנחנו מזהים את הבעיה שלה, אנחנו לא מהיום, פשוט היא לא מסוגלת להפקיע. מאיה, היא מתקשה מאוד להגיע למצבים, היא מתקשה מאוד להפקיע, למעט ראינו שם בדש, גם כשהשליטה הייתה בדקות האחרונות, באמת איך אמר שם, לא זוכר מי שידר את המשחק, הוא אומר, לחץ כזה לא ראינו אף פעם.
0: כן.
2: אבל זה נקרא לחץ הקר, שהכדור אמנם, כי כל מכבי נתניה התקפצו, אבל מנגד נדב זמיר פעמיים לקח פעמיים של אחד על אחד.
0: כן.
2: ראית גם בשער. עכשיו, אתה לא יכול מכדור קרן שלך, ששחקן מקבל כדור ורד 60 מטר ועושה גול, במעבר הזה שבכלל לא הייתה הגנה שם. אז תשמעי, אמרת נכון בדברים שלה, שבאמת הדברים לא השתנו, כי כאילו עבר מחזור ונשאר אותו דבר. רק אשדוד התחלפה עם טבריה, והפועל חיפה הפסידה, אבל מנגד הייתה הזדמנות בלתי חוזרת. באמת אתמול נתניה לו זה עם 10 שחקנים, כמעט מעל 70 ומשהו דקות, ולמעט הגבעה אחת, פעולה של בדש עם נגיחה למשקוף של רקוניה, לא, קשה מאוד, מאיה, קשה. הפועל ירושלים, באמת, אין לה רעיונות בעניין הזה של החלק הקדמי, ואת לא רואה שם מי יכול להפקיע, זה בעיה, גם בדרך המשחק, גם בצורת המשחק, וגם בכלל, בהגעה למשחק.

0: הצדים.
1: התוצאה הסופית לא שינתה בסוף, אבל הייתה איזושהי תחושה, לפחות ב-20 דקות האחרונות, של ליאור זאדה להבדיל מזיו אריה.
0: בדיוק,
1: הוא השתמש בכל מה שהיה לו.
0: כן, אבל גם מה שהיה לו, זה לא מספיק. זה לא איכותי מה היה. מה שאני יודע, אני צפיתי במשחק,
1: כי הרבה פעמים מי שלאורך כל העונה, אנחנו נגיד את זה בעדינות, יצאנו מדעתנו לאור החילופים וקבלת ההחלטות של ניהול המשחק. אתמול זה לא היה ועדיין זה לא הספיק.
0: לא היה אתמול משחק פחדני ולא היה גם, נכון. המחשבה הייתה באמת להכריע את המשחק.
1: כן, לפחות להשוות, כן.
0: אני מדבר על להשוות, כן, גם נקודה במאבקי תחתית. אמרתי לכם, אם הפועל תוציא נקודה, זה יהיה באמת מבחינתי, כל דבר חוץ מהפסד, זה יהיה... לליאור זאדה אין לי באמת כאילו... זה מה יש, הוא זרק את כל הכלים ההתקפים שיש לו, אבל הכלים האלה, מה היה... הם לא מספיק טובים,
1: כן.
0: צריך לומר את האמת. כן. מלך השערים של הפועל ירושלים, אני חושב עם 4 שערים, משהו כזה, כן. 24 שערים, כמעט ב-30 מחזורים, זה יבול מאוד מאוד דל, מעיד גם על ההגעה למצבים, גם על הסיכון לשער, גם על הביטות למסגרת. תשמעי, אתמול כל הלחץ הזה, בשביל של... אנטמן פעם אחת רק עם איזה כדור של חוזה שם, שהוא...
1: זה היה גם משקוף כזה...
0: הנגיחה של רקוניץ', שאמרתי שבאדה שגמיע לו,
1: נכון.
0: אבל זה לא מספיק.
1: כן, זה לא מספיק. מי שאנחנו נמצאים באמת בפוטו פיניש של העונה.
0: נכון.
1: וגם ריינה פתאום קצת הרים את הראש, זה כבר לא מספיק לה.
0: ברור, הם 4 נקודות. יש שם נקודות בקופה. סכנין מגיעה לפה. אני מאוד, באמת, אני מאוד מסוקרן איך סכנין תגיע אליו.
1: כן.
0: מאוד מסוקרן. אני לא רוצה להתבטא, את יודעת.
1: כן. מה שנקרא, והמבינים מבינים. אבל מי שבסוף, הפועל ירושלים, למרות המצב הקשה, היא עדיין תלויה בעצמה, כי הפרש השערים שלה טוב יותר מאשדוד, ויש עוד מפגש ביניהן כמובן, שלדעתי יכריע את הקף, אבל היא תלויה בעצמה, והיא יכולה לעשות את זה על אף הקושי.
0: מאיה, אם היא לא תיקח את 3 הנקודות בבית מול סכנין,
1: יהיה לה קשה.
0: היא תרד ליגה.
1: כן.
0: כי 3 הנקודות האלה, היא מעל הקו האדום, כי יש, תזכרי שיש את חיפה מול אשדוד בשבת.
1: נכון.
0: סמי אופר. אם היא תנצח, בכל קונסטלציה שתהיה, היא תעבור את אחת מהקבוצות, בשתיים או ב3 נקודות.
1: כן, נכון.
0: וזה מאוד מאוד משמעותי, כשישארו בקופה רק 6 נקודות, ויש לה מפגש עם שתי, בסוף עם אשדוד וטבריה. כשלטעמי, טבריה כבר, אם את שואלת אותי, טבריה נשארה בליגה, ועל זה אנחנו באמת בסיכום
1: העונה. למרות שהיא 2 נקודות, עדיין הכל יכול להתערבב, מישל.
0: את שמי, מאיה, אני הייתי בטוח שאחרי 8 נקודות, הקבוצה הזו,
1: תתרסק, מה שנקרא,
0: רוח כן. המועדון, תתפרק והקבוצה תיפול, אבל אין לי מילים אפילו לתאר באמת את ההשתאות שלי באלף, ממה שעושה שם חודדה, ואת הנחישות שלהם, ואת הרוח לחימה, ואת החוסן המנטלי של הקבוצה הזו, שמורידים להם 8 נקודות לפני תחילת הפלייאוף, ומורידים אותם מתחת לקו האדום.
1: והם מטפסים למעלה, כן.
0: מטורף. ולכן זה, אני לא רואה אותם, באמת, מאיה, אני לא רואה את טבריה יורדת.
1: מדהים.
0: אני חושב שהיורדות, זה יהיה בין, הפועל חיפה נראית לא טוב, זה בין הפועל ירושלים, אבל אם הפועל ירושלים תנצח בשבת את סכנין,
1: היא מצילה את עצמה.
0: היא מצילה את עצמה, ואם היא לא תנצח את סכנין, תאבד נקודות, אז כנראה שלא מגיע לה להישאר.
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה, והפלייאוף העליון חוזר מתחדש היום במשחקים של אמצע השבוע, גם היום יש מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, ומחר כמובן ביתר, עוד נדבר רבות. מישל,
0: המשחקים של מחר מעניינים.
1: זה, ספר לי על זה מה שנקרא, מישל, תודה.
0: ביי,
1: להתראות. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קרב, שיהיה לנו ערב שקט, בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו קודם לכן במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו 4 מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטיס, לכי האירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טיס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשמוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן יעסקו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יעבו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות האופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
12: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע הסתה והדלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור אבס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
11: בתגובה במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, זאת בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור מאור קימחי. שתהיה לכם האזנה נעימה, יש לנו אחלה אחלה אחלה של תוכנית. פרידה וזיאל תהיה איתנו, סימה גנץ שהיא יועצת זוגית, אנחנו נדבר עם סימה על הטעות הכי גדולה בזוגיות, שזה בעצם לקבל אחד את השני כמובן מאליו. ודוקטור שרית טגנסקי תהיה איתנו כאן אחרי שהיא שברה את הרשת עם הסרטון שהיא עשתה עם הבן שלי לגבי האוכל. אז תהיו איתי כי הולך להיות סופר מעניין. האזנה נעימה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאהובת ליבי פרידה, מה שלומך? פרידה,
2: שלום אהבה שלי,
1: מה נשמע?
2: שלום ירושלים.
1: שלום שלום. את רואה, את עדיין בתל אביב ואני צריכה לעשות את הנסיעה הזאת כל יום שלישי בבוקר.
2: תקשיבי, אין על ירושלים, אני הופעתי שם בעצמאות, אין, זה אנרגיה אחרת.
1: האמת שכן, הירושלים זה, זאת באמת אנרגיה אחרת. את חושבת לבוא להופיע פה בקרוב?
2: האמת שלמה לא, למה לא? אני, היה לי חיבור ממש טוב, עוד כשבאתי להתארח אצל אקו באיזה הופעה, היה לי חיבור טוב עם, עם העיר, לא יודעת להספיר, ווואה, ברוך השם, הזמינו אותי גם בעצמאות, והיה לי ממש כיף ללמוד.
1: את גם מאוד מחוברת, את כאילו נורא רוחנית כזאת וזה, אז כשמגיעים לירושלים יש איזה משהו, נכון? שהוא כאילו
2: וואי,
1: מעבר.
2: אני באמת לא יודעת איך אנשים מצליחים לגור שם, כאילו זה, הכל, זה כמו לגור במשחקי הכס כזה, בסרט, הכל כזה.
1: נכון, נכון, ויצא לך גם שיר חדש, ילדה מבורכת?
2: נכון.
1: ספרי לי קצת, את באמת מבורכת, פוך חמסה חמסה.
2: חיים שלי. וואלה, יו, אני עוד במחמאה, אני מתרגשת. אז
1: היית חלק מהכתיבה של השיר?
2: האמת שלא, אבל אני אסביר, ותראי, בפעם הראשונה ששמעתי ממש את התו הראשון, אמרתי שמבחינתי זה לא שיר, באמת, מבחינתי זה מנטרה.
1: נכון.
2: ואת יודעת, כאילו יש מאחורי מוזיקה הרבה שיקולים, מה טרנד, מה יתפוס, מה הקהל שומע היום, וכששמעתי כאילו ממש את ארבע שניות הראשונות, אמרתי, זה לא מעניין אותי, כאילו זה שלי לעצמי. כאילו בתור אומן אני מרגישה שלי לפחות, יש דברים שאת חייבת לעשות עבור עצמך, כדי באמת להיות נאמנה לעצמך ולאומנות שלך. אמרתי, לא אכפת לי, כאילו, אני רוצה את זה שיצא, שיהיה לי בארסנל, כי זה ברכה.
1: נכון.
2: והנה, ברוך השם, הוא יצא, לא תכננתי, פשוט העולם, היה מלחמה, ואמרתי שעכשיו זה זמן טוב, פשוט כאילו, אני מרגישה שבאמת הכל מדויק עם הדבר הזה, ואני שמחה שכאילו, ששיר כזה יצטרף לארסנל שלי. גם את יודעת, בהופעות, הקהל חוזר אחרי כל משפט, וזה שהשם ישמע לך מכל הצרות, וכולם חוזרים אחריך, וזה מרגיש כאילו כל כך גדול כזה, וכאילו זה גדול ממני, את מבינה?
1: ויש לך עכשיו איזשהו פחד סביב המלחמה שכאילו מתקרבת, שחלילה זה, את הרי צריכה להופיע ביום ראשון הקרוב.
2: אני אגיד לך כמה, אני מפחדת, כן, יום ראשון אני אמורה לפתוח את מופע הבחורה שלי ברידינג, אבל בוא נראה מה טראמפ יחליט. תראי, לא נראה לי שיהיה משהו, למרות שכל החדשות וזה מסתמן מאוד שכן, אבל לא נראה לי, את יודעת?
1: תראי, משהו יהיה בימים הקרובים, בוא נקווה פשוט שזה יהיה אחרי.
2: כן.
1: כאילו, פשוט שתעברי את זה, ואת יודעת, בכל זאת, זה כמו ללדת, זה משהו שכאילו את עובדת עליו הרבה זמן, ואת רוצה כאילו ממש להוציא אותו לפועל, ווואלה, לא בא לך עכשיו.
2: התאריך המקורי, כן, הוא גם בוטל בגלל המלחמה, ואני אני אומרת לך שיר, אני כאילו בהופעה הזאת, בדברים הקטנים, באמת אנחנו עובדים על זה בשקדנות יום וליל.
1: וכמה באמת המצב משפיע עלייך נפשית? כי אני יכולה להגיד לך על עצמי שאין לי סבלנות יותר לא לשמוע חדשות, לא שיגידו לי עכשיו אם יש מלחמה, אם אין מלחמה, זה כאילו כבר מעצבן. את לא יכולה לדעת איך את ממשיכה את החיים שלך קדימה, כי את לא יודעת כאילו אם דברים יתבטלו לך או לא יתבטלו לך. ואני יכולה להגיד לך על עצמי שכבר אין לי אנרגיה לדבר הזה בכלל.
2: אני חושבת שמה שאת מתארת זה באמת תחושה של כולם. זה מעייף, זה מעייף. את לא יכולה לתכנן שבוע קדימה, הדברים משתמשים, את משקיעה והכל יורד לתמיון, ולוקח לנו להתאושש מהדברים האלה כל כך הרבה זמן, ופתאום לחזור לשגרה, ופתאום שוב, ופתאום...
1: כן, עד שסוף סוף יש שגרה, ואת חוזרת לעבוד שוב, פתאום את יודעת, אם יש מלחמה, אז דברים פתאום מתבטלים, ואת עוד פעם הולכת אחורה, וזה כאילו וואו.
2: גם זה הרגיש כאילו, את יודעת, מאז השביעי, לוקח לנו הרבה זמן להשתקם, וזה כאילו הרגיש השנה, כאילו אולי זה, את יודעת, הולך לכיוון, אבל עוד פעם מלחמה, מה אני אגיד לך, אני אחל לנו בריאות הנפש. חוסן נפשי כעם.
1: האמת שזה באמת אולי הברכה הכי חשובה פה, שכאילו, שפשוט נהיה חזקים ומאוחדים, כי באמת זה כבר גובל ב...
2: תרלול.
1: בתרלול. מערכת יחסים רעילה עם המדינה. זה ככה, אני קוראת לזה. נשבעת לך. זה הזוי.
2: כן, כן, זה קטע. זה נכון. האמת שזה באמת צודקת גם הכל האפקט עם הסולחים, ואז עוד פעם כועסים.
1: ועברת לאחרונה גם דירה.
2: מה פתאום?
1: מה פתאום? את שיפצת אותה? מה עשית שם?
2: לא עשיתי כלום, עברתי בספטמבר.
1: וואו, זה נראה לי כאילו זה אתמול, בחיי. כאילו אני עוקבת אחרייך וזה, ואני זוכרת, את כאילו העלית כל מיני דברים של הריהוט החדש, וזה וזה וזה. וזה היה נראה, אז בסדר, זה היה בספטמבר, זה היה כבר 100 שנה.
2: זה מרגיש 200 שנה.
1: באמת? כי לי זה מרגיש כאילו ראיתי את הפרסומים האלה אתמול. ומה עם הזוגיות? היא עוד...
2: ברוך השם, כן, יצא איזשהו פרסום.
1: נכון? אני לא טועה עכשיו, כאילו בראש שלי, לא ידעתי אם את בזוגיות או לא.
2: לא, בטח, הגזמת. בגלל זה כאילו שאלת יפה.
1: לא, שאלתי כי גם אנחנו לא מדברות ביום יום, כאילו יודעת, אנחנו כזה מדברות, לא מדברות כזה באנרגיות.
2: אני מרגישה שאני מדברת איתך, כי אני כל יום רואה את התוכן ואת הילדים, ואני עושה אחרייך.
1: אז זהו, זה הדדי.
2: אני מותקנת, כן, בלב שלי.
1: אז מה קורה באמת? מה שבא לך כאילו תגידי?
2: ברוך השם, הכל טוב. לא, באמת שברוך השם הכל טוב. את יודעת, זוגות רבים.
1: נו, בסדר.
2: כן, מישהו שם אוזן לכותל והחליט להוציא את זה החוצה, שבאמת, את יודעת, מלא היה איזה משהו רציני, עכשיו מפרקים את הבית, אבל כאילו, רבים, הכל טוב.
1: אז הכל בסדר, והכל ברוך השם טוב, ואנחנו נראה אותו בהופעה ביום ראשון.
2: אמת.
1: עם כל החברים. אני גם מגיעה. ביום ראשון הקרוב, בעשירי לחמישי, תתקיים ההופעה הראשונה שלך. ברידינג 3, את מתרגשת ברמות בטח, כן?
2: ברמות.
1: ואת הולכת להיות מאלפת.
2: בעזרת השם, אז ביי.
1: יאללה, בעזרת השם, אני אבוא להרים לך. ויהיה מושלם. אם את מרגישה חרדה, תסתכלי עליי, אני אעשה לך כאילו מבט, טיק טק, את יוצאת מזה.
2: אז תעמדי במיקום אסטרטגי.
1: טוב, בסדר. יאללה, מאמי, שיהיה בהצלחה. ואל תשכחי שאת ילדה מבורכת.
2: אמן.
1: יאללה, ביי.
2: ביי.
1: ביי.
0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
3: פרידה, ילדה מבורכת.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.

0: 5 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: הכלים הטובים ביותר בסטול.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: עזריאלי,
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
10: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
11: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
10: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
11: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
12: כן, שומי, כן.
11: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
17: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
18: אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור שרית אגנסקי, שהיא מנהלת מרכז פאנקשיין. למה אני תמיד טועה בזה בחיית? זה לא הגיוני.
19: אנחנו נטפל בזה בהזדמנות אחרת.
18: גם בי צריך לטפל. וזה נמצא בגבעתיים, את מאבחנת ומטפלת בביסות חושי מוטורי. מה נשמע?
19: בסדר?
18: אני,
19: מצוין, שיר.
18: אני בימים האחרונים העליתי סרטונים שלך עם הבן שלי, כי אנחנו גם מכינות את רפאל לכיתה א', וגם את ככה היית נורא חדת עין בכל מה שקשור בתזונה שלו, הלקויה מאוד מאוד מאוד בחסר, ופשוט במשך שבועיים וחצי, ואת באמת שמת כזה עין על כל מה שקשור בבעיות אכילה שלו, וככה במשך שבועיים וחצי עבדתי איתו על זה, ואני חייבת לציין שנכנסו לו מלא דברים חדשים בתפריט.
19: אז אוקיי, כן. אני חייבת לומר לך משהו.
18: כן.
19: כל הנושא של בררנות כילדים באוכל, אני כאימא, כסבתא וכאשת מקצוע, אני רואה את זה בתור חשיפה לא נכונה. מה זה אומר? הורים פשוט לא חושפים את הילדים מספיק לטעמים. לא חושפים אותם לדברים חמוצים, חריפים, אלא חושפים אותם לדברים הקונבציונליים שיש להם. עכשיו, ברגע שילד לא מקבל חשיפה לדברים, אז הוא גם לא ינסה, כי הוא לא קיבל את החשיפה. עכשיו, ואם חשפת אותו כבר ולא היה לו טעים, אז את לא תנסי לחשוף אותו שוב. את תגידי, לא טעים, לא נורא, תאכל משהו אחר. אני אומרת לא.
18: נכון, אגב זה באמת מה שקורה. כי בעיקרון הילד צריך לאכול את האוכל שאוכלים בבית. ואם לא יאכלו בבית מאכל מסוים, אז הילד לא יאכל.
19: אני טוענת שהכל מתחיל והכל נגמר בחשיפה ובסמכות ההורית. אני רוצה לומר לך, אני גידלתי שלושה ילדים. אני הייתי אישה עובדת. ואני הייתי מכינה להם צהריים, והייתי מכינה את השניצל, את העוף, את התפוחי אדמה, את הגבץ', את הג'לי, הייתי מכינה להם, וזה מה שהייתי מכינה. ואין כזה דבר שאתה לא תנסה לאכול, כי זה מה שיש עכשיו בשולחן. זה לא דבר רע, זה דבר טעים, אתה תנסה אותו. ואם בפעם הראשונה לא היה לך טעים, אתה תנסה בפעם השנייה. ואתה תגלה את הטעמים שלו. לא להרים ידיים. הכל מתחיל בהורים ומסתיים בהורים, ובסופו של דבר, הורים מוותרים, ואז הילד מפתח בררנות.
18: נכון.
19: גילוי נאות, אני לא מטפלת בהפרעות אכילה.
18: נכון.
19: אני דוקטור בתחום הפסיכולוגיה והחינוך, אני עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי, אני מנחת הורים על הרצף האוטיסטי, אני עובדת עם ילדים בתפקודי למידה, אבל אני משלבת נכון. בטיפולים שלי, אם אני מזהה שהילד הוא בררן, הוא לא בררן פתולוגי, הוא בררן חברתי, אז אני פשוט חושפת אותו לטעמים, ותוך כדי העבודה שאני עובדת איתו, גם כשאני מלמדת אותם, כמו שלימדתי את הבן שלך, את האותיות, אז אני חושפת אותם לטעמים של דבש, של סילן, של חמאה, של חמאת בוטנים, של חלווה, והם פתאום מגלים את זה. אין כזה דבר שאתה לא תנסה.
18: שפה בעצם נכנסת הסמכות ההורית.
19: הסמכות ההורית.
18: שאנחנו כל הזמן מדברות עליה.
19: אני אומרת את זה, ואני באמת, תראי, שיר, המצב החברתי שלנו במדינת ישראל קטטוני. הכל מתחיל בבית, בחינוך, בגזע, בשורשים. ההורים צריכים סמכות, ההורים צריכים להיות עקביים בדרך שלהם. אני אתן לך דוגמה, אם האבא אומר משהו, האמא לא מבטלת את מה שהוא אומר, אפילו אם היא חושבת שזה לא נכון והיא לא מסכימה איתו, בחדרי חדרים היא יכולה לדבר איתו, לא ליד הילד, אל תערסי את הסמכות של האבא, האבא אמר X, זה יהיה X.
18: נכון. נכון.
19: ופה מתחילה הבעיה, אם זה הבררנות, ואם זה, את יודעת מה? סתם אני אתן לך דוגמה, חוגים. אמא לוקחת את הילד לחוג. במפגש הראשון הוא מתלהב, הכל יופי, נהדר. הילד בהיי. אחרי 3-4 מפגשים, פתאום הוא לא רוצה את החוג הזה.
18: זה מה שקרה לי אגב עם גבריאל.
19: הוא אומר לה, לא כיף לי. אני, כשההורה מגיע אליי לטיפול, לעבודה עם הילד, אני אומרת לו, מה זה לא כיף לך? היה לך כיף במפגש הראשון, השני והשלישי? זה חוג שבחרת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה נשאר בחוג הזה עד סוף השנה. בשנה הבאה תבחר לך חוג אחר, אבל אתה לא עוזב את החוג. ואז מה קורה? ההורים נשברים, ואז אומרים, אוקיי, לא נעים לו, לא טוב לו. אז אנחנו מפסיקים את החוג, עוברים לחוג אחר. ומה קורה? הילד שולט פשוט על ההורים.
18: אבל מתי אנחנו יכולות להבין בעצם שהילד שולט כי הוא משחק איזשהו משחק, או שבאמת אולי הוא חווה איזושהי חוויה לא טובה בזמן
19: אני אתן לך, דוגמה. ילדה שבאה לחוג ריקוד, סתם חוג בלט, בסדר? יופי, בחוג בלט יש חוקים, יש סמכות, יש קבוצה, אז בהתחלה קשה לה, ואולי לאותה ילדה יש קשיים בקורדינציה, ואולי יש לה קשיים במוטוריקה הגסה, ואולי יש לה קשיים בקשב וריכוז שקשה לה להיות בקבוצה. ואז היא פשוט נשברת. זה מצבים שההורה צריך לשאול את עצמו יחד עם הילד, מה קשה לך? איפה הבעיה? זה שאתה אומר אני לא רוצה להישאר בחוג כי לא כיף לי, זה לא סיבה להפסיק את החוג. אנחנו צריכים סיבה אובייקטיבית נכונה.
18: כן.
19: ואם הילדה פתאום אומרת קשה לי, אני לא מבינה מה המורה אומרת, או קשה לי לעשות את התרגילים, אני לא מצליחה, אז אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה, ניגשים למדריך, ניגשים למורה, ומשתפים אותו בדילמה, ונותנים לזה עוד צ'אנס, ועוד צ'אנס. לא קמים והולכים, מסייעים, חושפים את הילד לבעיה שלהם, חושפים את הילד לתוצאה השלילית והחיובית. וברגע שאת חושפת את הילד גם לתוצאה השלילית, הילד לומד להתמודד. וזה שאנחנו נפסיק לו את החוג ובעוד חודש נרשום אותו לחוג חדש,
18: זה לא
19: אנחנו,
18: טוב.
19: מה אנחנו מלמדים את הילד?
18: שהוא שולט.
19: הוא לא רק שולט, אנחנו עוקרים ממנו את היכולת התמודדות, הישרדות. ולכן ההורים היום צריכים לעשות שינוי בחשיבה שלהם, מסלול מחדש. פשוט להיות הורים ולא להיות חברים, להבדיל, לתת חיבה, לתת אהבה, לתת חיבוק, להנגיש שיח עם הילד. אתם לא חברים שלהם, אתה לא חבר שלו. הילד צריך לדעת שהוא יכול לסמוך עליך כהורה, כהורה סמכותי, והילדים מחפשים את זה היום, ואין את זה היום.
18: האמת שאני ממש ממש ממש מסכימה איתך על זה, ובאמת כמה חשוב היום גם באמת להכין את הילדים לכיתה א' עם כל הנושא הזה של המסגרות שאין.
19: תשמעי, אני חייבת לומר לך עם היד על הלב, הורה היום שלא יכין את הילד שלו מבחינה רגשית, מבחינה מוטורית, מבחינה אקדמית, את כל האבני היסוד ההתחלתיים, הוא עלול להגיע בספטמבר לכיתה א' והוא לא מוכן, ואז מתחילות הבעיות. לכן הכנה לכיתה א' בעיניי היא מסט היום, היא מסט. ומי שמקשיב לשיח שלי איתך, באמת לגשת לרשויות, לרשום את הילדים להכנה, ולבדוק אם יש בעיה לנסות לפתור אותה כבר עכשיו, לפני שהוא יושב על כיסא וספסל הלימודים בראשון לספטמבר.
18: טוב, בסדר, זה האמת שזה מאוד מעניין וזה גם מאוד מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני אישית לוקחת את הדברים שאת אומרת כדברים לחיים. אני באמת
19: יש לי עוד משהו קטן לומר לך, שיר.
18: אוקיי, יאללה.
19: אני חושבת שילדים היום חייבים להיות חלק ממערך המשפחתי. אני חושבת שאת לא, את אימא, ואת אימא נהדרת, אבל את לא מלצרית, ואת לא מנקה, ואת לא משרתת שלהם. הילדים חייבים להיות יחד איתך בכל הדברים, אם זה לעזור לסייע בבית, אם זה לעזור להכין ארוחת ערב, לפנות מהשולחן, לקחת אחריות, זה החוסן של הילדים לעתיד.
18: נכון, הילדים, מאוד חשוב ונכון.
19: ההורים התבלבלו, ההורים חייבים לקחת את המושכות לידיים שלהם.
18: חד משמעית.
19: זה דבר מאוד מאוד חשוב.
18: מאוד.
19: הילדים מחכים את ההורים. הורה שמדבר לא יפה אלא לאישה שלו, הורה שצועק, הורה שמזלזל, הורה שנוסע עם הילדים באוטו ומזלזל בכביש ומקלל, והילד שלך לומד את זה. אתה מראה של הבן שלך. איך שאתה
18: גם מתנהג, אגב, בכל מה שקשור באוכל, בהכל.
19: בהכל. אבל היום אנחנו מדברים על אלימות חברתית, ולצערי הילדים מחקים את ההורים שלהם. יש המון הורים שאומרים, הילד שלי, אני לא מבין למה הוא מכה, אני לא מבין למה הוא מקלל, אני לא מבין איך יצא לי ילד כזה עם הפרעות התנהגות. אז אני אומרת לו, רגע, בואו נבדוק מה קורה בתוך הבית שלכם, בתוך הסביבה שלכם. בואו נראה מה קורה אם האבא או האימא לפעמים מדברים לא יפה אחד לשני. אם השיח בבית הוא שיח אלים, אם הוא שיח עם ווליומים גדולים. אז הילדים לומדים את זה, ומה? הילדים מתרגמים את זה בחברה.
18: אבל מצד שני, ילדים גם ניזונים ממה שקורה בחברה. את מבינה? יכולים להיות ילדים, נגיד, שילד אחד הוא יהיה ילד ממש טוב ומנומס והכל, וילד שני יהיה קצת יותר מופרע במרכאות, אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, והם קיבלו את אותו חינוך בבית.
19: תראי, אני רוצה לומר לך משהו. המחקרים אומרים שילד נולד עם גנטיקה ואופי. ילדים נולדים עם גנטיקה ואופי, ואם בגרעין המשפחתי יש גנטיקה של קשיים רגשיים, סתם אני נותנת לך דוגמה קיצונית, קשיים של התמכרויות, של סמים, של אלכוהול, של אלימות,
18: כן.
19: זה דברים גנטיים שעוברים מאב לבן.
18: כן.
19: ולכן אם אותה משפחה יודעת שיש אצלהם משהו גנטי בעייתי, הם צריכים לשים לב לזה כדי שזה לא יהיה בן דורי לילדים שלך.
18: כן. תשמעי, נכון, זה מורכב מהרבה דברים, אבל את הבסיס את נותנת, והוא בסיס מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו צריכות לסיים, מתחילים לעשות לי פה כל מיני מידיים, שקט, די.
19: שיהיה לנו סוף שבוע שקט.
18: אמן, אימא לה.
19: ותודה רבה שאת זימנת אותי לשיחה, ולסיכום, הורים, לקחת את המושכות לידיים שלכם, לא לסמוך על אף גוף, אתם הרופאים והאלוהים של הילדים שלכם.
18: לגמרי. דוקטור שרית אגנסקי, תודה רבה ושיהיה המשך ערב טוב.

0: ומפה עכשיו אנחנו עוברים לסימה גנץ, שהיא יועצת זוגית. מה שלומך?
1: בסדר שיר, מה שלומך?
0: בסדר גמור. יש לי פה כמה שאלות בשבילך, האמת שאני חושבת שיעשו שירות טוב להמון המון המון המון זוגות. מוכנה?
1: אני אשמח לשמוע, כן, מוכנה.
0: קודם כל, הטעות הכי גדולה בזוגיות זה לקבל את האחר, לקבל כאילו אחד את השני כמובן מאליו, זה מה שהורס ומוביל אותנו לריבים ולזלזול. את מסכימה עם זה?
1: מסכימה עם זה לגמרי, אני תמיד רושמת בחתונות כזה, בברכה, בסוף, ושלא תקבלו אחד את השני לעולם כמובן מאליו, כי זה באמת מה שהורס מערכות יחסים.
0: אבל למה בכלל אנחנו מתחילים לקחת את השני כמובן מאליו?
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל, שגרה, אינטנסיביות של החיים, אנחנו נכנסים לתוך החיים, זה מושך אותנו העבודה, ומושך אותנו הילדים, ומושך אותנו חברים, וככה השגרה טורפת לנו את הקלפים, ואנחנו בעצם מפסיקים להשקיע בזוגיות. אני קוראת לזה גם סדרי עדיפויות שלנו שמשתנים, פתאום ילדים שבאים לעולם, הורים אולי שמתבגרים וצריכים אותנו יותר, ואנחנו לא יודעים איך לאזן בין הדברים. ולפעמים גם זה חוסר גבולות שאנחנו לא שמים בתוך זוגיות. כל מיני דברים שקורים בזוגיות, למשל, אני יוצאת כל ערב עם חברות, בן הזוג שלי רוצה לצאת איתי, אבל אין לי זמן. יש לי זמן לחברות, יש לי זמן לצאת עם הילדים, לעשות כל מיני דברים אחרים, אבל זמן עם בן הזוג אני לא מוצאת ולא מפנה. אז אני באמת חושבת שאם אני לוקחת שלושה דברים, זה השגרה, הסדרי העדיפויות שמשתנים.
0: ולשים תמיד את הבן זוג במקום הראשון. בעיניי. וזה לשים באמת את הבן זוג או הבת זוג במקום הראשון.
1: נכון, אבל הרבה מאיתנו אומרים שהם שמים במקום הראשון, ולא, הם לא שמים במקום הראשון. הם אומרים, זה בסדר, הוא יבין, הוא יסלח, נסתדר, יהיה בסדר, ואז העבודה תופסת מקום חברים וכל מיני דברים אחרים, ולאו דווקא בן או בת הזוג.
0: ואיך זה באמת נראה בפועל בזוגיות? זה בדיוק מה שמתארת, שפתאום נגיד הוא רוצה לצאת יותר עם חברים, יותר כזה שעות בעבודה.
1: זה גם, וזה גם נראה כשאני באה ואני אומרת לו שהוא לא רואה אותי, או שהוא לא קשוב אליי, או שחסר לי זמן איתו, או חסר לי מגע ממנו, או הוא אליי, שהוא יבוא ויגיד לי, חסר לי הזמן איתך, חסר לי מגע ממך, חסר לי מילה טובה, ואני מתעלמת. אני אומרת, אוקיי, נו, מה הוא לא מבין? אני עסוקה עם הילדים, אני עסוקה עם העבודה, מה הוא לא רואה שהחיים שלי גם מאוד עמוסים?
0: וואי, זה מזעזע בעיניי התשובות האלה, שתדעי לך.
1: מה מזעזע אותה?
0: תשובות מזעזעות שכאילו את באה לבן זוג שלך, ואת אומרת לו, חסר לי ממך קצת, והוא כאילו יכול להגיד לך פתאום, אוי, מה, וכאילו כזה, למה את רגישה מדי, את זה מדי, כאילו... זה דברים שאני מכירה לא מהבן זוג הנוכחי שלי, תודה לאל, אבל כן, יש תגובות כאלה.
1: אני מסכימה לחלוטין, אני אתן לך דוגמה מהיום בבוקר, פגישה שהייתה לי עם מישהי, שבן הזוג שלה מתלונן שהיא לא מעריכה אותו, והיא אומרת, למה אני צריכה להגיד לו תודה על דברים? גם כשהוא קונה לי אוטו חדש, זה לא רלוונטי, הוא חייב, הוא צריך.
0: זה נורא והיום, נורא והיום.
1: נכון, גם בעיניי אני חושבת שלא לדעת להגיד תודה זה לא להעריך, וכשאתה לא מעריך מישהו הוא מתחיל להרגיש שאתה לוקח אותו כמובן מאליו.
0: זה כמו שאני אכין לי ולבעלי ארוחת ערב ואני אשקיע וזה, והוא יגיד, את האישה, צריכה להכין ארוחת ערב, אז למה שאני אגיד לך תודה? אגב, אני באותו רגע מפסיקה להכין, יורדת למחתרת, אין לי כוח לדברים כאלה. כאילו אני מבחינתי, כשאני עושה משהו עבור הבית ועבור הזוגיות, ואני פה ואני נוכחת וזה, לגמרי אני צריכה, אמנם, אולי לא לשמוע את המילה תודה, תודה, תודה כל רגע, אבל כן, במעשים, לגמרי להראות את זה, שאתה מעריך, שאתה שם, בעיניי זה סופר חשוב לזוגיות.
1: סופר חשוב, אני חושבת שכשאין בינינו הערכה, אני חושבת שבכלל הערכה היא הרבה יותר חזקה מאהבה, כי אנחנו יכולים לאהוב את ההורים שלנו וחברים שלנו, אבל להעריך, אנחנו לא מעריכים את כולם בצורה מאוד מאוד טובה, או רואים מקום להעריך אותם. וכשאתה גם אוהב את בן הזוג שלך, ואתה גם מראה לו הערכה, אני חושבת שזה הרבה יותר חזק מלאהוב. כי לאהוב, יש כל מיני צורות להעריך, לא כולם ראויים להערכה, ויש כשבן הזוג עושה למעננו, בטח ובטח כן להעריך וכן להגיד תודה, ולא לקבל את זה כמובן מאליו. כן, אני יכולה להגיד לך שאחת הסיבות ששני בני הזוג מקבלים אחד את השני כמובן מאליו, זה שאחד אומר, אבל גם לי לא אומרים תודה, גם לי לא אומרים כל הכבוד, גם לי
0: אגו.
1: לא רואים את מה שאני עושה.
0: אגו,
1: שאני
0: תקשיבי, אומר... זה לא אמיתי. כל מה שמנהל מערכת זוגית, בסוף בסוף, זה אגו.
1: לחלוטין. ופה מי שנפגע זה אנחנו. בטווח הקצר זה נראה, הנה החזרתי לו, הוא לא אמר לי תודה, אני לא אומרת לו תודה, הוא לא מעריך, אני לא מעריכה. בטווח הארוך אנחנו מתרחקים, בטווח הארוך אנחנו מפסיקים להרגיש. אז אנחנו אולי אוהבים ואולי נמצאים שם תחת קורת גג אחת, אבל לאט לאט הרגש בינינו הולך ומתרחק, וקשה מאוד לגשר עליו אחרי כל כך הרבה שנים שאנשים חיים זה לצד זה בצורה של מובן מאליו.
0: ויש לנו דקה לסיום, תני לי טיפ שיכול לעזור לזוגות כאלה.
1: אז ממש להתחיל מהיום יום, קודם כל לראות, לחפש מה טוב בני הזוג שלנו עושים, והם תמיד עושים טוב אם אנחנו רק נחפש, להתקשר, לשלוח הודעה, לחבק, לשים יד על הכתף, להגיד תודה, להגיד להם שאתם רואים את מה שהם עושים, אתם מדברים איתם, הם מדברים איתכם, תגידו להם, היה לי כיף שהקשבת לי, כיף לי לשמוע את דעתך. כיף לי לשמוע את דעתך, אני חשוב לי לראות אותך, וכשהם מתלוננים על משהו שמפריע להם,

0: ישנה את כל הזוגיות שלכם.
1: לגמרי. תודה רבה, סימה גנץ, תודה רבה שעלית לשידור, באמת שזה נושא סופר חשוב, ושיהיה המשך ערב מענה.
0: גם לך שיר.
1: ולקראת סיום, אני פה כדי להזכיר שביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים אליכם. יום חמישי הבא, 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. מחכה לכם שם יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן, עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מהשעה 11 בבוקר, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, המציע לחברות ולחברי ההסתדרות מאות מוצרים במחירים מסובסדים שיסייעו ביוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך. ואני סיימתי עם השעה המרתקת שלי, מאמינה באהבה, רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. היו איתי כאן עדן אופרה, מפיקת השידור, טכנאי השידור מאור קמחי. נתראה בעזרת השם שוב ביום שלישי הבא בשעה 5, ושיהיו לנו בשורות טובות, אמן, ושתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה. אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: אני רוצה להגיד.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ראיתים? קודם כל ויסמן.
9: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ביום השני ברציפות ובזמן הפסקת האש, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת' כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עוד אינה בתוקף. בנוסף, הכריז על מבצע חדש של צבא ארצות הברית ממצר הורמוז, שלדבריו נפרד לחלוטין מהמלחמה. נמשכת פעילות צהל בעזה. חוליית מחבלים חמושים זהו היום כשהם פועלים בתוך קו הצהוב בצפון הרצועה, סמוך לכוחות צהל. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל את רובם. באירוע נוסף אתמול זהו 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב והיוו איום על הכוחות. גם הם הותקפו מהאוויר. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי מוקדם יותר הודיע צהל על חיסולו אתמול של מחבל מיחידת נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וזוהה כשהוא מהווה איום על הכוחות במרכז הרצועה. בשעה זו מעיד ראש הממשלה נתניהו במשפטו הפלילי לאחר שהשופטים נעתרו לבקשתו להתחיל את העדות בשעה מאוחרת יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי במהלך העדות התייחס נתניהו לנסיבות הביטחוניות שבגינן ביקש לבטל את הדיון, ואמר כי ביממה האחרונה שוחח עם 4 ראשי מדינות, בהם נשיא ארצות הברית טראמפ, וכן ערך 3 מפגשים ביטחוניים עם צמרת הביטחון של המדינה. נתניהו קינה את המצב אבסורדי, זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ השתמש באותו מונח כשקרא היום לבטל את המשפט שפוגע לדבריו בביטחון המדינה במציאות המורכבת והרגישה, כך שר הביטחון. אירוע ירי פלילי בחדרה ללא נפגעים. המשטרה החל בחקירת אירוע ירי שבוצע לעבר רכב בעיר. הרכב חנה סמוך לבית עסק המזוהה עם קרוב משפחתו של אדם שהיה מעורב באירוע אלימות נוסף בחדרה אמש, ובמסגרת החקירה נבחן קשר בין האירועים. כתבנו אור אביד מזכיר כי אמש קטין נדקר ונפצע בינוני, ושמונה חשודים נעצרו בזירה, 6 מתוכם קטינים גם כן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום. עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע, תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מוביל לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום לכולם חברים, אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל. שומעים אותי? אתם שומעים אותי?
1: שומעים
0: אותי? אני לא רואה אתכם, אני לא שומע אתכם.
1: מה קורה?
2: אנחנו רואים אותך ושומעים אותך.
0: אתם רואים אותי? אני לא שומע אתכם, אני יושב, מחכה, ממתין.
2: בסדר, אנחנו רואים אותך אבל.
0: טוב, נו בסדר.
1: אני גם לא רואה כלום.
0: טוב, חבר'ה, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. הולך להיות לנו בובה של שידור. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. הנה, אני רואה את רובן עכשיו. הרובן של הבן אדם מולי, מולי, מולי. טוב, אז נגיד ערב טוב לכל חברי הפאנל שלנו שמברכים אותי בשובי לישראל. חבר'ה, אני בארץ, כן? רובן, אני לא אגיד לך איפה אני ממוקם בטבלה של האמורים של הווינר שלנו ואיפה אתה. אני לא אגיד את זה פעם אחת.
3: הייתי מקום בפעם הראשונה?
2: אחד מארבע תפסתי בפעם הראשונה.
0: אני לא אגיד את זה פעם אחת.
2: רגע, ועכשיו שלוש מארבע.
0: וואו. רובן, תירגע.
1: שלוש מארבע.
2: היה לי יום רע.
0: רובן, תירגע. רובן, תירגע.
1: תגידי מתי היה לך יום טוב, מתי היה לך, תגידי.
2: תירגע,
1: שלמה,
2: תירגע.
1: שלמה, תירגע, כן.
2: אתה מכיר את זה, אה?
1: מכיר טוב מאוד, בטח.
2: מאיר איינשטיין, זכרונו לברכה.
1: עליו השלום.
0: אז ככה, חברים, אני פה לא לבד, מה שנקרא, שני הסמלים הכי הכי גדולים של העיר חיפה, אחד בטולטל ולשני אין שום דבר על הראש. היידה! חברים, רובן עטר ותומר לוי, היידה!
3: מה קורה? מה קורה?
0: מנגד, בירושלים, האיש שהכין מאפרה בצורת סתיו טוריאל בשיעור קרמיקה, מיכאל ג'מיל ג'מיל.
1: למה סתיו טוריאל?
0: תומר, תן לי כותר שלך לערב, ואני אתן לך בתגובה את הכותר שלי אליך לערב, אבל תן לי את שלך הקודם.
3: אז קודם כל, הכותר שלי לערב, אני מאוד מאוד מודאג ממה שהולך להיות ביום חמישי.
0: מה הולך להיות? בוא נ...
3: זה הכותר שלי לערב, אני באמת...
2: אני יודע, אני יודע ואני אהיה שם.
3: אמרתי לילד, תיזהר.
0: אז לטובת מאזינינו, שחיכו עד שאני אהבל, דביל, יפתח את הפה שלי בשידור, לטובת מאזינינו, הנה ספוילר, בובה של לילה מצטלמת ביום חמישי, תומר הולך לחזור אלינו. תדע לך, תומר,
1: אבל
0: לא סתם. יש דמויות, יש דמויות שאתה נכנס והן כל כך דומות שאתה נבעל, ואז אתה אומר, טוב, לא משנה מה יהיה פה עכשיו, הולך להיות פה מהפכה. אז ספוילר, תומר הולך, יצמן הולך להיות תומר, ומי אם לא, הבן של תומר, מאור היקר, הולך להתארח, מה שנקרא איחוד אב ובנו.
3: אני רק מתחיל לדמיין לי מה הולך להיות שם, אלוהים אדירים שיעזור לו.
0: אתה חשבת שאני אוותר לחבר'ה
3: נתניה. חשבתי שזה ככה, אתה יודע, החליק החוצה, אבל לא.
2: אני אהיה צופה שם, אני...
0: רובן, אתה תהיה איתנו רובן, מה?
2: כן, כן, אנחנו עושים את התוכנית שם.
0: כן, אנחנו עושים תוכנית, נשדר משם, יהיה לנו יום כיף גדול. רובן, משפט מחץ שלך לתחילת התוכנית, תן לנו את הכותר שלך.
2: יהיה לנו לילה ארוך היום במשחק בין ארסנל לאתלטיקו מדריד.
0: מה אני אמרתי?
1: אתה אמרת אתלטיקו.
0: אני אמרתי אתלטיקו?
2: בכללי?
0: אני כבר לא זוכר.
1: אמרת אתלטיקו, תגיד לי מה עובר אליך, אמרת הם לוקחים את הגביע.
0: לא, אבל אמרתי, לא, בסדר, אבל אמרתי היום שהם לוקחים, אמרנו על זה?
2: לא, עוד לא.
1: לא, עוד לא.
0: עוד לא, בסדר, אז יש לי זמן להגיד, יש שני הדבר, שעה ראשונה ככה, שעה שנייה ככה. שלמה, יש עוד צו איסור פרסום לכאורה שאתה עובד לחרב אותו בלייב, שלמה?
1: בוא נראה, איך התוכנית תתגלגל, יכול להיות שכן, אני עוד לא החלטתי. הלו, אגב, אתה יודע מי שמחרב את התוכנית, זה הוא שיושב שם בחיפה עם המקורזן הזה.
2: אח של רובי, אח של רובי.
1: אח של רובי, בדיוק, זה המחרב, אתה מבין? מחרב זה, כמעט קריירה הוא חירב לי, אתה מבין?
0: הבנתי, בוא.
1: אחרי זה יגיד, בתים, הבתים, תקשיב טוב רובן, אם אני תיבונה עליך, אין לו מתיגר במלונה של כלב, אתה מבין?
2: שלמה, הטלפון שאתה מחזיק ביד, הבגדים שאתה לובה זה בזכותי.
1: אה, יופי, בסדר, שמענו.
0: חבר'ה, לא לריב לי פה. מונחים של משחקי הקס או לפחות הבוזגלוס. שני מאמנים הולכים הביתה שלושה שבועות לפני סיום העונה, כל אחד בסיבותיו. דיילה חצה את הגבול ופינה את הכיסא לקני מילר. רק המלצה קטנה לקני, אל תסתובב יחף במשרד, תוודא שאין שברים של ג'ק דניאלס.
1: אוי ואבוי,
0: תום גל פה, משהו נקרא פרוי כל עול. לצד הבלגן בקריאת שלום, צפו להם משחק לוקל נגד הפועל פתח תקווה שעדיין לא ניצחה בפלי אוף. טיפה לאכזבה יש לציין.
3: כן.
0: בתקווה נצל את הטלטלה העצובה לטובתה. עוד על הפרק, חבר'ה. דווקא היה נראה שאין לה לאן לרדת, מכבי חיפה, שחתה ניצחון. רובן, אני מקווה שקצת נשמת.
2: כן, כן, אהבתי.
0: טיפה לנשמת. מה עוד, מה עוד?
2: אהבתי את הדרך שהייתה.
0: כן, כן, כן.
1: תחתית קצת, תחתית בוערת.
0: בדיוק, חיפה תארח את באר שבע, בניסיון לתקוע מקל בגלגלים של קוז'וך, ואם זה לא יהיה מקל, אז זה לפחות אולי אחת הפלטינות של מיכאל אוחנה. חברים, נתכונן לקרב הגדול מחר בבלומפילד של הפועל וביתר, מיקו כבר מאבד משקל.
3: זה משחק.
2: לגבי התחתית יש ידיעה של תומר קודם, לגבי הפועל חיפה. שחיים
3: סילבס כנראה נשאר המאמן של הפועל חיפה, לפחות עד המשחק הקרוב.
1: שימו לב. Hold that.
0: כן, יואב.
1: תומר, אל תבנה על זה, כי אני עוד לא החלטתי אם זה קורה או לא. ובינתיים אני בשירותים, בוא נראה איך ייגמר ואז נחליט.
0: טוב, בקיצור, אנחנו נתפלש בקרבות התחתית, נתכונן לחצי גמר ליגת אלופות, כמו שרובן אמר, עם הבוס ששלח את עצמו לנופש חברה, דולף נישניס מציון האמירויות, גם הוא יהיה איתנו, חברים, אתם מבינים? אנחנו פה יושבים, אני לא רואה אתכם, לא שומע, והבוס הגדול, שלם, מה יש לך להגיד על נישניס?
1: תבין, הוא הולך לאליאנס ארנה, אתה מבין? אתה מבין, זה הדולב נישניס, נישניס, אתה מניאק, אתה שומע מה אני אומר לך, תביא משהו לאכול פה.
0: טוב, טוב, היידה, נתחיל טיפ על, בואו נתחיל, נעשה וי על הסערה שסביב רוני דייל, פסק הזמן שהוא לוקח המאמן,
1: פסק זמן,
0: מה שנקרא, בלי הגבלת זמן.
2: הוא טס כרטיס לכיוון אחד.
3: יש הגבלת זמן.
0: מכבי תארח הערב את הפועל פתח תקווה, אני רוצה להגיד משהו. בסדר, אנחנו הולכים, עצוב לי, רוני דיילה.
2: כן.
0: בחור סימפטי, בחור טוב. כן, כן. הביא כמה דיבר, אני דיברתי עליו פה, שהוא הכניס את מכבי לאיזו יציבות, כולו עם לב, הוא מה שהיה צריך למועדון, איזה חרבוש מטופש, לא שאני חס וחלילה ממעיט בחומרת מעשיו. ברור. שעושה דברים כאלה, אפס סובלנות, תודה רבה, ביי להתראות. יש, מה שנקרא, יש לנו מספיק שיט במדינה, לא צריך עוד איזה שטות כזאת, אבל ברמה המקצועית, הוא התאים למכבי, לא חבר'ה?
3: קודם כל, צריך להגיד שהשחקנים שבורים מזה. שלא לא להתבלבל, שחקנים מאוד אהבו את רוני דיילה.
0: כן, כן, אנחנו שומעים, החדר הלבשה התגבש, הקבוצה השיגה תוצאות, הקהל התחבר.
3: כולם התחברו אליו, הוא גם אמר משפט שמאוד ככה ריגש את כולם, זה גם משפט שגרם לו גם ככה להזיל דימה, הוא אמר להם, בראש ובראשונה לא עמדתי בסטנדרטים של עצמי, ופה הוא קצת נשבר כשהוא אמר את המשפט הזה, הוא התנצל גם בפני השחקנים שהוא לא יהיה איתם בעצם לעמוד במשימות ולנסות לזכות בגבי המדינה, ואני אומר לך שהתגובות של השחקנים היו באמת בלי יוצא מן הכלל, אתה יודע, תמיד יש כאלה שאתה אומר, אהבו אותו יותר, אהבו אותו פחות, אהבו אותו מאוד כולם, נקודה, באמת.
1: נראה חבוב כזה.
2: חבובתא, שילם, הלאה.
0: הוא נמצא פה. שוב, תעודת מה שנקרא, אתם מכירים אותי, אני בדברים האלה יודע, אני רוצה שנרים רגע, שוב, בפעם המי יודע כמה, לבעלים הערכי הזה, מיץ' גולדהר. אפס סובלנות, אין לו, לא מעניין אותו אליפות, אנחנו כולנו זוכרים עוד מקרים של שחקנים קודמים שהיו אצלו, לא, אפילו אין לי כוח.
1: בעלי תפקידים גם במועדון.
0: אפס סבלנות, סחטן גדול, איש עם מצפן מוסרי, מיץ' גולדהר, שפו ענק ממני, בהקשר הזה.
2: שלא יהיה לך ספק, אם מכבי תל אביב גם הייתה במאבק חזק של האליפות,
3: הוא עדיין היה הולך הביתה.
2: הוא היה עושה את אותו הדבר.
0: אנחנו זוכרים שהיה שני שחקנים אצלו.
2: זה היה בסוף שנה.
0: מה שנקרא, שאחד מהם, שכל, אני בכוונה לא מזכיר שם, כי יאללה, הבנו, אבל אותו שחקן, כל קבוצה שהוא משחק לוקחת אליפות.
1: הוא קבלן.
0: לא מצמץ.
3: כן?
0: תודה רבה, אצלי אין את זה. Fair enough, חבר'ה, הפועל פתח תקווה, מה מהצד השני? מאוד מחזיר.
3: זה מתחיל להיראות פחות טוב. נתנו להם...
2: תומר, תן להם איזושהי, אתה יודע, הקלה, כי הם הפסידו בדקות האחרונות בשני משחקים.
3: כן, אבל עדיין...
2: יש פה, כי הם נתנו, הם שיחקו טוב.
3: אפס מ-16, זה אפס מ-16.
2: נכון.
3: זה לא פשוט.
2: אבל בשני משחקים האחרונים הם שיחקו טוב. הם גם נגד הפועל תל אביב היה להם משחק טוב, נגד מכבי חיפה היה להם משחק טוב, מה שאני לא יכול להגיד על, על איך שהם נראו בבאר שבע, שם זה היה נראה כאילו הם באו לחגוג, כן. וזה לא התאים,
3: הם רוצים,
2: לא
3: הם התאימה. נלחמים,
2: ואני אני אומר לך היום, אני בספק אם הם מפסידים היום.
0: אני גם חושב שיהיה פה איזה עניין, וגם הסיפור הזה עם מכבי, וזה יכול להיות ש...
2: כן, כן, כן. אני אומר לך, אלי, אני שופט, אתה יודע, אמיתי, הם שני משחקים הפסידו עכשיו, הם שיחקו טוב.
3: אגב, אני רואה את
2: זה של...
0: רובן, לא מספיק. לא מספיק.
2: לא מספיק. לא, הם הפסידו, אלי.
3: חבר'ה, אפשר גם להגיד עליהם דברים רעים, זה בסדר, הם קיבלו ים של מחמאות עד עכשיו.
2: אתה יודע מה עשיתי להם אחרי באר שבע?
3: לא, אני אומר, בכלל, מתחילת הפלייאוף זה נראה לא טוב. מה לעשות?
0: נכון? לא נראה טוב. זה נראה כאילו, מה שנקרא, יש להם חול בנעליים, מהים, קצת כאילו ישר חול. נו, כן, נו.
3: אגב, אני רואה את ההרכב של מכבי תל אביב הרשמי כבר למשחק היום.
0: תן לנו אותו.
3: אז אני כבר אתן לך אותו. התקלת אותי, איך אתה אוהב להתקיל אותי?
1: אני יודע מה, אז תיתן אותו.
2: מעניין, כי זה העוזר מאמן, כביכול.
3: עוזר מאמן, ומה שמפתיע פה, הנה הרכב, שהוא לא עושה כמעט שינויים, אופק מליקה, רוי רביבו, ראש שלמה, קמרה, אסנטה, איתמר נוי, דור שחר, דור פרץ, אמיר סייטי, אליו ורלה, סיידף מופרחי.
2: זה אותו הרכב.
3: אין שינוי, למעט קמרה שחזר מצהובים וסיסוקו שהורחק. קמרה נכנס כמובן במקום אייטור שאיבד כיוון, וסיסוקו מורחק, אז איתמר נוי במקומו. שאר ההרכב, שחקנים כבר די זכותים, זה כל שלושה ימים, הוא הלך על אותו הרכב, מאוד מאוד מפתיע, הייתי בטוח שהוא יעשה היום את השינויים, ובדרבי ביום שבת,
2: אם היה עושה שינויים, היו ישר באים בטענות, כאילו מה, הוא לא חושב כמו דיילה? כאילו מה, דיילה הלך, הוא פתאום משנה הרכבים?
3: אבל יש לך דרבי ביום שבת, אתה חייב לתת לשחקנים קצת מנוחה.
2: מצד שני, יש חמישה חילופים, זה בסדר.
0: הוא אומר לעצמו, רגע, אני אעלה עכשיו, נקבל איזה בומבה, יגידו לי למה שינית, למה הבאת, למה הזזת, עזוב, מה מנצח, לוקח. אפשר להבין אותו.
3: אני כבר אומר לך, אלי, שבפולו מחר שאני כותב באתר אם הם מפסידים, אני אומר איך הוא לא עשה רוטציה. אני כבר אומר לך.
1: אז בואו, אני מדבר צביק אשר.
2: כן, צביק.
1: כל הכבוד, אני אלן, אני עוד מכבי תל אביב, ואתה תגיד לי איזה פולו אתה מכין, ואתה גם מכין את זה, ואתה רוצים. בוא תרגע, תומר, תרגע. אני רוצה לספר על מילר, הוא פתח, שמעתי שהוא פתח באספה של השחקנים, וביקש מהם לעשות ריסט. אמר שהימים האחרונים התנהלו בצורה עקומה, אבל זה רק כי דיילה לא הצליח ללכת ישר. זה לא תירוץ לשחקנים פה, להתחיל לזרוק. תהיו ספורטאים, אתם במכבי תל אביב תנהגו כמו שחקני כדורגל.
0: טוב, צביקה, אבל למה אתה צועק? למה עצבים?
1: לא צועק, אני רק אמרתי מה שבר לי בבוא.
0: לא, אתה יורד פה את תומר על הפולו-אפ שלו.
1: כי תומר כבר מכין את הצד של מכבי, אני יודע. כולם במכבי תל אביב. אשכרה, בדיוק.
3: הוא כבר מכין לי, הוא כבר עושה לי.
1: כולם במכבי תל אביב, אתה מבין?
0: שמישהו ייתן... אתם יודעים למה מיקו משתולל להם? כי יש לו ביתר עוד שנייה מחר.
3: איזה משחק, הכי חשוב של ביתר.
0: וואי, די. טוב, יפה. אז רגע, אז מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, שמנו וי על האירוע הזה, אתם רואים איזה מוקש כלשהו שם?
2: אני כן.
0: מה?
2: אני רואה את הפועל פתח תקווה, לא מפסידים את המשחק.
0: תגידו, בשביל מה מכבי משחקים? סתם סליחה שאני שואל.
2: מאבק על המקום השלישי?
3: קודם כל, אבל
0: אתה יודע, בקונסטלציה מסוימת, אם באר שבע לוקחים אליפות, ואפילו לוקחים את הגביה, אז תומר, איך זה עובד? אז מכבי אוטומטית בתוך
3: הלבוד, תעשה לנו סדר. קודם כל, מכבי תל אביב משחקת כדי להגיע מוכנה לגבי המדינה, לגמר
0: גבי המדינה.
3: אם מכבי תל אביב זוכה בגבי המדינה, היא זו שהולכת למוקדמות הליגה האירופית.
2: אוקיי.
3: עכשיו, מוקדמות הליגה האירופית, רק נוסיף משפט, בדרך כלל מתחילים גם שבועיים אחרי כולם, זאת אומרת, יש להם עוד שבועיים להתכונן כמו שצריך ולעשות את ההכנות.
2: אם
3: באר שבע זוכה, אז מקום שני בליגה הולך למוקדמות הליגה האירופית, ומכבי תל אביב הולכת
2: לקונפרנס.
3: לא משנה, מקום שני הולך לליגה האירופית, רק
1: אם באר שבע זוכה בגביע.
3: כן, בדיוק.
1: גם אם תעשה נגיד דאבל,
2: מה עם שלישי רביעי?
3: קונפרנס.
2: שתיהן.
3: כן.
2: הבנו.
0: זאת אומרת,
2: שלישי רביעי במיקום, אותו הדבר עם באר שבע זוכים, מכבי תל אביב זכייה בגביע יותר חשוב לה.
0: נכון להגיד שהמיקום כרגע למכבי, סליחה שאני אומר את זה, אתה יודע, השחטו אותי פה הצהובים, אבל שלישי רביעי זה כבר לא כזה משנים.
2: רק בגלל שזו הפועל תל אביב.
3: אבל זה הפועל תל אביב, אתה לא רוצה לסיים אחרי הפועל תל אביב, זה ברור לך.
2: בדיוק, רק בגלל הפועל תל אביב.
3: ויש לך דרבי ביום שבת, בוא.
1: אהה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בבקשה, במשטרה אומרים שהם הבינו מחדש שדיילה היה שיקור.
0: מה זאת אומרת?
1: היה שיקור, מה?
2: נו, הוא לא ידע.
1: לא לפי בדיקת דיין שוב. כי הוא הסכים לבוא לאמן פה. אתם מבינים?
0: לא, לא, קופה,
1: זה מהמשטרה. זה ידיעה שנקבל עכשיו, ברקינג ניוז, מהמשטרה.
0: מהמשטרה, אתה אומר.
1: כן.
0: יפה, קופה, יפה. טוב, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר, לפני הברייק, מה, נלך על תוצאות לקראת המשחק הזה, או שאחר כך פרלה, או שאחר כך פרלה תגיד לנו, יאללה, קדימה. לפני, זה מה שנקרא טרו, תראה רובן כבר נהיה בלחץ.
2: רגע, פרלה לא פה.
1: כמו גוטמן.
0: איפה פרלה?
3: רגע, רגע, הוא אמר, הוא אמר, הפועל פתח תקווה לא מפסידה. הוא אמר.
0: מה זה אומר?
3: הוא לא יכול להגיד עכשיו מכבי תל אביב.
2: תן לי להתבשל עכשיו, רגע.
1: התבשל.
2: שמעתי את ההרכב, אני רוצה לשמוע.
1: אתה מבשל את הנודל שלך, למה אתה מבשל עכשיו?
0: אתה מבין אם יש לי פה עסק.
3: אני מבין, ישר הבנתי.
2: שמעת, שקנית את הקפוצ'ון. אתה יודע שזה בזכותי?
1: עכשיו אתה הולך לקפוצ'ון, אתה הולך.
2: לא, אתה יודע שזה בזכותי?
1: תקשיב טוב, תומר, היית צריך לראות את הפרצוף פה.
2: שאתה מזיק ביד.
1: עזוב רגע,
2: אתה יודע שזה בזכותי?
1: טוב, בזכותך ממש, תומר, תקשיב.
2: לא, ברצינות.
1: לא, לא ברצינות. תקשיב, תומר, אני אומר לך, אתה יודע, השבוע שגוטי ישב פה, אתה יודע, באימורים, הבן אדם, אתה יודע מה קרה לו? הוא נהיה חיוור, כמו, אתה יודע, הוא החליט פה צבעים, ישפך לעצמו את הטיר, אתה מבין?
0: אני רק רוצה להגיד משהו אחד. רובן עטר זה באמת, במדף הכי העליון של הכוכבי כדורגל שהיו לנו,
3: חד משמעית.
0: חד משמעי, מאמן, שחקן, כל החבילה.
2: הוא רוצה להגיע
0: עכשיו. ומדאיג אותי שטמבל גמור כמוני יעקוף אותו.
2: בוא נדבר עוד שבוע.
3: חבר'ה, הוא 4-8, לא לזלזל, 4-8. 4-8.
2: אתה יודע מה הוא?
3: 50%.
2: תומר,
1: בקבי נתניה, הוא אמצע טבלה.
2: אלי 5-8 יצא לו.
3: נו, עבר אותך.
1: פלייאוף עליון.
3: מה זה משנה?
1: אלי בפלייאוף העליון.
2: אבל יש ליגה, אנחנו בליגה.
1: אלי כבר עלה לפלייאוף העליון.
0: אבל יש לי הבנה של יתוש.
2: בוא נראה.
3: אני אמר לך, רובן, מה אתה צריך לעשות? לא הקשבת לי. בעיה שלך.
0: מה, תומר, תגיד לו.
3: אמרתי לו, תן את האימורים, ואם אתה נופל, תגיד, חבר'ה, יש לי דמנציה, אין מה לעשות.
2: זה לא אני, זה רובי.
0: זה רובי.
2: היום הראשון זה היה רובי.
4: אל תאשים אותי, רובן. תמיד שהיינו ילדים גם. היית בא לגננת או למורה, היית אומר, זה רובי. אל תבוא עליי עוד הפעם, זה פדיחות שלך.
0: רובי, אז אולי תוציא אותנו לפרסומות? מה אומר?
4: אז יאללה, בואו, חברים, בואו נצא לפרסומות, נחזור 5 דקות. יאללה, פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: רטה, ניצלת.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: טוב, חבר'ס, קדימה, רצינות. מכבי חיפה פותחת את הפלייאוף העליון עם 3 הפסדים ב-3 משחקים, מה שנקרא צלילה חופשית. במחזור האחרון היא מצליחה לרשום ניצחון ראשון מול הפועל פתח תקווה, לא סתם ניצחון, מה שנקרא בפוטו פיניש של האירוע.
13: כן, דקה אחרונה, פנדל.
12: כן, כן, כן, כן. רובן, התייחסות שלך.
13: המשחק עצמו אני מאוד אהבתי, היו קודם כל ברק זעזע את ההרכב לגמרי, כל השחקנים שהיו שותפים לשלושה הפסדים האחרונים בפלייאוף, רובם ישבו בספסל וגם חלק לא התלבשו, נכנסו הרבה חבר'ה חדשים, צעירים, אהבתי את ההתלהבות, אהבתי את ה... אתה יודע, הייתה התלהבות, היה רצון, הייתה תעוזה, חוסר סדר בגלל חוסר תיאום,
12: נכון,
13: שיש
12: חוסר
13: בין
12: תיאום.
13: השחקנים, אבל אהבתי את הגישה. מה שלא ראיתי במשחקים הקודמים, במשחק הזה מאוד אהבתי, שילוב הצעירים כמובן, אני בעד זה, ואני שמח שהקבוצה הצליחה לנצח במשחק הזה.
12: תומר?
14: אני אהבתי דבר אחד, אהבתי לראות את אדם גרינברג בהרכב, אהבתי לראות את אלעד אמיר בהרכב, אהבתי לראות את איסד בהרכב, אהבתי לראות את שריף קיוף בשער, אהבתי לראות את רטנר, אהבתי לראות פיינזיכט, אהבתי לראות שחקני בית, אהבתי לראות את שטייפמן נכנס למשחק. עכשיו למה? המטרה היחידה של מכבי חיפה בעיניי את סוף העונה, רובן, זה לשלב את השחקנים הצעירים האלה בשישה משחקים שנותרו למכבי חיפה. זה המטרה היחידה שלהם. אין להם סיכוי להגיע למקום רביעי, אין להם סיכוי לאירופה, הם לא בגבי, לא כלום, תשתפו את הצעירים.
13: בדיוק, לתת להם במאבקים האלה להשתפשף.
14: בדיוק, ולראות מי שווה יותר, מי שווה פחות, על מי אפשר יותר לקדם שנה. בדיוק,
13: אתה יודע מה אתה מקבל מהם, אתה מתחיל ללמוד.
14: מרקו בלבול עשה את זה בעונה שלו במכבי חיפה האחרונה בקורונה, הוא העלה 3 שחקני נוער פלייאוף עליון, אז הייתה גם מכבי חיפה פחות או יותר אותו מיקום כמו עכשיו, נתן להם לשחק כל הפלייאוף העליון, הרוויחו אותם גם לעונה אחר כך. זה מה שצריך לעשות ברק בחר, זה הכל. לא מעניינתי הזרים, לא מעניינתי המתאזרחים, לא מעניינתי אף אחד, גם ככה הם לא נותנים סחורה, אז לפחות שהילדים האלה ישחקו.
12: זה יספיק מול הפועל באר שבע?
13: לא בהכרח.
14: ואם תשחק בהרכב הכי חזק שלך, זה יספיק מול הפועל באר שבע?
12: לא, לא, לא, אני לא בא, אני לא שולל, אבל אני מנסה להדליק אותך, תומר.
14: לא, אבל הצלחת.
13: הפועל באר שבע קבוצה היום הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, הם יבואו מוכנים.
12: חד משמעי, נכון.
13: זה לא אותה רמה,
12: אנחנו מבינים את זה.
13: אלי, יהיה קשה מאוד למכבי חיפה, לא משנה באיזה הרכב. בהרכב זה שהפסיד את המשחקים, או בהרכב הנוכחי. אני לדעתי, עם ההרכב הנוכחי, יש סיכויים יותר טובים למכבי חיפה, אבל בגדול, באר שבע באים פייבוריטים למשחק.
15: צריך לומר את האמת, מבחינת באר שבע, המשחק נגד חיפה הוא משחק עונה. כן, מבחינת מכבי חיפה זה ממש, אבל ממש תקוע. השחקנים בעיצומו של טורניר פינג פונג פנימי, בכפר גלים. הרי כדורגל הם הפסיקו לדחק מזמן, הם עברו לענפים אחרים. אז בוא, המשחק הזה לא קשה,
13: פדל,
15: מעניין.
13: פדל, פדל, בסך הכי.
15: בדיוק, קשה לא מעניין, לא את בחר ולא את חיפה, ותאמין לי, גם לא את ינקלה.
14: אתה יודע מה אני לא מבין, אלי?
15: נו. אל תבין.
14: זה גם. כל הפרשנים והשחקני העבר האלה, שכל דקה מישהו אחרי חוטף את המיקרופון, איפה כולם נכנסים באולפן שם?
15: אתה יודע, הרבה שואלים את זה.
13: על מה אתה מדבר?
15: המון שואלים.
12: הוא שואל איך. עליו?
15: אני אגיד לך. רובן, תתעורר, רובן.
13: לא הבנתי איך כל הפרשנים, השחקני עבר, למה רק שחקני עבר?
15: למה רק? מה לעשות? בוא, ברד רושלם יש משחק מקום.
13: יש לו קופטמן, דני דבורי,
14: זוהר בעלול.
15: תראה, תומר, שאני מדבר איתך זה לא מאולפן, אתה יודע, יש שחקני עבר ויש מאמני עבר. אני מדבר איתך כבת קול מהשמיים. הרי בוא, אני לא, אתה יודע.
14: חד משמעי.
13: אתה יודע מה הבעיה שלו? כשאתה אומר לו את קופטמן ואת זביק השף, הוא מתחיל לצרוח. נגמר לו כל הכל.
15: זו הבעיה שלך שאני מתחיל לצרוח? אז בוא תראה עכשיו, אני צורח פה חצי שעה ואין לי שום בעיה לצרוח. אתה ואדון תומר שושים בחיפה. אם מכבי תל אביב תשיג, אולי תנצח? למה אתה מכין כבר פולו?
14: חכה לפולו.
13: כי קופמן אמר שהם ינצחו באר שבע.
12: לא, לא, אני מבקש צביקה, תשמע, אתה לא יכול ככה, בוא, אתה...
15: אין בעיה, אני מוריד טונים. אני לא איש צעיר, אני אבגיע, ואני אתן לך
12: וקשיד. 120, אבל אל תשתולל פה.
15: אז אני לא אצעק, אני לא אצעק, אני אגיד זה בנימוס.
12: כן.
15: ואני אתן לחבר שלי לדבר, לרוני קופמן. בוא נסביר לך משהו רובן, אני אוהב לצעוק, אוקיי? וזה לא אכפת לי, לא אתה ולא תומר וכל השטויות שלכם. אתם שם בחיפה נושמים אמוניה, מה אתם מבינים? מה אתם יודעים?
12: וואי וואי וואי, אין לי מי לדבר היום.
13: אין לי מי לדבר.
12: ניקו הגיע און פייר.
14: שהגיע ב-200 כמה שהגיע.
12: טוב מאוד, טוב מאוד, ניקו תמשיך. בוא נדבר קצת על פועל באר שבע, חבר'ה. הלחץ עליהם? נכון יהיה להגיד שהלחץ עליהם, תמיד אמרנו בטר וזה, פתאום אני אומר רגע הפוך, לא, דווקא יהיה מקום שני, מי שמקום ראשון הלחץ עליו להשמיט את הבחורה, פתאום הם למטה, יש מה להוכיח, הנה הם קיבלו את הזפטה הזאת, לא מחזור בחצי כמו עונה קודמת, אלא לפני, יש זמן לתקן, יש להם מפגש מול ביתר, אולי זה דווקא לטובתם.
13: אז זהו, שאני חושב ש...
12: ירידה למען עלייה.
13: לא, אלי, אני אגיד לך, בסוף אתה מסתכל על הטבלה. Okay. וכשאתה נמצא נקודה... בדיוק, נקודה. עכשיו, ביתר ירושלים, בוא נניח, מפסידים משחק. מה הכי גרוע? זה שבאר שבע נהיים שתי נקודות מעליהם. הפרש עדיין של משחק. מה קורה אם באר שבע מפסידים וביתר מנצחים? אז נהיה ארבע הפרש, זה כבר שני משחקים.
15: בדיוק.
13: זה הבדל גדול. באר שבע בלחץ, כי הם יודעים גם תיקו, ביתר עוברים אותם, יכולים לעבור אותם בשלוש נקודות, והפרש שערים גדול. שערים. פה הפלונטר של המקום השני, ואם זה היה, אתה יודע, בתחילת העונה, אז להיות ממקום שני, סבבה, אתה רודף, הכל בסדר. אבל כשזה כבר במאני טיים, מה נשארו? שישה משחקים, אתה ברגע שאתה עובר...
14: שישה משחקים, אבל אתה יודע, כן, לדעתי יהיה פה יותר ממהפך אחד עד סוף העונה.
13: כן, אבל אם, זה, אני אם אני יגיע... אלי, אם יגיע פער של ארבע נקודות,
12: לא, אני מסכים איתך שארבע נקודות זה כבר לא נקודה, אנחנו מבינים את זה, זה גם לא שתי נקודות.
14: אני לוקח את זה דווקא כיוון אחר.
12: אוקיי, תומר, מעניין.
14: ביתר ירושלים בלחץ אטומי, היא באה לשחק בבלומפילד, הוא קבוצה שמחזיקה בבית ב-100% הצלחה. לא 90, לא 95, 100.
13: למה, הם הפסידו בבית בדרבי? מה יש לך?
14: איזה דרבי?
13: האחרון.
15: לא, זה מכבי איך.
12: לא, מכבי, רובן, הפועל שברו סי השנה, אני לא חושב שזה קיים. תומר, יש לי תקדים בכלל? פרלה איתנו, וואלה, עצם
13: איך. אני חושב שביתר ירושלים, אחרי השני משחקים האחרונים, השוויון עם באר שבע והניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, הם באים עם ביטחון, שהם מסוגלים לנצח כל קבוצה שעומדת מולה.
12: אחד משמעית, ביטחון קיים.
13: יש להם את הביטחון, יש להם את היכולת, יש להם את השחקנים, יש להם את הדרך.
15: טוב מאוד רובן, זה תגיד לתומר, אתה מבין, תומר יושב שם, הנה אני עכשיו שם את הכובע שלו את ביתר, לא, אני רואה את זה אחרת, אם ביתר תפציד, למה אתה שלילי? למה אתה שלילי?
14: יש לחץ לשתי הקבוצות, עכשיו בוא אני אגיד לך משהו אחד, הפועל באר שבע מאוד מאוד בטוחים בעצמם. אני אומר לכם את זה חד משמעית, ואני נמצא שם,
12: קבוצה טובה,
14: והם גם בטוחים שהם יצטרכו לנצח בטדי את ביתר בשביל לעבור אותם בטבלה. הם בטוחים שהם יכולים לעשות את זה, הם חושבים שהם קבוצה טובה יותר מביתר ירושלים.
13: זו הבעיה של באר שבע, שהם היו בטוחים גם בעונה שעברה וזה ברח להם מהידיים.
12: אני חושב אבל הם למדו משהו, אני פשוט חושב שהם המוציא לפועל העיקרי שלהם.
14: בעיה?
12: לא נמצא, לא פשוט, לא פשוט.
14: ויש גם סיפור עם חמודי כנען, שאי אפשר להתעלם מזה כבר.
12: נכון. ויחד עם זאת, אני דיברתי על זה עם גוטי, אתה יודע מה, אני רוצה, עם גוטי וטלקי בתוכנית הקודמת, אני רוצה לשאול אתכם, תראו, איך שאני מנתח, ואני לא מבין גדול, אבל אני מסתכל טבלה. ביתר, מה שנקרא השנה, קיבלו 34 חתיכה, הפועל באר שבע קיבלו 28 חתיכה, 6 שערים פחות.
13: אוקיי.
12: מה זה אומר? ביתר
13: כבשו הרבה יותר.
12: כן, בסדר, אבל מה זה אומר הנתון הזה? לא, לא, לא, הנה, אז הנתון נכון. ביתר כבשו 73, והפועל באר שבע 65. חד משמעי, ביתר קבוצה התקפית, נוצצת, אטרקטיבית, יצילי וישוע, זה כאילו באמת צמד שאי אפשר להתעלם ממנו, והוא דורס את הליגה, וואו, וואו, וכיף לראות. אבל בואו רגע נתייחס לזה, שבאר שבע היא קבוצה שסופגת פחות, האם זה יכול להוות קנדידט אפרופו כבר המשחק הבא של באר שבע? נגיד, ישב פה גוטמן ואומר, אני במקומות כאלה מצופף רגע, סוגר רגע, לא לחטוף.
14: תראה, המשחק הגנה של הפועל באר שבע, בכללי, לא חוליית ההגנה, הוא יותר טוב מביתר. אבל אני חושב שפה, ורובן אמר בצדק, שביתר מפקיע יותר שערים, אני חושב שזה נובע בעיקר, מזה שהמוציא לפועל העיקרי של באר שבע, כמו שאמרת, לא נמצא כבר חודשיים. עכשיו, תתאיך שבמשך חודשיים עכשיו אתה מוציא או את הצילי, או את ירדן שום המשוואה. הם לא היו היום עם 73 שערים, זה ברור לך.
12: חודשיים, הוא לא משחק דן ביטון,
14: גם לא היו מקום ראשון
12: כנראה.
14: תחשוב שדן ביטון עדיין מוביל לטבלת מלך הכובשים, הוא כבר חודשיים לא משחק.
13: אלי, אם זה היה קורה בביתה חלילה לאחד השחקנים שלא היה יכול לשחק, חלילה, לא יכול לשחק, לא במקרה הזה. כן. זאת אומרת, לא יכול לשחק כמו אצילי או הרשוע, ביתר לא היו במקום ראשון, זה ברור לנו.
14: ברור.
13: אבל, כן. אבל עזוב את האם.
0: אבל לביתר יש יתרון של שלושתיים.
13: עזוב את האם, אני אגיד לך מה הדבר.
12: לא רק, ביתר גם משתמשים.
13: אני אגיד לך בלי אם.
12: בספסל.
13: נכון. אבל אני אגיד, אני אגיד לך,
14: זה נושא מעניין שרובן סיים, אני אגיד לכם.
13: כן, אז בלי, עזוב את האם, כי זה לא מתאים. אני מה שאני אהבתי במשחק האחרון, כשמכבי תל אביב כבשו את השער הראשון, אני ראיתי את ביתר ירושלים כמו חבורה של אריות. הם הפכו את התוצאה ל3-1, אלי.
12: הם קבוצה?
13: לא, אבל הם לא רק שקבוצה, הם הפכו את התוצאה נגד מכבי תל אביב.
12: הם קבוצה עם הכי הרבה פוטנציה בעיניי לאליפות.
13: מהרגע שהם ספגו את השער, אלי, אני ראיתי חבורת אריות
12: התנפלות, כן.
13: שהפכו את התוצאה ל3-1 בקלות, כמו זה היה כמו בוגרים נגד נוער.
12: נכון.
13: ופה אני כאילו אומר, ביתר זה אופרה אחרת.
12: לא, ביתר זה נכון שמאז שהתחיל הפלייאוף, משהו ביתר משדר את משהו של הפועל באר שבע קצת לא. ולראיה, ה-1-0 נגד מכבי, הלו, זה עדיין מכבי, נכון, הם לא בעונה הכי גדולה שלה, אבל זה מכבי, ובלומפילד, הלו. בום, כמו שרובן אומר, העסק מתהפך בשנייה, ביתר יש לה שהיא בבליץ, קשה לעמוד מולה.
14: בטח שאתה משחק בטדי והקהל דוחף אותך כמו מטורף.
12: תומר, זרוק לנו משהו על הספסל רגע.
14: ההבדלים בין הספסל של ביתר לבאר שבע ענקיים. הספסל של ביתר הרבה יותר איכותי.
12: כמה מספרים מביא הספסל של ביתר? אני חושב...
0: קשה לספור,
12: אמרנו את זה, אבל הם מעורבים בלמעלה מ-15 שערים.
14: ברור, ועוד עדי יונה עכשיו פצוע, לא משחק, עדי יונה עולה מהספסל, זה כוכב כדורגל הרי.
13: יש לו איזה 7-8 שערים.
14: יש לו 7 שערים, והוא כבר חודש לא משחק. מה העניין? כל פעם שקוז'וק מסתובב אחורה רוצה לעשות חילוף, וזה עובדתי, אי אפשר לדווח על זה כבר.
12: נכון, נכון.
14: הוא מתקשה מאוד לבחור שחקן, הוא מרים אותם, מחזיר אותם.
13: הוא גם לא משתמש בהם, הוא גם לא מאמין בהם.
14: הוא לא מאמין בהם, הוא לא מאמין בהם, כי גם לא מספיק איכותי.
13: תומר, אתה עוקב אחרי הפועל באר שבע, אני טענתי...
14: עוד משפט, רובן, עוד משפט, שזה מתחבר.
13: רציתי לשאול אותך משהו.
14: חמודי כנען היה צריך להיות השחקן שיעלה מהספסל, ויעשה סוג של שינוי גדול עבור הפועל באר שבע.
12: זה קרה בינואר, פתאום שהוא חזר, והיה איזה עניין...
14: למשחק וחצי, ואז עוד פעם הוא נפצע, עכשיו הוא על הספסל, הוא לא מחר בסגל, אתם יודעים למה, הוא קיבל עונש.
15: כי הוא לא רצה לשחק.
14: רצו לו, יקרו לו להתחמם במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, הוא טען שכואבת לו הברך, והוא לא קם להתחמם, ולכן הוא מחר לא בזה. יש שם הידרדרות בכל מה שקשור לחמודי כנען, בכלל כל העונה הזאת.
13: אז הנה, זה עוד דוגמה לשאלה.
14: זה בעיה קשה מאוד.
12: רגע, אני לא מבין. רגע, תומר, תסביר לנו ברשותך.
15: קושו כמה יכול להתחמם, ולא.
12: אמר לו, תיכנס לחימום, הצוות הרפואי מאשר לך, אין בעיה.
14: הוא נמצא 5 מחזורים כבר, הוא מתלבש, יושב על הספסל. מתוך 5 משחקים הוא שותף משחק אחד, זה כנראה התחיל לשחק לו בראש. למה הוא לא משתמש בי, אוקיי? ואז הוא אמר לו, בוא, תקום להתחמם. לא, הוא, מישהו מהצוות אמר לו, קום להתחמם. הוא אמר להם, לא, אני לא יכול, כואבת לי הברך. עכשיו, ברוך השם, הייתה באמת, היו יודעים בצוות שכואבת לו הברך, הוא בכלל לא מתלבש, כן? אבל הוא מתוסכל, זה מתחיל כבר לגלוש לתחומים אחרים.
12: הבנתי, לא טוב. אז
13: אני רציתי לשאול
14: אותך, בכל העונה הזאת, בגלל הפציעות מבחינתו, בעיה קשה.
13: תומר, אני רציתי לשאול אותך שאלה, ובדיוק מה שהסיפור הזה מחזק את מה שאני רוצה לשאול אותך. אני טענתי מזמן, גם פה, במיוחד פה אמרתי, שהקוז'וק לבד מול יצחקי, אלמוג כהן, ואפשר להגיד גם החיבור של אדרי ושל אברמוב, אנחנו רואים שם שליטה מלאה על השחקנים. אני רואה את קוז'וק לבד.
12: רובן, אני רוצה להזכיר לך,
13: אני רואה שיש לזה משמעות.
12: רובן, אני רוצה להזכיר לך בהקשר הזה, אתה זוכר בשלהי העונה שהיה את האינסידנט הזה שיצחקי הושיב לרגע את שוע?
13: נכון.
12: זוכר את הרגע הזה בענה?
15: גם היה מצילי.
12: רגע, וגם אצלי, אני אמרתי, תשמע, אני מצדד פה ביצחקי.
13: נכון.
12: וואלה, אני מבין אותו, סבבה, יושב. ואתה קצת אמרת, רגע, זה היה מוגזם?
13: יותר מדי זמן, אבל
12: בדיעבד זה הוכיח את עצמו.
13: ראית מה קרה? בא, זה בא, אברמוב, אלמוג כהן, יש שם
12: אברמוב אמר, אני משאיר לאלמוג, ואלמוג אמר, אני משאיר לברק.
13: אני כשאני רואה את קוז'וק, אני רואה אותו לבד.
14: אתה צודק 100%, ואני אדגיש, קודם כל אלמוג כהן וברק יצחקי מאוד מאוד דומיננטים, חברים.
13: בדיוק,
14: נכון. מאוד דומיננטים, וכל ההחלטות הם מקבלים ביחד, זה לא אחד נגד, זה לא שהוא אמר אני מושיב את שואה, ואלמוג כהן ואמר לו לא, מה פתאום.
13: אז אני ראיתי את המצ'אפ הזה מזמן, וראיתי את זה שאמרתי קוז'וק לא יכול לנצח אותה.
14: עכשיו, לא רק שקוז'וק לבד, יש גם אנשים שחושבים שאולי צריך להתנהג, סתם דוגמה, עם חמודי כנען אחרת.
12: אבל אני אגיד לך משהו, בוא רגע רגע, פסק זמן קטן, אנחנו חייבים לצאת לברייק פרנוסה. פרנוסה כמה דקות, חוזרים מפרסמות וממשיכים. היידה.

0: 99 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: קראת, ניצלת.
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים.

0: מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: בואו נחסוך כסף, הכי כיף לחסוך כסף, עניין משכנתאות זה עניין חשוב, גם הלוואות ומחזור משכנתה ואיחוד. בואו נדבר שוב הבוקר עם עוז, הבעלים של עוז משכנתאות. בוקר טוב עוז.
5: בוקר טוב רויטל.
4: תוכן פרסומי, נזכיר, חברה שמובילה שנים רבות את התחום הזה עם 12,000 לקוחות מאוד מרוצים, ואנחנו רוצים שתחסוך כסף גם למאזינות מאזינים שלנו. בואו נדבר תחילה על אלה שיש להם גם משכנתה וגם הלוואות, שזה הכי מעצבן והכי גומר לנו את הכסף. יש לך המלצה בעניין?
5: כמעט כל משפחה בישראל היום חיה מעבר למשכנתה, עם הרמת הלוואות, אם זה רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות על חשבון תלושי מזכורת, כל אחד בפני עצמה נראה צבירה, אבל ביחד זה חונק את הנשימה.
4: לגמרי.
5: בלי לשים לב, אנשים לוקחים הלוואות לכל מטרה בריביות של מעל 10%. אני פוגש משפחות נהדרות שמרוויחות 20-30 אלף שקלים בחודש, וכמעט כל הסכום הזה הולך להחזרים. זה פשוט הפך להיות שגרה מסוכנת. הסכנה היא שמי שממתין ומחזיק את ההלוואות במצב הנוכחי פשוט ימשיך וייתן מאות אלפי שקלים מיותרים בשנה, ולפעמים גם מעבר. אז הפתרון הוא ברור, איחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא, הלוואה אחת מסודרת עם החזר חודשי נמוך משמעותית. פתאום ההחזרים צונחים מ-15-20 אלף שקלים לאזורים של 5,000-7,000, והכסף הגדול נשאר בכיס שלכם. אז מי שמרגיש מחנק אשראי ורוצה לחסוך כבר מהחודש הבא, זה הזמן לפעול מיידית. חייגו עכשיו לכוכבית 6524 ונבדוק איך ניתן להוריד עבורכם את ההחזרים בצורה משמעותית.
4: כוכבית 6524, זאת אומרת, אתם בעצם עושים את העבודה, שהבדיקה היא אגב חינמית, מאזינות מאזינים, הבדיקה חינמית, אתם עושים את הבדיקה, בודקים מה יש לבן אדם, משכנתה, הלוואות, מציעים את האיחוד, הריביות המתאימות וכדומה, נכון? או מנסים להוריד את העלויות גם כן.
5: נכון.
4: כשזה חשוב. אוקיי, בוא נספר לנו גם על משכנתה הפוכה, זה הרבה אנחנו שומעים, לא תמיד מבינים, מה זה אומר משכנתה הפוכה?
5: בישראל יש ציבור עצום של אנשים מעל גילאי 55 עם בתים ששווים מיליונים רבים, ובפועל רבים מהם חיים כאילו אין שקל. הפתרון הוא משכנתה הפוכה, אותו הבית, אותו אורח חיים, אבל עם נזילות, שקט ואוויר לנשימה. יש היום במסלולים של משכנתה הפוכה מגוון רחב, והרווח הוא אמיתי. פשוט בתכנון נכון, אתם נהנים מסביבת ריבית מתחת ל-5%. כמובן שמדובר בהלוואה לכל מטרה. מי שרוצה לעזור לילדים או לעצמו, הכסף זמין תוך חודש בלי צורך בביטוח חיים, שזה גם סיפור לא זול בגילאים הללו. מי שכבר, אגב, לקח משכנתה הפוכה, שידע שניתן לנייד אותו לבנקים חדשים ולשפר לו את התנאים. אז מי שעומד קריטריונים ורוצה לגייס כסף כבר עכשיו, זה הזמן לפעול. השוק משתנה, אז אנחנו פה בכוכבית 6524 ממתינים לחלוק עמכם מידע יקר מפז.
4: תגיד לי עוז, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים שהם מגששים את דרכם במשכנתה?
5: טעות נפוצה שאני רואה שוב ושוב זה שאנשים פשוט נשענים על ייעוץ ישן או מתפשרים על נותני שירות פחות מקצועיים. 80% מהלקוחות שלנו בעבר היו עם יועץ כזה או אחר. אני עצמי יכול לומר שמחזרתי את המשכנתה שלי 5 פעמים כל פעם בהתאם לצו השעה. מי שעובד איתנו נכנס לתוך מערכת של בקרת סיכונים אמיתית. כל רפורמה או הזדמנות להוזלה, אנחנו יוצרים קשר עם הלקוחות וחותכים עוד שנים בלי תוספת תשלום. המציאות, כמו שאת יודעת, משתנה בקצב של מהדורות חדשות. הפריים זז, מדד משתנה, הבנקים מעדכנים תנאים בקצב מסחר. אז מי שלא בודק את עצמו פשוט מפסיד מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתה. בוא נעשה ככה. מי שרוצה, בדיקה מיידית, ולהתחיל לחסוך כבר מהחודש הקרוב, כמו שאמרתי, זה הזמן לפעול, חייגו לכוכבית 6524, תקבלו תוך דקות תשובה ברורה לגבי כמה ניתן לחסוך, כמה שנים אפשר לקצר, וכמה גובה החיסכון שלכם, כוכבית 6524.
4: כוכבית 6524, אתה אומר שאתם תמיד עם יד על הדופק, זאת אומרת, מתאימים את עצמכם ללקוחות בכל מצב של שינוי בשוק, וגם יוצרים קשר עם לקוח שכבר...

0: עשיתם עבורו דבר מה, אבל יש שינוי, מודיעים לו, בוא כנס לשינוי נוסף, או משהו בסגנון.
1: זה בדיוק ככה.
0: יפה, ואם המאזינים שלנו רוצים לבדוק משכנתה עכשיו, אמרנו כוכבית 524, תן להם גם הטבה ייחודית שהצטרפו אליך.
1: אז אנחנו פותחים עכשיו קווים למאזינים רציניים שרוצים תשובה ברורה אחת, כמה כסף ניתן להשאיר אצלנו בבית. זכרו כלל פשוט, השוק משתנה, ומי שלא יפעל עכשיו עלול למצוא את עצמו עם אפשרויות מחזור הרבה פחות אטרקטיביות בהמשך. זה לא המלצה, זו הזדמנות, וזה גם לא שיחת מחירה. חשוב שאנשים יבינו, אנחנו מרוויחים ביחד. אז מי ששומע אותנו ועובד קשה עבור הכסף שלו, חייגו לכוכבית 6524, בדיקה מלאה של המשכנתא, ולמאזיני התוכנית שלך בלבד, הטבה מיוחדת, הנחה של 2,500 שקלים על דמי הטיפול. היה פה תוכן פרסומי, אבל כזה ששומר לכם מאות אלפי שקלים בבית.
0: כן, נחסוך לכם המון המון כסף העניין הזה. כוכבית 6524, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: לך, תחסוך לנו כסף. זה תמיד טוב לחסוך.
2: יכולים לנצח משחק אחד. וההידרדרות שם, למה זה נראה שהכל חכה בבעיה?
3: יש רעש.
2: הם התחילו את הפלייאוף העליון בידיעה שניצחון אחד והם גמרו את הסיפור. והניצחון הזה לא מגיע, ופתאום
4: זה שתי נקודות. זה קרה למכבי פתח תקווה עם גיא לוזון, אתה זוכר?
2: יפה, נכון מאוד.
3: תגיד, פעם אחת אתה צחק, תומר, עם שני חלוצים. אחר כך עם שלושה בלמים. אחר כך עם קישור מעובה. כל פעם אתה משנה ומשנה ומשנה, זה מה שקורה.
2: מה זה תרדמת, אלי?
3: היה איזה תרדמת, שכולם אמרו, הפועל ירושלים בבני ריינה, זה כבר נגמר הסיפור, ופתאום ריינה מתאוששת, והפועל ירושלים וטבריה ירדו, והעסק נהיה צפוף.
2: הפועל ירושלים בעצם, אלי,
3: אשדוד מתחת לקו. חברים, אנחנו לא מדברים על
2: אשדוד. אתה יודע מה הסיבור? כן, אשדוד מתחת לקו.
4: אשדוד מתחת לקו,
3: רובן. רובן, היום כרגע היום, נכון להיום, אשדוד ובני ריינה ירדות.
2: אתה יודע מה הסיפור עם פועל ירושלים, אלי?
3: נו.
2: הם לא התאוששו בעצם. הם פשוט עלו מעל הקו האדום כי הורידו את טבריה 8 נקודות. הם לא התחילו לשחק יותר טוב, הם לא התחילו לצבור נקודות.
3: אבל מה שנקרא, עוקפת אותה בירידה זה אשדוד. אשדוד בתקופה לא טובה, אנחנו נדבר על
2: זה. אשדוד זה לדעתי בקושי הכי גרוע בליגה.
3: באירוע, אירוע...
4: שני משחקים.
2: הם לא מסוגלים להפקיע, הם לא מסוגלים כלום.
3: מימר לא הצליח... גם לא להביא את המזל של המתחילים. אני עדיין מאמין באשדוד. אני מאמין מאוד בג'קי.
2: הלוואי, אני רוצה שהם יישארו.
3: מאמין מאוד במועדון הזה. אני גם מודה, הלב שלי, אני מאוד רוצה שהם יישארו. גם אצטדיון חדש.
2: בדיוק, אלי, תודה רבה.
3: יש איזה הייפ גדול, אפשר פה להרים פה זה עניין. יהיה
2: אצטדיון, יהיה לנו זה. אצטדיון אחד המודרני, אני אומר לכם, 15,000 מקומות, ומה הם ישחקו ביום 63?
3: תומר, להפועל חיפה יש 30,000.
2: מה אתה צוחק, תגיד לי?
3: רגע, להם יש אצטדיון של 15,000. להפועל חיפה יש אצטדיון של 30. והם שחקים אחת נגד השנייה. רגע, אבל רובן, תראה מה אני שומע פה. מי, דני? תרימו את הווליום.
4: קדימה, שים לי את האנדר, קדימה.
3: להרים את הווליום בהקשר הזה.
4: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
3: מיקו, תרוץ, כי אין לנו זמן.
4: קדימה, עורך, קבע עם שני בדואים מבאר שבע לפרק את התחנה למתכות, רון בוסקילה, מפיק דור סולומון, דיגיטל מאור בסטקר. הערכה ותוכן משלמים לו לעבוד פה, בפטיבר, תום גל. טכנאי שידור רדיו חיפה, טכנאית, יסמין שעבר. טכנאית טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו אלעד ומדינה שחר סבק, באולפן ביקש להציג אותנו באירוויזיון עם אבני בבק, אלי בבק בן דוד. הוא רגיל להקפיץ כדורים על הרגל ועכשיו יקפיץ נכדים על הברכיים ובנותר. בגלל שהוא לוי, אסור לו להיכנס לסמי אופר, כי זה בית כברות ספורטיבי, תומר לוי.
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: שואף לאליפות, וגם שואף מלברו, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשתיים של כל ערב טוב, שבוע טוב.
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים, שעה ראשונה עברה טיל, כי ככה זה שנהנים. תומר, אני חולה על זה שאתה פה, תדע לך, איזה כיף.
2: כיף לי מאוד, כיף לי מאוד.
3: אז אנחנו יוצאים פרסומות, חדשות, מקווה שיהיו טובות בלי יותר מדי עניינים, וחוזרים לשעה שנייה, טיל עוד מיליון דברים. היי, די, פרסומות וחזרנו. יאללה.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
3: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כתבם חיזבאללה נוסף שוגר לישראל ויורעת. צהל הודיע כי היא מיירת שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר הופעלו הזקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טייס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ אחד נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. ביום השני ברציפות, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסט, כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. בנוסף, הכריז על מבצע חדש של צבא ארצות הברית במיצר הורמוז, שלדבריו נפרד לחלוטין מהמלחמה. היום נערך טקס חילופי מפקד חיל האוויר ואלוף עומר טישלר נכנס לתפקיד. מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר, התייחס בטקס למחדל החיל ב-7 באוקטובר ולצורך בוועדת חקירה ממלכתית.
15: אסי מילד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו כשל באותו הבוקר. ב-7 באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו. מהשעה 6:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו. ברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל, לאמון שבין האזרח לצה"ל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
14: נמשכת פעילות צה"ל גם בעזה. חוליית מחבלים חמושים זוהו היום כשהם פועלים בתוך הקו הצהוב בצפון הרצועה סמוך לכוחות צה"ל. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל את רובם. באירוע נוסף אתמול זוהו 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב והיוו איום על הכוחות. גם הם הותקפו מהאוויר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי מוקדם יותר הודיע צה"ל על חיסולו אתמול של מחבל מיחידת נוח'בה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וזוהה כשהוא מהווה איום על הכוחות במרכז הרצועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום. עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע, תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מוביל לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה. נגיד שלום שוב לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חבר'ס, מחר החבורה של אליניב ברדה מערכת את הצהובים של מיקו ג'מאל. לאחר המשחקים הלוהטים האלה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? אחד המשחקים הכי, הכי, איזה היסטוריה, איזה מטען, הפועל, ביתר, הטיימינג.
2: אתה יודע איזה סיפור יש לי על המאבק הזה בין ביתר להפועל תל אביב?
3: אל תזכיר לי את זה, רובן.
1: בבקשה, תתחיל.
2: למה, למה?
1: המיקרופון שלך, חביבי. סיפורים אני אוהב.
2: היה לנו משחק בבלומפילד, אימנתי את ביתר ירושלים. כמה הפסדנו, מיקו?
3: 4-1,
2: נכון?
3: הם בטו 4 פעמים לשער.
2: כן, היה צריך להסתיים 5-5, 6-5, ככה.
3: למה? אתה מזכיר את זה, רובן.
2: רגע, מיקרו, תן לי. יש סיפור מעניין סביב זה. המאבקים בין ביתר להפועל תל אביב. למחרת, קבעתי אימון בבוקר, 9 בבוקר. אני מגיע לאימון, יוצאים השחקנים לדשא, פתאום אני מסתכל למעלה בבית וגן, אני רואה מיניבוסים ומכוניות מגיעות, יוצאים משם לפחות 100 אוהדים עם קפוצ'ונים, יורדים למטה, מטפסים על הגדר, נכנסים לתוך הדשא. נכנסים לדשא, כל השחקנים נמצאים, ואז השחקנים, דוד אמסלם, זה לקח אותם הצידה, ואז הוא בא אליי, אומר לי, רובן, הם רוצים לדבר איתך. אמרתי לו, לא, אני לא מדבר עם אוהדים ככה במגרש. הוא אומר לי, אז מה להגיד להם? אמרתי לו, תגיד להם שאני לא מוכן לדבר איתם. הלכתי הצידה, לקחתי, היה מאמן הכושר דרור שמשון, ירדתי איתו לחדר הלבשה. אמרתי לו, עכשיו תראה, לך תגיד לשחקנים לחזור לחדר הלבשה. לא עושים אימון, כל עוד האוהדים נמצאים פה. זה מה שהיה, האוהדים הבינו, שחקנים דיברו איתם, הם יצאו החוצה. עשיתי להם אספה במקום... לא התייחסתי למה שקרה, אחרי רבע שעה שהסתיימה האספה, הוצאתי אותם שוב פעם למגרש, שוב פעם האוהדים באו. הפעם הייתי קרוב לחדר הלבשה, נכנסתי, אמרתי עכשיו, תחזרו שוב פעם לחדר הלבשה, אין אימון, כל עוד האוהדים נמצאים, אני לא מדבר עם אוהדים בצורה כזאת. וככה זה נגמר, ומאחרי המשחק הזה היה לנו משחק גביע המדינה, ניצחנו אותו בקריית שמונה.
3: 4-3.
2: כן, והקבוצה טסה לכיוון למעלה, ובסופו של דבר זכינו בגביע. יום למחרת גמר גביע, באימון בוקר היה יום שישי, מי שבא וגם הצטרף לאימון זה היה אייל גולן וחיים רביבו, הם בילו בירושלים, ואז הם באו להצטרף לאימון לחגיגות עם השחקנים, באו אותם אוהדים עם זר, מה אני אגיד לך אלי, כזה ענק, ואמרו לי, רובן, זה מגיע לך, יצאת הגבר. כן. אחלה
1: סיפור. אם היית מפסיד את הגמר,
4: וגם היו באים עם זר.
1: היו באים עם זר.
4: זר מהבנים.
2: קודם כל, אם הייתי מפסיד, לא הייתי עושה אימון למחר.
1: אתה נעלם.
4: לא הייתי עושה אימון בכלל. חבר'ה, תודה רבה, הסתיימה עונה.
1: איי, איי, איי.
2: לא היה אימון.
1: חבר'ה, ברק יצחקי והחבורה שלו, מה שנקרא...
2: וברק היה הכוכב שלי באותה עונה.
1: כן, ברק תמיד היה כוכב, הוא היה כמו שהוא היה שחקן, כך הוא יותר מאמן, אפשר להגיד את זה עליו? אפשר להגיד את זה עליו, כי ברק היה שחקן כוכב, משנה משחק, כוכב. אפשר להגיד שהוא מתעלה על עצמו כמאמן, או שעוד מוקדם?
4: הוא היום אחד משני המאמנים לדעתי הטובים בארץ.
2: יותר משניים, תוסיף ברדה, קוז'וק, הוא...
4: כן, אבל הוא וקוז'וק מבחינתי כרגע הם באמת...
2: מעל ברדה?
4: כן. הם בטופ כרגע.
2: אוקיי.
1: גם מבחינת טבלה, כן. כן. תכלס, באמת של החיים. וגם, אני מתרשם מאוד, רובן, זה מחזיר אותי קצת למה שדיברנו בשעה הראשונה, על איך... הוא שולט, תשמע, יש לו חדר הלבשה לא פשוט, הלו,
2: נכון, מלא אגו.
1: גם צעירים שיכולים לאבד את הראש כזה,
4: כן.
1: וגם ספסל, וגם אגואים, וגם שוע, וגם מצילית, אתם זוכרים שהצילי חזר, פתאום
2: נכון.
1: אמרו...
2: זו הסיבה שאמרתי, שיש שם
1: הוא שולט על האירוע.
2: המעטפת? בחיפה לא אוהבים את המילה הזאת. אבל
4: המעטפת זה מילה גדולה לביתה ירושלים, ואתה כל הזמן אומר...
1: אישיותית, זה יחזיק לו.
4: זה גם עבודה של אלמור כהן, אבל אלי, צריך להגיד את האמת.
1: אבל נכון,
4: זה יותר מנהל מקצועי אפילו ממאמן, שתדע.
1: אבל עדיין מאמן. תומר, בסוף יש כאלה שמשחקים, יש כאלה שלא משחקים, יש
4: נכון.
1: אתה לא שומע כלום,
2: יש את זה שעושה חילופים, ויש את זה שמכניס שחקנים.
1: בדיוק, בסוף יש לך מאמן על הדשא, והוא נבחן בתוצאות, ובתר כבר היו, אני מזכיר לכולנו, 7-8 נקודה, מיקו, מה היה עשי אחרי בר 7? 7-8 נקודה.
3: 7.
1: הלו, זה כאילו קבוצה אחרת, מתפרקת, לא? כמו מה שקרה נגד מקבי בבלומפילד, מחזור אחרון, אספו את עצמם, הרימו, יש לי מין תחושה שלא נשמע סיפור כזה כמו עם חמודי קנן, במידה ובאמת אין שום עניין. עוד פעם, תומר, אני נשען על מה שאמרת שהוא כזה...
3: לא, לא, זה פורסם.
1: לא.
4: חמודי קנן מושעה עד אחרי המשחק מול מכבי חיפה.
1: זאת אומרת, רגע, אני שנייה פותח סוגריים ונסגור את זה. הוא מושעה כי אין לו בעיה בברך. בדקו צוות רפואי ואומרים, חביבי, אתה יכול לשחק. אין לך בעיה בברך.
4: חד משמעית.
1: ואתה לא רוצה לשחק.
2: ואם יש לך בעיה בברך, למה לא אמרת לפני כן? אז לא היינו מקימים אותך להתחמם, אתה עושה מאיתנו צחוק.
4: חבר'ה, הוא היה מתוסכל.
3: קוראים לזה פציעה בשריר החשק.
1: שבביתר ירושלים זה לא קורה, וזה מחזיר אותי לאיזה מיני ויכוחון שהיה לי, לא ויכוחון, דינו דברים שהיה לי ולרובן פה לפני כמה חודשים, שאני טענתי...
3: בתחילת העונה, כן.
1: כן, אני טענתי, אני אוהב את שואה, אני אוהב את ברק, את כולם שם, זה לא אישי, חס וחלילה וחס, אבל אמרתי, בונה, ברק החליט, סחטן עליו, היה פה איזה אקט מנהיגותי, אני זוכר גם שמשחק שניים אחרי, זה קצת הוציא את ביתר מאיפוס.
2: נכון.
1: ורובן טען שזה יותר מדי,
2: ויכול להיות שגם אם זה היה מתקצר העונש, יכול להיות שהם היו עם עוד איזה נקודה, זה לכאן לא לכאן.
3: אבל רובן הרוויחו את החדר הלבשה.
2: אבל אנחנו בוא נעזור את האם.
4: הרוויחו את החדר הלבשה.
1: לא, גם יש שם מנג'ר אחד, הוא הכינו הראשון, על פי בישק דבר, ברק אברבו מלמעלה אומר, חבר'ה, מה שאלמוג וברק עושה, יש איזה סדר, ויש מין תחושה שזה גם אחד ההבדלים בין ברק יצחקי לקוז'וך, כי ברמת כישרון שניהם נורא מוכשרים, נורא טובים, מאמני העתיד שלנו, יש משהו השנה ש...
4: יפה, גם אתה וגם מה שרובן אומר, מאוד מסכים איתכם. ההרגשה היא שקוז'וק לבד. ולכן, אם הוא ייקח גם אליפות, חבר'ה,
1: רובן אומר את זה
4: הרבה. הוא עשה הישג אדיר.
2: לפני מלא זמן אמרתי את זה.
1: רובן אומר את זה הרבה שהוא בשדרה ניהולית שם, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. שוב, אני לא בקיא, אבל רובן טוען שהוא די לבד שם.
4: אם הוא נלחם והחליט להשות את חמודי קנן לצורך העניין, הוא החליט לבד כי יש כאלה שחשבו שצריך להתנהל אחרת, אוקיי?
2: ותומר מסקר את הקבוצה, תבין, הוא יודע מה קורה.
4: אז אני אומר, חשש אנשים בתוך הפועל באר שבע, שחשבו שאולי צריך להתנהל אחרת עם חמודי קנן, אולי צריך לתת לו קצת יותר הנחות לחמודי קנן.
2: תומר, מה אתה חושב? אתה לא שומע שתי דעות.
1: תומר, מה אתה חושב? אני חושב שמי שמלווה את הקבוצה.
4: אני חושב שקוז'וק עשה מהלך עם ביצים. כמו שהוא עושה לאורך כל הדרך.
1: לא, אתה יודע מה, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לפני, בגלובל. בואו, אפשר כבר להסתכל על העונה אחורה. הוא התנהג נכון עם חמודי, הוא העצים אותו, הוא הרים אותו, איפה בסוף האחריותו של המאמן, או מה אתה חושב הוא היה צריך לעשות אחרת?
2: קודם כל, חמודי הגיע לסיטואציה כזאת, שמרשה לעצמו.
1: לא רק חמודי, אגב, אני רוצה להגיד גם על כל שחקן הספסל, אם אינני טועה תומר, או מיקו תקנו אותי, עוד קנדידט שביתר בי פאר עולה על באר שבע, זה הספסל.
4: דיברנו על זה, אמרנו את זה, שעה ראשונה.
1: מספק פחות מספר.
4: חד משמעית, חד משמעית, נכון?
1: איפה קוז'וך אחרי הזה?
4: קודם כל זה שחקנים שקוז'וך הביא. כמו שאפשר להדיר אותו על איך הוא שיפר את שחקני הרכב של באר שבע, הפך אותם שחקנים חלקם של נבחרת ישראל.
1: שחקני נבחרת, נכון.
4: אז את הספסל, הוא לא הצליח להכניס אותם לעניינים כמו שהוא עשה עם שחקני הזה. זאת אומרת, או שהוא בחר שחקנים שהם פחות טובים, שזה גם לא טוב, או שפשוט הוא לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם. ברור שיש פה גם אחריות לשחקנים, כי לוקחים אחד כמו אליאל פרץ רובן, שלפני שהוא הגיע לבאר שבע, היה שחקן טוב, אבל לא מעבר, אוקיי? והפך להיות כוכב על, שחקן הרכב בנבחרת. זה גם בגלל קוז'וך, אבל גם בגלל שהשחקן לקח את עצמו, ואמר, אני לוקח את זה למקסימום.
1: בסוף תומר יש מאמן שאומר לו, רוץ ילד, כך, המפתחות שלך, תשתלט על האירוע, אם אתה מזייף, אתה יורד מהרכב, אבל קוז'וך בהקשר הזה, שפו גדול, זיה, נתן לו רוץ. כמו רובן עם ברק. רובן עם ברק. ברק יצחקי, מי יודענו. רובן, אתה אמרת לו, הלו, שלך.
2: נכון.
1: אז בסוף אתה צריך את המאמן הזה שיאמין בך ממש, יגיד לך כך, זה שלך, הבלת השמורה לך.
4: אבל אתה צריך גם את היכולת של השחקן. עוד מילה אלי, אור בלוריאן. אור בלוריאן הגיע לקוז'וק אחרי שהוא ירד פעמיים ליגה ברציפות עם הקבוצות שלו. פעם עם מכבי פתח תקווה ופעם עם הפועל תל אביב.
1: הלו, הוא מאמן רציני.
4: חבר'ה, הוא עושה שם עבודה גדולה.
1: והוא מקום ראשון, תוריד נקודה.
4: נכון.
1: והוא בגמר גביע, הוא יכול לסיים פה, מה זה יכול? יש לו סיכויים 50-50 לסיים פה.
2: ואם הוא יעשה את זה ככה לבד, אלי? שפו ענק.
3: רק נאמר שמשגיל... רק נאמר שגם ברק יצחק...
2: גם הקהל לא איתו.
3: וגם קושוך...
2: מגמגם.
3: מבית היוצר של אלמוג כהן.
4: נכון, נכון מאוד.
3: הוא המציא את שתי.
4: אלמוג כהן, תראו, יש היום לדעתי בכדורגל הישראלי שני מנג'רים? שניים? יש אחד בביתר ואחד במכבי חיפה?
2: במכבי תל אביב.
4: נכון.
2: תל אביב.
4: מכבי זה... אז מכבי חיפה יש...
2: תל אביב בוקסה, לא?
4: לא, לא בדיוק. לא בדיוק. לא באותם, זה לא באותם סמכויות. אז במכבי חיפה יש אחד שמתגלח על התפקיד, אוקיי? ובביתר שלם יש למעשה את המנג'ר המקצועי האמיתי היחיד בכדורגל הישראלי, הוא צריך להגיד את זה.
1: מיקו מספר שהוא מגיע בטרנינג, הוא חי את המגרש,
4: באימונים,
1: הוא חי
4: על הדשא. באימונים הוא נמצא על הדשא.
2: אני בעד.
3: הוא ישן בבית וגם
2: הרבה פעמים. זה מה שאני אומר, מנהל מקצועי פה, זה, עזבו את ג'ורדי. מנהל מקצועי צריך להיות על הדשא, צריך להיות יחד עם המאמן. השחקנים צריכים להבין, יש עוד דמות שהם צריכים להתמודד איתה. ברצינות שלהם, במה שהם עושים, גם באימונים וגם במשחקים, צריכים להרגיש את המחויבות הזאת, לא רק למאמן, אלא למועדון עצמו.
4: אחד כמו ירדן שואה אומר אצילי, שנייה, סליחה אלי.
1: כן.
4: שאתה יודע שאתה לא מספיק תתמודד עכשיו מול ברק יצחקי, שאתה גם צריך להתמודד מול אלמוג כהן ושניהם חזית אחת, אתה תראה צעד אחורה.
2: כי אתה גם אוטומטית...
4: אתה לא תיקח את האימות הזה עליך.
2: כי אוטומטית אתה גם מתמודד מול אברמוב.
4: ברור.
2: שיש לך את שני אלה.
4: כשאתה רואה שניים כאלה דומיננטים משתפים פעולה ביחד, אתה לא תיכנס בהם.
2: נכון.
4: אתה לא תעשה טעות.
1: לא, אין סיכוי, אין חרות, בדיוק, אתה לא. באמת, יש פה היררכיה מאוד מאוד מאוד חזקה. היררכיה של מועדון אלוף. אני זוכר להבדיל, אני לוקח אתכם לכדור הכתום מכבי תל אביב. פיני גרשון, שהוא במועדון, או דיוויד בלאט, שהוא במועדון, זה פיגורות חזקות מאוד.
4: שאתה לא מתעסק איתם.
2: בדיוק.
1: אני זוכר ששרס הגדול התחיל לעשות עניינים, פיני זרק אותו ליציא. אתם זוכרים את המשחק הזה שההורים של שרס הגיעו? משחק די מפורסם, ההורים שלו טסו כל הדרך, שרס התבלבל, אמר משהו לפיני, פיני אמר לו, תעלה בבקשה לספסל, לך לספסל, לא שיחק כל המשחק, היה שם פדיחה נוראית.
3: חבר'ה, אני חייב לומר ולציין משהו, זה אלי אוחנה. אני רוצה להתייחס לעומרי אלטמן. באמת, הוא היה במסיבת עיתונאים. הוא אמר שהוא לא יודע מה הפרש.
1: אתה מאמין לו, אלי?
3: אז זה בוא, אז בוא תשמע.
2: מה הוא אמר?
1: הוא לא יודע מה הפרש בין
3: ביתר לביתר. בטבלה. הוא פשוט, אני אגיד לכם למה, הוא פשוט עדיין לא למד לשפור, אוקיי?
2: בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, הוא יודע?
3: אני לא יודע, אבל הוא משהו כן ניסה להסביר, זה משני אצבעות, ככה הפרש.
2: באמת?
1: מיקו לרגע שכח שהוא ברדיו, הוא הדגים האצבעות, חברים.
2: הוא התכוון משהו באזור החמישה סנטימטר.
4: יש את הבדידים, אפשר עם הבדידים לחשב.
3: אבל רגע, חבר'ה, אפרופו הפרש, אוקיי? בוא, אני אשאל את השאלה. מה קטן יותר? ההפרש בין באר שבע לביתר? או המוח של מיגל סילבה? או הכבד של רוני דיילה?
1: לא, באמת, קופמן, באמת.
3: בוא נראה, בוא מה יותר קטן, בוא.
4: שמע, אני מת על מיגל סילבה, שתדע. אני מת עליו, ואני שמח שהוא כנראה נשאר עוד עונה בביתר ירושלים.
1: אתה חושב שהוא... רגע, ואם אני הייתי אומר לך, תמנה לי את החוליה החלשה בביתר, מה הייתה לו?
4: חוליה חלשה היום בביתר?
1: כן.
4: אני חושב שביתר...
1: תאונה שיפור.
2: תשאל אותי אחר כך.
4: אני הייתי עדיין חושב שחסר להם חלוץ תשע ברמה.
2: לא, אבל מה הנקודה הפחות טובה שם?
4: חלוץ תשע ברמה גבוהה.
3: חלוץ תשע.
4: חלוץ תשע.
2: לא, ממה שיש, מה הכי פחות טוב?
4: חלוץ תשע.
2: המגן, הבלם, חסר הקשר, ההתקפה.
4: אז אמרתי חלוץ תשע.
2: שאיננו.
4: שאין.
1: לא מספיק טוב. אוקיי. אוקיי, רובן, מה?
2: סילבה, מיגל סילבה.
1: אני גם מסכים איתך.
2: בגדול.
4: מיקו, מה אתה אומר?
2: ואם משהו יכול להרוס להם את העונה הזאת, רק הוא.
3: אני כמוך, תומר, אני אומר חלוץ תשע ברמה כאילו של מספרים.
4: כן, בדיוק.
3: אחד שדו ספרתי תשע אבל.
4: תביא לי סלטנוביץ' כזה לביתר.
3: כן, כן.
2: מלמד.
4: מלמד.
1: וואלה, מלמד זה יפה לביתר.
3: אבל לא רצו אותו.
1: לא רצו, למה לא רצו? כי...
3: הצוות המקצועי.
2: כי יש להם מספיק שחקנים שאוהבים את הכדור.
1: תגידו, ירדן שוע וגדרני, בספק, מיקו, תומר, מה אתם שומעים?
3: גדרני
4: ישחק, אני יודע. ישחק, לגבי שוע סימן שאלה גדול, הוא סוחף פציעה בתאומים.
3: נכון, רגישות.
4: יש לו שם רגישות, ואתה יודע, אתה בשלב כזה של העונה, אלי, שאם הוא משחק ועושה עוד טיפה מתיחה, הוא סיים את העונה.
1: הוא סיים את העונה, צריך פה...
4: צריך פה להיות מאוד מאוד זהיר.
2: יום שבת יש להם אחרי הפועל תל אביב, ובסמי עופר, מכבי חיפה.
3: בגלל רצף משחקים גם, אז...
4: בדיוק, אין לך זמן להתאושש גם.
3: נכון.
1: יש את המונדיאל, אם לא היו דוחים קצת זה, לא תומר, אם לא היה מונדיאל, היו דוחים
3: טיפה.
4: כן, אז אתה יכול לתוח את הליגה עוד טיפה. עוד פעם, אתה יודע, כשיש את המלחמה הזאת, ואין מה לעשות, ולא שיחקת פה חודש.
1: לא, אבל בריאות השחקנים פה, תומר, זה אירוע.
4: זה הסיכון שאתה לוקח כשאתה רוצה לסיים את כל העונה. השאלה שתמיד נשאל, ואני כל הזמן מציף את זה.
1: אין פתרונות לזה אולי, אולי להוסיף עוד חילופים תוך כדי להחריג את
2: מספר החילופים.
3: אפשר, אפשר.
4: היית צריך לקבל החלטה אם אתה עושה פלייאוף של 10 משחקים, או שאתה עושה פלייאוף של 5 משחקים, ואז אוקיי, אז יש מלחמה, מה לעשות? לא תוכל להשלים עונה שלמה. אבל תעשה 5 משחקי פלייאוף, במרחב של...
3: אם זה 5 משחקי פלייאוף, מחר זה מחזור אחרון.
1: תשמע, מיקו, אני מודה שאני הולך פה עם תומר. אני הולך פה עם תומר. במקרה כזה, אני מעדיף שהליגה תתקצר, אבל שהשחקנים לא ייפצעו, לא פתאום
2: יקשו. אלי, יאללה, בלגן, עזוב, זה טוב לנו, נו. שני סיבובים, פעמיים מכבי תל אביב, פעמיים דרבי תל אביב.
3: אלי, תקשיב לו, אלי, אתה יודע,
2: רגע, תן לי, תן לי, לפני הפלייאוף, אם היו אומרים לך חצי, היית צורח כאוהד ביתר, לא היית מוכן. כשהיה פער של 3-4 לטובת באר שבע.
3: אבל תן לי עכשיו ליהנות מהפער.
2: עזוב את זה, יש לנו, בדיוק, יש לנו פלייאוף לפנתיאון.
1: לא, פלייאוף נדיר, פלייאוף תחתון לפנתיאון, גם כן.
2: עכשיו אלי.
4: בוא נקווה שלא תחזור המלחמה.
2: שיעשו המאמנים רוטציה, ולא יקרה כלום אם במשחק אחד שהוא לא ישחק, וישחק טימותי.
3: לא טימותי לא יכול, הוא 5 צהובים.
4: נגד הפועל פתח תקווה הוא לא פתח שואה.
2: סבבה, אז בסדר, יש להם מספיק על דור מיכה, אוקיי? ובמשחק הבא יחליף מישהו אחר. הכל בסדר, יש להם סגל רחב, זה לא 11 שחקנים בלבד, יש להם סגל רחב וטוב, שגם הרוטציה מעניינת, זה חלק מהעניין.
1: טוב, תומר, אני מודה שהתחלתי איתך פה,
4: ועברתי
1: לרובן.
4: אין בעיה, גם אני עברתי לרובן.
1: רגע,
4: גם אני עברתי לרובן.
1: אם לא היה פרסומות עכשיו, ואנחנו חייבים לצאת, הייתי נותן לך להשלים משפט, והייתי הולך איתך עוד פעם, אבל יש פרסומות.
4: אני יכול לשכנע אותך.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
3: יאללה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: די! נמאס לי לבשל!
15: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: 99 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: אז רגע, לפני שאתה זונח את הליגה, זה ידיעה ממש מעכשיו.
4: אופה, אופה.
3: מכבי חיפה הודיעה לאבדולה עיסק באופן רשמי שהוא לא בתוכניות לעונה הבאה. כלומר, אבדולה עיסק עוזב את מכבי חיפה בסוף העונה.
5: אחרי כמה שנים? אחרי כמה שנים?
3: שנתיים וחצי, אני חושב.
6: ואני מודה שאני הראשון שאמרתי שהוא לא צריך להשאיר אותו.
4: אוקיי, תגידו, מה המשמעות של להודיע על זה, מה שנקרא...
6: צריך
4: למה
6: לחתוך,
4: לא חיכו את סוף העונה?
3: אני אגיד לך למה, כי הם כנראה לא רוצים לתת לו לשחק במשחקים שנותרו, הם רוצים להריץ את הבלמים הצעירים, הבלמים מהבית, אז הודיעו לו, גם מתוך כבוד, כי צריך לתת לו כבוד, הוא עשה פה משהו בכדורגל בשנתיים וחצי.
4: תתחיל לחשוב קדימה, תבוא, תלך, תצטרך לחפש, תמצא את עצמך.
3: אני לא אתפלא אם הוא פתאום גם נגיד מחר מחרתיים, פתאום תראה אותו טס חזרה לסנגל, לצורך העניין.
4: הבנתי, טוב, בסדר, בכל זאת, הוא כן תרם.
6: החלטה נכונה מבחינת.
4: כן, כן, החלטה נכונה. אני אומר לכם, לא כי, הנה אני, טוב, אנחנו עוד נדבר ונדון בחיפה, אבל חבר'ה, כמו שאמרתי, hold it, עם כל ענייני הליגה שלנו, ואם כבר דיברנו על הקבוצה מחיפה, אז אנחנו בואו נהיה ירוקים מקנאה ונדבר עם דולב נישליס שנמצא איתנו. נישליס, איכן אתה אדוני?
7: אהלן, אני בלונדון.
4: הוא בלונדון.
3: לונדון, לונדון.
4: אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים מה קורה, אנחנו פה יושבים, איומי טילים אותו עלינו, והבן אדם בלונדון.
3: תגיד, אלי, אתה לא מתבייש? נחת לפני שעה מפרס, אתה מדבר איתי על איומי טילים? תגיד, אתה לא מתבייש?
4: תומר, למה שאני מתבייש? אני פה איתך והוא בלונדון, תן
3: לו את הדבר. זה לא יאומן, רובן, זה לא יאומן. זה לא יאומן.
7: אלי, יכול כל יום נסתם.
4: חבר'ה, וזה לא סתם בלונדון, נישליס, ספר לנו מה אתה עושה בלונדון.
7: לונדון, נחזור. לונדון, יש שם משחק, תשמע, יש שם ארסנל נגד אתלטיקו מדריד, חצי ליגת האלופות. וזהו, זאת אותו קורה, עכשיו יצאנו פה 5.5 שעתיים אחורה, אז אני בהכנות אחרונות לקראת היציאה למגרש.
4: איזה כיף.
7: חצי גמר, מטורף, למרות שאתה יודע, זה נורא קשה להתחרות במה שיהיה מחר באליאנס ארנה. כי בסוף ארסנל אתלטיקו, ויסלחו לי יותר ארסנל,
4: אתה יודע משהו, אפשר לדעת, דולב, אם פתאום אתה תופס על משחק מהסרטים, בכל זאת.
5: נכון, יכול להיות גם, נכון.
7: תראה, אני לא עד של אף אחד מהקבוצות, אני לא בא עם ציפייה מסוימת, אני בא ליהנות ממעמד של חצי גמר, אני מקווה מאוד שארסנל המנחוס, אם סוף סוף ישברו מנחוס.
5: בשביל וייס,
4: וייס, וייס, וייס מקים מהבוקר.
6: אני לדעתי,
3: אתה יודע מה קרה לו אתמול שסיטי שוותה ל-3-3? אתה יודע מה קרה לו אתמול?
6: דולב, לדעתי יש לך לילה ארוך היום.
4: אני גם מרגיש
7: שזה אירוע. זה גם מה שאני חושב שיהיה.
5: הערכה.
7: תשמע, אם אני ככה נכנס לפוזיציה של אוהד ארסנל ווייסי שמהבוקר מקי ונומשותים רק כדי להגיע בשלום ל-10 בלילה. תראו, אתלטיקו מדריד היא קבוצה שבחוץ מפסידה בעיקר קבוצות אנגליות. היא מפסידה גם לליברפול, גם לארסנל, גם לטוטנהאם. ככה ש... לא יודע, יש לה את זה שאומרים מנחוס לאתלטיקו מדריד נגד
4: אני אומר,
5: לא, הם עושים גמר השנה. לפני כמה שנים אתלטיקו בנוקאוט דיחו את ליברפול באנגליה.
7: א', הכל נכון. אחר, אחר. אני נגד לך שארסנל, העונה לא הפסידה בליגת האלופות, יש לה 10 ניצחונות, 3 תיקו,
5: טוב, עזוב את זה עכשיו, תגיד נישליס, מה אתה מביא לנו מהדיוטי פרי? תעזוב אותך עכשיו, אתה עלו הקמצן, תביא לנו משהו מהדיוטי פרי, תביא לנו. תבין, הולך מטיילי בלונדון, תבין, משאיר אותנו פה.
4: נישליס, איך האווירה? איך האווירה בעיר? מרגישים שיש תכונה של משחק גדול?
7: שיש לנו הבדלי שעות די גדולים, אז אני עדיין במלון בדיוק מתארגן ליציאה, אבל כל הצהריים שהיא ככה השתובבתי וטיילתי.
4: נו, יש אוהדים, יש עניינים, ספרדים הגיעו.
7: מגיעים מהבוקר, צובעים את הרחובות.
6: מזג אוויר,
7: דולף. אתה רואה שבאזור הלסטר סקוואר מקימים מתחם אוהדים ענק לאוהדי ארסנל המקומיים, שאין להם כרטיס למשחק, עם אזור הקרנה ענק, אתה רואה את כל התכונה.
6: איך המזג אוויר, דולף?
7: תענוג, 14 מעלות, זה אומר שזה מזג אוויר טוב וכדורגל, זה אומר
3: שזה ממש חורף.
4: כן, אני חשבתי
5: פה... איזה קור בירושלים, אין דברים כאלה, כאילו
7: ירושלים.
4: זה מה שכיף באירופה, שהאוהדים של... האוהדים האורחים בעיקר מן הסתם, מגיעים וזזים מהר מאוד ברכבות, בטיסות קצרות, כיף חיים גדול, ממש, ממש,
5: אווירה נהדרת. כן, זה גם אחר.
7: זה יכולים להחליט ספונטנים ממחר למחר שהם נוסעים ובאים.
4: בואו נקשקש היום, יאללה חבר'ה, תוצאות על הערב, אני אומר...
6: רגע, לפני התוצאות, אני רוצה לשאול רגע את דולף, זה רובי.
4: כן, רובי.
7: רובי היקר, מה שלומך, הגעתי אליך.
6: מה העניינים? תגיד לי, שם אפשר גם לעשות דיווחי תנועה לפני המשחק שם, תסדר לי אולי בלונדון עם ה...
3: 1-0 למכבי תל אביב.
6: רובי קופטר, אופה, 1-0.
5: דור פרץ.
3: תנחשו מי הפקיע?
4: דור פרץ.
7: לפרות של הגול.
3: דקה ראשונה של המשחק, חברים. דקה ראשונה, בלומפילד, 1-0, דור פרס,
4: אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, אבל מישהו פה אמר שפתח תקווה יעשו לפחות נקודה. אני
5: נרוב ונולך ליפול.
3: אני לא רוצה להגיד, אבל יש לו 4-8. יש לו 4-8.
4: זה לא משנה כמה לרובן יש, זה משנה שאני בינתיים מעליו בטבלה. זה מה שמשנה.
3: וכנראה תישאר מעליו גם היום.
4: אוקיי, חבר'ה.
7: כן, רובי, מה הייתה השאלה? אני במתח.
4: לא, הוא רוצה לדעת אם הוא יכול להגיש גם את
6: הרובי
4: קופטר גם בלונדון. לא, אדוני, אתה נשאר איתנו.
7: בלונדון, פשוט, בניגוד לישראל, הכל כל כך יותר מתוחכם ופשוט וחכם ונעים, שיש את האנדרגראונד, שכל אחד מגיע מהתחנה שלו, כולם יוצאים בארבע תחנות שמקפות את האצטדיון של ארסנל, את האמירייטס סטדיום, ואין פקקים.
4: יפה.
7: אין דיווחי תנועה, אולי מקסימום מאיזה תחנת אנדרגראונד יותר אוהדים הגיעו.
4: ששם בונים אצטדיון, בונים גם כביש גישה לאצטדיון. בסדר?
5: תגיד את זה בנתניה, מה שלא חשבנו.
4: נכון. חבר'ה,
7: וגם בטדי.
4: הימורים על הערב? קדימה, תוצאות, תנו לי את זה.
3: 2-1 לארסנל.
7: קניתי, תומר, קניתי.
4: יאללה. אני אומר, אתלטיקו מדיחים את ארסנל.
3: וואו, וואו, זה אימו פרוע.
5: אני גם אומר...
4: אתלטיקו.
5: אתלטיקו, אבל לא ב-90 דקות.
4: לא, לא משנה, מיקו, אני לא יודע, פנדלים.
5: לילה ארוך, אני מרגיש.
4: לילה ארוך, ואתלטיקו מדיחים אותם. צ'ולו,
6: אני אומר, אני אומר, ארסנל מדיחים את אתלטיקו בפנדלים.
5: גם לילה ארוך.
3: וואו.
4: דולה, מה אומר?
5: זה ילך עד הרגע האחרון.
7: לא, לא בא לי פנדלים, לא בא לי פנדלים, יש לנו עוד לילה קצר במעבר למינכן מחר. לא טוב פנדלים.
5: תבין על מה הוא מתלונן, אליה, תבין על מה הוא מתלונן.
3: הוא גם נוסע למינכן מחר.
4: מה חשבת?
5: ברור, מה חשבת?
4: מה חשבת, אדוני, למה לא? הלו, עכשיו צחוק צחוק, נישליס לקח את הילד, עושה לו סיבוב כדורגל, כיף גדול. נישליס, מה אומר? אז אתה רוצה 90 דקות, זה הבנו, כי אתה צריך לילה ארוך ומסודר.
5: הוא הולך על ארסנל.
4: מה, על ארסנל?
7: אני אומר, ארסנל מנצחים היום 2, אולי גם 3.
6: מה הבן שלך אומר?
7: לא ערכה, ולא פנדלים, ארסנל היום. עושים את זה בענק, לא בקטן כזה.
4: ארסנל עם הגונג על הראש.
7: בסטייל.
4: נבנתי,
7: כן, היום בסטייל.
4: טוב, טוב.
7: לא יודע, דיברתי פה מקודם בתור, באחת הפציעות עם איזה שני אוהדים, הבריטים האלה, אתה יודע, כאילו, by the book, בריטים, בלונדינים כאלה, חמודים עם הבירה ביד, שמנמנים, אומרים, today, It's ours, today.
4: אוקיי, אוקיי.
5: אוקיי, בוא נראה. אמרים את זה כבר 20 שנים.
4: יפה.
7: נכון.
4: טוב, מישליס, מה נגיד? ירוקים מכינה, אמרנו, אמרנו. תהנה, תהנה.
7: תהנה ירוק ולא מכינה.
4: כן, לא,
5: בסדר. תביא לנו משהו מהדיוטי.
4: לא, תביא לשניים משהו מהדיוטי.
5: טובלרונים.
4: תודה, נישליס.
7: קיבלת.
4: תעשה חיים, תעשו חיים, שלחו איזה תמונות שם.
7: משתמע מחר
4: מיוניך. מיוניק.
7: מחר מיוניך עם אלי גוטמן הגדול.
4: יאללה, איידה, איידה.
3: תהנה, דולף, תהנה.
7: האמת, קבעתי עם גוטי לארוחת ערב היום בערב בגרמניה, ובסוף אני כאן בלונדון, אז הברסתי לו, עוד לא יודע אפילו, עוד לא אמרתי לו.
4: איך הוא התמודד עם הבשורה, יאללה.
7: מסכן, אה? איזה בסה.
4: יאללה, תראה.
3: שלא יתחיל לחפש אותך בכל גרמניה וזה.
7: לא בהליכות.
6: רק שיוכל היום.
3: ושיוכל, שלא יתקל לך שזה.
7: חינה מגוטמן.
3: כואב הלב, האמת, אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
4: נישליס, ביי בינתיים, ביי.
7: אני אסיים כאן את הערב, יאללה, ביי חברים.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו 5 דקות של משחק, היה צריך להיות כבר 4-0 למכבי תל אביב, אני לא צוחק.
5: אז מה זה אומר על הפועל פתח תקווה?
4: אני לא יודע, אני אומר לך, החול, הסטופקס עם חול, קשה לשחק עם סטופקס עם חול. החול של ים...
6: קשה לשחק עם בגד ים.
4: אתה אומר, אז פידו,
6: אבל הבלם עלי עם הצופים, אלי.
5: אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל? אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל?
4: עכשיו גם, המזג האוויר, אתמול באתי מפריז, אמרתי חם, בוא נקריץ פה.
5: איזה חם?
4: לא כיף בים עכשיו, אז מה?
3: כל מה שאמרתם, כל מה שאמרתם בטל בשישים, כל עוד הם שחקים סנפירים, הם לא יכולים לזוז.
6: רק שיתפסו גל.
4: איזה אקור ציום מבעסק, הם נתנו עונה סדירה.
3: אדירה, אדירה.
5: אבל זה גדול עליהם כנראה, פלייאוף העליון.
3: אדירה.
4: אני לא יודע אם גדול, מיקו, זה לא עניין מקצועי, זה מנטלי.
6: זה לא משתנה בדיוק, הניגון אותו ניגון. מנה לי
4: טועה, אמר פה גוטי, אתם יודעים מה, בואו, אני רוצה לשמוע גם את דעתכם על זה, שזה עלול להתנקם בהם גם בעונה הבאה.
3: אני לא יודע.
4: האירוע המנטלי הזה, בוא, זה נקודה קשה.
5: יש איזה, יכול לקרות, יכול לקרות.
4: תומר, הם מפסידים מהרגע שהתחילו.
3: אין בעיה, הכל נכון.
4: עכשיו, זה לא קרה להם כל העונה, אם אין איתו.
3: אני חושב
4: ש... לא חיפו 4 הפסדים, 3 הפסדים.
3: אני חושב שרובן אולי אתה יכול טיפה להבין מה אני אומר. אני חושב שיש להם ירידת מתח ענקית מרגע שהם...
4: אבל הנה גם נתניה ניצחו אתמול. נתניה ניצחו אתמול שבו, נתניה כבר...
6: לא, נתניה חיים עם השמונה על הראש.
4: נתניה בקפריסין.
6: לא, לא, נתניה...
3: אתה יודע מה רוני לוי עושה להם באימונים, חייבים לנצח.
6: אחרי השמונה שהם קיבלו, הם לא יוותרו אף משחק, נתניה עד הסוף.
4: אוקיי.
3: כל הכבוד להם, אגב, כי לשחק מדקה 20 ב10 שחקנים ולנצח קבוצה שצריכה נקודות, זה יפה מאוד, אבל אני חושב שזה ירידת מתח ענקית בהפועל פתח תקווה, ועכשיו הם מנסים...
5: יותר מדי אבל.
3: נכון, ועכשיו הם מנסים כאילו למצוא את האיזון, ובינתיים זה עולה להם ביוקר.
4: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, החמנו לו כל העונה, הוא
3: בצדק.
4: ענק לא אומר, במקרה הזה האחריות שלו.
5: זה לא מוגן.
3: זה אחריות שלו לטוב, זה אחריות שלו לרע.
4: בראש ובראשונה, אומר, צריך לתפוס את עצמו ואת החבר'ה, להגיד, שמו, אנחנו נכון פה עונה פנטסטית, אנחנו לא מסיימים אותה עם...
3: חבר'ה, בוא נתאפס.
4: עם אפס מ-6-7-8 משחקים.
3: בוא נתאפס, חבר'ה, אנחנו בלי נקודה.
4: אם המפסידים היום זה 4 הפסדים רצוף?
3: לא, 5. 5? 5 הפסדים רצוף.
6: בגלל זה אני עדיין מאמין שהם יצליחו להשוות.
4: רובן,
6: מה אכפת לי? אני מחר לא פה.
3: ואתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו? הם גם את השני משחקים האחרונים.
6: וואי וואי וואי, 2-0 מתקרב.
5: שזהר עם השנורקל שם.
4: תומר, אתה יודע מה הלחץ? רובן לוקח את זה קשה. אם אני מסיים את הטורניר ווינר שלנו מעל רובן,
3: אבל נגיד, אתם לא יודעים מה אמר לי בהפסקת פרסומות, עזבו, נו, תמשיכו, תתקדמו.
6: קודם כל, המשחק של היום לא נכנס
3: לתכנית. לא, הנה, בבקשה. מה, התקשרו מהטוטו, אמרו, מוציאים את זה מהטופס?
6: לא, רון. לא, לא, רון מכין כל שבוע, 10 ימים.
3: אז היום הוא לא עושה?
6: מכין משחקים, ואז הוא שולח לכולם. ואז כולם נותנים את התוצאות.
4: אבל זה מראה על מגמה, תומר, זה מראה על מגמה אצל רובן.
3: זה כמו המגמה של הפועל פתח תקווה, זה לא נהיה יותר טוב.
6: לא, לא, אני
3: התחלתי.
6: לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון. חל שיפור אדיר מהיום הראשון.
3: אז רגע, היום זה לא נחשב?
6: היום לא נחשב.
3: אז הפועל פתח תקווה מנצחים 4-1.
4: כן.
6: לא, היום לא נחשב.
3: לא נחשב.
4: זה משחקי ידידות של הטורניר.
6: לא, גם הם לא אמרו את התוצאה. לא אמרו את דעתם.
4: אני אמרתי ש... מה אני אמרתי?
6: לא דיברנו על המשחק הזה בכלל.
4: דיברנו על המשחק הזה?
3: לא, לא דיברנו. לא אמרנו תוצאות.
5: לא, אבל רק סתם אמרנו בכללי, לא שעשינו פינת...
6: אבל אם מסתיים בטקו, אלי, תעלה אותי בטלפון מחר.
3: למה? אבל זה לא נחשב, רובן.
6: לא, רק עצם זה, בלי קשר לטבלה.
3: בלי קשר לטבלה, הבנתי.
5: אנחנו פוגשים אותך גם ככה עם 5 רובן.
4: אנחנו בתוך המשפחה פה בפאנל. מישהו זה מרימים אותו, ואין מה לעשות. אין מה לעשות.
6: התקשר אליי זה, רון, אומר לי, אלי רוצה אותך בטלפון.
5: דבר לה, לא?
6: עשיתי את הראש, אמרתי, וואי, הוא רוצה לרדת עליי. בסדר.
3: וואי. אני שמעתי את הקטע הזה, אגב, רובן. ענק, ענק.
4: זה לא לרדת כמו, זה סוף סוף, תומר אהבל כמוני, מצליח לתחזק משהו, גם אם זה למריטיים.
6: אל תדאג, אני אעקוף אותך עוד.
4: את האמת, אוי ואבוי אם לא.
8: רגע, אבל המורים שלנו ביחד זה תופס, כאילו, אחד רובן, אחד רובי, אז ביחד כמה יש לנו?
3: 4-8.
8: אז יש לנו 8-8, אז אנחנו מקום ראשון, רובן.
4: חבר'ה, אתם לא תאמינו מה כותבים לי פה בצ'אט הפנימי של התוכנית, מיד, ושורה מתחת, תנחשו מה?
5: פרסומות.
4: יפה, מה אני מתווכח? פרסומות, קדימה,
6: יוצאי.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחזרה.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות. אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אוי.

0: קראת, ניצלת.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
14: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
13: מי צייץ?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, בואו נדבר רגע. בני ריינה הגיע למשחק אמש בידיעה שהפסד שלה נגד סכנין יורד באופן רשמי. סעיד בסול אמר בסיום, אנחנו לא חוגגים כי יש לנו עוד 3 גמרים. מה אומרים? יש סיכוי כזה שם? התעוררו מאוחר מדי?
17: לא, כי אם הם יקחו 9 מ-9, לדעתי הם יישארו בליגה.
18: כי זה מאבקים ישירים.
17: גם מאבקים ישירים, חלק.
18: חלק.
17: הם יישארו בליגה, ואם אין זה, אז יש מאבקים ישירים בין 2 אחרות, זה עדיין זה.
18: המשחק שלהם שנשאר להם, נדמה לי זה אשדוד, נכון?
17: נשאר להם.
18: לא אשדוד.
17: לא אשדוד, את אשדוד הם ניצחו בחוץ.
18: יש להם דבריה.
17: את הפועל חיפה הם ניצחו בחוץ, יש להם דבריה. דבריה,
18: קריית שמונה ונתניה.
17: ונתניה במחזור האחרון. אם הם מנצחים את כל 3 המשחקים, ועוד פעם, ראינו שקריית שמונה ונתניה לא מחלקים נקודות השנה. אבל אם הם מנצחים את כל 3 המשחקים, להערכתי, כנגד כל הסיכויים, אולי באחת ההישארויות הגדולות בהיסטוריה, הם יישארו בליגה.
2: אבל אתם רואים את זה קורה?
18: אני לא.
17: אני לא רואה את זה
18: קורה. לא, לא רואה את זה קורה.
17: אני לא רואה אותם מנצחים את כל
2: השלושה. 9 מ-9, נגד נתניה.
18: אני שמח שנשארה להם
2: נגד
18: תקווה.
2: נגד קריית שמונה, נגד טבריה. כן, כן, אלי, לא, בסדר,
18: אני
2: התעוררו,
18: שמח שנשארה להם
2: מדי,
18: תקווה.
2: לא,
18: אני
2: שאלתי, מאוחר
18: אני
2: מדי.
18: אני מאוד חששתי שזה לא ייראה. אתה יודע שריינה ירדו מוקדם, ואז כאילו המשחקים שלהם
17: בדיוק, יהיו, הם יהיו בשר תותחים כל כן, הפלייאוף התחתון.
18: מאוד, אני שמח שנשארה להם התקווה הזאת. ווואלה, לא, שהמשיכו עד הסוף. אבל קשה לי להאמין שזה...
19: גם מה שקרה...
18: הם יצליחו לצאת מזה.
19: תקשיב, אתמול,

0: קשה לי להאמין שזה.
1: גם מה שקרה,
0: הם יצליחו לצאת מזה.
2: תקשיב אתמול, תקשיב אתמול, אתה יודע, אלי, בסול היה כל כך שמח אחרי המשחק, הוא בא לשחוט כבש, מה מסתבר?
3: נו.
2: זה לא צמר, זה הליפה של יד חלילי. אתה מבין, התבלבל.
0: ומה יש להגיד קצת על הבוקסיס? גם הוא בפלייאוף על הפנים.
2: הוא מישהו גאי סכנין, הוא לא טוב.
0: על הפנים. על הפנים.
2: כמה יש נקודות בסכנין?
0: אולי שלוש מתוך...
4: הוא ניצח משחק אחד לדעתי, את ריינה לא בפלייאוף, בליגה. הוא ניצח את ריינה, אני חושב שזה הניצחון היחיד שלו, לא מתחבר. אגב, הניצחונות של ריינה בפלייאוף, בעצם זה מה שסיבך את הפועל חיפה ואת אשדוד. כי הם ניצחו את אשדוד באשדוד, הם ניצחו את הפועל חיפה בסמי עופר, ולמעשה הכניסו אותם לתוך המאבק.
3: בואו עוד כמה מילים, דקה, דקה וחצי אשדוד. תומר?
4: אני מאוד אוהב אותם, באמת, אבל אני רואה אותם כרגע עם הפועל ירושלים כשתי הקבוצות החלשות ביותר, שתיהן עם 25 נקודות, ואם אשדוד מפסידה להפועל חיפה, יש לה הפועל חיפה ביום ראשון, אני חושב שהיא כנראה תרד ליגה.
3: באמת?
4: כן.
3: תומר.
0: יש עוד מאבק, נדמה לי,
4: זה ההרגשה שלי.
0: תומר, יש מאבק אשדוד הפועל ירושלים, אני חושב, בהמשך.
4: יש עוד אשדוד הפועל ירושלים,
3: אני חושב שזה יהיה המשחק.
0: כן.
4: גם, אבל אני רואה את המשחקים שלהם.
3: פיזית, מי שתפסיד שם מרודד.
4: אני רואה את שתי הקבוצות האלה, גם פועל ירושלים, גם אשדוד. אני לא צריך לראות אותם נותנות גול. אני אומר לכם אמיתי, אני לא רואה אותם נותנות גול.
0: נכון. והבעיה הרבה יותר גדולה אצל הפועל ירושלים.
4: כן?
0: הרבה יותר גדולה.
4: אתמול הפועל ירושלים מדקה 20 מול 10 שחקנים של נתניה, ברור שהיא שלטה יותר בכדור, אבל לא באתה למסגרת, השוער לא היה לו שום הצלות.
2: פעם או פעמיים, כן, זהו.
4: אולי זה הצלה אחת, הכדור תמיד היה ליד, טייל ברחבה, אבל לא, לא הייתה עבודה לשוער. לא הייתה עבודה.
3: תראו, חתיכת אירוע, הסיפור הזה, יש לנו פה פלייאוף, אני רק לטובת מאזינינו, מה שנקרא, מטבריה עם 27 נקודה, תרד למטה, הפועל חיפה 27 נקודה, הפועל ירושלים 25, ממשה מחשדות, מתחת לקו 25, ובני רנה 21.
2: הכל צמוד.
4: צמוד, צמוד, מטורף, חמש קבוצות.
3: זה אירוע שהוא לא, כי בסוף...
2: הרבה שנים זה לא היה ככה.
4: נכון.
3: כן. כן, חמש קבוצות ש... וואו, וואו, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף מה שהוא הולך פה, ובאשדוד פתאום, איך... אשדוד נראה לי פעם ראשונה שהיא מתחת לקו.
2: עוד דיברו על אשדוד פלייאוף עליון, אתה מבין, אלי? דיברו איתם על זה בתחילת טעון הפלייאוף עליון.
4: אשדוד סיימה את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות.
3: יואו.
2: מה?
4: זאת אומרת, משך כל הסיבוב השני, כולל חצי מהפלייאוף, היא עשתה שבע נקודות היא עשתה.
3: וואו.
4: מטורף. אני זוכר מחזור עשירי או מחזור תשיעי מדברים על אשדוד כאחת הקבוצות שאמורות להיות בפלייאוף העליון.
2: נכון.
3: אוקיי, אז איך אתם מסבירים את זה, חברים? תסבירו לי את זה. כי מקצועית הם הביאו 18 נקודה. איך אתם מסבירים את זה?
4: אני שמעתי את חיים רביבו.
0: איבוד שליטה. זה התחיל עם סילבס באשדוד.
4: באותם מחזורים אבל, אתה יודע, באותם מחזורים שהם שיחקו את הכדורגל הכי טוב. ואני שומע את חיים רביבו מתראיין, והוא מכיר את אשדוד, ואומרים לו, חיים, אשדוד תהיה פלייאוף עליון. הוא אומר להם, אתם לא מכירים את אשדוד? עכשיו היא תתחיל להפסיד וזה לא ייפסק. משפט ציטוט אחד אחד של חיים רביבו, ששמעתי אותו אומר, בתוכנית טלוויזיה, וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה.
3: אוקיי, תסביר לי את זה, רובן, תסביר לי את זה, בבקשה, אתה כמאמן.
0: אין איזון בסגל, בהרכבים, עלה להם קצת, אתה יודע, בעקבות ה-18 נקודות, אני זוכר, סילבס הלך, התראיין בכל מקום, והתחיל לשחק פתאום עם שניים, שלושה חלוצים, ואז התחילו להגיד שהוא התקפי, ואז, כשהוא רצה לסגור, כבר היה לו, זה היה כבר, אתה יודע, הוא איבד השליטה.
3: עסק נהיה מחורר.
0: בדיוק, כן, הוא רצה להיות התקפי מדי, ובסוף ההתקפי מדי הביא לזה שהוא הפסיד, ואז אחר כך הוא ניסה לסגור, וגם לא הצליח לו, ושם הוא איבד את חדר ההלבשה, ושם החליטו לי לפטר אותו.
3: נימר עושה את זה?
0: לפטר אותו.
3: נימר עושה את זה, הוא לא פרייר, אבל אולי הגיע...
0: אני מאמין, הגיע מאוחר, אבל אני עדיין מאמין בו, אני חושב שבמאבקים האלה, הוא...
3: אני חושב שהשדות תשאר.
0: כן, בגלל הנוכחות שלו, הנוכחות שלו תצליח להשאיר את
4: השדות. הסגל של השדות? לדעתי טוב יותר מהסגל של הפועל ירושלים. נכון. אבל כמו שאתם רואים כרגע, זה לא

0: לידי ביטוי. זה שהם הביאו את אילון אלמוג בינואר, זה מאוד נחמד. אבל הם לא עושים כלום על המגרש.
1: נכון.
2: הם לא מסודרים. זו קבוצה של שחקנים מהירים, אתלטים, אבל לא מסודרים. לא מסודרים נכון, הסגנון משחק, הם לא מגנים טוב, וגם לא תוקפים נכון.
3: תגידו, במבחן התוצאה, אמנם עוד לא סיימנו, אבל עברו איזה יום יומיים, הפיתורים, ההתפטרות של זיו אריה, היה המהלך הנכון לעשות?
0: אני חושב שהוא היה צריך להמשיך עד סוף העונה.
1: כן, הם כבר נשאר עד עכשיו.
0: אלא אם כן, אתה מביא מאמן עכשיו מבחוץ, רענן, זה שנתת את זה ל...
1: לעוזר, לזדה.
0: לזדה, נתת לו, לליאור זדה, נתת את המושכות, זה בעצם כאילו זיו אריה מבחינתי עומד על הקווים. אני גם לא רואה שום שינוי מעבר לזה שפתאום גיא בד השנייה שחקן הרכב, אצל זיו אריה הם לא הסתדרו, אז הוא בקושי שיחק. זה השינוי היחיד שאני רואה. לא רואה שינוי בצורת המשחק.
2: לא, אחוזי הצלחה יחסית, בסדר.
0: הוא ניצח את ריינה, הם גנבו שם ניצחון ש...
2: לא, הם קבוצה מאוד חדה.
0: ספר החמיץ פנדל, בדיוק.
2: תומר, אני בכלל חושב שהיו צריכים לעשות את המהלך הזה עם זיו אריה הרבה לפני.
0: זה יכול להיות, כן.
2: זו דעתי.
0: זה יכול להיות, כן.
2: היו בינואר כבר היו צריכים...
0: אבל לעשות את זה עכשיו...
2: עכשיו זה קצת, אתה יודע, זה...
0: חבר, גם צריך להגיד את האמת, הם לא עשו שום מהלך, הוא בא והתפטר. לדעתי,
2: הפרידה בין זיו אריה להפועל ירושלים, אתה צריכה לעשות כבר באמצע עונה.
0: מסכים איתך, רובן, מסכים איתך מאוד. מאוד מסכים.
2: כן, זה המצב. שלא הולך, יש חוסר התאמה, גם אם הוא מאמן טוב, זה לא בהכרח.
0: גם ברק בחר מאמן מצוין, אבל בשנתיים שהוא חזר למכבי חיפה, זה לא עובד.
2: לא עובד.
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
3: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד לא עובד. השידור שלנו...
0: אפשר עוד שעה, אלי, אפשר עוד שעה.
3: עובד נהדר, אבל מה נעשה?
0: בוא נעשה עוד שעה.
3: מה אני יכול לעשות? אנחנו יכולים להישאר, אבל אף אחד לא יקשיב לנו.
0: אוקיי.
3: אף אחד לא יקשיב לנו, זה בעיה. כי תשמעו את האות, ואתם יודעים מה האות הזה אומר? שדני דבורין פה איתנו, שלום לך דני.
1: אז זה אומר שנגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. נחשב לזן נכחד באזור הקריות רון בוסקילה. מפיק, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, עבד במשרד של ינקלה בתום שטיח פרסי תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד. גרי סגור, טכנאית ברד ירושלים רונית עזרן, טכנאית ברד לב המדינה שחר סבג, באולפן, אם צריכים אותו, הוא תמיד בא בק אלי בן דוד. כשהבת שלו ביקשה ממנו להחליף לנכדה, הוא אמר לה, אני לא מחליף, או הרכב או ביציאה, הוא בן אתר. הולך להתארגן לקראת הופעה בלתי נשכחת בבובו של לילה, תומר לוי.
3: הופה!
1: ולקח איתו את קרבני אליו, ורבים לא יודעים, אבל השם שלו הוא קיצור של מיקול קידמן, מיקו ג'מאל. סיימנו! נחזור גם מחר, עד אשר כולנו ערב טוב,
3: ושבוע טוב!
0: שבוע טוב!
3: תומר, אתה מגיע להיות איתנו ביום חמישי, אתה תהיה בערוץ?
0: אני אבוא לצפות, אני אבוא לצפות.
1: אנחנו מחכים לזה, אני מחכה.
0: מישהו צריך לשמור על הילד,
3: מסכן. כן, כן, כן. הלך הילד. טוב, חבר'ה, היה לי תענוג, תענוג כמו תמיד.
0: גם לנו.
3: יאללה מחר, יאללה חמישי, יהיה לנו בובה של ערב. ביי, להתראות.
1: יאללה, צ'או, ביי.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. הלוואי וכן.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.
7: שמע

0: קראת, ניצלת.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
7: בירי לעבר האמירויות, והמודיעין האמריקני מעריך שבפועל איראן קרובה מרחק של שנה בלבד מפצצה. הכתבה של עורך חדשות החוץ הרדניר.
8: יום שני ברציפות באיחוד האמירויות, שלעת ערב מופעלות שם מערכות ההתראה, והתושבים נקראים לתפוס מחסה בשל חשש לירי טילים וחטבמים מכיוון איראן.
9: תואקדת וזרת הדפע על הדפעת الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
8: إيران לא מוותרת, מתעקשת להגיב, אבל את המטרות היא בוחרת בקפידה, ובעיקר לא להרגיז את דונלד טראמפ.
10: What do they need to do to violate the ceasefire?
11: Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do and they know what not to do, more importantly.
8: מטה סנטקום, פיקוד המרכז של הכוחות האמריקנים, פרסם היום תיעודים של נוסעות מטוסים והדגיש עליהן עשרות כלי טייס שמסייעים לאכיפת המצור הימי על איראן ולהבטחת מעבר ספינות במצר הורמוז במבצע שאותו כינה הנשיא טראמפ מבצע חופש.
12: Commercial vessels that transit through the area will see, hear, and frankly feel U.S. combat power around them on the sea, in the skies, and on the radio.
8: זו המשימה כרגע, מדגיש הרמטכ"ל האמריקני היום, אבל בהינתן פקודה, הכוח כולו ערוך ומוכן לחזור ולהילחם באיראן.
13: The War Department is postured, locked, loaded, and ready to go. We hope it doesn't have to go in that direction. But Admiral Cooper and our forces are in a three-point stance and ready to go.
8: הנשיא טראמפ בעריך אמש, המלחמה תימשך עוד שבועות ספורים.
14: Two weeks, maybe three weeks. And time is not of the essence for us.
8: שר המלחמה שלו הבהיר היום שלמרות האירועים האחרונים, הפסקת האש לא הסתיימה.
13: So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely.
8: אבל ההתגרות המילולית נמשכת והאיראנים מאזים ללעוג ולאיים על ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף צייץ היום, ביטחון השייט ומעבר האנרגיה בסכנה בגלל הפרת הפסקת האש והמצור האמריקני. המשך המצב הקיים לא נסבל עבורם, בעוד שאנחנו אפילו לא התחלנו עדיין.
15: אז שנעבד עם עוד דושמן. متخاصم بخواد رد بشه برخورد قاطع میشه
8: سر الملحمه دخلت التعانه شانسي نتون لهشبا زرا
13: We are grateful that Israelis have been very capable partners at many steps of this and they may have some objectives at times that are slightly different than ours but there's only one hand on the wheel and it's President Trump
8: في ارخات المدينة الامريكاني شنخسفه اليوم بسخنت ايوت رويترز يخولات الجارين של ايران نزوكوا بالملحمه ازو باופן مغبل بلواد بنمצת ادين مرחק 8 خدش עד שנה מפצצה.
13: Well, we don't discuss the specifics about intel and anybody that does shouldn't be and I can't confirm or deny whether that is indeed correct.
8: אתמול התגעתה ארצות הברית בכניסת שתי משחטות אל תוך המפרץ הפרסי. כוח האש האדיר מכוונן כרגע להבטחת מעבר חופשי של ספינות סוחר במצר הורמוז, נתיב מים חשוב ומרכזי לכלכלה העולמית שהיה פתוח לחלוטין עד שהחלה המלחמה הזו.
7: עכשיו אנחנו איתך אוהד חמו, כתבנו, מה איראן מנסה להשיג באמצעות הירי הזה כבר היום השני ברציפות לעבר האמירויות?
0: כן, אז קודם כל נאמר שגם אם טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, והוא כנראה לא רוצה לחזור למלחמה, נדמה שאיראן לא מותירה לו יותר מדי ברירות, היא ממש דוחפת אותו לאימות, לא משאירה לו שום קצה איכות. אגב, השאלה שלך, איראן בדיוק כמו חמאס צריך לומר, היא חובבת משוואות ידועה, והיא מנסה לקבע ביומיים האחרונים, ב-24 שעות האחרונות, סוג של דפוס או משוואה, שבעצם אומר את הדבר הפשוט הבא, כל ניסיון אמריקאי לפרוץ את המצור, לפתוח את המצור שאיראן מטילה על מיצר הורמוז, יענה בתגובה קינטית במקרה הזה, באמת אנחנו רואים על איחוד האמירויות. מדוע? משום שהורמוז, בסופו של דבר, זה קלף המיקוח האחרון שנותר בידי האיראנים. כל האסטרטגיה שלהם נשענת על המיצר הזה, אם יאבדו את זה, אם המצור ייפרץ מבחינתם, הם מאבדים את כל מנוף הכוח העיקרי שעוד נותר להם. ולכן, אגב, השאלה שלך, היעד שנבחר בעיניי, איחוד האמירויות הוא לא מקרי. איראן מעריכה שהתגובה שלהם לא תחייב את האמריקאים בעצם לפתוח במלחמה. זה מתחת לסף המלחמה, התגובה הזו. מציק, אבל לא מעבר לזה. המפרציות, צריך לומר, זו חוליה חלשה, בניגוד לישראל, ששם ההבנה האיראנית שכל ירי לעבר ישראל משמעו בעצם חזרה וחידוש מלחמה, וצריך לומר, איראן לא רוצה לחדש את המלחמה, ולכן נכון לעכשיו ישראל נמצאת מחוץ למערכה.
7: תודה רבה. תודה עוד. עכשיו, לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט מצרף את אחד השחקנים המחוזרים ביותר, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. בינתיים הנטישה מגנץ נמשכת, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מספק אמירה אחת שמסירה את המערכת הפוליטית כולה. מיד נהיה איתכם, פרשנים הפוליטיים מסגל, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, עם הכותרות הפוליטיות שלכם. תחילה הכתבה של נדבר טוויזר.
16: למרות שעל הנייר יש עוד חצי שנה עד לבחירות, כבר נרקמים המהלכים שעשויים לעצב את התוצאות. מפלגת ישר הכריזה היום על מצטרף חדש, ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן.
17: לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, לפי דעתי זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. החלטתי לענות לקריאתו של חברי גדי, להצטרף למפלגת ישר, בסוג של צו 8.
18: קיבלתי טלפון שהייתה החלטה של לפיד ובנט להקים מפלגה משותפת, קראו לה יחד, הם התקנו אותי 5 דקות לפני הודעה לתקשורת. אני איחלתי להם הצלחה, ואני ממשיך לפעול סביב השעון כדי לנצח בבחירות האלה ולהביא לשינוי מתבקש.
16: כהן עוטט שפניו לפוליטיקה כבר בשנה שעברה, כשהגיע לכנס של נפתלי בנט, אבל מאז הוא התקרב דווקא לאיזנקוט וניהל איתו מגעים. הסגירה הסופית נעשתה בימים האחרונים ופורסמה לראשונה בחדשות 12.
18: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית, ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח.
16: במקביל נמשכת הנטישה ממפלגת כחול לבן ברקע הסקרים שמנבאים שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. אחרי אורית פרקש הכהן וחילי טרופר, היום גם חבר הכנסת איתן גינסבורג מודיע שהוא עוזב את המפלגה. כחול לבן הייתה עבורי בית פוליטי חם. לצערי הרב, יכולתה של המסגרת הפוליטית במתכונת הנוכחית להמשיך ולחולל את השינוי הנדרש במדינה, פחתה. השינוי בעת הזאת ממש נדרש ומחויב המציאות. נזכיר, כך הוא התבטא רק לפני שבועיים.
19: פוליטיקאי עם עוצמה ועם עמוד שדרה, והוא יודע לאן הוא רוצה להגיע.
20: אז אתה נשאר איתו? אתה לא שוקל
19: להרצה? כחול לבן מתמודדת.
16: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חולל היום שערה כשאמר ברדיו שהקמת ממשלה עם מפלגת רע"מ גרועה יותר ממחדל 7 באוקטובר.
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2,100 הרוגים?
22: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
23: מי שמכנה את טבח השבעה באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח.
24: הבוקר שוב חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את פניה האמיתיות והמסוכנות של הממשלה הנוכחית.
16: שמות נוספים עולים כמי ששוקלים את עתידם הפוליטי, כמו דדי סמחי ואופר וינטר. ככל שנתקרב למועד הבחירות, כך תמונת השחקנים שעל המגרש תלך ותתבהר.
25: תודה רבה. תודה רבה.
7: נגיד תודה ללירון זייד שסייע בהכנת הכתבה. אנחנו איתכם עכשיו, עמית ודפנה. עמית, ממשיכים לדון בחיבורים והצטרפויות, אתה עם הדדליין של אביגדור ליברמן בעניין הזה.
1: כן, קודם כל צריך להגיד שמה שקורה כאן הוא תופעה שאני לא זוכר כמותה, בטח לא במאה הנוכחית של הפוליטיקה. 6 חודשים לפני בחירות, כבר נשלפים השמות האלה בקצב רצחני, כאילו סגירת הרשימות היא בשבוע הבא. הכל הוא תולדה של אותה החלטה של בנט ולפיד להתאחד, שבעצם גררה מין צורך להגיב במהירות. אבל עכשיו נדמה לי שגם ליברמן וגם איזנקוט לוחצים על כפתור הפאוז. אביגדור ליברמן אומר, אנחנו בהחלט נשקול איחוד, בחיוב או בשלילה, אבל נחליט על העניין הזה ביום סגירת הרשימות או ממש קצת לפני. אין שום סיבה לעשות את זה עכשיו. אני רוצה להגיד שאם הבחירות במועדן, תאריך סגירת הרשימות הוא 11 בספטמבר, זה עוד אחרי הקיץ שעוד לא התחיל. מדוע זה חשוב? כי גם אייזנקוט וגם ליברמן יכולים לסכם על הכל, ויש עניין קטן ממש שטכני, שמעיב עליהם, והוא השאלה מי בראש. הרי אם אייזנקוט היה רוצה לחבור לאיזה איחוד גדול, הוא כבר היה הולך עם בנט או עם לפיד מזמן או עם שניהם. ואם ליברמן היה רוצה את זה לחד כמה וכמה, שניהם רוצים להיות ראשי ממשלה, ולכן הם עכשיו כל אחד ישקיע במאמציו שלו, כמו שאנחנו רואים. ליברמן יציג מחר חלקים מהרשימה, ואייזנקוט עושה את זה היום עם יורם כהן. עכשיו צריך להגיד שכל השמות החדשים מצטרפים אך ורק למחנה השינוי. במחנה השני באמת אין שינוי, אבל נתניהו בדיוק בגלל העניין הזה והתחושה של סטגנציה רוצה לשריין 6 עד 8 שמות חדשים, ואחד השמות שחוזרים ככה להיות מדוברים בדיקות זה השם של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר שהשתעשע במפלגה עצמאית. אולי עכשיו נפתח שוב הפתח לדבר הזה, אם כי גם זה מקרותנו את הקליינט יוכרע דקה לפני סגירת הרשימות.
7: כן, בדיוק, ואם הבחירות בכלל יוקדמו לספטמבר, אז כל זה יקרה בצורה מועצת יותר. עמית, תודה רבה.
1: נכון.
7: לא רק בגוש השינוי נערכים לבחירות, גם נתניהו מתחיל לארגן את הגוש שלו, שמענו גם בדברים של עמית. דפנה, אנחנו איתך, את מספרת על דמות אחת, מפתיעה, צריך לומר שצפויה לזכות בגיבוי מראש הממשלה.
2: נכון, אז באמת לנתניהו יש הרבה מאוד עבודה עדיין בארגון הגוש שלו. אני מזכירה שסמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, כמו ששמענו מעמית, הוא רוצה לרענן את הרשימה. אין לו הרבה זמן, חלק מהדברים צריך להחליט בקרוב מאוד, הפריימריז בליכוד יערכו כמובן הרבה לפני הבחירות הכלליות, וערב אנחנו יכולים לספר שנתניהו צפוי לאשר קיצור פזם להדר מוכתר. הדר מוכתר הצטרפה לליכוד בערך לפני שנה, כדי להתמודד בבחירות צריך ותק של 3 שנים, ולכן היא צריכה אישור אקטיבי של נתניהו לתמוך במועמדותה במסגרת המשבצת של האישה החדשה. וכפי שאנחנו מבינים, נתניהו צפוי לתת את האור הירוק. הדר מוכתר, אני מזכירה, הוביל המפלגה בפעם הקודמת, היא הייתה צעירה מדי כדי להתמודד, צעירים בוערים, זה נגמר ב-8,000 קולות, ומאז שהתפקדה לליכוד, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות, הולכת להפגנות, למחאות, מצלמת כל מיני מפגינים, בוא נאמר, מגחיכה אותם, מוציאה מהם אמירות פרובלמטיות כאלה ואחרות, הוא מעלה לרשת, כך היא צברה מוכרות, ונתניהו הגיע למסקנה שהדבר הזה יכול להביא לו קולות. אני לא יודעת איך זה משתלב עם הכיוון האחר שהוא רוצה לעשות, וזה לאזן את הרשימה מהפעם הקודמת שהוא הביא אישה חדשה למשבצת, אז הוא תמך בטלי גוטליב בדיוק במשבצת הזו. היום הוא רוצה לאזן את הרשימה כדי ליצור איזושהי תחושה של רשימה ממלכתית יותר, אבל כאמור הפעם, כפי שזה נראה כרגע, הוא יתמוך במשבצת הזו בהדר מוכתר כדי לפנות לקהל צעיר יותר.
7: תודה רבה, דפנה. בזמן שהעיניים מופנות לאיראן, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, על הפרק, השלב הבא בהסכם עם חמאס. אלמוג בוקר, אתה מפרסם הערב שעל פי גורמים ביטחוניים בישראל, חמאס כבר אמר לא לפירוק מנשק, דבר שעלול לקרב אותנו שוב בחזרה לפעולה גם בתוך עזה.
3: כן, לחלוטין. בישראל למעשה מאשרים הערב הזה שחמאס לא מתכוון לעמוד בהסכם. שימי לב לדברים שאומר לנו גורם ביטחוני. האמריקנים עדכנו אותנו שחמאס למעשה ישיב בשלילה לסוגיית הפירוק מנשק. המשמעות היא הפרה של ההסכם. יותר מזה, גורמים בישראל מדגישים היום שאם חמאס לא ישנה את עמדתו, ייתכן ונקבל מטראמפ אור ירוק בטווח זמן קרוב לחזור ולפעול ברצועה. צריך לומר, הדלת עדיין לא נטרקה לחלוטין, כי גם המצרים, גם הקטרים, גם הטורקים מפעילים לחץ כבד על חמאס לשנות את החלטתם. יותר מזה, הקטרים לא מתכוונים לאפשר לבחירי חמאס לחזור אליהם, אבל גם אם יתקבל האור הירוק מטראמפ לישראל, לא בטוח שישראל תחזור לפעול מיד. יש זירות פתוחות משמעותיות יותר מבחינת ישראל, גם חיזבאללה וגם איראן. מה שכן שוקלים בימים אלה, אם יתקבל אור ירוק, זה להרחיב עוד יותר את הקו הצהוב, דבר שמטריד מאוד את חמאס.
7: אלמוג, תודה רבה. שמענו מוקדם יותר במהדורה את הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר הנכנס מדגישים את הכוננות הגבוהה מול איראן, אבל שניהם הזכירו גם את הפקת הלקחים משבעה באוקטובר. ומפקד חיל האוויר היוצא לוף תומר בר הדגיש שלדעתו חובה לקיים חקירה חיצונית ואובייקטיבית כדי להשיב את אמון האזרחים.
4: ברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל, לאמון שבין האזרח לצה"ל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
7: כך אלוף תומר בר. רצח אימנו זלקה, זיכרונו לברכה. בית המשפט העריך היום את מעצרם של שלושה מהחשודים המרכזיים. הערב אנחנו מפרסמים את ההקלטה המצמררת שבה חברו של אימנו שהיה איתו במשמרת מזעיק את מגן דוד אדום, קורא למישהו שיעזור לו כשהוא שכוב על הקרקע. אך לשווא, יולן כהן מביאה בפרסום ראשון, את מביאה את ההקלטות האלה, יולן, נאמר, זה לא קל להאזנה.
5: כן, יוני, שיחה קשה מאוד לשמיע, שיחה מצמררת, שלמעשה שומעים את חברו הטוב של בנימין, שעבד איתו בפיצריה, שהוא יוצא מהפיצריה והוא מבין שבנימין נדקר, והוא, מבין כל עשרות הנערים והנערות שהיו שם, הוא היחידי שמנסה להזיק עזרה לבנימין. הוא מתקשר למד"א, הוא מנסה לדבר עם ימן או להבין איפה הוא נדקר, הוא מנסה להכווין את הפרמדיקית, הוא למעשה זועק את הזעקה של בנימין בזמן שבנימין מוטל על הרצפה, מדמם למוות. והשיחה הזאת יותר מהכל חושפת את חוסר האנושיות של כל הנערים שהיו שם, שהשתתפו בתקיפה או שצפו מהצד ואף אחד לא חשב להזיק עזרה, וגם את האכזריות שברצח הזה. בוא נשמע את השיחה מלאה.
6: מגן דוד,
9: אני צריך לקרוא פה מישהו בעצמאות 63 פתח תקווה ופיצת כפר גנים.
6: מה קרה שם?
9: רבו פה ילדים ודקו מישהו.
6: הוא מדמם, הוא בהכרה?
9: לחצי בהכרה.
6: בן כמה הוא?
9: 21.
6: איפה הוא דקור?
9: אני לא יודע.
6: מאיפה הוא מדמם? אמבולנס בדרך.
9: אני לא יודע, שיבוא עכשיו, שיבוא עכשיו.
6: אמבולנס בדרך.
9: איפה מלא, מלא ילדים.
6: תבדוק בבקשה איפה הוא מדמם.
9: ימנו, איפה דחו אותך? ימנו. בנימין. בנימין.
6: אני אדבר איתך?
9: לא, תבואו דחוף, בבקשה תבואו דחוף.
6: איפה אתה רואה את הדימומים? אמבולנס יצא אליכם.
9: אני חייב עכשיו אמבולנס.
6: תסתכל עליו, תראה מאיפה יש דימום. מהבטן, מהרגליים.
9: אני לא יודע, איפה הם דחו אותך? איפה הם דחו אותך?
6: בנימין. אמבולנס בדרך אליכם.
9: דחו אותו ברגל, נראה לי. בירך.
6: בירך? תשכיבו אותו בבקשה, תשכיבו.
9: הוא שוכב על הבטן כרגע.
6: תיקח מגבת נקייה ותלחצו על מקום הדימום. אתה שומע אותי?
9: אני שומע אותך, אחרי שהלכתי להביא מגבת.
6: תביא מגבת ותלחץ לו חזק על מקום הדימום. חזק. הם הגיעו אליך? הצוות שלנו הגיע?
7: חבר שלי אימנו שמנסה להציל אותו ולא מצליח. יולן, את גם שוחחת עם בני משפחתו של אימנו, זיכרונו לברכה, אחותו ואחיו, שאומרים לך כל החשודים הם עבריינים שצריכים לקבל את העונש החמור ביותר. בוא נראה את הרעיון.
10: וואי, זה מטורף. לחשוב שפה אח שלנו נרצח, יש בזה קיצוניות מטורפת.
25: זה באמת לא נתפס בראש, עד עכשיו. אני אגיד לך, סתם לצורך העניין, כאילו אני משרת מילואים מאוד פעיל. ולצערי הרב, אם חשבתי שאמא שלי תבכה באיזשהו שלב בחיים, זה כי נהרגתי במלחמה. ובסוף, זה דווקא היא בוכה כי הבן שלה נרצח פה במרכז הארץ.
26: שבועיים עברו מאז הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה. משפחתו עדיין מנסה להקל את הטרגדיה, את האובדן ואת הקלות הבלתי נתפסת שבה נרצח.
10: זה מעבר לאובדן של ילד, זה גם הדרך שזה בקרה.
26: כמה ימים לאחר הרצח פורסם התיעוד הנורא, ראיתם אותו?
10: בלית ברירה, אמרתי אמא לה, איך זה הגיוני שזה הכי מדהים והבן אדם הכי טוב ואף אחד לא מוכן לתת לו יד?
26: בנוסף רואים איך גם שהוא מוטל על הרצפה ממשיכים לתקוף אותו.
25: זה מראות קשים, ואשכרה אנשים כאילו עומדים בצד, מסתכלים, חלקם מצלמים, זה מרתיח.
26: הרצח של בנימין, שבסך הכל יצא לעבוד כדי לסייע בפרנסת המשפחה, זעזע מדינה שלמה שהתגייסה כדי לתרום ולסייע למשפחתו. לשבעה הגיעו אלפים, ורבים מהם הפנו אצבע מאשימה כנגד מערכת החינוך ורשויות האכיפה.
25: חייב להיות מטופל וחייבים באמת להחמיר בעונשים של הפושעים האלה, של העבריינים האלה, כי אחרת הדברים האלה ימשיכו.
26: שהשר בן גביר אומר אי אפשר להעמיד שוטר בכל פיצריה.
10: איך אומרים? בהצלחה. מה אנחנו אמורים לעשות? לסגור את הילדים שלנו בבית שהם לא יצאו?
26: הוא דיבר איתכם?
10: בסופו של דבר השר בן גביר, כבודו במקומו, התקשר אלינו, אמר תנחומים, אמר נראה לי הוא רוצה לבוא, אמרנו לו כמובן בלי מצלמות. בסדר, התקשר יום למחרת, אני רוצה להגיע ב-11, אמרתי, 11 בבוקר, יפה, בלי מצלמות, אוקיי. לא, 11 בלילה. לא, הילדים ישנים 9-10, אף אחד לא יגיע לפה ב-11 בלילה.
26: ואתמול בכנסת, בדיון שנערך בעקבות הרצח של אח שלכם, מגיע עבריין רפי קדושים ואומר, הם לא התכוונו להרוג, רק לתקור.
0: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לתקור אותו.
10: אותו קדושים, הוא היה במאסר, זה מה שאני ככה קצת קראתי. אז איך זה הגיוני שהבן אדם הזה בא להגיד על נוער לחינוך? אומר דרשני, סליחה חברים, זה הזיה.
26: בינתיים המשטרה הודיעה שעצרה את כל החשודים, 19 במספר. היום נערך דיון בבית משפט השלום בפתח תקווה, לשם הגיעו מפגינים רבים למחות כנגד האלימות. בסוף הדיון השופט החליט להאריך את מעצרם של שלושה מהחשודים, ביניהם החשוד המרכזי.
25: מה שמרגיז בעיקר זה שהם כאילו שהולכים לכיוון כזה של עונשים מקלים כזה לפושעים האלה, וזה מאוד מרגיז, כי אם אנחנו לא נלחם על זה עכשיו ונדרוש צדק כמו שצריך ושכאילו יחמירו עם הנערים האלה, הדברים האלה ימשיכו.
26: ועכשיו המשפחה רק מקווה שהצדק יעשה, שכל החשודים יקבלו את העונש החמור ביותר, כפי שידעו היטב כיצד לרצוח, כך גם ישלמו את המחיר על לקיחת חיים של צעיר בן 21, שהיה עמוד התווך של המשפחה.
10: האחים הקטנים שלי הם קופ יהיו? שואל את עצמי, וואי, מה יהיה אם הם יתבגרו, אם יהיו דומים לו? איך אני אוכל להסתכל עליהם? איך אני אוכל להסתכל עליהם ולא לפקוט? כי אני מאוד אהבתי אותו, והוא באמת היה הילד הכי טוב, והוא יהיה לי חסר, ואני לא חושבת שאי פעם הלב שלי יהיה שלם בלעדיו.
7: זה אסון נורא. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחריה, כתבנו בעקבות אלפי המתפללים שהסתננו למירון למרות ההנחיות, וגם ניצן שפירה עם הצנחנים בלבנון בזמן ששוגר לברם רחפן נפץ. דקה וחוזר.

0: תראי זה...
1: כן, כן, שינה אסיאג, מחבר רב המחר, מחברים את ישראל.
2: להקריא? בסדר, בסדר.
3: מה אחי?
1: סיפורו של אביתר הקשר. אביתר גדל בנהריה. ומגיל אפס עניין אותו רק...
4: מפלס הגעתון?
1: להבקיע. זה מתחרז, חבר'ה, תעקבו. קריירת כדורגל, פוטנציאל ענק שכמעט נגדע בגלל המרחק. כשאביתר קיבל הצעה משמיים לשחק בקבוצת הנוער מירושלים.
0: פעמיים בשבוע לירושלים? מנהריה?
2: וואליה!
1: מזל שיש מי שעשיח.
5: התחנה הבאה, ירושלים, יצחק נבון.
1: הרכבת מחברת את ישראל. הסיפורים שלכם הם הפרויקט הכי גדול שלנו. מנתיבות ועד חדרה, מבאר שבע ועד כרמיאל, רכבת ישראל ומשרד התחבורה ממשיכים לחבר את ישראל.
6: אלפים הסתננו להר מירון למרות האיסור על התקהלות של מעל 200 בני אדם. המונים הגיעו להר בדרכים עוקפות, דרך יערות, התעמתו עם הכוחות בשטח. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן יצא בעקבות האלפים שהסתננו למירון.
7: הניסיון הראשון להיכנס למושב מירון לא צלח. שוטר שעמד ביער עדף אותם החוצה. החסידים הנחושים לא יירתו מהשוטר הזה. הכרוז מבפנים מכוון אותם. החסידים חוזרים לכביש, מתקדמים עוד עשרות מטרים, ונכנסים ליער לפי הנחיית הכרוז. אני ממשיך לרדת יחד עם החסידים, שהולכים מהר כדי לא להיתקל בשוטרים. כשהכרוז ברקע מעודד ומכווין אותם.
8: עוד כמה זמן זה עד שאנחנו בפנים?
9: 5 דקות, זהו.
8: 5 דקות אנחנו בפנים?
9: אתה עולה את העלייה הזאת ואתה מגיע.
8: אין שם משטרה או משהו?
9: אין, אין, העיפו אותם משם.
8: כמה נכנסו מפה?
9: מהבוקר יכול אפילו 10,000.
8: כמה נכנסו בינתיים?
0: מאות, אלפים.
8: אלפים נכנסו מפה?
10: אני יודע, לפי השישיות חילקתי.
8: כמה שישיות חילקת?
10: חילקו פה.
8: כמה?
10: חברות.
8: כן?
10: משטח נראה לי מלאי.
7: בדרך אנחנו חולפים על פני כמה שוטרים שצופים בנו.
11: תיכנס פה, פה, פה, ימינה.
8: יש עוד הרבה?
11: עוד 2 דקות, ללכת.
8: כמה נכנסו כבר היום?
11: אלפים.
12: קץ, קץ, קץ, קץ.
8: מכל הרנגן?
12: אמני ציגיים.
7: והנה, הגענו למרון.
13: ברוכים הבאים, ברוכים הבאים.
7: כאן עומדת חבורת נערים וזורקת בקבוקים לעבר השוטרים, אולי במטרה להרחיק אותם ואולי פשוט כדי להתגרות בהם. כאן מבקשים מאיתנו להפסיק לצלם. וכך, בקלות בלתי נסבלת, נכנסו אלפים ואולי עשרות אלפים למירון, בניגוד להנחיות פיקוד העורף. למרבה המזל, לא היה ירי מלבנון, שהיה עלול לגרום לאירוע רב נפגעים.
6: אנחנו רוצים להפסקה אחרי הדברים האלה. ניצן שפירא עם גדוד צנחנים במילואים בתוך לבנון, כולל הרגע שבו רחפה נפץ ניסה לפגוע בהם. האיום החרדי חדש על חברת התעופה ישראל, נחרים אתכם אם תמשיכו לטוס בשבת. והפרויקט המיוחד שלנו, איך תראה ישראל בשנת המאה שלה, הערב רותי שילוני עם אתגרי השבט החילוני.
14: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ממשיכים פעילות צהל בלבנון. הפסקת אש תחת אש, כוחות צהל שפרוסים בקו הצהוב מתמודדים לאחרונה עם איום של רחפני נפץ שמשגר חיזבאללה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה התלווה לכוח צנחנים בלבנון, מביא תיעוד מהפעילות שבמהלכה גם נתקלו ברחפן הזה. הנה.
1: מה קרה?
2: אומר רחפן פה עכשיו.
1: מה זה?
2: רחפן עוד פה עכשיו.
3: קדימה. זמן קצר לאחר שהצטרפנו ללוחמים בדרום לבנון, נחשפנו לאיום המרכזי עליהם בשטח בימים אלה.
4: בזמן שאנחנו כאן, גם מה שממחיש שוב את האיום, רחפני נפץ שמשוגרים לעבר הנקודה הזו בה נמצאים כוחות צהל, מה שמדגים ומעיד שוב על המורכבות של הלוחמים בשטח אל מול האיום הזה.
3: האיום המרכזי על הכוחות זה רחפני הנפץ, איך מתמודדים עם זה?
5: אז משנים שיטות פעולה, עובדים בשעות שונות, בצורות שונות, מפעילים אמל"ח באופן אחר, וממגנים את עצמנו באופן שמאפשר ששהיית הכוחות תהיה מוגנת מזה לחלוטין.
3: יש אמצעים טכנולוגיים שמכניסים או שעדיין לא?
5: אז יש אמצעים טכנולוגיים שעוזרים לנו להשתלט על רחפנים מסוגים מסוימים, גם את חלקם לנטרל ולפגוע בהם, מהר מאוד מפיקים לקחים, ומנסים לאתר מאיפה עושים את זה בעיקר, כדי שלפגוע באויב לפני שהוא עושה את הפעולות האלה.
6: אנחנו יודעים להגיד מתי ואיך הם מכיסים את הרחפנים, ואנחנו רוצים לפגוע בו ולא שיפגע בנו.
3: צהל פרוס במרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך לבנון, במה שמכונה הקו הצהוב. במרחב הזה הלוחמים ממשיכים להשמיד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שמנסים לפגוע בהם.
6: אנחנו בהפסקת אש, נלחמים תחת אש באופן רצוף, ודואגים שהאויב יהיה תחת אש הרבה יותר מאיתנו. זיהינו במהלך הלילה מחבלים נעים בקו הרכס מעלינו, לא היינו צריכים לשאול אף אחד, ביצענו ירי, השמדנו את המחבלים, דרשנו מטרת קרב, תוך 30 דקות היא נפלה על המבנה.
5: האויב מבצע אש, ואנחנו לא מאפשרים את זה, או אם זה קורה, אז אנחנו גם לפני זה וגם אחרי זה תוקפים, הורגים, פוגעים באויב, לא נותנים לו להרגיש פה בטוח בשום מקום שהוא.
3: בתחילת מבצע שהגעת הארי, כמה מאות מחבלים עברו מדרום לנער הליטני במטרה להתעמת מקרוב עם לוחמי צהל. כרגע עדיין יש מחבלים שנמצאים כאן במרחב, גם מנסים להתקיל את הלוחמים וגם לבצע אליהם שיגורים ממקומות מרוחקים יותר.
5: הם יורים את המס, מנסים לאתר אותנו בתצפיות, גם אופקיות וגם עם רחפנים. וכל פעם שדבר כזה פועל, אז אנחנו מאתרים את זה עם הסנסורים ועם האמל"ח, עם האמל"ח שלנו, וגם פוגעים בהם, מצליחים לסגור עליהם מעגלים.
3: בשטח עדיין קיימים מרחבים תת-קרקעיים רבים ששימשו את חיזבאללה. מאז תחילת המלחמה, לוחמי אוגדה 146 יתרו והשמידו 5 תוואים תת-קרקעיים. בעוד הכוחות פועלים כאן, בהוראת הדרג המדיני, צהל לא תוקף יעדי טרור של חיזבאללה מעבר לתחומי הקו הצהוב.
6: אני לא מרגיש שהצבא הוא מבולבל בעניין הזה. אנחנו פה בחזית צריכים להילחם. מה שמשפיע עלינו בטווחים הטקטיים, שהוא מאיים על הכוחות, אנחנו פוגעים בו.
5: יש עדיין לא מעט תשתיות של החיזבאללה, שמנסים להגיע לכל נקודת קצה כזו ולהשמיד אותם.
3: ובינתיים, למרות הקושי והמורכבות ואחרי כמעט 3 שנות לחימה, המסר מהכוחות שפגשנו כאן ברור. אנחנו כאן ונשאר כאן כמה שידרש.
0: עכשיו אנחנו עם הפרויקט המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100. הערב, החברה החילונית. מבחינה דמוגרפית, הילודה הנמוכה יחסית של החברה החילונית משפיעה כבר עכשיו, ותשפיע עוד יותר על הצביון היהודי-חילוני של המדינה. רותי שילוני על האתגר החילוני, כשישראל תהיה בת 100, הפרק השלישי בסדרה.
7: נוסעי אייר ג'ודאה לירושלים בטיסת 521, הצ'ק אין נפתח עכשיו. בעלי דרכון ישראלי מתבקשים להציגו בדלפקי הקבלה. תודה וטיסה נעימה.

0: אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. מי שנגדיר בקבוצת החילונים, הגדרה רחבה עבור רבבות מסורתיים שהכללנו בתוכה, הם כרגע הקבוצה הגדולה בישראל. אבל כזו עם פריון יורד. משפחות מסורתיות עם קצת מעל לשני ילדים בממוצע, החילונים עם קצת פחות משניים. החילונים הם חצי מהאזרחים כאן, כלומר מעל 5 מיליון ישראלים. יחד עם תהליכי חילון שמנהדים דתיים עליה ותהליך גדל של הגירה מהמדינה מהצד השני, מספר החילונים שיחיו כאן כשישראל תהיה בת 100 עדיין יגדל מספרית, אבל האחוז שלהם בתוך המדינה צפוי להתכווץ משמעותית. השאלה היא איך כל השינויים הדמוגרפיים ישפיעו על הקבוצה החילונית המתכווצת כבר בעתיד הקרוב.
1: ועדת חקירה ממלכתית או לאומית?
2: איזה שאלה, כמובן ממלכתית. כמובן ממלכתית, לאומית אנחנו יודעים לראש שזה ועדת פורה.
3: וזה מעצר, תקף את חברי האופוזיציה שמחרימים את הדיון.
1: נתניהו היה צריך לקחת אחריות אחרי 7 באוקטובר?
4: אחריות הוא היה צריך לקחת, אבל... ועדת חקירה? הפרשנות של לקחת אחריות וגם... להתפטר היא לא מקובלת בעיניי.
2: זה בכלל לא שאלה, בוודאי שהוא היה צריך להתפטר. על אחת כמה וכמה לקחת אחריות.
3: המשטרה פתחה בחקירה, לפי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, ניסה לשבש את חקירת ההדלפה לעיתון הגרמני הבילד.
1: מה עם קטר גייט? ידע או לא ידע?
5: נתניהו? לא ידע. אני לא רואה בזה פרשת בגידה גדולה, לא.
6: אני חושבת שכל האירוע הזה הוא מטורף. אני חושבת שהוא בטוח ידע משהו.
1: שמח שהוא זה שמנהיג אותנו היום.
5: בהחלט. אני לא חושב שיש איזשהו מנהיג בעל שהוא קומה דומה.
6: אני לא הצבעתי לו, וכל יום הוא מזכיר לי למה לא הצבעתי לו.
1: וזה שהוא עדיין ראש ממשלה עכשיו?
6: מטורף. מטורף. אני לא האמנתי שאחרי שנה הוא יהיה ראש ממשלה, וכבר עברו יותר משנתיים.
1: עוד בדרך חזרה מהעבודה, הם כבר יודעים מה מצפה להם בבית.
4: לראות את הקרע פה בעם, את השנאה התאומית, זה פשוט היום בנורא כאילו.
1: והתהום הזאת היא חלק מהסיפור הדמוגרפי. גם אם תישאר עמוקה וגם אם אחד הצדדים ינצח, אם אפשר בכלל להשתמש במינוח הזה, היא בוודאי תשנה את המציאות כאן.
4: השנאה חלחלה לכל מקום כאילו, אני רואה מה קרה בזוגיות שלי כאילו. אצלנו כל אחד מהם מבשל לעצמו. חצי מהמשפחה הפכה לצמחונים.
1: אז גם בזה יש מחלוקת. הקרע הפנימי חוצה גם את משפחת אריאלי מלמד מרחובות. רונית עורכת דין, מצביעת שמאל, אילן טכנאי מחשבים, מצביע ימין. יחד גידלו 4 ילדים. כמה שנים אתם יחד?
4: 30.
1: ואפשר
4: לשלח את הארכם? כן, דרך חברים שותפים. הם עד היום אנחנו כועסים.
1: אז תמיד היה ככה?
2: לא.
4: לא, לא תמיד היה ככה.
2: היה פחות.
4: תראה, הצלחנו לשרוד 30 שנה.
2: אבל לא היה כיתוב כזה. וזה קטע שאני לא מצליחה להבין בכלל. איך אפשר כאילו, איך הגענו למצב הזה?
4: אני לא.
1: מתי פעם ראשונה גיליתם שאתם?
4: עוד.
6: מהדייט הראשון. הוא בא לאסוף אותי עם מדבקה של העם עם הגולן. זה היה סיפור גדול עד פעם.
4: כן, כן.
1: גם אחרי שנים שדבורה ודוד מחזיקים דעות פוליטיות מנוגדות, בית משפחת סרוסי במודיעין מתנהל בדו-קיום.
7: עכשיו 20:00, יש עניין גם על מהדורות חדשות? הקרב על השלט?
6: כן, דוד הולך להתקלח, ואז אני רואה מה אני רוצה, וכשאני מתקלחת, הוא רואה מה שהוא רוצה.
2: פעם היה חדשות, ועכשיו אנחנו לא, כי מסתבר שאי אפשר להסכים לאיזה ערוץ.
4: זה שאנחנו רואים את אותו אייטם בחדשות, וכל אחד מאיתם חושב משהו אחר לגמרי, זה מדהים בעיניי, כאילו, וזה לא קצת שונה, זה 180 מעלות הפוך, כאילו.
2: היה לנו ויכוח פעם על, על, על הרפורמה המשפטית.
4: אם שתמכת בהם, שהלכת להפגין בשבילהם, הם אלה שהוא פירקו את הצבא הזה מבפנים.
2: הצבא לא פורק מבפנים, דבר ראשון. דבר שני,
4: ראינו איך הגענו מוכנים ל-7 באוקטובר.
2: אני מאשים את השמאל. אמן שנדע את התשובה. ואי פעם תהיה ועדת חקירה,
4: את ההפגנות של קפלן שהיא הלכה אליהם, וביקשתי ממנה מאוד לא ללכת להפגנות האלה.
1: הוויכוח הזה אף פעם לא נגמר, הוא חלק משגרת החיים פה.
2: פולנים עשו את השביל העשירי כדי להפיל את ביבי.
4: אבל אני אומר,
2: די.
4: הם לא עשו, אבל אתם משתמשים בזה. לא צריך שמישהו יעשה את זה.
2: משתמשים בזה?
4: אתם מנסים להפיל את ביבי.
2: אם זה היה כל ראש ממשלה אחרת, היית הראשון שאומר שהוא צריך לעוף. על מה אתה מדבר?
7: אני עוצרת אתכם כי זה לא מוביל לשום מקום הרי. כי אף צד לא... אבל אם עכשיו אנחנו מדברים במקרו, זה אפשרי במדינה בכלל, או זה יישאר ככה גם ברמת המדינה?
4: זה יישאר ככה ברמת המדינה, כי יש שנאה... באמת, אני לא שנאתי אנשים, אבל פתאום אני רואה שאנשים שונאים אותי בגלל שאני לא חושב כמוהם.
7: אבל אם אתם אמורים להיות איזה מודל למדינה, אז... אז להסתכל עליכם להיות אופטימיים או להיות פסימיים?
4: לא, להיות ריאליים.
8: לי זה קצת מוזר שלפעמים אני שומע בסיפורים על משפחות שנקראות בארוחות שישי ויש ויכוחים ואחד לא מדבר עם השני, זה תמיד נראה לי מוזר.
7: מה הסוד שלכם שלא מצליח בחוץ?
8: אנחנו קודם כל אוהבים אחד את השני, מקשיבים אחד לשני ומתחשבים אחד בשני.
1: הם התחשבו גם כשהיא יצאה להפגין נגד הרפורמה המשפטית, והוא הפגין בעדה. דוד עורך דין, דבורה עובדת בחברת תעופה, וגם שלושת הילדים יודעים שבדרך לקלפי אין סיכוי שתהיה הסכמה בין ההורים.
8: כל החיים שלי הצבעתי ליכוד, חוץ מפעם אחת. הייתי פעם אחת בנט, וזאת הייתה טעות, ולא חוזרה לטעות הזאת.
6: אני כמעט תמיד הצבעתי מרץ. פעם אחת מפלגת העבודה, פעם חדש. זה היה חדש, הייתי סטודנטית.
7: את יודעת למה תצביעי בבחירות הבאות?
6: לא, ממש לא.
7: ואתה?
6: אין בחירות עדיין.
8: ליכוד.
7: יש סיכוי שתצביעי יום אחד ליכוד?
6: כרגע, בקונסטלציה הזאת, לא.
7: על זה אתה אפילו לא מנסה לשכנע?
8: אני אף פעם לא מנסה לשכנע, גם בכל תחום אחר. אני רק אולי מסב תשומת לב לעניין מסוים, והיא גם עושה אותו דבר הכיוון השני, אבל אין ניסיון לכפות דעה.
7: מה ביניכם הכי קשה היום במדינה, סביב הסוגיה הזאת של ימין-שמאל?
8: הקוטביות, זה הכי קשה לי. אני...
6: הקוטביות פלוס דיבור מכוער.
8: כן, זה חלק מהעניין.
6: דיבור מכוער כל הזמן, בכל כך...
8: אני חושב שהבסיס של הוויכוח הוא על הזהות של היהודה, של המדינה. המחנה שאני קורא לעצמי שמשתייך אליו, הוא רואה את המדינה, מדינה, בראש ובראשונה, מדינה יהודית, בעלת אופי יהודי. ואני חושב שהמחנה האחר יותר רואה את הפן האזרחי, היותר גלובלי, עם זכויות אדם.
6: זה הלב העניין כרגע במדינת ישראל, האיום על הדבר הזה?
8: זה מה שמפריד, אני חושב, בבסיס בין שני גורם מפריד.
7: מי יהיה מיעוט ב-2048, אתם או אתם?
4: הם בבחירות הקרובות כבר הפסידו.
2: בדמוגרפיה.
4: מה יקרה איתנו?
2: אבל... כאילו באמת אתה יכול להצביע.
4: אני מקווה שרוב השמאלנים יעזבו את הארץ.
7: באמת?
4: כן.
7: ואז מה?
4: ואז נחיה פה בשלווה יותר...
7: את רואה את עצמך עוזבת?
2: אני אמרתי שאם בבחירות הקרובות מדינת ישראל, הבוחרים במדינת ישראל בבחירות דמוקרטיות מצביעים שוב לקואליציה, בעיניי זה לא משקף את הערכים שלי. באמת אין לי מה לחפש. יחד עם זה, שנייה, יחד עם זה אמרתי גם קודם, אני אופטימית. אני חושבת שרוב העם יש לו שכל ישר.
4: זה תעזבת הארץ כאילו?
2: אני, כן.
4: ואם אני אצביע לביבי, את תקחי אותי איתך?
2: לא בטוח. לא בטוח.
7: פחות יש עוד על מה לצחוק.
4: לא, אנחנו הרבה צוחקים.
2: אם לא מדברים על

0: צחוק.
1: לא, אנחנו הרבה צוחקים.
0: אם לא מדברים על פוליטיקה, זה עובד מצוין.
2: אז מה יהיה פה בשנת 2048?
3: כבר לא יהיה ביבי, כבר לא יהיה טראמפ. הם לא יחיו. יהיה טירוף חדש, אנחנו רק לא יודעים איזה.
4: צריך להסתגל.
2: אתם אופטימיים? על העתיד?
3: אנחנו תמיד אופטימיים.
4: כן, כל העניין של העזיבה וקריסת הכלכלה, לא כצעקתה. גם הכיתוב בתוך החברה הוא לא כצעקתה. שאלתי, שבטים בתוך המחנה החילוני יכולים להסתדר? התשובה היא בהחלט כן.
2: כמו משפחת סרוסי?
4: כמו משפחת סרוסי.
3: מקווה.
2: זה שסע שמשפיע על העתיד הדמוגרפי שלנו פה?
5: בוודאי שזה משפיע. עד כמה שאני מבין את החברה הישראלית, יש עדיין איזושהי תחושה של ביחד, של משפחתיות ושל בכל זאת להבין שאנחנו אחד, עדיין. אבל האי-נעימות גורמת לכך שהרבה מאוד אנשים אומרים, די, עד כאן.
6: אם השסע הזה יגרום לעזיבה של האנשים שבמקום לצרף אחרים לקבוצה שיהיו משכילים ומיומנים, אם הם מחליטים להרוס את המזוודות ולעוף מכאן, we're fucked. ואני מאוד מקווה שלא.
5: את רוצה עוד הערה? אני חושב שזה טרנספר נטו של מנדט או מנדט וחצי, אפילו שני מנדטים בכנסת. מי מרוויח? מחנה אחד. מי מפסיד? המחנה השני. אז המחנה המרוויח יאמר שייצאו.
7: דמוגרפיה היא בעצם הסיפור של חילופי הדורות הבאים, ומתחילה בחינוך, בכיתה.
8: בתי הספר החדשים נבנים ברמה גבוהה ומצוידים במעבדות, מסעדות, אולמות ספורט והסקה מרכזית.
9: התרסקות בהישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים.
10: מורים ללא הכשרה כלל.
11: אין מורים!
12: הלימוד מחרידה בין כותלי בית ספר.
7: אז מה קרה למערכת החינוך שלנו? הציון הממוצע הרב-שנתי של התלמיד הישראלי במבחן ההשוואתי, הפיזה, במתמטיקה, באנגלית ובקריאה, ביחס לחבריו במדינות המפותחות, נושק לתחתית הרשימה. וזה עוד בלי שרוב התלמידים החרדים, אלה שלא לומדים ליבה, ניגשו בכלל למבחן, דבר שהיה מדרדר אותה עוד יותר. נזכיר, אחוז התלמידים החרדים עלה ל-26% בשנת הלימודים החולפת. איפה ישראל כן מדורגת בצמרת? בפערים בתוך המדינה, כלומר יש טובים מאוד והרבה גרועים מאוד, מה שיוביל לאוכלוסייה הולכת וגדלה עם פחות יכולת ופחות השכלה, כשישראל תהיה בת 100. אולי כי הצפיפות בכיתה הישראלית היא עדיין גבוהה מאוד, ואולי כי ישראל לא משקיעה במורים שלה. בעשור האחרון יש צניחה בציון הפסיכומטרי הממוצע של הסטודנטים להוראה. בשנה החולפת למשל רק 26% מהמורים לעברית ביסודי התאימו לקריטריונים להוראת עברית. שימו לב, 41% בלבד התאימו ללמד מתמטיקה. למה? אולי כי לא כדאי להיות מורה. פורום ארלוזורוב מצא את מה שהוא מכנה כנס המורים. כלומר, מורה מרוויח פחות ממי שהוא דומה לו במגדר, בבטק, בהשכלה ובגיל. זה לא מבשר טובות לישראל בת המאה. גם למתקשים לחשב, לפחות אנחנו מבינים שזה לא אשמתכם.
6: כשאנחנו מסתכלים על תחומי הליבה, שזו מילת גנאי נגד חרדים, זה מה שכל הילדים שלנו צריכים ללמוד, הרמה היא מאוד מאוד נמוכה. בשני העשורים האחרונים, הם תחת לכל המדינות המפותחות. מחצית מהילדים היום במדינת ישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי. זה הגיים צ'יינג'ר בישראל. שהם יהיו גדולים, הם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון, רק משק עולם שלישי. זה אומר לא רק שלא תהיה פה מערכת בריאות של עולם ראשון, או מערכת רווחה, גם לא יהיה צבא של עולם ראשון.

0: מוסדות המיון מרכזות את הלירות הישנות ומכינות אותן לשריפה. היום בצהריים נפתחו מרתפי בנק ישראל מול עדשת הטלוויזיה.
1: זהו המטבע.
2: כפי ששמרתם על הלירה, תשמרו על השקל בעתיד.
3: ישראל נפרדת היום מן השקל. מאז נולד ומאז נפרדנו מהלירה, עלו המחירים בישראל פי 450 ויותר.
4: לא צריך להיות מתמטיקאי כדי להרגיש שעם השנים יקר יותר לחיות. למשל, החלום הכי ישראלי לקנות בית. ב-2007 נדרשו כ-100 מסכורות בממוצע לרכוש דירה. ב-2025 נדרשו כבר 167 מסכורות. ולא סתם נדמה לנו שאנחנו עובדים קשה ונהנים פחות. השכר שמקבל ישראלי בשעה בממוצע קונה פחות ממה שקונה באותה השעה עובד אירופאי ממוצע. כלומר, באותה שעת מאמץ אנחנו קונים 26% פחות ממה שהוא יכול. אנחנו יוצאים למסעדה.

0: השעת עבודה ממוצעת שלנו שווה עוד פחות ביחס לאירופאי. שעת עבודה שלנו יכולה לקנות רבע ממנו בשר, ועוד פחות כשמדובר בחלב, גבינות וביצים. סעיף הכבד של ביור שבתוכו גם חשמל, מים וחימום, השעה שלנו שווה ביחס לזו האירופאית הרבה פחות.
1: מה שצריכים ילדים!
2: אנחנו במקום ש-20% מהאוכלוסייה מממנת 93% מכל המס הכנסה בישראל. לפני 25 שנה זה היה 83%. כלומר, זה גדל ב-10 נקודות אחוז ב-25 שנה, וזה בגלל שאנחנו לא משלבים פה קבוצות הולכות וגדלות של החברה הישראלית.
3: המשק הישראלי הופך להיות פחות תחרותי. היום מדינת ישראל מדורגת בין המקום ה-25 ל-30 מתוך 200 מדינות במדד של איכות הפיתוח האנושי, איכות הבריאות, החינוך וגם רמת ההכנסה. מדינת ישראל יותר טובה מאיטליה, מספרד, מיוון וגם מצרפת. אבל אם מדינת ישראל תהפוך למשהו דומה לקולומביה, פרגוואי או גאנה, אז כמובן ש הרבה מאוד אנשים לא ירצו להישאר במקום כזה.
4: אוקיי, אז כזה הבא חורף טלוויזיה, אני משאיר לך לכדורגל, תזמין את החברים.
5: הרובוט.
4: מחפנים, השארתי לך את המפתחות. בריכה מוזן מאוזן. אור נקי, מסודר, צבוע. בחדר הארונות. ותצליח, תהנה מהבית. אני כבר 5 שנים בנוי למסע. לפני שנה היא נתנה לי כן, יאללה, אחריך.
6: לא היה זמן אפילו להתחרט, כי הוא ישר בום, עשה צעדים שכאילו אין דרך חזרה.
4: הכל כתוב כאן, הכל ממוספר, ודברים לקחת לקפריסין כל פעם במזוודות.
0: מחר בבוקר ישראל מלי וארבעה הבנות יעלו על המטוס לפאפוס. אחרי 7 השנים הטובות שגרו כאן במושב לוזית, משפחת סיבוני מזכירה את בית החלומות שלה, עושה רילוקיישן ועוברת לגור בקפריסין.
7: כן, ובדיוק בנקודה הזאת אנחנו עוצרים את הכתבה, ומיד אחרי הפרסומות נחזור עם החלק השני ועם החילונים שבוחרים לעשות רילוקיישן, נדבר על זה. וגם בהמשך המהדורה, האיום החרדי על חברת ישראל, ייצרו את הטיסות בשבת או שנחרים אתכם. וגם אחרי שבועות של מלחמה, ישראלים שחוזרים למסעדות עד כדי כך שאי אפשר למצוא מקום פנוי.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים. אני רוצה
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
6: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. Let's identify.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: די! נמאס לי לבשל!
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ממשיכים עכשיו עם המסע של משפחת סיבוני לקפריסין והאתגר החילוני כשישראל תהיה בת 100. הנה.
1: אנחנו דואגים לעצמנו, לסביבה הקרובה שלנו. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשנות. אנחנו לא יכולים לשנות סדרי עולם, לא את המדינה, לא כלום. פשוט לחיות בטוב, לחיות את הרגע והכי טוב שאפשר. למה המעבר לשם בעצם? כי את לא צריכה כל כך הרבה כסף בשביל לחיות שם, אז את מורידה בעבודה.
2: מה לי פה לא חוזרים? אפשר לסגור הכל,
1: כן,
2: נכון?
1: כן, תקבל ותסגור את הדלת.
2: מטלות אחרונות קפריסין.
3: כשעוסקים בתחזיות לעתיד, אי אפשר שלא להתייחס לסיפור של הסיבונים ומשפחות רבות כמותן שבחרו לעזוב את הארץ. אפשר לכעוס, אפשר להבין, אפשר לזעוק שזה לא מעשה ציוני, אבל להתעלם אין טעם.
1: איזה תגובות אתם מקבלים?
2: וואו.
1: של קנאה.
2: קנאה טובה, אבל לא...
1: קנאה טובה, אנחנו מקנאים בכם, איזה כיף, איזה צעד, כל הכבוד, איזה אומץ.
2: על האומץ, על התעוזה.
1: כל הזמן. בוא נעול עכשיו, ישראל.
4: זמן נסיעה אחרונה?
1: נראה לי שכן.
4: כמה פעמים מתעוררת בלילה, מה אמרת, מה אנחנו עושים?
1: היו רגעים שקצת התחרטתי. בעצם כשהיינו טסים לשם, אז נפשנו. אני בטוחה שלחיות שם זה אחרת מלנפוש. רוצים לחוות משהו אחר. לחיות בשמחה. לא בחרדות ולא בעצב. אני רואה איך זה משפיע על הסביבה.
2: פה אני מגיל 21, רותי. מגיל 21, אני פה עד שבוע שעבר.
3: בזמן שמלי נוסעת לסגור את העסק שלה, ישראל מגיע להיפרד מהמספרה שלו בבית שמש. ברגע שנפלה ההחלטה, הוא ישר מצא למי להעביר את העסק ואת הקליאנטיות.
2: ומפעל חיי לשעבר, זה יורש העצר, אריאל.
4: ומה אומר יורש העצר על הצעד של ישראל?
5: אמיץ.
4: אם הוא אומר לך עכשיו, בוא נפתח ביחד בקפריסין.
5: לא, קשה לי. קשה לי לעזור.
4: כי?
5: קראו למשפחה, מה? אני צריך לראות את אמא שלי, לפחות פעם ביום.
3: האמת, שהוא לא לגמרי נפרד. ישראל מתכנן לחזור פעם בחודש לשבוע בכל פעם. לפנק באיזה פן או צבע את הלקוחות הנאמנות.
2: יאללה, בוא.
5: שלום,
2: ביי.
4: תספור את אחרונה?
2: כן.
4: מה אתה אומר לו על זה שעוזב?
2: חבל. גם ברמה אישית וגם חבל על כל אחד שעוזב את המדינה שלנו. אין כמו המדינה שלנו.
4: מה יש לך סל פה?
1: אני צריכה לסרוק מסמכים שעוד לא סיימתי לטפל בהם, שם אני אעבוד מרחוק. אני צופה לעבוד שעתיים ביום.
4: כמה היום את עובדת?
1: אני עובדת סביבות איזה 7 שעות, משהו כזה.
3: מלי יועצת מס עמוסה ביחד עם ישראל למה שנקרא מעמד ביניים מצליח. אבל יודעת לחשב את הפער המתסכל בין שעות העבודה למה שנשאר בכיס.
1: זה תחושה שהמדינה שותפה איתך ביותר מ-50% ממה שאת עושה. זה לא רק המיסוי, הכל עולה. אם זה הריביות, אם זה הארנונה, הכל עולה. חשמל, הכל עולה, עולה, עולה. כל הזמן עולה.
3: המשרד שלה נמצא גם הוא בבית שמש, ממש מעל הבית של ההורים, שמתקשים עם הצד של הבת האהובה. אולי זה פער הדורות. כשאימא עלתה לארץ עוד קראו להם יורדים, נפולת של נמושות. היום המציאות כאן מאתגרת את מה שהיה עד עכשיו. מובן מאליו.
1: אני לא עושה את רחוק.
4: אימא, זה יותר קרוב מאליו, כ-40 דקות
1: ישראל. לא משנה. תקחי אותה.
4: אבל כל יום הבנתי ש... מה, כל יום פה? כל יום היית פותחת פה?
1: כל יום.
6: משרד.
1: הקפה של הבוקר, ארוחת צהריים שאימא מתקשרת אל האימא, בואי, המסעדה נפתחה, בואי לאכול. כל יום.
4: אבל זה בגלל שהם
6: יהיו
4: רחוקים או בגלל שהם עוזבים את המדינה?
6: בגלל שהם עוזבים מדינה. אנחנו עלינו ב-74 מאוזבקיסטן. הייתי אז בת 20. עכשיו היא רוצה לעזוב. אני באתי מחוץ לארץ להיות פה, אבא שלי היה ציוני. והם עוזבים.
1: שכנע את ההורים שלהם גם לעשות ירידה? לא נראה לי.
3: בשדה התעופה הם מגיעים בהרכב מלא עם ארבעה בנות בנות 7-17. אופק הגדולה, תלמידת י"ב, תחזור עוד מעט לארץ לסיים תיכון ותגור אצל סבא וסבתא. משפחת סיבוני, חלק מהסטטיסטיקה האחרונה שמצביעה על שיא הגירה של ישראלים שעוזבים. רובם חילונים. בשנה שעברה היו אלה כ-30,000 ילידי הארץ שהיגרו, 50% יותר מהממוצע עד 2022. עם זאת, ההפיכה המשטרית, המלחמה שלא נגמרת, יוקר המחיה ותחושת המועקה הכללית. רבים עמדו לאחרונה כמו טעם בצ'קין, עם ערימת מזוודות, פחדים וחלומות. וכרטיס בכיוון אחד.

0: חבטות?
1: יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל יש לי פה, אני בפנסיה, שפה מלא זמן, הכל בסדר.
2: כמה שבועות אחר כך בפאפוס אנחנו פוגשים את ישראל, שכבר הספיק לאמץ תחביבים מקומיים.
1: מה לי ולגולף? כשראיתי את המגרש הזה פעם ראשונה או שנייה לקחתי כדורגל והתחלתי לרוץ עליו.
2: יש לו גם פרלמנט חדש, שאף אחד מיושביו לא מדבר עברית.
1: אני כיף לי בחברת זרים כי הם בווייב אחר. הם כולם בפנסיה, הם כולם כאילו לא חיים בסטרס. Don't watch news in TV. כולם חיים פה באווירה שאני רוצה לחיות.
2: אגב זרים, אפשר קצת להתבלבל מי יחשב כאן זר ומי לא. שבשנים האחרונות מאגרות אל האי מהארץ בין 400 ל-500 משפחות מדי שנה. מין פריפריה צפונית חדשה של ישראל. למה שם? קפריסין מאפשרת חיים של גם וגם. הם אמנם חיים פה, אבל לא באמת מתנתקים. הם ממשיכים להחזיק את הבית בארץ ומבלים הרבה על הקו.
0: אתם כבר קוראים לו בית?
3: מהרגע שהתחלתי לבשל, הרגשתי שזה הבית.
1: אני הרגשתי בבית בשנייה הראשונה שדרכתי פה.
3: הרגשת בבית עוד שהיית בארץ?
1: נכון. זה הסלון ליופי.
3: זה יותר לרעבה.
1: פה אנחנו מכינים יחידת דיור לאורחים, למשפחה, לחברים.
3: חדר השינה, המשרד הזמני, המרפסת שלנו הקטנה. נוף לא חסר.
1: יש פה 7 דונם של פירות מסביב. שבוע שעבר היא אמרה לי, תשמע סרוליק, מושלם לי פה, אבל אין לי את השפע שלי. אז הבאתי איתי 170 קילו.
3: הקמחים, הפירורי קוסמין שלנו, השמרים של הארץ.
4: ומלא מלא תבלינים של הארץ.
3: בכמויות.
1: היא גם חסר לה הבשר הכשר שלה. אז הבאנו גם 40 קילו, הנה.
2: ישראל יעשה הכל, כולל לסחוב קילוגרמים מהארץ כדי שמעלי לא תתחרט, שלא יחדרו הביתה סדקים של ספקות או געגוע.
1: אמא שלי שלחה קובה, תודה רבה אמא.
2: בבית הספר הפרטי הזה הולכות ללמוד שיר ואוריאן. את הרישום עשו מרחוק, עכשיו הם באים להתרשם מהמקום, שלא מזכיר אפילו קצת את בית הספר הקודם בבית שמש.
5: Your children are in year 8 and 10. So you can see all the classes are small with only 15 to 20 students. We have 32 nationalities from all over the world. I mean British, Russian, Chinese, Israeli, obviously a good amount of Israelis.
0: Do you have also Israeli teachers?
5: Yes, we do actually.
2: רחוק מהבית, ההורים הישראלים מוכנים לשלם עשרות אלפי שקלים כדי שהילדים שלהם יקבלו לימודים ברמה גבוהה בשיעור. וגם על זה שבהפסקה יוכלו להרגיש בבית, אם לא מעט תלמידים מישראל.
1: מלא, תוציא לי את הבננה. יש לנו פה דגים מהדייג. כמה עולה לברק בארץ ככה, דג ים?
3: משהו כמו 70 שקל.
1: 8 יורו, ישירות מהדייג.
0: בא לכם כבר לקחת ישראלים?
3: לא. בארץ הבית שלנו זה בית פתוח, אבל בטוחה שגם פה זה יהיה. אני מתה לישראלים, זה בדם. זה אנרגיה חמה, זה אש, אני מתה על זה.
0: מה מילי?
1: קרים שלי, יפה. מוטיס,
6: מה קורה?
2: לאט לאט הם מתחילים להכיר גם את הקהילה הישראלית של פאפוס והאזור. יש פה הייטקיסטים וגם עצמאים, ותיקים וחדשים, צעירים ומבוגרים.
1: בירה, עם מה אתה מתחיל?
3: היי ילד, מה העניינים?
1: שלום כוכבת, יפה. זו המורה ליוגה שלי החדשה פה.
6: השאלות הכי נפוצות, שגם בסופו של דבר קצת מביכות, זה קודם כל כסף. זול לחיות פה? אתם מרוויחים יותר כסף פה מאשר בארץ? ואני תמיד עונה לאנשים, אנחנו לא באנו לפה בגלל כסף. יש דברים שאי אפשר לקנות בכסף, כמו שלווה. שאלה שנייה, איך עזבתם? אנחנו אומרים, לא עזבנו אף אחד. אנחנו פשוט גרים במקום אחר, זה הכל. שעה נסיעה מהארץ. שאלה שלישית, זה בדרך כלל גם אני רוצה, אבל אני לא יודע איך.
2: כמה אתם מחוברים לחדשות בארץ?
6: לי קרה מצב הפוך, אני מחובר פה יותר מאשר הייתי מחובר בארץ.
7: כל פעם שיש איזו אסקלציה, אז אני מתחברת יותר.
6: וקורה משהו בארץ, הלב שלי נחמד, שקורה משהו בקפריסין, אני לא מחובר לחדשות. אנחנו לא רואים בקפריסין מולדת. זה לא בית במובן של שורשים, של... זה בית שאנחנו גרים.
2: ישראל בשנת המאה שלנו. איך ישראל תראה בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה? מה יקרה לחילונים שם?
6: אנחנו קודם כל מקווים שלא עוד הרבה אנשים יעשו כמון.
1: כן.
6: מאוד מקווים שזה לא יקרה.
2: כי?
1: ברחנו מהווייב הזה, אנחנו לא רוצים אותו פה.
3: כדי שקפריסין לא תהיה ישראל, מבחינת המאורות
6: אחרי הזמן. מצד שני, אנחנו מאוד פטריוטים. ואנחנו רוצים שכן לישראלים יהיה טוב בישראל.
3: שיהיה טוב, כן.
6: מלי וסוליק, שיהיה לכם בהצלחה.

0: בארון.
1: מתרגשת?
0: למחר?
2: אחרי שהאורחים הולכים, צריך להתארגן, להכין ילקוט, מחר, היום הראשון של כיתה א'.
3: היא הולכת לבית ספר מקומי, לפאבליק סקול.
4: למה?
3: כי היא לא דוברת אנגלית, אז אין סיבה שהיא תלמד בבית ספר פרטי. והיתרון הוא שהיא מאמינה תוך כמה חודשים היא כבר תלמד לתקשר גם ביוונית.
4: את יודעת להגיד בוקר טוב ביוונית?
5: קלימרה.
3: תהיה לי קלימרה. קלימרה.
4: מה הכי בא לך
3: שיהיה
2: בבית ספר הזה? שיש שם הרבה ישראליות. תעשי
3: חיוך.
2: תהיה עליי. החיות הגדולות כבר יצאו לבית הספר הפרטי, עכשיו נוסעים למרכז העיירה, לוריד את אופרי.

0: הבית ספר,
1: כן.
0: שדיברתי עם אוריאן אתמול, אמרתי לה, אל תדברי בעברית, שלא יעשו חרם עליה. סבתא, אבל שם חצי כיתה, כולם יהודים.
1: ישראלים, יש מלא.
0: מתגעגעת לכם. Love you.
1: Love you.
2: בואו נשב זקוף מול הנוף, נלך את הידיים על הברכיים, נעשה קצת מעגלים עם הגוף, ונשיפה כלב הביט מטה, ננעץ בעונות, נרים את האגן.
3: כלב מבית מטה ביוונית, את כבר יודעת איך אומרים?
2: אני לא מלמדת ביוונית בכלל, האמת שאין לי כפריסאיות בכלל, לא כפריסאים. יש לי חצי חצי, חצי ישראלים וחצי מאגרים שהם לא מישראל. אני מרגישה המון אוויר כמו הרוח הזאת, והמון ספייס והמון מרחב.
3: יש משהו שיחזיר לארץ? שאת אומרת אם אז?
2: כרגע לא.
4: אותי כלום לא יחזיר לארץ.
2: הדבר היחיד שיכול לגרום לי לחזור זה רק אם לבנות לא יהיה טוב.
3: איפה אתם עוד 10 שנים?
4: פה. בפה.
2: אני לא מסתכלת יותר מדי.
4: כן, אנחנו חיים את הרגע.
3: מה גורם לאנשים לעזוב עם כרטיס בכיוון אחד?
5: הגורם הדומיננטי הוא הכלכלה. באופן די מפתיע, המדדים הכלכליים של מדינת ישראל הם טובים, אבל יש חוסר ביטחון וחוסר ודאות מוחלט לגבי מה שיקרה, וזה האויב הגדול. בסוף המסה רואה שכולם עוזבים, אז גם אנחנו נעזוב. אינני רואה עכשיו את המצב הזה של סחרור, אבל היסטורית זה יכול לקרות.
6: בישראל, בסך הכל, יש לנו כמה סקטורים ששומרים אותנו בעולם המפתח. פותח. כל ההייטקיסטים בהייטק והרופאות והרופאים והסגל הבכיר באוניברסיטאות, פחות מ-300,000 בני אדם. זה 10% מהמועסקים כאן, אבל מחצית מכל הייצוא של ישראל זה הם, 20% מהתמ"ג. עם כמה עשרות אלפים מהקבוצה הזאת מתייאשים מהעתיד של מדינת ישראל, קמים ועוזבים, הם שומרים אותנו בחזית הידע העולמית, ברפואה ובכלכלה. אם הם עוזבים, אנחנו בצרה מאוד רצינית.
5: אני רוצה לציין נתון שמופיע בשני סקרים שראיתי לאחרונה, שרוב מכריע של הישראלים רוצים לחיות בארץ. הברירת המחדל היא לא להגר, אבל אם אין ברירה, מהגרים.
6: זו מדינה ששרו בשנה הבאה או מחר או דברים כאלה. אם מאבדים את התקווה שיהיה טוב יותר בעתיד לילדים ולנכדים, אז עפים. אני מאוד מקווה שיהיה פה את האומץ להתגבר על הפוליטיקאים שבעצם מפרידים בינינו, להבין שכולנו באותה סירה, ולהתחיל לחתור לאותו כיוון.
3: תכלס, צודקים החילונים שמוטרדים מהאתגר הדמוגרפי. הרי מה אוכלוסייה שהתחזיות צופות לה את ההתכווצות הכי גדולה מכולם. ואני שמה רגע בצד את שאלת הפריון היורד. יש כאן שאלות של שוויון בנטל, של צוויון המדינה, והם אלה שישפיעו גם על האופי של החברה החילונית וגם על הגודל שלה.
7: אז תני לי להרגיע אותך מותי. גם החברה הערבית הולכת ומתכווצת בשנים האחרונות. אם פעם דיברו עלינו במונחים של צצה מתקתקת, איום אסטרטגי ודמוגרפי, וזה רק מוכיח שהמספרים והדמוגרפיה זה דברים שמשתנים כל הזמן. לטוב או לרע, תלוי את מי שואלים. ועל מי משנה את החברה הערבית ואיך היא משתנה, מחר בפרק שלנו שווה מאוד לצפות, כדי שלא נופתע שוב בעוד כמה שנים.
8: סדרה שמשאירה אותנו עם הרבה חומר למחשבה. עכשיו אנחנו עם העניין הזה. מחר צפויה להתכנס בירושלים ועדה שמונה מספר אישים בכירים מהמגזר החרדי, בהם גם שרים לשעבר. הפורום הזה זימן את מנכ״ל חברת התעופה ישראל להגיע במטרה לגרום לחברה להפסיק לטוס בשבת. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, צעד חריג ואיום בחרם צרכני.
9: נכון מאוד יונית, אין ספק שמדובר כאן באיום מאוד משמעותי על חברת התעופה השנייה בגודלה בישראל, ישראל אלעל, נזכיר כמובן לא טסה בשבת, ארקיע כן ממשיכה להפעיל טיסות בשבת, וישראל מפעילה תחת הבעלים רמי לוי את המטוסים החכורים שלה עם חברות תעופה זרות שפועלות עבור ישראל, היא מפעילה את הטיסות הללו גם במהלך השבת. הדבר הזה מובא לידיעת הוועדה ששומרת על קדושת השבת, זו ועדה שמורכבת בעצם מכמה רבנים מאוד גדולים, ביניהם גם כולם השרים לשעבר, שרים שקיינו בממשלות האחרונות, ולכן הם מזמנים מחר את מנכ״ל ישראל אורי סירקיס למען שימוע. המסר מאוד ברור, אתה צריך להפסיק את הפעילות של החברה במהלך השבת, ואם זה לא יקרה, אז שימי לב יונית, אנחנו, לפי מה שאנחנו מבינים, הם צפויים להעביר את המסר המאוד ברור, אנחנו נפעיל חרם צרכני של חרדים על חברת התעופה ישראל, בהחלט מדובר בצעד חריג מאוד, ואם זה יקרה, זה ישפיע גם על המחירים, גם על הפעילות, שגם ככה מאוד מצומצמת בנמל התעופה בן גוריון, מישראל לא נמסרה תגובה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
8: כן, תכף נאמר, הדיווח הזה לא מנותק לחלוטין מהסדרה הדמוגרפית ששידרנו לפניך. תודה רבה, תודה דין. היש ישראלי מזה, פתחנו את המהדורה באיום שהמלחמה הוא האם שלה אם המלחמה מול איראן תתחדש. עכשיו לקראת סופה אנחנו מדברים על המסעדות שהולכות ומתמלאות אחרי שבועות של מלחמה. הישראלים יוצאים חזרה לבלות עד כדי כך שכבר אין מקום במסעדות האלה. איראן שבתאי עם הכתבה.
1: בטטה סיגר בפריקי, שיפוט פורל ובוקטיני ל-11.
10: הסירים חזרו לבעבע והמחוותות שוב רוחשות.
1: בוא ניקח עוד פורל בר ים ל-7-6, קח בבקשה.
10: ברגע שהושגה הפסקת אש, הסכר נפרץ. הישראלים, כך מתברר, חיפשו נחמה ומצאו אותה מהר מאוד סביב שולחן האוכל.
1: הבונים לא מפסיקים לצאת. הדבר שאותי הכי הפחיד זה ה-0-100. שזה מה שקורה במדינה שלנו. קיבלנו את ה-0-100, אנחנו עדיין מקבלים אותו. סכר נפתח.
11: נפתח.
1: בשנייה. פוטפוטפו נדפוק על העת. שאני לא יעקב
10: את השולחן חלילה. אחרי שבועות של מלחמה, המסעדות חזרו לעבוד, וזה רק מוכיח כמה ישראלים רעבים לנורמליות.
12: חזרנו לשגרה מלאה. אנשים היו הרבה זמן במקלטים, רצו לצאת וליהנות. אור השם, אנחנו מלאים כל השבוע. חזרה לשגרה מרגישה כמו נשימה עמוקה, אחרי תקופה מאוד מורכבת. זה לא מובן מאליו לפתוח שוב את הדלתות ולראות את המקום מתמלא חיים.
10: הנתונים של פלטפורמת ההזמנות אונטופו לא משאירים מקום לספק, עם זינוק באחוזי התפוסה במסעדות בשבוע האחרון.
13: סוף שבוע האחרון הגענו לתפוסה של 95% ממה שהיינו סוף שבוע לפני המלחמה. מחפשים גם לצאת באמצע שבוע בצהריים, גם מה שקצת ירדה במהלך השנים האחרונות.
1: גספצ'ו אחד, שוק אחד.
10: כדי להבין איך המספרים האלה נראים בשטח, הגענו למסעדת קלארו, שאחוזי התפוסה אצלה מהגבוהים בארץ, עם סרוויס צהריים שמתנהל בקצב מסחר.
1: שוק ובטטה לשולחן 2-6, תודה. אז הסכר נפרץ ואנחנו צריכים להיפרץ איתו, זאת אומרת, התפריט חוזר להיות מאוד גדול, 500 מזה, 10 מזה, חזרנו למספרים המאוד גדולים.
13: הצהריים אני רואה פה ואני פשוט בהלם.
1: אני חושב שמסעדות צריכות לעבוד בצהריים.
13: מדהים.
1: זה שבעיר כבר כמעט אף מסעדה לא עובדת בצהריים זה בעיה.
10: במציאות הכלכלית המורכבת, יש מי שמבין שצריך גם לשבור את השוק כדי להחזיר את הקהל בשעות היום. כמו מסעדת שוקולי, שמציעה בשעות הצהריים מגש אנדלוסי. פתיחת שולחן ב-39 שקלים בלבד.
14: פסטיה זנב שור, כמו באנדלוסיה, וויט קאצ'ו פפה, פלמידה כבושה, קורקטים, סלט תפוח אדמה וביצים.
13: 39 שקלים לאדם, כל זה.
14: נכון.
13: וואו. זה כלכלי?
14: זה הצורך שלי, אני הקל. מה זאת אומרת? אני זה שגם מבלה במקומות אחרים, ואני רואה את מה שקורה, והמחירים באמת יקרים. אז אני רוצה שהקל ימשיך לבלות, וימשיך לבוא אליי, ואנחנו רוצים קל.
10: וגם מחוץ למרכז, מרגישים התאוששות ורצון לחזור לשולחנות.
15: אני אישית אחרי מאות ימי מילואים, לא פשוט לעבוד בתקופות כאלה, אבל בסוף הציבור רואים שהקהל רוצה לחזור לשוק, רוצה לבוא לבלות, הקהל הירושלמי צמא לצאת, אוהב את השוק ואוהב להרים לחיים.
10: אז המסעדות בישראל הוכיחו שוב. החזרה שלנו לשגרה עוברת קודם כל דרך הקבע.
8: הפסקה של 50 שניות אחרי התחזית.
16: מ-84. וואי, פעם שלי, אני לא מאמינה שלא נפגש יותר באזעקות.
17: אולי נעשה טיול בשבת.
16: מה?
17: בטח.
16: מחר את מסמסת לי. חסום יש קשר.
18: אנחנו ועכשיו מקיימים. אחרי כל מה שעברנו, מגיע לנו לחגוג את הרוח הישראלית ובגדול. בסופי השבוע הקרובים, פועלים ישראלים מחכה לכם עם עשרות אתרים ומוזיאונים חינם, שחוגגים את התרבות ואותנו הישראלים. כי מי יכול עלינו? בנק שלוקח יוזמה? אין יותר ישראלי מזה. לרשימת האתרים ופרטים נוספים ייכנסו לאתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
8: עכשיו התחזית, הנה ניתדלה.
11: התחזית בחסות?
17: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
20: לא טוב, מחר יש אינדקס.
11: מיוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
21: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
22: שלום לכם, אז קר מאוד, בטח לחודש מאי, גם הלילה הזה טמפרטורות נמוכות בעיקר בערים, מתחת ל-10 מעלות, מחר אמנם יהיה קצת פחות קר, אבל אנחנו עדיין מתחת לממוצע בין 3 ל-7 מעלות, זה אומר שבמרבית האזורים בארץ זה נוח בשעות הצהריים, אבל את הקור אנחנו מרגישים בבוקר, בערב וכמובן בשעות הלילה. בסוף השבוע מזג האוויר כבר צפוי להיות נוח, אפילו חם מעט מהרגיל. אז תראו את הטמפרטורות הלילה הזה, רק 8 מעלות בצפת, 14 מעלות בחיפה, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין מתחת לממוצע, אבל זה נוח במרבית האזורים עם 22 מעלות ברחובות, 18 מעלות בירושלים, גם בבאר שבע, 22 מעלות. בימים הקרובים הטמפרטורות ממשיכות לטפס, השמיים מתבהרו לאט לאט, נראה פחות עננים בשמיים, חם מעט מהרגיל בעיקר ביום שבת, בשבוע הבא כנראה אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. עד כאן התחזית, ערב טוב.
11: התחזית בחסות?
17: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
20: לא טוב, מחר יש אינדקס.
11: מיוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
21: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
8: אנחנו סיימנו, נאמר תודה לשר גבאי על התרגום לשפת הסימנים בהמשך הערב. אברי ושרקי, עכשיו המרוץ המיליון. ערב טוב ושקט שיהיה, להתראות.
23: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. אני רוצה
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שבאת, ניצלת.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: סוף שבוע, ב-101 FM.
8: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה, עם אריה סופר. This is our planet.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: סוף שבוע ב-101 FM.
8: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.
11: כולנו

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.